lrt klasikos eteryje girdėjote, kaip pianistė ir kompozitorė Teresa Karenio skambino Šopeno baladę numeris 1 gemol opus 23. Tad sugrįžkime prie moters Valkirijos slapyvardžio, kuris yra itin netikėtas ir parodantis Karenio išskirtinumą 19 amžyje lyčių politikos kontekste. Viktorijos epochoje moterims pianistėms buvo taikomi griežti visuomeniniai reikalavimai susiję su namų jaukumu ir moteriškumu. Iš jų buvo tikimasi subtilios, ornamentuotos, ramios ir intelektualiai neprovokuojančios salono muzikos atlikimo. Galinga, agresyvi fortepiono technika moteriai buvo laikoma fiziškai nederamu ir socialiai nepriimtinu dalyku. Tuo tarpu, kai grodavo Karenio, jos fizinė jėga, milžiniškas garsas ir autoritetinga sceninė laikysena visiškai sugriaudavo šiuos visuomeniai būdingus rėmus. Kadangi jos skambinimas buvo toks galingas, tuo metu kritikai dažnai griebdavosi vyriškos lyties

epitetų, norėdami apibūdinti ir racionalizuoti jos pasirodymus. Populiarus to meto apibūdinimas teigė, kad Karenija buvo muzikantė su vyriška galva, vyriškais pirštais ir moteriška širdimi. Garsusis BBC Proms įkūrėjas seras Henry Woodas, nekartą dirigavęs Karenijo koncertams, savo memuaruose paliko itin iškalbingą įrašą apie jos skambinimą. Žinote, ganėtina sudėtinga atekvačiai išreikšti tai, ką visi muzikantai jautė šiai nuostabiai moteriai, kuri tarp pianistų atrodė kaip karalienė, o grojo kaip deivė. Vos jie įžengus į sceną, jos tvirtas orumas sukaustydavo publiką, kuri su didžiausiu dėmesiu stebėdavo, kaip ji susitvarko savo ilgą suknelę šleifą, kurį paprastai dėvėdavo. Jos vyriška tono bei prisilietimo jėga ir nuostabus tikslumas atliekant oktavų pasažus tiesiog pavergdavo kiekvieną jų. Ši citata itin taikliai skleidžia gilų Teresos Karenijo priėmimo paradoksą. Nors Woodas ją liaupsina kaip karalienė ir deivė, jos techninį pranašumą bei galingą garsą jis įvardyja kaip vyrišką jėgą. Tačiau vėlyvosios Viktorijos epochos publikai apibūdinamas vyrišką jėgą moteriai atlikėjai buvo laikomas didžiausiu komplimentu. Karenijo genialumas lypėjo tame, kad jis sugebėjo išnaudoti šį atletišką galingą stilių neprarasdama savo karališko moteriško orumo. Ji dėvėjo prabangias madingas suknelės su ilgai šleifais, kuriuos prieš prisėsdama prie instrumento demonstratyviai ir ramiai susitvarkydavo, taip įtvirtindama savo suverenę padėtį scenoje, dar prieš nuskambant pirmajai natai. Ji įrodė, kad moteris gali turėti fizinės ištvirmės bei intelektualinio autoriteto valdyti sudėtingiausių romantinių koncertų partitūras, kartu išlikdama ryškia ir gerbiama moteriškumo ikona.

Karenio asmeninis gyvenimas buvo toks pat audringas, dramatiškas ir nepriklausomas, kaip ir jos muzika. Ji buvo ištekėjusi 4 kartus ir susilaukė 5 vaikų su 3 skirtingais partneriais. Jos atsisakymas būti nuolankia žmona tapo asmeninio gyvenimo atitikmeniu grausmingoms oktavoms scenoje. Ji buvo valkirija tiek koncertų salėje, tiek už jos ribų, atmesdama namų šeimininkės stereotipus ir prievolės, kurios dažnu atveju nutildydavo kitas to meto moteris muzikės. Tikriausiai labiausiai aptariama Karenio santoka reikėtų laikyti jos ir kito pianisto Eugène Delberto sąjungą. Tai buvo 2 karalių sąjungo po vienu stogu. Įsivaizduokite, 1892 vila Vokietijoje, o po vienu stogu bando sutilpti 2 genijai, kurie nuolat rungėsi tarpusavyje. Tai buvo meilės, pavydo ir profesinės konkurencijos kupinas laikas. Bendrą gyvenimą greitai apkartino profesinė konkurencija ir Delberto valdantis patriarchališkas požiūris. Jis reikalavo, kad Karenio apribotų savo koncertinį veiklą ir atsiduotų namų ruošai bei vaikų auginimui. Maža to, jis bandė kontroliuoti jos muzikinį repertuarą, garsiai uždrausdamas jai groti jos mylimo buvusio mokinio Edvardo McDowell'o kūrinius. Karenio, kurios gyvenimas visada rėmėsi meninę laisvę ir finansinę nepriklausomybę, griežtai atsisakė paklusti vyro reikalavimams. Ji drąsiai iškėlė savo karjerą aukščiau santokos ir ši sąjunga po 3 metų pasibaigė skyrybomis. Kad ir kokios dramos virė asmeniniame Karenio gyvenime, visada laimėdavo profesionalumas. Net ir pačiame emocinių grįvėjusių

karštyje jos koncertinė veikla nė kiek nenutrūko. Ji gastroliavo po visą pasaulį, rinko sausakimšas sales ir dirbo su didžiausiais to meto dirigentais. Ji puikiai suprato, asmeninės dramos lieka užkulisiuose, o scenoje privalo skambėti tik muzika.

Kaip ir minėjau anksčiau laidoje, Karenjo ne tik buvo puiki pianistė, bet ir moteris nevengusi naujovių. Kai ji pradėjo įrašinėti savo koncertus, ne ką mažiau svarbiu aspektu jos karjeroje tapo darbas su pedalais, kurių technikos įvaldymo dėka moters interpretacijos buvo stulbinančios ir galingos. Tad prieš pat savo mirtį 1917 metais Karenjo dirbo prie itin novatoriškos metodinės knygos, pavadintos Tono spalvos galimybės meniškai naudojant pedalus, parašyto šiltu, einamu ir neakademiniu stiliumi siekiant savo žinias ir individualius atradimus perduoti ateities kartoms. Karenjo palaikė savo mentoriaus Antono Rubinšteino filosofiją, kuris teigė, jog pedalas yra fortepijono siela. Tad savo traktate moteris išsamiai nagrinėjo, kaip subtilus pirštų prisilietimo rankos svorio ir ištobulinto pedalo valdymo deriniai gali atverti plačią tembrinių spalvų gamą, natūralų fortepijono garso gesinimą paverčiant turtingu orkestriniu skambesiu. Taip pat įdomu, kad Karenjo priešingai nei daugelis romantiškųjų virtuozų, kurie pasižymėjo emocingais ir plačiais fiziniais gestais, prie instrumento pasisakė už griežtą fizinės mechanikos ekonomiją. Kalbėdama apie idealų fizinių išpildymą ji rašė, groti reikėtų taip, kad ant riešo būtų galima išlaikyti balansuojančią stiklinę vandens. Pianistės susivaldymas ir tikslus savo pačios kūno pažinimas leido Karenjo skambinti greitus, sudėtingus oktavų pasažus visiškai atpalaiduota ranka, taip išvengiant fizinio pervargimo, kuris kamavo daugelį jos amžininkų. Be fizinio tikslumo menininkė dievino improvizuoti, jolab kad ir jos gyvenimo muzikinės tendencijos tam leido. Karenjo buvo tikra šios romantiškos laisvės meistrė, dažnai keisdavosi parašytas natas, kad pasiektų didesnį dramatinį skambesio poveikį. Garsiausios to pavyzdys, jos atliekamas Edvardo Grygo koncertas fortepijonui Amol. Paskutiniuose kūrinio taktuose, kur Grygas parašė greitus, kylančius arpedžio, Karenjo padarė sąmoningą struktūrinį pakeitimą. Visą šį pasažą jis sugrojo galingomis, dvigubomis oktavomis abiem rankom. Jos argumentas buvo paprastas ir akustiškai pagristas. Ji turėjo fenomenalią oktavų techniką ir norėjo išnaudoti turtingą savo mėgstamo Stenvei koncertinio rojalio rezonansą milžiniškose salėse. Pianistės gyvenimas tai priminimas, kad genijus neturi lyties. Ji ne tik laužė barjerus, bet ir nustatė naują standartą, kaip turi būti atliekama fortepijoninė muzika. Jos palikimas gyvas ne tik jos kompozicijose, bet ir šiandieninėme suvokime apie tai, kad scenoje atlikėjas turi nereproduktuoti muziką, o ją valdyti, lygiai taip, kaip tai darė fortepijono valkirija. Tačiau šiandien, mėly LRT klasikos klausytoja, Šimantė Šležaitė, jau atsisveikinu ir palieku dar su vienu Teresos Karenjo atliekome Chopino noktiurnų. Sakau, kad susitiksime jau kitą savaitę. Na, o šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Džiazo žurnalistų asociacijos apdovanojimų rezultatai buvo paskelbti birželio 1-ąją ir aš, Laima Slepkovaitė, šiandien noriu jais pasidalyti. Apdovanojimai šie yra dviejų dalių. Unikalesnė šios organizacijos misija yra pagerbti ir išreikšti pripažinimą mūsų džiazo aptarinėtojų, analitikų, istorikų, kritikų, transliuotojų, cecho herojus. Ir į šią apdovanojimo dalį tikrai verta atkreipti dėmesį, jeigu ieškote vertingų naujų tarptautinio lauko džiazo knygų, tinklalaidžių, nuotraukų ir kitokių džiazą pristatančių publikacijų. JJA įskyrė nuostabų solidžių džiazo sklaidos ir analizės darbų rinkinį. Bet dabar mes aptarsime labiau tradicišką apdovanojimų sektorių, kuriame pagerbiami nūdienos muzikantai. Džiazo žurnalistų asociacijos verdiktai neretai supanašėja su downbeat apklausų. Ir nieko nuostabaus tame nėra, tai yra tas pats profesionalų burbulas, bet vis dėlto kasmet šis skardus ištrimitavimas apie kūrėjų pasiekimus teikia mums progų pastebėti, ką galbūt praleidome ir dar kartą pasigėrėti muziką, kurios jau godžiai ir dėmesingai klausomės. Už viso gyvenimo nuopelnus džiazo žurnalisto asociacijos šiais metais pagerbiamas. Pianistas Kenis Baronas, gyvos legendos statusą turintis 82 metų pianistas, stulbina neslopstančių kūrybinių aktyvumų ir išlaikoma puikia techninė forma. Pastaruosius dvejus metus jo albumai buvo nominuoti Grammy. Viso jo pelnytų nominacijų skaičius išaugo iki 14. Downbeat kritiko apklausose mažiausiai 5 kart jis pirmavęs fortepiono kategorijoje, o 2022 įtrauktas į Panteoną. Tad mes vis turime ir turime progų klausytis jo skambinimo, kuris tiesiog įkūnija džiazo pianistinės išraiškos tobulybę. Tai didžiulis improvizacinis žodynas, sodri harmonija, galingas ritminis draivas ir kartu labai jautrus sąveikavimas ansamblėje. Samplaika dalykų, kurie sudaro tiesiog džiazo esmę. Kadangi džiazo žurnalisto asociacija jį išlovina už viso gyvenimo nuopelnus, mes galime rinktis iš viso gyvenimo albumų, kurių yra 50 keli, o viso sudalyvavęs jis yra kokiuose 300 įrašų. Nemažiau. Ir tai tik dokumentuotas kūrybinis gyvenimas. Ar įsivaizduojate, kiek dar visko būta scenoje? Dabar mes išgirsime The Procession iš ankstyvo 1974 dar išleisto albumo Peruvian Blue, kuris groja su Tedu Dunbaru, Davidu Williamsu ir Albertu Heatu. Ir tai nėra pianisto galimybių maksimali ekspozicija. Kaip greitai gali bėgti jo pirštai yra puikiai, žinoma, aš to neketinu įrodinėti, bet tai tiesiog graži muzika, gražus ansamblis, išjausta autorinė kompozicija ir ryškus įrašas.

Kenis Baronas 1974-aisiais išleido albumą Peruvian Blue, iš kurio yra šis įrašas, o šiemet pianistas džiazo žurnalistų asociacijos pagerbiamas už viso gyvenimo nuopelnus, kurių vis gausėja. Maestro pastaruoju metu itin aktyvus ir leidyboje, ir koncertuodamas, vien šią vasarą keliaus ir į Rotterdamą, ir į Porei Jazz, ir į Marsiako džiazo festivalį, ir Londono Ronnie Scott's yra laukiamas taip pat fantastiškas stebėti vis tebe prisipildanti naujų pastraipų džiazo istorijos puslapį. Tikiuosi, panašaus kūrybinio ilgamžiškumo reiškinį stebėsime ir metų muzikanto titulą pelniusios asmenybės karjeroje. Christianas McBride'as išskirtas džiazo žurnalistų asociacijos šioje pozicijoje. Viena vertus, tai svariai pagristas išskirimas, nes McBride'as yra super lyderis, kontrabosininkas, kokių iki jo dar nebuvo, big bando vadovas, kalbėtojas, kalbintojas, įvairiais būdais atstovaujantis džiazo bendruomeniai, kūrėjas ir prodiuseris, kuris net ne metų, o dešimtmečio muzikantas, jam kad ir dabar jau galima teikti viso gyvenimo nuopelnų prizus, nes jau būtų už ką. Kita vertus, kiti finalininkai buvo labai, labai intriguojantis ir jaudinama muzika kūrintis. Mary Halvorson, girdėta šiemet Vilnius Mama Jazz, Jamesas Brandonas Lewis, kuris dabar kūrė labai intriguojančią muziką, ir Salivanas Forneris, kuri taip pat girdėjome Mama Jazz ir kuriam šie metai tiesiog turi būti jo

metai. Jis pelnė 3 Grammy, kuris yra pirmas už jo pianistinį autorinį albumą be vokalisčių. Jis yra žėrintis ir kaip tik atradinėjimas pasaulio šiuo metu. Na nieko, J.J.A. jam vis tiek suteikė metų pianisto titulą, o metų muzikantas yra Christianas McBride'as. Aišku, nuostabus, visuomet pastebimas, net jeigu kokį pusmetį jo sąskaiton ir neįkrenta koks nors naujas pripažinimo ženklas, nors aš nuoširdžiai abejoju, ar pasitaiko tokių laikotarpių. 2024 metais kartu su Edgaru Meiriu jie išleido albumą But Who's Gonna Play the Melody? Kas gi gros melodiją? Tai puikus pavadinimas dviejų kontrabosininkų dueto rinkiniui, iš kurio mes išgirsime Miles'o Davio Solar.

Kristianas Makbraidas, kurį čia girdėjome duete su Edgardu Meiriu, metų muzikantas anot džiazo žurnalistų asociacijos, ir jis tikrai gali būti bet kurių metų muzikantų, jam visada tai tiktų. Ir kita kategorija, dinamiškiausia, daugiausia kaitos numanoti kasmet, up and coming, kylantis metų muzikantas. Šį kartą čionai matome saksofonininkę Nicole Glover. Su savo trio ji pristatė jau antrąjį albumą, kuri įrašė po koncertų serijos šlovingame Village Vanguard. Ji yra koncertavusi su Didi Bridgewater ir Johnu Patitučiu, Jeffriu Kizeriu ir Harišu Raghavanu, daugybė ryškių džiazo scenos žvaigždžių. Bet labiausiai pastebimas jos indėlis moterų supergrupė Artemis, kuri ir vėl, beje, džiazo žurnalistų asociacijos paskelbta geriausia vidutinės apimties grupė, o saksofonininkė Nicole Glover tampa metų kylančia muzika. Taigi, René Rosnes, Ingrid Jensen, Nicole Glover, Noriko Ueda ir Alison Miller interpretuoja Wayne Shorterio Footprints.

tenoro saksofonininkė Nicole Glover džiazo žurnalistų asociacijos paskatinama kaip kylanti žvaigždė, o Artemis išlaiko geriausios vidutinės apimties džiazo grupės vardą. Taip, kai kuriuose kategorijose favoritai išlieka tie patys, kaip ir praėjusiais metais. Kritikai savo simpatijų, kaip ir publika, nėra linkę keisti labai staiga. Tad nors pernai metų kompozitorių, pavyzdžiui, buvo Myra Melford, nenuostabu matyti sugrįžusią pasiimti vėl šio titulo Marija Schneider, kuriai taip pat priklauso vėl, kaip ir pernai, metų aranžuotojos vardas. Metų trimitininku lieka Ambrose'as Akin Musier. Viskas, jo jau niekas nebenurungs, nei čionai, nei downbeat apklausose. Baritono saksofono pozicija lieka Jamesui Carteriui. Metų gitaristės vardą išsaugo Mary Halvorson, metų vibrafonininkės Patricia Brennan, o styginių instrumentų grupė tvirtai toliau pirmauja violončelininkė Tome Karyt. Ir ypatingas stabilumas bei nuspėjamumas įsigalėjęs solo vokalo kategorijose. Metų vokalistas yra Kurtas Elingas, metų vokalistė yra Cecil McLaurin-Salvan, o metų duetas ir vėl Cecil McLaurin-Salvan ir Salivanas Forneris. Kas juos abu girdėjote Vilnius Mama Jazz, žinote kodėl. Nors, sakyčiau, ir įrašai visai įtikinamai pagrindžia, kodėl džiazo kritikai neapsigalvojo ir neperdavė šiais metais karūnos kam nors kitam. Girdėsime Cole Porterio Wear Thine That Special Face.

Cecil McLaurin Salvanaras Salivanas Fortneris, metų vokalistė ir metų pianistas, sudarantis metų duetą. Kažkaip netaupiai džiazo žurnalisto asociacija dalyje apdovanojimus dvigubais komplektais. Vokalo kategorijų šiuose apdovanojimuose arba reitinge yra iš tikro trys. Vyriškas balsas, moteriškas balsas ir vokalinis ansamblis. Gražu, kad džiazo žurnalisto asociacija išskiria šį žanrą, kuriam kitose metų muzikantų pagerbimo sistemose lyg ir esama erdvės, bet retai sukuriama speciali niša. O džiazo žurnalisto asociacija sąmoningai šiai muzikavimo formai skiria nominaciją, kurioje šį metęs nugalėtojas yra legendinis Take Six, kuris po serijos koncertų New Yorko Blue Note pailsėjęs atvyks į Lietuvą koncertuoti su Jacobu Collieriu. Liepos 11 Valdovo rūmų kieme vyks tokie stebuklai, o mes išgirsime dabar iš albumo Iconic originalią aranžuotę Eriko Claptono išgarsintos dainos Change the World, kurią sukūrė Tommy Simsas, Gordonas Kennedys ir Veinas Kilpatrikas.

Take Six - metų vokalinė grupė anot džiazo žurnalistų asociacijos. Instrumentininkų kategorijose labai daug gražių apsikeitimų karūnomis, rotacijų iš nominantų į laureatus lyginant su ankstesniais metais. Malonus rezultatas alto saksofono kategorijoje, pavyzdžiui. Tarp nominantų stumdėsi naujasis fenomenas Emanuelis Wilkinsas, kuris jau buvo laimėjęs pernai. Labai ryški ir aktyvi Lakeisha Benjamin, Steve'as Lemonas, Miguelis Zenonas. O nugalėtoju tapo 86-erių Charlesas McPhersonas. Jis nestokojo dėmesio pastaruoju metu, beje. 2020-aisiais jį metų muzikantų išrinko Jazz Times, jis pelnės daug pagerbimo ženklų, apdovanojimų, yra pastebimas, kalbinamas. Ši bendruomenė iš tiesų labai gerbė tuos, kurie tradiciją perėmė tiesiogiai iš didžiųjų ir perdoda ją kitiems patys, būdami jau didžiaisiais. McPhersonas dirbo su Charlesu Mingumi greta kitų. Šį Come Rain or Come Shine interpretacija yra šita su Jabu Petonu, Davidu Wongu ir Billu Drummondu, yra iš naujausio jo albumo Reverence, išleisto 2024-aisiais.

Čarlzas Makfersonas, metų alto saksofonininkas. Džiazo žurnalistų asociacijos apdovanojimų dalybas aptarėme šiandien ir itin smagu matyti, jog asociacijos balsuojantieji nariai išskyrė ir pagerbė Craigą Taborną. Jie tai padarė netgi du kart, paskeldami jį metų klavišininkų ir metų elektrinių instrumentų muzikantų. Man jis pirmiausia yra pianistas. Aš nebejoju, kad jo grojimo elektriniais instrumentais menas nemažiau įspūdingas, bet būtent pianistinis jo atlikimas pribloškė mane, kai teko praėjusiais metais išgirsti jį skambinantį solo organum salėje. Tai be abejo yra kuriantis protas pranokstantis instrumentą. The Shining One atlieka Craigo Taborno kvartetas.

Kreigas Teiburnas, metų klavišininkas ir metų elektroninių instrumentų virtuozas, anot džiazo žurnalistų asociacijos, nors taip gera jį girdėti prie akustinio fortepiono. Taigi, baigėsi dar vienas ciklas paskelbti džiazo žurnalistų asociacijos verdiktai. Liepa bus publikuojami Downbeat džiazo kritiko apklausos rezultatai. Ir jeigu rasiu kažkokių intriguojančių nesutapimų ar atvirkščiai itin iškalbingą konsensusą, būtinai jums pranešiu ir pasinaudosiu progą pripildyti eterį ryškiausių nūdienos muzikantų įrašų. Džiazo žurnalistų asociacijos prizų dalybas komentavau aš, Laima Slepkovaitė, ir paminėsiu dar vieną metų multisaksofonininko vardas atiteko Scottui Robinsonui, kuris greta solinės veiklos yra taip pat ryškus Marijos Schneider orkestro narys, o čia mes jį girdėsime Franco Kimbrough Thelonious Monko muzikos projekte kompozicijoje Played Twice. Iki!

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, atžeminiams valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštus skelbia paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite, Jordanijoje. Nepaisant naujausio apsikeitimo ugnimi, Jungtinių valstijų prezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Amerikos tikslas siekiant susitarimo yra aiškus.
2: Manau, kad dabartinė situacija tokia, kai galime pasiekti susitarimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas Jungtinėms valstijoms ir kuris iš tikrųjų spręstų Irano branduolinės programos klausimą. Ne tik dabar, ne tik Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad mano vaikai, kai užaugs, galėtų pasakyti, Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra šios politikos tikslas ir manau, kad esame labai arti to, tačiau mums dar reikia nuveikti nemažai darbo. Mes toliau dirbame šiuo klausimu. Manau,

0: kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę, bet jis taip pat gali būti pasiektas ir po kelių mėnesių. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai, kol kas neaišku. Nebetęsti darbo su Nemuno aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo. Sodrai skelbiant, kad per pirmus 3 šių metų mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė daugiau nei 500 000 kaupiančiųjų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas rengė posėdį gyventojų elgsenai aptarti. Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad iš dalies jį stebina pasitraukusiųjų iš pensijos kaupimo amžius.
1: Jau darėm vieną tokį tyrimą prieš 3 mėnesių beveik. Nutarėm, kad po 3 mėnesių mes vėl pasižiūrėsim, kiek žmonių išeina, kiek naujai registruojasi, tai kokio amžiaus aktyvus dalyviai arba pasyvus, kurie buvo. Tai šiokius tokius duomenys mes už 1/4 turim. Iš sodros, iš banko dar nebuvo. Iš dalies stebino mane, nes pasitraukė daugiausiai jauni žmonės ir tie, kurie dalyvavo, tai yra aktyvus, kuriem ir buvo, yra kuriama ta sistema. Tai matyti, kad žmonės protingi galvojam ir moka paskaičiuoti, kad investavę kitur jie uždirbs daugiau negu būti šitoj sistemoj. Na, o daugiausiai liko vyresnio amžiaus žmonių. Kaip bus toliau, tai matysime.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sprendimą dėl kaupimo antrojoje pensijų pakopoje gyventojų gali priimti iki 2027 pabaigos. Per pirmus 3 mėnesius pasitraukė 40 kaupiančiųjų. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje, kur dalyvaus Antonio Gaudi suprojektuoto Sagrada Familija naujojo bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamose šventose mišiose, skirtose architekto Gaudi mirties šimtmečiui. Mišios rengiamos lygiai po 100 metų, kai nuo Gaudi mirties. 26 birželio 10 dieną kataliką Barselonoje partrenkė tramvajus, kai jis važiavo melstis į bažnyčią. Temperatūra apie 13-15 laipsnių šilumos, dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius baigė 3 dienų vizitą Madride ir nuo antradienio vidudienio lankosi Katalonijos sostinėje Barselonoje. Šioje laidoje apžvelgiame kelis pirmadienio vakaro įvykius, apie kuriuos dėl vėlyvo laiko negalėjome pranešti vakar. Apie susitikimą su Madrido vyskupijos tikinčiaisiais, taip pat apie privatų pokalbį su keliais asmenimis, bažnyčios

0: aplinkoje, patyrusiai seksualinį išnaudojimą. Prieš išvykdamas iš Madrido antradienio rytą popiežius susitiko su per jo vizitą patarnavusiais savanoriais. Atvykęs į Barceloną, popiežius aplankė katedrą ir su šios arkivyskupijos atstovais kalbėjo brevijoriaus dieninę. Antradienio vakarą popiežiaus dar laukė maldos ir liudijimų susitikimas, tačiau dėl vėlaus laiko apie jį galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj. Birželio 8-osios popietę nunciatūroje Madride popiežius Leonas susitiko su 6 asmenimis patyrusiais seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Susitikime dalyvavo ir keli kiti asmenys, kurie padeda nukentėjusiems. Per beveik valandą trukusį pokalbį nukentėjusieji, remdamiesi savo skaudžią asmeninę patirtimi, pateikė popiežiui pasiūlymų, kaip padaryti veiksmingesnį bažnyčios atsaką į šiuos skaudžius atvejus. Popiežius dėmesingai išklausė, patikino, kad jis ir visa bažnyčia yra jiems artimi, bei pažadėjo, kad gauti pasiūlymai taps pagrindu tolimesnėms pastangoms, kad bažnyčia tikrai taptų saugia ir dvasiškai sveika vieta, kur sužeistieji rastų paguodą ir jiems būtų padedama išgyti.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Birželio 8-osios vakare Leonas 14-asis susitiko su Madrido arkivyskupijos bendruomenė. Susitikimas vyko Santiago Bernabeu stadione, kuriame žaidžia gerai žinomas karališkasis Madrido futbolo klubas. Pasitikėkite vis labiau akivaizdžiu faktu, kad galima sugrįžti prie tikėjimo arba jį atrasti jau suaugus. Tarp kitų dalykų sakė popiežius. Jis ir susitikimo dalyviai užpildė visą 80 tūkstančių vietų stadioną, išklausė keletą liudijimų, stebėjo keletą meninių pasirodymų.
1: Vosotros testimoniais el evangelio en la capital de un gran país europeo.
2: Liudykite evangeliją didžios Europos šalies sostinėje, kurioje įsikūrusios institucijos ir organizacijos priima svarbius sprendimus dėl dabarties ir ateities, kur atvyksta milijonai lankytojų bei naujų galimybių ieškantis broliai ir seserys. Jūsų džiaugsmas taps užkrečiamu, jei iš trumpalaikio jausmo taps gyvenimo nuostata pagrindu, atnaujinančiu atskirus žmonės, grupės ir biskupijos bendruomenę. Neatsitiktinai, apaštalai savo raštuose taip dažnai ragina, ko neliepia, bažnyčias džiaugtis. Kvietė Leonas primindamas Evangelii Gaudium temą. Krikštas, tikėjimas, susitikimas su viešpačiu mus keičia, kreipia mus į tarnavimą. Tai reiškia, kad tikėjimo dovana išeina iš privačios sferos ir prisideda prie bendrojo gėrio. Tikėjimas skirtingai nuo žmogiškų totalitarinių projektų nesuvienodina, bet harmonizuoja. Tai viena iš pagrindinių sinodinio kelio, į kurį visi yra kviečiami temų. Svarbu, anot šventojo tėvo, neatsiskirti vienas nuo kito, bet taip pat neužsidaryti savo grupėje, kurioje jaučiame saugus. Viešpats visada eina pirma mūsų, taip pat dideliuose miestuose, kur kartais rodos pametime kryptį. Turime nuolatos patys ieškoti viešpaties, tai būtina sąlyga, kad galėtume jį parodyti kitiems. Turime vėl mokytis dvasinio dėmesio meno, be kurio ir evangelijos skelbimas gali tapti beasmenių kartojimų, prarasti veiksmingumą, užleisti vietą nusivylimui bei nepasitikėjimui. Mylėjai, Madridas – didelis miestas, kuriame sugyvena įvairios tradicijos ir sielos. Dievas pažįsta kiekvieno jo gyventojų širdį, jis pažįsta juos taip, kaip tik jis vienas žino ir gali, mylėdamas, gerbdamas laisvę. Jis yra begailinis gailestingumas ir nori, kad visi būtų išgelbėti. To norėjo taip stipriai, kad tapo kūnu ir prisėmė visą pasaulio nuodėmę, blogį, tamsybės. Štai Jėzus Kristus. Tai geroji naujiena malonė, kurią gavome ir kurią esame siunčiami dalyti su visais. Nes visi, be išimties, sukurti gyvenimui pilnatvėje. Bažnyčios buvimas dideliame mieste yra šios išganimo paslapties metafora. pabrėžė Leonas XIV, drąsindamas savo klausimą.

0: Atsisveikindamas su Madridu birželio 9-osios priešpytį, prieš skrydį į Barceloną, kur praleis dvi dienas, trečiadienį ir ketvirtadienį, pakeliui į oro uostą, Leonas susitiko su keliais tūkstančiais savanorių patarnavusių per susitikimus Madride.
1: Me alegra mucho que sea con vosotros, voluntarios y voluntarias.
0: Popiežiaus kalba buvo ne tik paprasta padėka savanoriams už jų tarnystę šiomis dienomis, bet ir savanorystės pamatinio principo neatlygintinumo apmąstymas. Visi krikščionys pašaukti, kad pasaulyje būtų neatlygintinumo raugas. Pats Jėzus panaudojo raugo įvaizdį, kai vienoje parabolėje apie dangaus karalystę pareiškė, kad su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kuri moteris ėmė įmaišę trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Jūsų patirtis šiomis dienomis yra ženklas ateinančios karalystės per vieną esminį aspektą – neatlygintinumą, pažymėjo Leonas, kreipdamasis į savanorius, daugiausiai jaunus žmonės iš visos Ispanijos. Popiežius patikino, kad neatlygintinumo raugas sutaurina visuomenės savybės, etiką ir dvasinį gyvenimą, todėl, kad yra labai būdinga Dievo miesto savybė. Jėzus atėjo, kad pasauliui atneštų dangaus karalystės raugą, ir jis šį raugą įmaišė į sergančio mūsų žmoniškumo tešlą, kad ją iš vidaus pagydytų savo aukos vandeniu ir krauju, bei šventosios dvasios ugnimi. Po mirties ir prisikėlimo jis dvasios gale pasiuntė savo mokinius, kad jie būtų jo meilės, teisingumo ir taikos karalystės ženklai ir įrankiai. Pasak Leono, visa tai vyksta per mokymą, bet visų pirma per evangelinį gyvenimo stilių, o neatlygintinumas yra vienas iš esminių šio stiliaus bruožų. Štai kur slypi paslaptis. Dievo meilė, kuri judina saulę, žvaigždes, taip pat širdis tų, kurie susitiko su Jėzumi, pasakiusio, palaimingiau duoti, nei imti.
1: Hermanas y hermanos, sigamos por este camino con humildad y mansedumbre, sin ninguna presunción, pero firmes en la fe y generosos en el servicio.
0: Broliai seserys, pirmin šiuo keliu, ragino popiežius Leonas, nuolankiai ir romiai, be jokio išdidumo, tvirtai tikėdami, dosniai tarnaudami. Tegul švenčiausioji mergelė Marija padeda jums visada ir visur būti karalystės raugu.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Užbaigęs vizitą Madride, nuo antradienio vidudienio popiežius lankosi Barcelonoje. Katalonijos, vienos iš 17 autonominių sričių, sudarančių Ispanijos karalystę sostinėje. Iš Madrido į Barceloną atvykusi popiežių oro uoste pasitiko Katalonijos prezidentas. Pirmasis oficialus susitikimas įvyko didingoje arkivyskupijos katedroje, kurios istorija siekia pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį. Su dvasininkija, vienuoliais ir tikinčiųjų bendruomenės atstovais Leonas 14-asis kalbėjo valandų liturgijos dieninę.

0: Su dideliu džiaugsmu pradedu savo vizitą malda draugė su jumis šioje katedroje. Kreipėsi popiežius į Barcelonos arkivyskupą ir tikinčiųjų bendruomenės atstovus.
1: Papa Francisco, no hace muchos años, recomendaba a esta comunidad diocesana iniciar desde el encuentro con Cristo.
0: Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis

0: prieš keletą metų kreipėsi į Barcelonos tikinčiųjų bendruomenę. Viskas turi prasidėti nuo susitikimo su Kristumi, nes tik taip įmanoma stiprinti tikinčiųjų tarpusavio brolystę ir sėkmingai skelbti gerąją Evangelijos naujieną. Kita proga, kreipdamasis į Barcelonos kunigų seminarijos studentus, popiežius Pranciškus juos ragino visada atsiminti meilę, kuri per jiems suteiktą pašaukimą buvo išlieta į jų širdis, ir niekada negesinti ugnies, kuri buvo juose įžiepta, kad jie būtų bebaimiai Evangelijos skelbėjai. Šie jo pirmtako žodžiai, pasak popiežiaus Leono, paaiškina, kokia turi būti atmosfera visose krikščionių bendruomenės gyvenimo aplinkose. Šeimose, parapijose, darbo ir ugdymo vietose, vyskupijos kurijoje ir visose kitose gyvenimo srityse, kuriuose gyvenama drauge, prisimenant, jog visi yra Dievo vaikai ir visi turi bendrą pašaukimą. Popiežius Leonas taip pat paminėjo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Barcelonoje prieš daugiau nei 40 metus. Tą kartą jis kalbėjo apie svetingumą ir dosnumą, kuriuo nuo seno pasižymi Katalonijos gyventojai. Popiežius Leonas ragina juos ir toliau šias vertybės liudyti pas juos atvykstantiems žmonėms, visuose matyti brolius ir seseris, kurti su jais darną ir bendrystę.
1: Si Cristo es el esposo que nos amó primero, él es también la cabeza a la que estamos unidos como miembros de un único organismo.
0: Pasak popiežiaus, ne veltui, kalbant apie pakrikštytųjų bendruomenę, naudojamas kūno įvaizdis. Kristus yra galva, o su ja yra sujungti visi kiti vieno kūno nariai, tarnaujantys vieni kitiems. Iš tiesų, galime naudoti daugybę įvairių įvaizdžių, kuriais galėtume nusakyti misiją, tačiau žinia visada ta pati. Esame stiprūs todėl, kad esame vieningi, o esame vieningi todėl, kad mus gaivina ta pati dvasia – Kristaus dvasia. Popiežius taip pat paminėjo kankinę šventąją Eulaliją, kuriai yra dedikuota jos relikvija sauganti Barcelonos katedra. Oficialus katedros titulas – Šventojo kryžiaus ir Šventosios Eulalijos katedra. Pasak Leono, žodis kankinys labai gerai apibūdina krikščionio pašaukimą.
1: Con este espíritu es quien es que también nosotros en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser mártires.
0: Būtent šia dvasia ir mes, pasaulyje draskomame karų ir nesantaikos, visuomenėje, kuri tampa vis labiau susiskaldžiusi ir individualistinė, norime būti kankiniais. Tai yra vienybės, svetingumo, santarvės ir taikos liudytojais bei pranašais, net jei tai reikalauja aukų ir išsižadėjimų. Kaip šventoji Eulalija ir daugybė kitų kankinių, norime tarti savo taip, būdami pasirengę, jei reikia, mirti savo patiems, prarasti save, kad save atrastume, atsisakyti to, kas nereikalinga, kad statytume ant to, kas esminga ir išlieka amžinai. Kalbėjo popiežius, o paskutinį savo pirmosios kalbos sakinį, prašymą, kad visus užtartų švenčiausioji mergelė Marija, gailestingumo motina, ištarė katalonų kalba.
1: Mari di Dio della Mercè, pregueu per nosaltres.
0: Popiežius Leonas XIV baigė pirmąjį savo vizito Ispanijoje etapą Madride ir pradėjo viešnagę Barcelonoje, kur vienas svarbiausių programos momentų bus Eucharistija Šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikoje. Pirmoji vizito Ispanijoje dalis 3 dienų viešnagė Madride tapo didelio tikinčiųjų entuziazmo ir vienybės ženklu. Ispanijos sostinės gatvėse, aikštėse, sporto arenoje ir stadione susirinko

Tūkstančiai žmonių - šeimos, jaunimas, vyresnio amžiaus tikintieji, vienuoliai bei vienuolės. Žmonės malda ir ilgomis ovacijomis pasitiko šventąjį tėvą atvykusį sustiprinti tikėjimo. Ypatingu momentu tapo popiežiaus kalba parlamente, po kurios parlamentarai jam plojo net 7 minutes. Kreipdamasis į valstybės institucijų atstovus, Leonas XIV pabrėžė, kad tikra demokratinė visuomenė negali egzistuoti be žmogaus gyvybės apsaugos pagalbos silpniausiems, sąžinės ir religijos laisvės garantijų, bei karo ir smurto atmetimo. Pasak popiežiaus, visuomenės teisingumas matuojamas tuo, kaip ji rūpinasi silpniausiais ir tais, kuriems gresia būti pamirštiems. Šalis, susidurianti su separatizmo tendencijomis, politinė įtampa, visuomenės poliarizacija ir sekularizacijos procesais, parodė, jog jos pamatas tebėra krikščioniškas tikėjimas. Jis nekalbėjo apie idealizuotą ar nostalgišką Ispaniją, bet kvietė iš naujo atrasti Evangelijos džiaugsmą, meilę ir radikalų Kristaus sekimą šiandienos pasaulyje, kuriant broliškesnę, atviresnę ir taikesnę visuomenę. Kelionės šūkis – pakelkite akis. Popiežius ragino žvelgti aukščiau kasdienybės ir atrasti platesnę žmogaus gyvenimo prasmę. Dabar Leonas XIV jau vieši Barselonoje, kur jo laukia vienas simboliškiausių šios apaštališkosios kelionės momentų. Trečiadienį popiežius aukos mišes Sagrada Familija bazilikoje ir palaimins, kad tik baigta statyti aukščiausią bokštą. Vizitas vyksta minint šventovės architekto, dievo tarno Antonio Gaudi mirties 100-ąsias metines. Sagrada Familija bazilika vadinama katekizmu akmenyje. Gaudi siekia, kad šventovė kalbėtų apie dievą žmonėms. Todėl popiežiaus apsilankimas šioje bazilikoje suvokiamas kaip kvietimas šiuolaikiniam žmogui pakelti akis, pažvelgti toliau už kasdienių rūpesčių ribų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Kalbant apie aprangos istoriją, sudėtinga rasti kitą drabužį, kurio kultūrinė, ekonominė ir simbolinė vertė būtų prilygstama džinsams. Mada paprastai remiasi nuolatinių pokyčių, tačiau džinsai yra išskirtinis atvejis, nes per 1,5 šimtmečio jų konstrukcija iš esmės nepasikeitė, nors keitėsi visuomenės, ekonomikos modeliai ir net pačios mados samprata. Tai leidžia džinsus žvelgti ne tik kaip į aprangos elementą, bet ir kaip į vieną svarbiausių modernios materialinės kultūros artefaktų. Pilna džinsų istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.

0: LRT klasika. Dabar 7 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė žinutėje nurodo, kad suduoti smūgiai yra proporcinga reakcija ir smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminiams valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite, Jordanijoje. Irano užsienio reikalų ministras teigia, kad atakos prieš šalį ir grasinimai sulauks atsako, o Amerika saugi bus tik jeigu pasitrauks iš šio regiono. Pirmadienį vakare prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio sudužus sraigtasparnyje amerikiečių pajėgos pranešė sėkmingai išgelbėjusios 2 įgulos narius. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Bet kaip tiksliai, kol kas neaišku. Nebetesti darbo su Nemuno aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad kibernetinių atakų išvengti nepavyks. Po masinės registrų centro duomenų vagystės komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Sinkevičiaus teigimu siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo.
1: Jų gal išvengti nepavyks, nes tų kibernetinių atakų eina tūkstančiais, bet dabar prisijungia daug įvairių valstybės institucijų. Vieningos politikos, mano supratimu, trūksta. Ir žinoma, trūksta lėšų. Visais laikais to trūko, nes tokio bendro supratimo gal ir nelabai buvo.
0: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu dar 22-aisiais nacionalinis kibernetinio saugumo centras buvo nustatęs trūkumų vidaus reikalų ministerijos sistemose, tačiau pasak ministro institucijos rekomendacijas rimtai nepažiūrėjo. Anuomet krašto apsaugos sistemai vadovavęs Arvydas Anušauskas sako, kad stiprinant kibernetinį saugumą padaryta daug darbų.
2: Buvo kiberpoligonas sukurtas, mokymai, tai tų darbų padaryta tikrai pakankamai daug, kalbėjimas vis apie praeitį, o ne dabartinius ir ateities darbus, iš ministro pusės atrodo nelabai rimtai.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus didelėms prieš migraciją nukreiptiems protestams, kai Belfast įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktelėjantis gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą kelis automobilius, taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metį sudanietė šiandien turėtų stoti prieš teismą. Jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, peilio turėjimo viešoje vietoje ir grasinimo nužudyti. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumo sustiprino savo patruliavimą. Tuo metu Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir praėjusią savaitę įvykdytas nusikaltimas, kai sikas mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimo netinkamai reagavusi. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje, kur dalyvaus naujojo Antonio Gaudiso projektuoto Sagrada Familia bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamuose mišiose skirtose architekto Gaudi mirties šimtmečiui. Mišios rengiamos lygiai po 100 metų nuo Gaudi mirties. Katalika Barselonoje partrenkė tramvajus, kai jis važiavo melstis į bažnyčią. Šią valandą Vilniuje 16, Kaune ir Klaipėdoje bei Panevėžyje ir Utenoje 15, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Dabar 7 valandos 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Kalbant apie aprangos istoriją, sudėtinga rasti kitą drabužį, kurio kultūrinė, ekonominė ir simbolinė vertė būtų prilygstama džinsams. Mada paprastai remiasi nuolatinių pokyčių, tačiau džinsai yra išskirtinis atvejis, nes per 1,5 šimtmečio jų konstrukcija iš esmės nepasikeitė, nors keitėsi visuomenės, ekonomikos modeliai ir net pačios mados samprata. Tai leidžia džinsus žvelgti ne tik kaip į aprangos elementą, bet ir kaip į vieną svarbiausių modernios materialinės kultūros artefaktų. Pilna džinsų istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis. Iki devintos bendraukime ir klausykime, ką LRT klasikos komanda parengė jums šiandien laidoje ryto Allegro. Užklysime į naują Vilniaus viešąją erdvę, po truputį atsidarančią ir atveriančią savo erdves ir paslėptas vietas vilniečiams. Tai Išganytojo kalva, ten dabar vyksta gailestingumo kongresas. Kasgi numatyta šioje vietoje, kas įdomaus ir kaip jį gali keisti požiūrį į Vilnių. Tai paskutinis laidos pusvalandis faktiškai bus tam skirtas. Taip pat pasidomėsime, kokius gi didžiausius iššūkius pasaulinėje rinkoje patiria Europos muzikos kūrėjai. Užklysime į teatro Utopiją ruošiamą premjerą Antigonė. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida ryto Allegro. Kaip kuriamos knygelės vaikams ir kodėl kanklės puikiai tinka lopšinėms, apie vaikų socialinį emocinį ugdymą, poeziją ir puoselėjamas kankliavimo tradicijas pasakoja Tomas Riklius.

0: Lopšinių ir eilėraščių knygos vaikams Eimusė bendrakūrėja Raimonda Kurauskienė pasakoja, kad mintį imtis tokio projekto paskatino dainavimas anūkėliui.
1: Viskas prasidėjo nuo to, kad mums gimė anūkas ir mes jam padainavom lopšinę su gitara. Ir aš tada visą naktį neužmigau, galvoju, nu kažkas čia turėtų būti. Nes visą gyvenimą esu su vaikais, visą gyvenimą turiu šalia savęs muziką ir žodžius. Per karantiną filmavau pasakas, norėdama galbūt paraminti vaikus, nes tuo metu dirbau darželyje. Bet koks čia galėtų būti veikėjas? Staiga man į galvą šovė musė, nes mano tėvelis mane iki pat, kai pernai vasarą išėjo, kartais vadindavo musę, nežinau kodėl, dukros mano vardas Eimantė. Ir kartais, kai maža buvo, aš juokais ją irgi vadindavau Eimusė. Bet vaikams, kai pristatinėjom šią knygelę, tai pasakoju istoriją, kad tiesiog į kambarį atskrido musė ir mes sušukom, ei, musė, o jie apsidžiaugė, nes pasirodo atspėjom jos vardą. Tai musė, man aplamai toks atrodo sutvėrimas, kur gali visur nuskristi, gali ir lauke, ir viduje, ir miške, ir kur tik nori. Gali sutikti daugybę žmonių, vabalėlių ir visokių kitokių gyvūnėlių. Ir jai tikriausiai nutinka įvairiausių dalykų. Tai viskas prasidėjo nuo musės. O kadangi pati esu kanklių mokytoja ir dar net nežinojau, kad kiti metai bus paskelbti kanklių metais, bet labai man norisi populiarinti šį instrumentą, tą tokį savitą mūsų lietuvišką, pagalvojau, kad būtų visai gražu įrašyti lopšinę su kanklių pritarimu, nes namuose turiu dainuojančią dukrą, turiu visą būrį šaunių mokinių, kurie kankliuoja. Visi sako, kad galvojom, kad jeigu bus lopšinė su kanklių pritarimu, tai bus ten tik tėčių čeliulė, apapa, kaip mes įpratę, tai labai mėgstu ir šitas lopšinės dainuoti. Bet šitoj knygeliai verčiau ir iš anglų kalbos, tiesiog ieškojau gražių lopšinių, yra jų ir lietuvių autorių, teko porą ir pačiai sukurti, nes man pagal tematiką jų nebuvo, tokios kaip musės lopšinės neradau, tai tiesiog sėdau ir sukūriau, nors seniau kažkaip nedrįsdavau kurti, todėl kad kai mokausi muzikos, tai girdžiu tokius šedevrus, kur aš žinau, kad aš geriau kažko nesukursiu, tai ir nepradėdavau. Bet iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, kad ta musės lopšinė labai visiems patinka. Ir išeinant iš darželio, kur vedame edukacijas, labai dažnai einant girdžiu, kai vaikai lauke dainuoja čiūčialiulę zizizi. Tai va, iš to zizizi atsirado daugybė gražių dalykų.
0: Kurėja mano, kad rašant knygą vaikams, labai svarbu negalvoti apie juos kaip mažiau suprantančius.
1: Aš net nebejojau, kad čia tiks vaikam, todėl kad mes su Onute abi esam dirbę darželyje, jis socialinė pedagogė, aš muzikos mokytoja ir kažkaip sekasi su vaikais, gal kad aš jų nelaikau mažiau protingais, tiesiog žiūriu į juos kaip į savo mokytojus ir galvoju, kad jie tiesiog šito žemėje trumpiau gyveno ir viskas. O kartais net kaip prisimenu save, galbūt šešerių ar penkerių, tai man atrodo, kad jie dar net ir protingesni dabar. Tai kaip aš su jais visada bendrauju kaip lygus su lygiu, jie matytą labai jaučia, kad nėra ten lelelė, tiutiutiu, kažkokių. O Onutė irgi su mažais vaikais darželyje dirbo ir su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, ir su tipiniais raidos, tai jie irgi labai turi daug patirties. Ir dėl to tos užduotėlės irgi jos tikrai pritaikytos vaikams. Ir dabar, kai darom pristatymus, naudojam, Onutė praveda užduotėlės, kažkokias išbandom su vaikais. Aš paskaitau eilėraštį ir man pats gražiausias momentas, kai jie nuščiūva ir klausosi. Aš aišku, pasitikrinau truputį, nusiunčiau tuos eilėraščius lietuvių kalbos mokytojai, nes tarsi nedrasu, kad man pačiai jie gražūs ir faini, tai dar nereiškia, kad ir aplinkui visiems labai patiks. Tai jie tikrai davė visą palaiminimą, sako, tu tiesiog vaizdais rašai, kad aš iš karto matau tai, ką tu rašai. Ir sako, man atrodo, kad čia vaikam tikrai turėtų labai patikti. Ir man, kai atsiunčia kartais, kad jau ir eilėraščių konkursuose vaikai deklamuoja šituos eilėraščius, kai matau, kiek peržiūrų lopšinių yra, ne visi gal pasako, mes lietuvės truputėlį tokie uždaresni, bet turiu tokią gerbėją, kuri mama sakė, kad turi visas lopšines perklausyti, nes jų yra čia 10 knygelėje, tai neužmiega tol, kol neperklauso visas 10 lopšinių. Net jeigu ir vienas vaikas toks pasaulyje yra, kuriam va šitaip veikia ta knyga, tai turbūt tas tikslas ir pasiektas. Tai va, tai ir turim. Musė į musę, uoda ne juoda, būružė ružė. Ir kažkaip, kai esi šalia vaikų, tai gyvenimas labai spalvingas ir turbūt pačiam labai svarbu yra nepamesti to vaikiškumo. Nes kai su vaiku smalsiom akim žiūri į pasaulį, tai turbūt mažiau stebiesi tuo, kas vyksta ne taip, kaip norėtum, mažiau kažkokių šankstinių nuostatų, kaip sugebi, kad dabar atversiu tas vaiko akis ir kai bus taip, tai tada nutinka patys gražiausi dalykai.
0: Pedagogė pasakoja, kad lopšines ir eilėraštukus įkvėpė nuolatinis darbas su vaikais ir noras, kad kalba vaikams suteiktų džiaugsmo.
1: Kas pamatęs pirmą kartą, ima zysti savo vardą. Jei teisingai aš girdžiu, vardas iš 6 raidžių ypatinga šita musė. Jei tik šūktelsim, ei, musė, jiems kalbėti su mumis, baigus vaikščiot lubomis. Jei istorijų nestinga, tai liūdna, tai vėl juokinga. Zvimt ant stalo, ant kėdės, energinga ji. Išties, vakaras, miegelis ima, bet vis tiek girdžiu zyzimą. Musė, pasakot gana, kokia buvo tau diena. Na gerai, ei, musė tarė. Ir kalbos vartus uždarė. Čiūčia liūlė zyzyzy, jau miegokime visi. Aš manau, kad viskas ir turi būti. Ir kad širdelę paliestų, kad gražiai susirimuotų, ir kad naujų žodžių mokytų, kad padėtų pasaulį pažinti ir galbūt, na, kartais atrasti, kad ir tam pačiam eilėrašti tokį visai kitą kampą, kaip ir boružėlė, kuri turėjo 6 taškelius, ar matai, rausvi sparneliai ir ant jų 6 taškeliai, o norėčiau 7, taip kaip mano giminių. O gale baigėsi tuo, kad ne taškeliai juk svarbiausi, myliu aš tave išties dėl labai geros širdies. Tai čia toks ir savęs pažinimo jau aspektas. Ir kiekvienam tam eilėrašty tiesiog labai natūraliai atėjo, bet manau, kad visos išvardintos funkcijos yra labai svarbios vaikų poezijoje. Ir iš tikrųjų tai net ir nesidomėjau, taip kad būčiau prieš labai skaičius, ką čia reikėtų vaikam. Man kažkaip sekdavosi visada su vaikais. Ir onutę darželį mačiau, kad vaikai labai myli. Net kaip kalbu, kad kartais suaugusiam žmogui tai gali ir širdį, sako, išimti ir ant stalo padėti. Bet jisai sakys, nu žinai, širdžiai neįsakys, aš negaliu tavęs mylėti, o vaikų tave gali mylėti ir 200. Jeigu tu juos mylėsi, tai vaikai labai jaučia.
0: Raimonda Kurauskienė sako, kad kankles lopšinėms pasirinko ne tik todėl, kad pati moko jomis groti, bet dėl to, kad kanklės ramina.
1: Kaip tik man atrodo, kanklės labai lopšiniškas instrumentas ir net ir mano mokinių tėvai yra, kurie sakė, kad sako, kaip gerai, kad mano dukra mokosi groti kanklėmis, nu manęs visiškai neerzina. Aš ten galiu ir veikti kažką virtuvėje, ir televizorių žiūrėti, ir jeigu groja dukra kanklėmis, arba dabar ir sūnus, nes ir berniukų šiemet atėjo pas mane mokytis, kažkokia ramybė. Ir man atrodo, na, kad kiekvieną instrumentą galima juo groti ir aštriau, ir energingiau, o galima ir labai švelniai. Tai mums kanklėm tikrai pavyksta pagroti labai švelniai. Man atrodo, kad tikrai su balsu vaikai net, kai dainuoja, sako, kad kanklės labai dera, labai smagu dainuoti su kanklėmis.

0: jos ir neužgoja ir tarsi palaiko. Ir dar yra toks posakis, kad ko negali pagroti vienos kanklės, tai trejos tikrai pagros. Tiesiog suaranžuoti protingai, išskirstyti visas partijas ir tada puikiai gaunasi. Ir aš dar tikrai esu labai laiminga, kad turiu šalia žmogų, kuris aranžuoja kanklėms. Tai Vilkaviškio menų mokyklos direktorius, jis yra akordeonininkas. Aš vis išdykstu pas jį ant slenksčio ir sakau, gal galėtumėt suaranžuoti, va čia yra labai graži daina, bet man reikėtų visam ansambliui pritaikyti. Tai daugelis lopšinių ir yra suaranžuotos mūsų mokyklos direktoriaus ir jis taip kažkaip labai pagauna irgi, ką čia bosinės kanklės turėtų gruoti, koks pritarimas. Taip, kad na, visi žmonės, kaip sakiau, tokie, kurie buvo reikalingi, jie buvo šalia ir už tai čia gavosi toksai smagus projektas. Vaikams visada reikės lopšinių, o dar jeigu ir tokių, kur patinka, tai jau ir iš viso labai smagu gyventi.
1: Apie lopšines ir eilėraščius vaikams pasakojo viena iš Eimusės kūrėjų, vilkaviškietė Raimonda Kurauskienė. Tomas Riklius.

0: Tęsiame laidą Ryto Allegro. Jei žiūri į paveikslą ir tave sukrečia, jei pašiurpsta oda, tai Karavadžas, sako Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės ir bažnyčios istorikė Irena Vaišvilaitė. Pirmą kartą Lietuvoje galima susipažinti su šiuo vienu garsiausiu visų laikų dailininku. Kuo šis kūrėjas ypatingas, pokalbyje Irenos Vaišvilaitės klausia Agnės Kamarakaitė.
1: Suformulavo tokią kaip formulę, kad jeigu žiūri į paveikslą ir tave sukrečia, jeigu pašiurpsta oda, tai yra Karavadžas. Tai ar kiekvieną paveikslą matydama šio dailininko taip ir jautėtės?
2: Ne, tą mano pasakymą išpopuliarino Valdovų rūmų direktorius ponas Vydas Dolinskas. Ir jis taip jį suelegantino gal netgi, nes iš tikrųjų žiūrint į Karavadžio, ir tai iš tikrųjų tai jo originalo poveikis, tu faktiškai jauti smūgį į paširdžius. Karavadžio yra fiziologiškai paveikus, todėl kad kaip jis mato ir supranta ir kaip rodo situacijas, kurias jis vaizduoja savo laikui labai naujoviškai, labai neįprastai ir labai va būtent taip užgaunančiai. Ir tai paliečia dažnai žmogaus psichologiją, vidinę savijautą, patirtis, patirtus konfliktus, pažeminimą, savo trapumo pajautimą. Ir tai nėra taip lengvai netgi įvardinama dar, kad tas toksai psichofiziologinis poveikis Karavadžio jo paties darbuose, jo ranka tapytuose darbuose yra. Būtent dėl savo sprendimų naujumo, visiško kitoniškumo nuo to, kaip temos, netgi jeigu jisai tradicinės, kai kurias temas renkasi, bet kaip tos temos buvo pateikiamos, jis buvo gausiai kopijuojamas. Tuo metu reprodukavimo technikų nebuvo, jokių mechaninių kažkiek. Tai kažkuriuo metu atsiranda graviūros, na tai graviūra kaip ir primena apie darbą, arba kas galėjo sau leist, užsisakinėjo kopijas. Puikiai suprasdami, kad tai yra ne originalas, puikiai suprasdami, kad pilno perdavimo kokybės nėra, tuo metu jau tikrai dailininko maniera yra ir braižas, ir pats, sakant, ką dailininkas daro, yra vertinama, bet tai buvo, pavyzdžiui, na, kad ir tą patį Kristaus suėmimą, kurį Chodkevičiaus rūmose Lietuvos nacionalinės dailės galerijos pastate, dailės galerijoje, gali pasižiūrėti žiūrovai. Tai tas suėmimas yra sena kopija, padaryta nuo vieno iš dviejų Karavadžio, dabar taip manoma, kad paties nutapytų versijų, tarpusavį jos skiriasi, tai nutapyta nuo irgi jau pripažinto originalo saugomo Dublinė. Ir vienas daiktas, ką tikrai galima pamatyti tame paveiksle, tai jo kompozicijos išskirtinumą. Kaip ten tai, nu, ta kompozicija, pats tas paveikslas, kaip vaizduojamas tas Kristaus suėmimas, yra labai kinematografiškas netgi. Ir tai buvo didžiulė naujovė, nors kažką gal panašaus kitaip dailininkai jau buvo vaizdavę, bet tas darbas, na, jisai tiesiog trenkia tau į veidą. Ir tai yra ir išdavystė, ir nuolankumas, ir smurtas, ir stebėtojas, kuris yra pats Karavadžio, taip tikrai labai panašus, yra kelios šviesos, na ir taip toliau. Tai nėra to tiesioginio pilno poveikio, aš galiu palyginti, nes mačiau jau tikrai seniai dar savo jaunystėje ir ne kartą ir šitą darbą, kuris dabar yra Vilniuje, bet mačiau ir Dublino darbus, darbą porą kartų netgi. Tai va, tai tas kalbant apie tą poveikį, tai taip, ir matyt tas Karavadžio ir iškelia, jis buvo visiškai užmirštas, nes tuo metu, kai jis tapė, jis labai trumpai gyveno, jo būdas ir jo biografija tikrai yra labai, labai konfliktinė, labai, labai kontroversiška, bet paskui jis buvo faktiškai užmirštas ir laikomas tokiu nelabai vertingu renesanso pabaigos tapytoju, kol 1951 metais italų dailės istorikas tyrinėjęs šviesotamsa, su šviesotamsa dirbančius dailininkus, kurie ir buvo vadinami kartais iluministais, kartais karavadžistais, ir Karavadžio darbų jis buvo daug matęs, jis vis tik tai pervertino jį, sakant, pakeitė jo vertinimą ir surengė didžiulę parodą Milane, ir nuo to laiko Karavadžas pradeda garsėti. Ir dabar jis yra išgarsėjęs tiek, kad jis yra absoliučiai pasaulinio lygio žvaigždė, galima sakyti, tokia nu, populiariosios kultūros ryški žvaigždė, kad žmonės pamatę Karavadžio, eina jo žiūrėti. Jo visose parodose stovė eilės. Kur tos parodos bebūtų.
1: Ir Lietuvoje tikėtina irgi taip pat.
2: Na, čia gali būti, mes matysim, kas darysis muziejų naktį.
1: Dar norisi prie to poveikio grįžti ir paplėtoti tą mintį. Jūs kalbėjote apie tai, kad tai naujoviška, tada 16 amžiaus pabaigoje ar ne kūrė.
2: Nu, pabaigoje jisai, jo, pirmą dešimtmetį 17 amžiaus.
1: Tai tada tai buvo naujoviška ir sukrėtė, bet klausimas, kodėl tai sukrečia vis dar ir dabar, ir jūs, kaip sakot, fiziologiškai turint omeny, kad dabar jau, na, tikrai esam visko daug matę.
2: Aš galvoju, kad Karavadžio yra to paties lygio žvaigždė dabartiniai kultūroje, kuri tokia ir masinė, ir populiarioji, ir kaip jie davadinsi, ir labai išsiplėtęs tas galimybė matyti dailę, žiūrėti ekranuose, yra žavimas ir taip toliau, bet į parodą žmonės vis tiek eina, nors šalia atsiranda vadinamos tos panardinančios parodos, kai tada jau dailininkas ir su Karavadžio irgi šitas yra daromas, sukuriamas jau toks mega skaitmeninis vaizdas išdidinama, kuriame ir dvies efektai, apšvietimai kartais net kvapai, tai čia visa šita. Bet faktiškai tą patį galima, nu, bet va, Karavadžio galima lyginti su Van Gogo populiarumu ir tai, kaip žmonės mato ir suvokia Van Gogą. Jie ir panašus, ir nepanašus, gal daugiau per asmenybę, per irgi tokį jautrumą, dirglumą, labai komplikuotą santykį su tikrove ir to santykio perteikimą. Tai čia taip, bet tai, ką vaizduoja Karavadžio, liečia mus visus. Ir čia ne tiek vaizdavimo būdas, bet kas vaizduojama, į bedrionės ir tai, kas vaizduojama, vis tiek, taip kaip paveikslas sukomponuotas, kaip sudėta šviesa, tai nėra, tokia, gera fotografija gali irgi šitai veikti ir tokių fotografų mes žinom, ne tik tai lietuvių, toli gražu, ne tik tai lietuvių, bet tai yra va, tas susitikimas, tai yra, sakyčiau, tokio egzistencinis poreikis, kurį Karavadžio sukuria.
1: O iš tiesų įdomu apie tą tada atpažinimo momentą, nes mes čia trumpai aptariam tą Vilniaus paveikslų galerijoje, tą parodą ar ne, tas Kristaus suėmimas, kur yra kopija, jis sakėt, kad daug tų kopijų, daug jis buvo kopijuojamas, tai ar visada lengva suprasti, ar tai yra kopija, ar tai yra originalas?
2: Aš šitą paveikslą, kuris dabar pradedamas rodyti iš Odesos, rinkinių aš jį mačiau daug jaunesnė, aš buvau studentė tada dar, bet jis buvo tyriamas Maskvoje, mes turėjom ten restauracijos kursą ir tose restauracinėse dirbtuvėse jis buvo, apie jį buvo daug kalbama ir tada jau buvo, na kaip ir aišku, kad tai yra kopija. Ta galima nustatyti techniniais tyrimais, gana nesunkiai, bet galima ir iš akies, nes tada nu, dailininkas, kuris tapė, kuriam užsakyta buvo ta kopija, yra gal, netgi galvojama, kad ir žinoma, kas jisai, viena iš versijų, bet nu, jis darė ką geresnė, bet jisai turėjo kartot tai, kas jau yra. Ir šitas, žinokit, atsispindė tame kaip darbas darbas. O paskui ten būna, kad na, kažkas truputį nesusiveda, nepavyko atkartuot veido išraiškos Karavadžio. Šviesa truputėlį netaip suvesta arba kažkas peryško. Tai čia vat iš šito ir sprendžiama, kad kopija. Tai su pastatyta akim, kaip su pastatyta klausa arba su žmogus, dažniausiai mato, kad nu, ne. Ypatingai, kai gali palyginti su kitais. Tai kol nebuvo, pavyzdžiui, tai irgi Kristaus suėmimas atsirado visai neseniai. Ir jie atpažino, jis ilgą laiką buvo manoma, kad tai visai kito dailininko darbas, kabėjo vienuolyno valgykloj. Ir kol užklydęs jau daugiau nusimanantis žmogus pasiūlė Dublino jėzuitams to paveikslų, sakant, daugiau pasidomėti. Ir kai tu matai Dublino paveikslą, tai tada visi kiti stojasi į savo vietą. Yra su kuo lyginti.
0: Apie dailininko Karavadžo fenomeną pasakojo dailės ir bažnyčios istorikė Irena Vaišvilaitė, su ja kalbėjosi Agnė Skamarakaitė.

0: Teatras Utopija kviečia į alternatyvios kultūros erdvę Kablys, kur įvyks režisieriaus Jono Kuprevičiaus premjera Antigonė. Kūrėjai čia kelia nepatogius klausimus. Ką renkamės, kai valdžia reikalauja tylėti ir ar globalios griūties akivaizdoje įmanoma išsaugoti žmogiškumą? Iš spektaklio repeticijos apie premjerą pasakoja kolegė Karina Metrikytė.
1: Žymaus antikinės Graikijos dramaturgo Sofoklio tragedija Antigonė pasakoja apie brolžudiško karo nuniokotus tėvus, kur naujasis valdovas Kriontas uždraudžia laidoti sukilėlių palaikytą Polineiką. Jo sesuo Antigonė, nepaisydama griežto draudimo bei gresiančios mirties bausmės, ryštasi įvykdyti šventą pareigą ir taip supriešina asmeninę moralę su tironiška valdovo valia. Pasak spektaklio režisieriaus Jono Kuprevičiaus, svarbiausiomis šios pjesės temomis tampa aklumas ir vėlavimas, neleidžiantis tėvų gyventojams laiku suvokti tiesos.
2: Jeigu, sako Šekspyras, tai yra temų toks šūsnis, Antigonė, vis dėlto yra apskritai antika pamatinių temų tekstai. Ir atsiranda politinės temos, meilės temos, individo, net ne vidinės psichologinės, o individo santykio su išorė atsiranda toks momentas. Bet iš tiesų aklumas ir vėlavimas man yra įdomiausi dalykai šitoj pjesėj. Aklumo tema, nors tas aklumas lygtais Edipe karaliuje labiausiai atsiskleidžia, bet iš tiesų toks įspūdis, kad visi tėvai yra užburti aklumo prakeiksmu. Vėlavimas reiškia vėluoju priimti teisingą sprendimą, vėluoju suvokti, tai čia su aklumu turbūt susiję. Ir dar yra tokia keista laiko tėkmė, kad lygtais tai, ką aš dabar darau, nėra tas veiksmas, ką iš tiesų reikėtų daryti. Arba jisai atsilieka nuo tolyn einančio pasaulio, pavyzdžiui, yra toks įdomus dalykas, kad kažkoks sprendimas nebepriklauso netgi šiam laikui, vat.
1: Teigė režisierius Jonas Kuprevičius. Pagrindinį vaidmenį kurianti aktorė Vesta Bartašiūtė savo veikėją Antigonę interpretuoja kaip bekompromisę idealistę.
3: Todėl jinai yra labai vieniša tame pasaulyje, kuriame gyvena. Ir manau, kad 21 amžiuje žmonės, kurie yra idealistai, kurie turi kažkokią dievo dovanotą tikėjimą, viltį, jie labai daug kenčia. Jiems atrodo dar turbūt labiau skauda už tą neteisybę, kuri vyksta pasaulyje. Nes kai tu taip tiki, kai tu turi tiek vilties, kai tu turi tiek daug meilės savyje, matyti neteisybę, matyti mirtį, netekti, kažkokį žiaurumą, atrodo, kad tu tada turbūt kenti už ne tik save, bet ir už turbūt visą pasaulį. Antigonė yra tam tikra prasme atpirkėja viso to skausmo, kuris vyksta ir jinai viską kaip kempinė turi sugerti. Ir spektaklyje, ir manau žmonės, kurie archetipiškai turi Antigonę savybių, kurie kovoja prieš neteisybę, jie taip pat sugeria daugiau, negu jiems pridara, negu jie verti. Aš manau, kad Antigonė yra šiek tiek per daug arogantiška. Viena yra tikėti savo kažkokia tiesa, kad ji ir yra dievų tiesa, kad ir yra dievų įstatymai,

0: kad ir yra tokios, atrodo, labai žmogiškos vertybės, kaip meilė, meilė šeimai, žmogiškumas, orumas, kūno palaidojimas, meilė broliui, bet sakyčiau, ji tikrai gan drasko akis ir kaip ji bendrauja su Kriontu, kuris visų pirma yra jos dėdė, nesvarbu, kad jinai jį galbūt niekina ir pyksta ant jo ir nesutinka su juo, bet per savo aroganciją jinai turbūt ir pralaimi. Korifėjus pasako tokią frazę, kad negali nusilenkti blogiui. Tai kaip laimėt prieš blogį, jeigu tu nežaisi tam tikro ir jo žaidimo? Tu gali jį apgauti, jį kažkaip gali apeiti.
1: Sakė aktorė Vesta Bartašiūtė. Anot Kriunto vaidmenį kūrenčio aktorių Šarūno Datenio, šis valdovas – tai asmenybė, siekianti per jėgą ir baimę įgyti pavaldinių pagarbą bei įtvirtinti savo valdžią.
2: Jau ir Makiavelis yra paprastai pasakęs, kad valdžioj teisingas negali vien būti. Kartais, jeigu nori geriausio, turėsi priimti nepatogius sprendimus. Tai šiuo atveju taip ir yra. Reikia prižiūrėti tvarką, valstybę, reikia, kad žmonės klausytų ir kai kur reikia priimti sunkius sprendimus. Negali leisti, kad čia tau prie visų akis draskytų, koks tu būsi vadovas, po to apsisukus už kampo, kaip sakant, sudegins tavo paveikslą. Tai turi parodyti tvirtą savo valią, tai čia Kriontas tik tą ir daro. Tai vis tiek yra kažkoks ego vedamas poelgis. Manau, truputėlį yra ir to pasimėgavimo, kad pagaliau ta valdžia įkrito į tas rankas ir ją turint norisi, kad tave ir gerbtų vis tik tais valdžia, jeigu tavęs nieks negerbė, netokia jau gal ir maloni, o tam tinkamas žmonių tipažas meilė ir pagarba supranta per jėgą ir per smurtą. Čia yra lengviausias būdas pasiekti, jeigu tavęs bijo, tai kartais atrodo, kad ir tuo pačiu ir gerbė. Man atrodo, čia ir yra Krionto prieimas prie visko, kad geriau jau tegul bijo ir taip gerbs, negu kad už nugaros man ten išdarinėja, ką savo nori.
1: Aktorių Šarūno Datenio nuomonė, Kriunto ir Antigonės konfliktas kyla ne iš asmeninės neapykantos, o iš nesutaikomų pasaulėžiūrų susidūrimo, kai nei viena pusė nėra linkusi į kompromisą.
2: Susitinka dvi skirtingos pasaulėžiūros, tiesiog nei vienas, nei kitas negali nusileisti. Taip kaip mes interpretuojam, iš esmės, jeigu Antigonė būtų atsiprašiusi, pasakius, nu taip, aš negerai padariau, tai jisai ir nebūtų, bet kadangi jinai ir jo labiau dar prie visų žmonių pradėjo draskyti akis, kad čia tokie įsatymai, Dievas aukščiau negu tu esi, šito Kriontas prie visų negali leisti, tai kaip ir jam iš principo rankos surištos yra šitoj situacijoje. Mes taip interpretuojam, bent jau aš taip žiūriu į šitą situaciją, kad nuo pat pradžių nėra nusprendęs, kad jis ją šitai baus, nes tai vis tiek yra dukterėčia, tai vis tiek yra giminė, nu, ir visi ten padaro klaidų ir aš manau, kad čia tikrai buvo, pagal mūsų interpretaciją, kelias ar gal net keliai, kaip tai galėjo nesibaigti taip tragiškai, bet mes kaip ir sakom, šito spektaklio turbūt pagrindinis toks leitmotyvas yra, kad visi viską per vėlai padaro. Putėlį pavėluoja priimti teisingus sprendimus.
1: Aktorius Šarūnas Datenis. Pasak režisieriaus Jono Kuprevičiaus, spektaklis kvestionuoja patį teisingo sprendimo egzistavimą.
3: Teisingas sprendimas, ar jis egzistuoja, jis neegzistuoja. Turbūt neseniai mačiau tokį palyginimą, kad ratas nupieštas iš viršaus ir ratas nupieštas iš šono. Visiškai skirtingai atrodo, bet ta pati tiesa, tai va čia irgi teisingas sprendimas. Teisingo sprendimo mes atradom, kad netgi pjesėje veikiantis epizodinis personažas, keliaujantis per daugumą Sofoklio pjesių teiresijas, jis ir pats to teisingo sprendimo nepriema. Reiškia, ateina žmogus pasakyti, kad tu čia pakeisk savo nuomonę, kažką padary, kam tu čia baudi. Na, aš, pavyzdžiui, vakar paklausiau Tiresijos aktorės, kuri vaidina Tiresiją, reiškia, sakau, pusiko, kodėl jis pats to uždrausto palaidoti kūno nepalaidoja, pavyzdžiui. Netėjo su minė savo pasekėjų, jeigu jis toks teisingas ir pažįstantis dievus ir kodėl nepaprotestavo. Sako, čia ne mano, ne to Tiresijos reikalas buvo. O tai koks čia sprendimas jo priimtas? Irgi turbūt klaida tokia, kad galvoja, kad ateisiu pas valdovą, pakeisiu jo nuomonę. Tai pats padaryk, jeigu jau taip svarbu. Bet Antigonės sprendimas, jeigu taip kalbant, man vieną dieną atrodo, kad jinai gal ir teisingai padarė, kitą kartą atrodo, kad kvailai padarė. Ir čia vat ir mes susidurėm su to teisingo, neteisingo sprendimo fenomenu, kad taip ir nežinosime, ar tai buvo teisinga ar ne. Nuolat besikeičianti nuomonė.
1: svarstė režisierius Jonas Kuprevičius. Sofoklio pjesėje Antigonė, nagrinėjama moralinio pasirinkimo tema, šiandien įgauna naują prasmę, primindama, kad autoritarizmo akivaizdoje asmeninė atsakomybė tampa svarbesnė už saugumą. Iš Antigonės repeticijos žurnalistė Karina Metrikytė.

0: LRT klasika. 8:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui. Tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad reaguoti buvo būtina ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminiams valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione, tarp jų amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Nepaisant naujausio apsikeitimo ugnimi, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance teigia, kad Amerikos tikslas siekiant susitarimo yra aiškus.
1: Manau, kad dabartinė situacija tokia, kai galime pasiekti susitarimą, kuris būtų ekonomiškai naudingas Jungtinėms valstijoms ir kuris iš tikrųjų spręstų Irano branduolinės programos klausimą. Ne tik dabar, ne tik Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, bet ir ilguoju laikotarpiu, kad mano vaikai, kai užaugs, galėtų pasakyti, Iranas neturės branduolinio ginklo. Tai yra šios politikos tikslas ir manau, kad esame labai arti to, tačiau mums dar reikia nuveikti nemažai darbo. Mes toliau dirbame šiuo klausimu. Manau, kad susitarimas gali būti pasiektas kitą savaitę, bet jis taip pat gali būti pasiektas ir po kelių mėnesių.
0: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, gamykloje kilo gaisras. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po drono atakos du pramoniniai objektai užsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Kyjivas šių pranešimų kol kas nekomentavo. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku. Nebetęsti darbo su Nemuno Aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius.
2: Tikiuosi, kad tose derybose mes pirmiausia sutarsime fundamentalius bendradarbiavimo principus, kur tiek Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tiek galų gale Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mūsų ta nuomonė bus gerbiama, kad bus veikianti koalicinė taryba, kur mes galėsime nuolat stebėti tą progresą dėl tos ambicijos, kurią aš tikiu, kad mes sutarsime dėl tos politinės vyriausybės programos, dėl priemonių plano ir įgyvendinimo, nes tik tokiu atveju mes galėsime sėkmingai judėti į priekį ir turėti realius darbus, kuriuos galėsime pristatyti Lietuvos žmonėms.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Tęsiantis valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotis ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti.
3: Lietuvos gimnazijų asociacija mano, kad pirmiausia, tai reikėtų daug svarstyti apie tai, ar visi egzaminai turi būti, turi išlikti. Vienas dalykas, galbūt kai kurių dalykų egzaminų reikėtų atsisakyti. Antras dalykas, ar tikrai visų dalykų egzaminai turi būti dviejų dalių. Galbūt kai kurie egzaminai gali būti ir vienos dalies. Ir trečias, labai svarbus dalykas, reikia sutvarkyti brandos egzaminų užduočių sudėtingumą ir pateikimą egzaminų metu, kad jos atitiktų bendrą.
0: Gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė teigė girdinti pedagogų ir mokinių klausimus. Pasak Jurgitos Šukevičienės, šiandien rengiamas komiteto posėdis.

0: kurį kviečiami atstovai iš Nacionalinės švietimo agentūros.
1: Už šį užduočių sudarymą ir organizavimą atsakinga yra Nacionalinė švietimo agentūra. Kitas žingsnis – klausti konkrečių klausimų Nacionalinės švietimo agentūros. Tikrai girdžiu visus klausimus, kurie pagrįstai kyla pedagogų bendruomeniai ir galų gale mokiniams.
0: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje sviruoja tarp 12 ir 15 laipsnių šilumo, šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti. Vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 8 valandos 5 minutės.
2: Ryto Allegro.
3: Iki 9 LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Briuselėje vyko tarptautinės garsų įrašų gamintojų asociacijos forumas, muzikos geopolitika, Europos vieta pasaulinėje muzikos ekosistemoje. Tarptautinė garsų įrašų gamintojų asociacija vienyje tokius šios rinkos žaidėjus kaip Universal, Sony ar Warner. Renginyje daug dėmesio buvo skirta Europos muzikos industrijos vaidmeniui, stiprinant Europos konkurencingumą, apskritai kultūrinė įtaka ir kuriejų galimybės pasaulinėje rinkoje. Mumis organizacijos Europos biuro vadovė, daktarė Kristina Janušauskaitė. Kristina, labas rytas.
4: Labas rytas, Mariu.
3: Apskritai, na, žvelgiant į Europos muzikos industriją ir į tuos geopolitinius iššūkius, tai galbūt net apie iššūkius pačioje Europos viduje, tuomet, kai na, Jungtinė karalystė, Didžioji Britanija, tokia kaip didelė muzikos industrijos dalis išstojo iš Europos Sąjungos, kiek mes ir viduje pačioje Europoje turime iššūkių, kas vyksta su muzikos industrija.
4: Tai visų pirma, reikėtų gal pradėti nuo to, kad bendrai Europos muzikos industrija yra išskirtinė sėkmės istorija. Manau, visi pritartų faktui, kad muzika ir toliau formuoja mūsų Europos kultūrą ir tapatybę jos ekonomiką. Ir žiūrint į skaičius, Europos garso įrašų muzikos rinka į toliau sparčiai auga. Tarkim, pagal naujausią mūsų Europos Sąjungos ataskaitą mes matom, kad 2024 metais garso muzikos įrašų gamintojų pajamos siekė 5,7 milijardų eurų. Ir procentiškai tai mums reiškia 9% padidėjimo per metus ir augimą aplenkiant kelias kitas pagrindinės rinkas. Tai čia skaičiai. O jeigu žiūrint į atlikėjus, tai Europa ir toliau kuria puikią muziką, puikius atlikėjus, kurie sulaukia gero komercinio pasisekimo ne tik savo šalyse, bet ir svetur. Be abejo, galima paminėti ABBA, galima paminėti Avicii, David Guetta, Stromae, Maneskin, Andrea Bocelli, bet čia tik tai keletas vardų. Todėl bendrai pasakysiu, kad iššūkis tikrai Europoje nėra kūrybiškumo trūkumas. Iššūkis mums kasdieniai veiklo yra tai, kad Europa turėtų tinkamą aplinką tai sėkmę išlaikyti, ypač kalbant apie ilgalaikę karjerą ir perspektyvą. O taip kalbant konkrečiau, aš paminėčiau tris tokius pagrindinius iššūkius, vėlgi su kuriais mes susidurėm kiekvieną dieną. Visų pirma, tai, kad muzika mūsų manimų turėtų būti pripažinta strateginiu sektorium, ne tik kultūriniu, tokia kultūrinė sfera, nes ji prisideda prie darbo vietų kūrimo, inovacijų, socialinės tokios sanglaudos ir Europos įtakos pasaulį. Tik tai mūsų požiūriu tai dažnai yra ignoruojama tokiose platesnėse konkurencingumo diskusijose. Antra, aš norėčiau paminėti, kad mūsų požiūrio Europa turi išlaikyti konkurencingą rinką, o kai mes kalbam apie konkurencingą rinką, tai mes paprastai kalbam apie investicijų skatinimą, į atlikėjų atradimą, į jų vystymą, į jų rinkodaros tarptautinę sklaidą ar ilgalaikį karjeros vystymą. Ir trečia, ir čia sakyčiau, pats sudėtingiausias yra iššūkis, tai kad Europa turėtų toliau stiprinti savo gebėjimą pristatyti Europos muziką pasaulinėje auditorijai. Tikrai nėra paprasta, bet matom tokių džiuginančių ženklų, nes tarkim daugiau nei pusę metų pabaigos top 10 kūrinių Europos Sąjungos šalyse yra vietinių atlikėjų, o daugiau nei 7% atlikėjai iš kitų šalių. Taigi skaičiai nėra tokie prasti, bet tai yra pats sunkiausias darbas.
3: Jūs paminėjot tą konkurenciją pasauliniu mastu, ar ne, ir apie tai, kad muzika būtų pripažinta strateginiu sektoriu, tai žvelgiant į Vidurio Azijos ar Azijos šalis, ten labai atrodo palaikoma ir tokie net galbūt yra faktiškai centrai, kur yra kuriama ta muzika ir konkurencija, tai apskritai, iš kur labiausiai Europos muzikos industrija, jūsų organizacijos nuomonė sulaukia didžiausios konkurencijos ar gal net didžiausio pavojaus?
4: Gal šiuo metu didžiausia konkurencija, bet vėlgi priklauso nuo daugybės faktorių, yra ispaniškai kalbančių šalių muzika. Mes, tarkime, stebime augimą Lotynų Amerikoje, taip pat jūs paminėjot labai gerai Azijos, bet vėlgi reikėtų žiūrėti skaičius, kurie mums rodo, kiek tokia muzika pasiekia Europos klausytojus, gerbėjus. Ir mes matyt pakalbėsim apie tai, ką tokiu atveju reikėtų daryti. Bet vis dėlto, sakykime, Europai pats geriausias šiuo metu pavyzdys būtų, tarkime, mes stebim tokią šalį kaip Kolumbija, kurioj muzikos industrijos pasikeitimas ir pajamų atnešimas į pačią šalį tikrai yra labai reikšmingas.
3: Tas konkurencingumo didinimas, ar ne, jūs irgi paminėjote tuos tris punktus įvardindam, ar ne, kad Europa turėtų būti konkurencingesnė, tos investicijos į muzikos industriją, į muzikos sektorių turėtų būti didesnės. Ar yra Europoje šalių pavyzdžių, kurios tą muzikos sektorių priima kaip tokią svarbią ekonomikos dalį, ne tik kaip pramoga arba pramogos verslą arba kultūrą?
4: Galima galbūt paminėti kelias, tarkim, visų pirma ateina Italija, sakykime, kaip geras labai pavyzdys, kurioje skiriamas nemenkas dėmesys, bet vėlgi visa muzikos ekosistema, jinai funkcionuoja jau daugelį metų, skatinti naujų atlikėjų paiešką, skatinti jų pristatymą, koncertus, sklaidą ir ypač sklaidą už Italijos ribų. Na, aišku, galėtumėt komentuoti, kad itališkai skambančia muzika yra žymiai maloniau klausyti, bet kurią kitą, bet vėlgi, kalbant iš tokios rinkos perspektyvos, daugiau matyti dėmesį ir mes skiriame tam investicijų vertinimui, tai viena, Ispanija. Gal, sakykime, įdomu tai ir vat, mūsų renginyje kalbėjo Sony Vokietijos vadovas, kuris pabrėžė, kad Vokietijai, sakykime, pakankamai sudėtinga yra prasimušti vokiečių atlikėjams kitose šalyse. Bet vėlgi, toks natūralus labai gal, natūrali reakcija būtų taip, gal yra kalbinis motyvas, gal tarkime, vokiškai dainuojantis atlikėjai yra labiau populiarus Austrijoje, Šveicarijoje, vokiškai kalbančiose šalyse. Bet matyt ir tas, sakykime, mūsų supratimu, tas yra susiję ir su daugiau faktorių, labiau gal ekonominių faktorių ir panašiai. Bet vėlgi, čia matyt, pakalbėsim, ką tai reiškia ir reguliavimo prasme Europos Sąjungai.
3: Tai apskritai, na, čia jūs irgi išskirit, ar ne, Vokietijos atvejį kaip pavyzdį dėl kalbos, bet apskritai, matyt, mes turime kalbėti apie muzikos industrijos ir, na, tų vokalinių muzikos kūrinių, ypač atliekamų anglų kalbą eksportą, kuris, matyt, yra palankiausias, kalbant apie jo išvežimą už Europos Sąjungos ribų, ar čia vėlgi tada turėtum sakyti, kaip ir jūs paminėjot, Lotynų Amerikos pavyzdį, ir turėtume kalbėti apie ispanakalbės rinkas ir galbūt ispanų kalba būtų raktas Europos muzikai į platesnį pasaulį.
4: Taip, bet vėlgi, sakykime, Europa bendrai žvelgiant yra žemynas, kuris kuria muziką dešimtimis kalbų, taip ir nepaprastai įvairiuose žanruose ir tradicijose. Ir ta įvairovė, ir vėlgi mes galim lyginti su Azija ar su Lotynų Amerika, jie atsispindi ir komerciniai sėkmiai, nes vietinė kūryba vis daugiau ir daugiau klesti visos Europos rinkose. Tai čia matyt, kalba nėra, tarkime, vienintelis toks faktorius. Aš netgi manyčiau, kad tai net ne pagrindinis faktorius. Pagrindiniai faktoriai šiuolaikinėje, tarkim, muzikos industrijoje ir tie iššūkiai yra visiškai kiti ir mes galime paminėti tą patį dirbtinį intelektą ar, tarkime, pačią

reguliavimo, autorių teisų reguliavimo specifiką. Taigi aš tiesiog bandau nurodyti, kad yra kitų tam tikrų faktorių, kurie dominuoja, sakykime,

0: ir autorinių teisių, autorinių ir gretutinių teisių reguliavimą Europoje. Kiek tai yra galbūt iššūkis Europos muzikos konkurencingumui pasaulyje, nes Europos bendrijai priklausančiose šalyse autorių ir gretutinių teisių reguliavimas yra gana griežtas, lyginant matyt su tuo pačiu Lotynų Amerika arba galbūt net ir Jungtinėmis valstijomis ir nekalbant apie Azijos pusę.
1: Aš pasakyčiau, kad iš tiesų stipri autorių teisų ir gretutinių teisų apsauga nėra kliūtis konkurencingumui. Atvirkščiai, aš manyčiau, kad tai yra vienas iš jo pamatų, nes mano minėta Europos muzikos sėkmė, jinai vyko ne nepaisant tos stiprios autorių teisų apsaugos, o kartu su ja, jos dėka. Jūs matyt paklaustumėt, kodėl, ir visų pirma atsakymas būtų, kad autorių teisės jo suteikia tokį teisinį tikrumą, kuris leidžia investuoti. Ir įrašų kompanijos investuoja atlikėjus, vertindamos jų ilgalaikę perspektyvą ir dažnai metais anksčiau nėra pasiekiama ta komercinė sėkmė. Ir tos investicijos čia vėlgi yra labai sietinos su tuo visu reguliavimu, skaidrumu ir panašiai, nes jos remia tą dainų kūrimą, įrašymą, mano minėtą rinkodarą, tarptautinę sklaidą ir karjeros vystymą. Ir konkurencinga rinka, kuri yra paremta išimtinėmis teisėmis pagal autorių teisų ir gretutinių teisų reguliavimą ir ta vadinama sutarties laisvė, ji mano manimu leidžia atlikėjams ir garsų įrašų gamintojams visų pirma derėtis dėl jiems tinkamų susitarimų, o visų antra prisitaikyti prie tų besikeičiančių technologijų ir verslo modelių, nes tikrai iššūkis vėlgi nėra autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių egzistavimas. Pagrindinis iššūkis mano manimu yra, kaip tos taisyklės praktiškai veikia. Nes silpninant autorių teises, tarkim, įvairiausiom naujom išimtim ar kažkokiais privalomais mechanizmais, natūralu, kad tai įtakoja tą investicijų paskatą į naują Europos talentų kartą.
0: Čia šioje vietoje matyt svarbu pakalbėti ir apie tas technologijas. Jūs, Kristina, irgi apie jas nesykį užsiminėt, apie dirbtinį intelektą, kuris čia kelia matyt nemažą rūpestį, tai tiek ir tie, kas lankosi įvairiose muzikos matyt klausimuose platformose, pastebi, kad atsiranda atlikėjų sugeneruotų tiesiog dirbtinio intelekto. Tai kaip jūsų organizacija vertina tuos su dirbtiniu intelektu kartu ateinančius ir iššūkius ir kiek čia irgi Europa galbūt galėtų imtis tam tikros lyderystės, vėl matyt, kalbam apie tai, gindama tos kūrėjus ir autorius ir muzikos industriją.
1: Kiek tai liečia bendrai naujas technologijas, matyt, nepaslaptis, kad muzikos industrija visuomet jas priėmė, jau vertinant Sony kompaniją, mes visų pirma įsivaizduojam Sony ir greičiausiai ne kaip muzikos garso įrašų kompanija, bet kaip technologijų kompanija. Na, o dirbtinis intelektas tikrai nėra išimtis, tai yra vienas pagrindinių klausimų mūsų sektoriuje šiandien, tai yra galimybių klausimas ir iššūkių klausimas, bet galbūt klausimą reiktų formuluoti kitaip, tai yra ne kaip, sakykime, dirbtinis intelektas neigiamai įtakoja industriją, bet kaip iš tiesų jis vystosi, kaip jisai keliauja ranka rankon su kūrybiškumu. Ir mūsų manimu, jis dirbtinis intelektas ir kūrybiškumas gali tikrai augti ir klestėti kartu. Bet tik tokioj sistemoj, kur yra paremta skaidrumu, atsakomybė ir pagarba autorių teisėms. Nes visų pirma, muzika yra žmogaus kultūros, emocijų ir patirties išraiška. Ir jei, tarkime, saugomi kūriniai, jie yra naudojami dirbtinio intelekto sistemoms ar modeliams mokyti, tai mūsų manimu tai turi vykti skaidriai ir sutinkamų leidimų bei atlygių. Nes vėlgi priešingų atveju mes rizikuojam kenkti mano jau minėtoms investicijoms, kurios leistų atras naujus atlikėjus ir naujai muzikai. Na ir taip pat reiktų paminėti didelį susirūpinimą mūsų kompanijų, kiek tai liečia tuos vadinamuosius deepfake ir balso klonavimus, nes atlikėjai mūsų manimu turi turėti galimybę visuomet kontroliuoti, kaip yra naudojamas jų balsas, jų tapatybė. Na, o

0: O muzikos gerbėjai, klausytojai turi tiesiog galėti pasitikėti tuo, ką jie girdi. Taigi, grįžtant prie jūsų klausimo, Europa visų pirma turi turėti galimybę tapti pasaulinę lyderę, parodydama, kad technologinė inovacija ir kūrybinių teisų apsauga tikrai nėra priešprieša. Tai tarpusavyje yra stiprinantis veiksniai, bet jie turi aukti, būti kartu toje tarpusavio pagarbos sistemoje.
1: Ačiū Jums, Kristina, už pokalbį. Kristina Janušauskaitė buvo su mumis, Tarptautinės garso įrašų gamintojos asociacijos Europos biuro vadovė. Mes kalbėjome apie neseniai įvykusią konferenciją Muzikos geopolitika, Europos vieta pasaulinėje muzikos ekosistemoje, kur buvo diskutuojama apie tai, kaipgi muzikos industrijai, Europos muzikos industrijai atlaikyti kylančius geopolitinius iššūkius.

0: Birželio 12-ąją švesime Lietuvos radijo šimtmetį ir visi kartu, tarsi laiko mašina, nusikelsime į 1926-uosius. Laiko mašina jau pasinaudojo kolega Rytis Kamarakas, kuris sklaidė nuo Birželio Lietuvos dienraščių puslapius. Apžvelgdamas įdomybės, jis papasakos apie tai, kaip prieš šimtmetį atrodė Lietuvos gyventojų kasdienybė ir vargai, kas tą vasarą traukė kauniečių dėmesį ir kaip gyventojus paveikė Seimo rinkimai.
1: Kaip Lietuvos gyventojai leido vasaros vakarus prieš 100 metų? Vienas iš galimų atsakymų slypi dienraštyje Rytas. Užėjus gražiems vasaros vakarams, visa Kauno publika pasipila į gamtą ir praleidžia vasaros liuoslaikį po atviru dangumi. Ypatingas jo susispietimas pastebimas miesto sode, kuri šiemet atremontuotas, pagražintas ir sutvarkytas, sutraukia kas vakaras dideliausia žmonių mines. Birželio 3 dieną miesto sode gastroliavo garsioji balerina Kuznecova su savo partneriu Pozamkovskiu. Jos graciokiškai šokiais publika negalėjo atsigėrėti ir todėl kiekvieną kartą jai pasirodžius scenoje, ją lydėjo garsiais katučiais. Nežiūrint tą dieną kiek aukštesnių įėjimo kainų, publikos buvo kaip prikimšta. Citata iš Birželio 5-osios dienraščio Rytas. Lietuvos tarpukario spaudoje gausu kvietimų ir pranešimų apie spektaklius, koncertus ir paskaitas. Taip pat ekskursijas po Lietuvą ar netgi išvykas į Taliną ar Stokholmą. Štai Birželio 16-ąją Lietuvos žinios praneša, kad tą savaitę į Kauną atvyksta Rygos dramos Rusų teatras ir miesto sodo atvirajame teatre.

0: teatre surinks 4 spektaklius. O dienraštyje Rytas tą pačią dieną pasirodė žinia apie gražią gegužinę Žemaičių Kalvarijoje. Tiesa, apie įvykį pranešta praėjus jau 10 dienų, juk ne taip greitai kaip šiandien redakcijas pasiekdavo naujienos iš regionų. Asmuo prisistatęs Žiogu pasakojo, kad vietos bendruomenė kartu su Alsėdžių pavasarininkais, tai yra katalikiško jaunimo organizacijos nariais, surengė viešą vakarą. Jo metu pavasarininkai Žemaičių Kalvarijos parapijos salėje suvaidino 3 veiksmų komediją Gyvieji nabašnikai. Vaidinimas pasisekė gerai, publikos buvo daug. Mūsų apylinkėje pirmas toksai draugiškas apsireiškimas. Pageidaujama dažniau tokių panašių pasilinksminimų. Citata iš birželio 16 dienraščio Rytas. O kam norėjosi skanesnės duonos ir linksmesnių žaidimų, pasitenkinimą galėjo rasti stebėdami tarptautinį imtynių čempionatą Kaune. Apie jį kelis kart pranešė dienraštis Rytas. Vienoje žinutėje aprašyta ne tik dvikovų eiga ir laimėtojai, bet ir galiūnų sugebėjimai. Pasaulio čempionas Kavanas atlaikė ant savęs lentas, per kurias pervažiavo 3 automobiliai. Kitas stipruolis, Peneckis, 1,5 minutės laike paguldė už ragų tvirtą jautį. Teigiama birželio 29-osios laikraščio Rytas numeryje. Atgarsiai apie 26-ųjų gegužę vykusius Seimo rinkimus Lietuvos spaudoje aidėjo ir po mėnesio. Šapeliu pasivadinęs asmuo kartą nuvyko į Sintautus, gyvenvietę Šakių rajone, pasidomėti, ką žmonės mano apie naująją valdžią ir trumpai aprašė laikraščiui Rytas. Dalis gyventojų, ypač katalikų, nerimavo dėl naujosios kairiųjų valdžios. Kai kas jautė politinės kampanijos nuovargį ir rinkimus norėtų turėti rečiau, arba kritikuoja rinkėjų atlaidumą, pamirštant politikų klaidas. Štai citata iš birželio 16-osios ryto numerio. Nepatenkinti, kad valdžia paleidžia visokius triukšmadarius komunistus ir bijosi, kad nepriveistų plėšikų. Socialistinio nusistatymo žmonės džiaugiasi ir kitiems įkalba, kad bus labai gera. Tai žmogeliai ir laukia pyragų. O Lietuvos žiniose įspausdinta trumpa žinutė su antrašte neduoda šliūbo. Spragilų pasivadinęs asmuo pasakoja apie Jūžintų kunigą, kuris po rinkimų esą neris iš kailio. Teigiama, kad kunigas po išpažinties neduoda išrišimo tiems, kurie balsavo už valstiečius liaudininkus ar socialistus, arba nepasako iš vis už ką balsavo. Nepatogumų bažnyčioje sulaukė ir vienas merkiniškis, kuriam kunigas neleido tuoktis tol, kol neįstos iš vadinamosios valstiečių liaudininkų kuopos. Kodarauską aplinkybės būtinai verčia vestis ir, būdamas kataliku, nenori be šliūbo gyventi. Tačiau kunigo užsispyrimas atstumė jį nuo bažnyčios. Citata iš birželio 5-osios Lietuvos žinių numerių. Lietuvos tarpukario spaudoje gausu pranešimų ir apie nelaimingus atsitikimus, apgaulės ar kitus kriminalinius įvykius. Štai birželio 14-osios dienraštyje Lietuva pasakojama apie kabutėse fotografijų agentą iš Panevėžio. Varėnoje apsilankęs vyras surinko gyventojų nuotraukas, žadėdamas jas padidinti. Praėjo 2 metai, tačiau nei portretų, nei pačių nuotraukų žmonės taip ir neatgavo. Užsisakė portretus, negaili pinigų, bet gailestauja duotų jam atvaizdų, nes kai kas atidavė paskutinius atvaizdus ir tokių gauti daugiau niekur negali, teigiama dienraštyje Lietuva. O kitą dieną Lietuvos žiniuose pranešta apie 3, kabutėse, nubaustus fušerius, tai yra sukčius. Rašoma, kad vienas kirpyklos savininkas buvo nubaustas už neteisėtų būdų vartojamą vandenį, o kiti 2 už akmens anglies dažais nudažytų makaronų pardavinėjimą. Jiems skirtos arba piniginės baudos tarp 25 ir 100 litų arba areštas. Nors tarpukario spaudoje gana dažnai ir vaizdžiai kalbėta apie mirtį, savižudybę, apsinuodėjimus ar netgi jaučio subadytą piemenę ir per kūno nutrenktą moterį, palieskime šį kartą gaisrų temą. Štai viename Lietuvos žinių numeryje pasirodė naujiena apie nesėkmingai pasibaigusį vakarą Rokiškyje. Rašoma, kad vietos kino savininkas Kvasniauskas Rokiškėnams gaisrininkų salėje rodė filmą Jeruzalės gaisras. Kiek ironiška. Seansui baigiantis, pilietis Kvasniauskas rengėsi besiskirstančiai publikai leisti raketas ir čia pat prie aparato ėmė jų vieną užtaisinėti. Bet nevykusiai. Raketa sprogo ir savo kibirkštimis uždegė kino filmą. Įvyko dar didesnis sprogimas ir ugnis pasipylė ant scenos salės sienų. Citata iš Birželio 16-osios Lietuvos žinių. O kokie šio gaisro nuostoliai? Iš lentų sukalta salė per 10 minučių sudegė iki pamatų. Be kino aparatūros, pianino, kėdės ir 2000 litų liko tas pats Kvasniauskas. Kadangi, cituoju, nusivilkę švarką mėgino juomi užgesinti užsidegusį aparatą, bet švarkas, kurio kišenėje buvo ir pinigai, greit sudegė. Rašoma, kad žmonės nenukentėjo, mat spėjo įsigelbėti. Tačiau dalis dėl grūsties apsidraskė drabužius, o ponas Kvasniauskas apdegė rankas, veidą ir, cituoju, netekęs viso savo turto nustojo proto. Laimei, nei vienas greta stovintis medinas namas nesudegė ir Rokiškio centras sausringą vasarą buvo išsaugotas. Ir užbaikime šią 1926 birželio spaudos apžvalgą, kiek keista naujiena iš Lietuvos žinių. Ja, verta išgirsti pilnai. Sekmadienį jau vakarop automobilis, sunkiai moterimis apkrautas, stovėjo ties valstybės spaustuve. Pagaliau nabagas, matyt kvapą atgavęs, kriuksėdamas ir dejuodamas, sujudo Gedimino gatve į kalną. Keleivių, daugiausia moterų, turėjo tiek daug, kad net netilpo. Viena, gražiom kojytėm poniutė, automobilio viduj tilpo tik savo viršutinę pusę. Visagi kita pusė, taigi drauge su gražiom kojytėm, kabojo iš automobilio laukan. Sunku buvo automobiliui, bet nelengva ir tai poniutėj. Citata iš Birželio 2-osios Lietuvos žinių. Jeigu esate kelyje, būkite saugūs. Ir sutikime kartu Lietuvos radio šimtmetį, juk nedaug beliko. Su jumis Rytas Kamarakas.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalis nato LRT finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą. Išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Ryto Allegro.
5: 8:34 šiuo metu Lietuvoje tęsiame laidą Ryto Allegro. Kaip žinia, šią savaitę yra Lietuvos radio šimtmečio savaitė ir LRT klasika kviečia jus pasidalinti savomis istorijomis apie radiją. Gal turite pasiūlymų, gal turite pastebėjimų arba smagių jums nutikusių istorijų besiklausant radio, tai kaip ir ankstesnėse Ryto Allegro laidose šią savaitę, taip ir šiandien, artėjant laidai link pabaigos prieš 9, siūlysime jums paskambinti ir tomis istorijomis pasidalinti, o už pasidalinimus ir gražias istorijas mes jums padovanosime ir LRT prizų. 2363097, 2363097, tokį telefono numerį reikės surinkti ir prieš tai be abejo nepamiršti pridėti Vilniaus kodą 05. Na, o apie Vilnių mes kalbėsime ir dabar. Sostinėje po truputį atsiveria dar viena erdvė miestiečiams, išganytojo kalva, ant kurios šiuo šiuo metu vyksta gailestingumo kongresas. Ilgus dešimtmečius ji nebuvo prieinama vilniečiams, nes teritorija su joje esančiu vizitiečių vienuolynu švenčiausiosios Jėzaus širdies šventovė priklausė kalėjimui, tačiau dabar arkivyskupija, besiruošdama kongresui, po truputį pradėjo tvarkyti teritoriją, buvo nugriauti invaziniai sovietmečių pastatyti

0: tie pastatai, taip pat vaizdą nuo kalvos į Vilnių ribojanti tvora. Vienas pirmųjų žingsnių, ruošiantis erdvę padaryti patrauklesnę gyventojams, skvero šalia patekimo į bažnyčios šventorių atnaujinimas. Apie Vilniaus erdvę ant išganytojo kalvos, kuri gali pakeisti žvilgsnio į Vilnių perspektyvą, kalbuosi su architekte Gilma Teodora Gilyte. Gilma, mes esame gailestingumo kongrese dabar, bet priežastis mūsų susitikimo yra erdvė, prie kurios sukūrimo tokio jūs prisidėjot ir viena iš priežasčių, kad erdvė miestui buvo šita uždaryta. Tai galbūt apie tai tos mano mistinius klausimus ir atsakykit dabar.
1: Mes esam ant išganytojo kalvos. Aš pati sužinojau, kad šita kalva šitaip vadinasi, kai jinai tik taip vat pradėjo būti taip komunikuojama ir platinama. Realiai čia buvo kažkas, kadangi aš ir netoli gyvenu, tai vat praeini pro parkingą, kažkokie vartai, kažkoks bokštas yra, žinom, kad yra buvęs kalėjimo teritorija, bet mums taip yra aplinka nereaguoja į tai, kas čia yra labai svarbu ir vertinga, kad žmonės su laiku pradeda patys ją ir ignoruoti. Tai va, tai po 80 metų, nes čia buvo ir kalėjimas, paskui buvo uždara teritorija, tik tai prieš gerą dešimtmetį buvo atgauta teritorija iš kalėjimo, žodžiu, zonas, dabar ir priklauso bažnyčiai. Ir čia galima šį kartą tikrai unikaliai patirti, kokia čia ta buvo erdvė. Tai yra Šventos Jėzų širdies bažnyčia, ir buvęs vizičių vienuolynas prie buvusių jėzuitų įkurtų rojaus sodų. Tai yra aukščiausia Vilniaus kalva ir aukščiausiai stovinti Vilniaus bažnyčia, kurią, jeigu mes būtumėm Paryžius ir Montmartras, tai visi keliukai į ją vestų.
0: Ir jums užduotis buvo, na, kaip čia pasakyti, tą atvertą erdvę po 80-mečio šiek tiek padaryti patrauklesnę, nes mes jau čia kalbėjomės, tie, kas vilniečiai tai žino, tokia Subačiaus gatvės viršukalnė, nelabai mes net matom, žinom labiau kalėjimą ir matyt greta esantį prekybos centrą, negu čia kokia tai yra vieta. Tai dabar, matau čia jūsų ir paruoštus stendus su istorija, tai kokia čia dabar jūsų ta trumpoji perspektyvoji misija su šita erdve?
1: Kai arkivyskupas sugalvoja šitą iš tikrųjų labai didelį idėją, visų pirma pakvies kongresą čia į Vilnių, į Lietuvą. Čia viskas kilo iš tos tikėjimo pusės, bet tuo pačiu ir parinkti šitą vietą. Nes galima buvo paprastoje keliu nueiti, galima tiesiog katedrai buvo suorganizuoti ir tiek, arba dar blogiau Litexpo. Bet jisai, žinodamas tą tolimesnę perspektyvą, pasirinko šitą būtent teritoriją atverti miestui. Ir aišku, kadangi mes biškis šiek tiek aš prisidėjau ir prie vizijos kūrimo, ir šitų erdvių sukuravimo, ir architektūrinio, urbanistinio įjaudimo į miestą, tai pradžiai atrodė vienai, bet paskui visai aš įsikibau čia nais į tos darbus ir tikrai su malonumu čia net tokia piligriminė ta tarnystė tokia gavosi.
0: Piligriminė architektūra.
1: Gal? Piligriminė architektūra, tikrai. Kaip pritaikyti erdvę, kuri buvo šiaip, tikrai net nenaudojama kaip bažnyčios erdvė ir ne kaip miesto erdvė, o kaip kalėjimo erdvė barokiniame ansamblyje, pirmą kartą atveriant. Tai tie, kas ateis arba jau buvo, turbūt labai nusteps visų pirma, kokios čia erdvės yra viduj. Tai mes ją čia su paroda, su pasakojimu apie istoriją irgi bandėm taip papasakot, pravesti tą žmogų, nes tikrai čia būnant netrodo, kad tu esi Vilniuj. Mes dabar čia stovim šalia prie kalėjimo sienos.
0: Aukšta betoninė, neperšoktume.
1: Viduje, žodžiu, buvusio vizičio vienuolyno šventoriuje, iš tikrųjų, matome sovietinius pastatus, matome prieš dvi savaitės pasodinta žolė, bet čia buvo iš tikrųjų bardakas visiškai. Tai vat reikėjo ir sugalvoti tą tokią vedimą per teritoriją, jautriai papasakant, kokia jinai buvo. Tai vat, tai čia mes apie vidų šnekam. Bet taip, jeigu apie išorę šnekant.
0: Taip, apie tą skverelį, kuris pasitinka, kur anksčiau buvo, tiesiog, kaip mes čia jokavom, tokia pigesnė vieta arti centro pasistatyti automobilį, kai atvažiuoji. Tai vėlgi, tenais misija, kuri lyg ir šiek tiek, gal nežinau, kontrastuotų su ten darželį sovietinės statybos, tas pats kalėjimas toksai sovietinės statybos, ir hospisas jau šviežiai pastatytas yra.
1: Būtent, tai kadangi arkivyskupija irgi paprašė padėti pakuruoti tą architektūrą, urbanistiką, tai pradžiai nuo vidaus pradedant, iš karto nu tiesiog natūraliai labai norėjosi nueiti į

0: į išorę ir kaip tas miestas atveda iki būtent šitos vietos. Ir va tada iš tikrųjų čia ta geltonoji zona žiūri patogiai ir beveik visi ir žino šitą teritoriją, šitą vat rasų, buvusias rasų gatvės atkarpėlę beje, kuri buvo labai patogu pasiparkuoti ir nueiti į miesto centrą. Bet iš tikrųjų, jeigu taip žiūrint, tai yra buvusios rasų gatvės, kuri vedė nuo rasų kapinių iki pat miesto senamiesčio, nupjautas galas. Ir tas nupjautas galas, nu čia jau gerą gabalą, aš net nežinau, kiek čia tų metų, turbūt kokį 50, vat ir naudojamas. Nu, tiesiog vat sustojimams duobešinais viskas, labai patogu susigrūst mašinams. Bet jokio orumo, jokios pagarbos čia tiems dviejiems vartams, kurie čia yra, vieni iš jų yra šiaip istoriko Teodoro Narbuto vartai netgi, yra barokinė siena, yra kupolas, kuris matosi pro šitą sieną, bet tiesiog visa aplinka ignoruoja. Tai vat todėl labai norėjosi kartu su miestu, kartu su arkivyskupija tą gabaliuką vis tik tais transformuoti į skverą. Ir dabar mes jį vadinam, taip darbinis pavadinimas yra vizičių skveras. Aš žinau, kad čia dar nėra tas tikras skveras ir toliau, bet žinokit, mes kartu su Vilniaus savivaldybe, čia tikrai didelė pagalba buvo, per kokius 3 mėnesius tą parkingo galiuką transformavom į skveriuką, kur yra didelis platus suolas, kur yra atsisėdimai, kur yra, žodžiu, skirtingom tokiam granitiniam trinkeliam įprasmintas buvęs rasos traktas, net nelabai kas ir žino, kad čia ir buvusi ta rasų gatvė, kur vedė iš miesto į čia ir į rasų kapines. Tai kadangi tas traktas yra nupjautas, tai dabar yra toksai ateini ir sustoji. Ir tam sustojime tu gali būriuotis, gali stebėti bokštą, tą vartį, dabar man taip išsitiesia. Jie tokie kaip, tapo, čia žinai, kaip kažkokį tai brangų daiktą įdėsi tarp šiukšlių, jis nebūtinai atrodys brangiai, bet kai tu jam sukursi sąlygas žibėti, jisai taip ir atrodys. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pavyko iš tikrųjų išsitiesti tiems vartams, pavyko padėti, kad jie būtų dabar apžvelgiami ir tikrai vertinami.
1: Apskritai, ar ne, na dabar mes kalbam apie tą skverelį, kuris taip ir kaip ir turėtų kviesti užeiti. Čia dabar mes kol vyksta gailestingumo kongresas, tai gailestingumo kongreso dalyviai gali įeiti į vidų. Kiek aš nežinau, kiek galim nuspėti, kiek čia ateityje, tai turėtų būti tas, kaip ir įvardėt, Gilma, toks Monmartras, kur visi galėtų ateiti pasivaikščioti. Nežinau, jeigu jūsų būtų čia fantazija, kas čia ir kaip čia galėtų vykti?
0: Kadangi jūs su šita vieta gerus 1,5 metų taip galvoji ir mintysia, tai turbūt čia labai norisi turėti tą atvirą kalvą. Tikrai aš tai įsivaizduoju, kad visi keliukai veda į šitą vietą. Ir man pačiai asmeniškai tai pasikeitė mano matymas Vilniaus, kai aš pradėjau draugauti su šita erdve kūrybiškai. Nes man iki tol, Vilnius atrodė slėnių miestas. Dabar man jis atrodo kalvos miestas. Ir čia yra toks kardinalus, man kaip Vilnietei, kur mano ir tėvai, ir seneliai, iš čia yra ir visą laiką aš nekėdavau apie slėnę, o dabar man jis atrodo absoliučiai kalvos miestas. Tai jeigu va tokią viziją turėti ir link jos eiti, man atrodo, ir kaip visko po šitą žingsnis tą ir daro, tai vadinasi mūsų visų, tas žvilgsnis iš slėnio kyla į link kalvos. Tai va, tik tai dabar, kad tą gyvendinti, aišku, reikia tikrai daug keliukų padaryti, kad čia vestų. Kad sąlygos būtų ir urbanistinės, ir architektūrinės, ir aišku turinio, kad ta kalva tikrai būtų mūsų sąmonės kaip pagrindinis kažkoks tai tikslas.
1: Nes čia iš principo ir matyti dabar tas vykstantis gailestingumo kongresas, bet ir žvelgiant į ateitį šitos vietos, kad miestiečiai, tai kaip Gilma ir minėjai, kad tai pamiršė šitą vietą, arba jie ją ignoruoja dėl tos visos aplinkos, kad tai yra kalėjimas ir visi matyti tą tvorą kalėjimo pratėse ir į šitą visą bažnyčios ir vienolyno kompleksą. Tai vėlgi užduotis jau čia taip plačiau žvelgiant iš architektūrinės pusės, kaip parodyti miestiečiams, kad tai yra jų pamiršta vieta, kur kitaip gali pakeisti net perspektyvą žvilgsnio į miestą, kuriame gyveni.
0: Tai visų pirma, čia turėti dėl ko ateiti. Ir turėti galimybę ateiti. Tai čia tą turbūt ir daro jungtis miesto ir vat būtent šitos teritorijos, ant kurios mes dabar

0: esam. Vėlgi, kai čia dabar yra paroda ir čia po kongreso mes šitą parodą visą sudėsim ir sukoncentruosim į skveriuką vizičių. Čia darbinis pavadinimas.
1: Kad jis gal taip ir įsiteisins.
0: Gal, bet čia po truputį. Tiesiog darbinis iš kar žvigždutę pasakau, nes, nu jo, Google Maps'uose tai yra parkingas. Tai tiesiog, kad nėra žmonės. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad, žodžiu, kad paroda visa, čia tokie stendai, jų yra ten 15, tie visi nuguls kuriam laiku į būtent tą vizičių skveriuką. Kur žmonės galės atėti pasiskaityti, teritorija bus uždara, užverta. Gal čia bus kažkokie keli renginiai, bet ir parodos, pristatymai ir taip toliau, bet bus užtverta, nu be abejo, jau prasidėsiančiams kažkokiams darbams ir taip toliau. Bet žmonės, jeigu pradės naudotis jau prie, jau sustos, jau kažką pradės skaityti, atsisės. Čia realiai va tokie ženklai buvo, kad kai dar montavo suolą, tą patį suolą montuoja, ten toks ilgas, jau žmonės sėdosi. Jau žmonės sėdosi ir žiūrėjo tos vartus, nes jie niekada tokių nematė jų. Jie tiesiog neturėjo atsitraukimo perspektyvos, kurio pasimatyto. Tai va, tai man atrodo, va tie tokie po... Šiaip net ne po truputį, čia yra šiaip dideli darbai, kai vat aplink tą teritoriją ir į tą teritoriją yra kažkaip natūralu, intuityvu patekta. Ir dar vat vienas iš tokių, vat, kaip tu surezgi, nes dabar yra nesurekstas, tiesiog audinys miesto su šitai išganytojo kalva, bet pavyzdžiui, vat vėlgi nagrinėjant istorinius žemėlapius, kurie čia parodoja labai gražiai atsiskleidžia. Tai, pavyzdžiui, Dukšos gatvė, man yra, kad aš einu arba iš Halės turgaus, va čia, nu, tokia jokia gatvė. Nu, kažkai mokykla, ten kažkas užstatymas biški, kažkas ten parkingas, nu, tokia jokia. Bet iš tikrųjų, kai pasižiūri tas istorinės nuotraukas, čia buvo pagrindinė piligriminė procesinė vieta. Tai yra Aušros vartai, kas yra logiška, Aušros vartai, vizičių šitas kompleksas. Ir čia yra, nu, tai turbūt ten ir kažkokia urbanistika, ten parduotuvės, taip toliau, nu, nes viskas kabinasi. Bet dabar pas mus iš vis nėra tokio suvokimo. Tai vadinasi, tas kelias jau yra pagrindinis. Rasų gatvė, nu, yra nukirsta. Bet jeigu taip žiūrint, vat, nuo Kūdrų gatvės, nuo Užupio, nuo ką tu turisi nerealiai, nu, ta Rasų gatvė taip užlipi per misionierių sodų ir vėl tu atini iš šitą užganytojo kalbą. Iš Paupio, lygiai taip pat. Tu eini tenais tais laiptukais pro Subačiaus gatvę, pro Vitebską ir praeini. Bet vėlgi dabar yra tiek autostradų, nu, iš ten senų laikų paveldėtų Subačius, pavyzdžiui, nu, toje vietoje autostrada yra tapusi. Nu ir tu ten neįsi, tau ne, nu, tiesiog viskas sako neįt. Tai va, kai tie ryšiai tokie, nu, bus po truputį atkurti, tai man atrodo, čia natūraliai tiesiog užsižiedins šitas Vilniaus žemėlapis, mūsų mentalinis. Ir mes vėl naudosim šitą kalvą, nu, su nuostabiom Vilniaus panoramu. Čia yra šį 50 metrų aukščiau negu katedra. Tai yra žymiai aukščiau negu už trys kryžių kalnas ir žymiai aukščiau negu Gedimino pilis. Tiesiog, kai mes tai suvoksim, bet čia reik patirti, kad suvoktum, tai tikrai, aš manau, visiems mums vilniečiams, man tai tikrai nebeslėnio miestas yra Vilnius, o kalvos.
2: Apie požiūrį į Vilnių keičiančią išganytojo kalvą ir jos pokyčius kalbėjausi su architekte Gilma Teodora Gilyte.

0: Na, o apie šią Vilniaus vietą išganytojo kalbamės, pokalbį tęsiam ir toliau. Sostinės Drujos gatvėje esančią 719 kvadratinių metrų dydžio tvorą netrukus turės papuošti ir jau iš dalies puošia vietos istoriją primenantis gatvės meno piešinys. Apie ambiciją šiam didžiausiam, ko gero, Vilniuje gatvės meno darbui kalbuosi su projekto koordinatoriumi Sauliumi Paukščiu. Sauliau, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat menininkas Kipras Petrulis su mumis. Kiprai, sveiki gyvi.
2: Taigi.
0: Ir Pijus Šematulskis. Pijau, labas rytas ir jums.
3: Labas rytas, labas rytas.
0: Sauliau, tai apie tos sienos idėją, kas ant jos turėtų atsirasti ir kas jau yra atsiradę?
1: Na tai ta siena pagal mūsų sumanymą buvo išeksponuota senais Vilniaus planais, planų fragmentais, kurie vat, būtent tą vat vietą, vizitiečių vienuolyną ir visus šitos sodus vizitiečių, na, atspindėjo nuo maždaug 1800 metų, kaip nu, patys tie pirmieji Vilniaus

0: planai ir atsirado. Nu, tai jie maždaug buvo perleidžiami kas kokį 10 metų. Na ir patys pirmieji tai buvo tokie gal grūbus, na turbūt ir technologijos tamokas spaudos buvo tokios grūbės, grūbiai išraižyti, turbūt vario plokštėse atspausdinti ant tokių grūbių poperių ir popieriaus lakštų ir spalvinti ranką akvarelę.
1: Tai iš principo dabar, Sauliau, ant tos sienos jūs ketinsite atkurti visus iki tol buvusius miesto žemėlapius?
0: Nu, gal ne visus, bet tų segmentų tvoros yra 19, nu, tai mes maždaug va, taip ir atrinkom 19 fragmentų iš tokių pačių spūdingiausių tų planų, tokių va, archaiškiausių. Tai labai, labai dėkojame mūsų menininkams Kiprui ir Pijui, kad jie reiškia savo meniškom rankom ir meniškai žvilgsniais, reiškia labai puikiai perteikė tą tokį archaiškumą tų senovinių žemėlapių. Nu, ir visa šita istorija tos beveik 200 metų na, tarsi atsispindė paskuros per visas tas epochas, per kaitą valdžių, kurios buvo Vilniuje, pradedant nuo Lenkų, Rusų, paskui Lietuvių, vienas kartas, kitas kartas ir visos tos perturbacijos, na, manau, atsispindės toje.
1: Tai, Kiprai, iš principo reikia galvoti, kad visą tą sieną apipiešit senoviniai žemėlapiais vienais ir kitai besijungiančiais. Kokia čia jums užduotis dabar teko ir dar teks, kol visą tą sieną nupiešite?
2: Tai mūsų užduotis tokia paprasta, iš tikrųjų, papasakoti istoriją, kaip viskas keičiasi, kaip perbraižia, kaip vienais metais jie žymėdavo žalia kalva kažkodėl oranžinė spalva, po to rožinė, po to upė pasidaro tamsiai žalia vietoj mėlynos, o būtent kaip ir kolega sakė, dėl to turbūt, kad technologijos buvo kažkokios labai limituotos. Tai mūsų iš tikrųjų užduotis ir yra paimti visus šitos žemėlapius, juos išnagrinėti, išanalizuoti, kokia technika jie buvo paišyti ir tada kažkaip spalviškai, biškį pakeičiant, prisiderinant prie aplinkos, tiesiog perkelti ant sienos šitą visą Sauliaus istoriją.
1: Kiek tai pijau sudėtinga, na nežinau, perpiešti žemėlapį, ar turit kažkokį tai tikslą perpiešti viską kuo tiksliau, ar kažkiek yra ir jūsų interpretacijos tų dalykų, kurie, na kaip suprantau, iš Sauliaus Paukščio pasakojimų nuo žemėlapių persikels ant sienos?
3: Žinoma, kad žemėlapiai yra tai, ko negali labai laisvai interpretuoti ir daryti savaip. Tai žinoma, stengiamės labai nenukrypti nuo žemėlapių. Kai kur savo meninių sprendimų įdedam tam, kad būtų bendras vaizdas gražesnis, bet stengiamės nenutolti. O iš tikrųjų siena yra labai didelė, kad ne pirmas didelis projektas, bet šita pasirodė nemaža kaip ir Vilniaus istorija. Tai ten ganėtinai daug mažų smulkmenų yra užšifruota ir palikta toje sienoje bus.
1: Tai vat apie tas smulkmenas, aš irgi galvoju, čia kažkiek kiek jau yra tos sienos nupiešta ir kas jau apipiešta, tiksliau ir kas ją matė. Na, tai yra tam tikri lyg ir plano elementai, lyg ir pastatai matomi, tai kaip čia bandysit kažką pridėti ir paprastai tariant nuo savęs, ne tik perpiešiant tą planą pijau, kuris buvo anksčiau?
3: Labai sunkus klausimas, nes kiekviename žemėlapyje iš tikrųjų noriu patikslinti, yra 19 ir dar viena mažesnė. Tai beveik mes skaičiuojam 20. Kiekviename segmente ieškom ne ką naikinti, o ką pridėti nuo savęs iš tikrųjų, nes namų ir gatvių naikinti žemėlapyje jau kaip ir neleistina. Tai ieškom tokių labiau meninių sprendimų, kurie surištų, pavyzdžiui, du segmentus, du žemėlapius kažkaip į vieną darbą.
1: Kiprai, ką nuo savęs pridėjot, kuriame nors jau nupieštame tvoros segmente? Ar galima išgirsti paslaptį?
2: Kol kas labai, labai daug niuansų mes sprendžiam tiesiog vietoje, bandome prisiderinti prie pačio miesto, prie pačios aplinkos ir panašiai. Tai labai daug ko mes bandom neplanuoti ir viską daryti kaip sakant, žingsnis po žingsnio, nes va, kaip kolega ir sakė, kaip ir negalime mes perpaišyti neteisingai žemėlapio, bet to pačiu metu, kaip reikia mūsų menininkų ekspertizės, kad biškį padaryt gražiau, nes kai kurios spalvos yra nublukusios per metus ir tokios negyvos. Tai tiesiog kol kas vyksta tokia didžiulė improvizacija, kur sėdėm ir su Saulium, ir su Pijum, ir vis sprendžiam naujai iškilusius niuansus. Šiuo metu iš viso pasiėmėm pertrauką, nes ir orai pablogėjo, ir 20 tūkstančių žingsnių į dieną suvaikščioti vien tik tai su kibirais per prie tą sienos yra ganėtinai sunkus darbas.
1: Kiprai, pati siena kiek yra iššūkis, nes yra ir tvoros vartai ten tokie geležiniai, ir pati siena yra iš plytų, na tai nėra lygi graži nutinkuota siena.
2: Beje, yra kalėjimo siena, kuri yra pilna kamerų ir mes tuo pačiu metu dirbame ir su visa kalėjimo apsauga beveik visada esame stebimi ir panašiai, tai tuo pačiu metu ir viso to, kaip sakant, rajono fauna yra labai unikali ir labai daug vietinių gyventojų ateina ten su mumis pakalbėti. Tai kol kas taip sunku iš tikrųjų kažką labai tiksliai pasakyti.
1: Ačiū Jums, tai lauksim taip darbų pabaigos apie Drujos gatvėje vykstančių 719 kvadratinių metrų dydžio tvoros dailinimo darbus. Mes ir kalbėjomės su menininkais Kipru Petruliu ir Pijumi Šematulskiu ir projekto koordinatoriumi Sauliumi Paukščiu. O dabargi LRT radijo šimtmečio savaitė, kurios metu mes kviečiame Jūs tapti istorijos dalimi, pasidalinti savomis istorijomis apie tai, kasgi jums yra radijas, su kokiomis nuotaikomis jūs galbūt keliatės ryte, o galbūt radijas jūs prikelia ir kviečiu pasidalinti. O už pasidalinimus istoriją mes jums dovanosim prizus. Kad istoriją pasidalintumėt, derėtų paskambinti mums į studiją telefonu 2363097, 2363097, prieš tai pridėjus kodą 05. Gal klausote klasikos, gal netyčia šiandien tiesiog įsijungiat LRT klasikos bangą ir galvojat, o kodėlgi nesudalyvavus LRT šimtmečio žaidime, tai visos avantiūros yra priimtinos, visi skambučiai yra laukiami ir visos istorijos mums yra mielos išgirsti. Jeigu paskambinsite telefonu 2363097, prieš tai pridėjus Vilniaus kodą 05, o mes čia LRT šimtmečio prizų šusnelį jums esame paruošę, tad turėdami jėgų, čiupkit savo telefonus, surinkite skaičių seką 2363097, Vilniaus kodas 05 ir mes tikrai jūs apdovanosime tais prizais, pavydėtinais prizais, tokių aš ir pats norėčiau, bet sakė čia išskirtinai tik tai LRT radijo šimtmečio klausytojams. Tad mes čia kviečiame jūs pasidalinti istorijomis, kuriomis jūs gyvenate ir dalinatės kartu su radiju, beje, birželio 12-ąją, penktadienį, tą iškilmingą šimtmečio transliaciją, kurioje mes lauksime ir jūsų, jeigu tik tai būsite sostinės katedros aikštėje, užsukite, pamatysite, kaip mes dirbame, pasilabinsime, pasibendrausime ir mielai su jumis pabūsime tą birželio 12-ąją šimtmečio dieną, o šiandien kviečiu tiems tuos, kurie išdrįsta paimti ir paskambinti ir pasidalinti savo mintimis apie radiją, o iš tos pasidalinimus mes jums esam pasirengę padovanoti ir prizų. 2363097, 05 yra Vilniaus kodas, jį pradžioje skaičių sekos reikėtų ir surinkti, o jeigu žvelgteltume į birželio 12-ąją ir į LRT klasikos ypatingą programą, tai mes kviesime jūs sugrįžti į 1926-osius, kai beje šiandien laidoje padarė ir kolega Rytis Kamarakas, sklaidęs to laikmečio spaudą, žvelgęs į publikacijas, tuomet spausdintas laikraščiuose apie tai, kasgi buvo aktualu tais 1926-aisiais, tai vėlgi ir mada, ir spauda, ir muzika, ir visi kiti aktualūs dalykai, o ašgi jūs primenu, kad ne tik šiandien, bet ir kitomis dienomis jūs galite dalyvauti LRT šimtmečio žaidime, skambinti mums į studiją telefonu ir dalinti savo istorijomis. 2363097. Palieku jūsų šį telefoną ir atminčiai, o šiandien dėkoju už dėmesį laidai Ryto Allegro. Su jumis buvo Marius Eidukonis. Laidos įrašas jau visai netrukus LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Pasak ukrainiečių žiniasklaidos, gamykloje kilo gaisras. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po drono atakos du pramoniniai objektai užsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Kyjiva šių pranešimų kol kas nekomentavo. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad suformavus koaliciją keisės vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku. Nebetęsti darbo su Nemuno Aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius.
2: Tikiuosi, kad tose derybose mes pirmiausia sutarsime fundamentalius bendradarbiavimo principus, kur tiek Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tiek galų gale Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mūsų ta nuomonė bus gerbiama, kad bus veikianti koalicinė taryba, kur mes galėsime nuolat stebėti tą progresą dėl tos ambicijos, kurią aš tikiu, kad mes sutarsime dėl tos politinės vyriausybės programos, dėl priemonių plano ir įgyvendinimo, nes tik tokiu atveju mes galėsime sėkmingai judėti į priekį ir turėti realius darbus, kuriuos galėsime pristatyti Lietuvos žmonėms.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Sodrai skelbiant, kad per pirmus 3 metų mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė daugiau nei 500 000 kaupiančiųjų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas rengia posėdį gyventojų elgsenai aptarti. Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad iš dalies jį stebina pasitraukusiųjų iš pensijų kaupimo amžius.
3: Jau darėm vieną tokį tyrimą prieš 3 mėnesių beveik. Nutarėm, kad po 3 mėnesių mes vėl pasižiūrėsim, kiek žmonių išeina, kiek naujai registruojasi, tai kokio amžiaus aktyvus dalyviai arba pasyvus, kurie buvo. Tai šiokius tokius duomenys mes už pirmą ketvirtį turim. Iš sodros, iš banko dar nebuvo. Iš dalies stebino mane, nes pasitraukė daugiausiai jauni žmonės ir tie, kurie dalyvavo, tai yra aktyvus, kuriem ir buvo, yra kuriama ta sistema. Tai matyti, kad žmonės protingi galvoja ir moka paskaičiuoti, kad investavę kitur jie uždirbs daugiau negu būti šitoj sistemoj. Na, o daugiausiai liko vyresnio amžiaus žmonių. Kaip bus toliau, tai matysime.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sprendimą dėl kaupimo antrojoje pensijų pakopoje gyventojai gali priimti iki 27 metų pabaigos. Per pirmus 3 metų mėnesius pasitraukė 4 iš 10 kaupiančiųjų. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus dideliems prieš migraciją nukryptiems protestams, kai Belfaste įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktį liejantis gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metė sudanietė šiandien turėtų stoti prieš teismą, jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, peilio turėjimo ir viešoje vietoje ir grasinimo nužudyti. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumo sustiprino savo patruliavimą. Tuo metu Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir praėjusią savaitę vykdytas nusikaltimas, kai sikas mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimo netinkamai reagavusi. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumo, šiandien nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje gali palyti. Vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Dabar 9:05.
4: Savaitės kompozitorius.

Šią savaitę laidoje savaitės kompozitorius dominuoja fortepijono muzika, nes mes kalbame apie garsiausią 19 amžiaus pabaigos pianistę Teresą Karenijo, vunderkindę, kompozitorę, dainininkę,

dirigentė ir žinoma fortepijono virtuozė iš Venesuelos, kurios talentų žavėjosi visas pasaulis. Kodėl ją vadino fortepijono valkirija ir kaip prasidėjo jos kūrybinis gyvenimas, jau pasakojo mano kolegos. Laidos jau nugalė į LRT radioteką, fortepijoninės muzikos puslaptis bus atvertas rytoj, o aš, Gabija Narušytė, šį kartą pakviesiu išgirsti ir jos ne fortepijoninę muziką. Tai 21-ojo amžiaus klausytojus pasiekęs jos vienintelis styginių kvartetas. 1889-ieji Berlynas ir visa Europa. 36-ųjų Teresa savo koncertinės karjeros viršūnėje. Ji koncertuoja Vokietijoje, venesuelietė publikos ir kritikų įvardinama Europos dievaitė, fortepijono valkirija ar imperatorienė. Bet be scenos ji nepaliauja ir kurti, ką pamėgo vaikystėje ir niekada nenutraukė. Ji jau yra parašiusi savo mieliausią mažąjį valsą, Teresitos valsą, sujaudinta vienos iš jos dukterų pirmųjų žingsnių, kurio dažniausiai atsidėkodavo publikai, taigi grodavo jį bisui, jis beje skamba ir dabar mūsų eteryje. Parašiusi jau ir savo mamos dėdės, Venesuelos didvyrio Simono Bolivaro gimimo šimtmečiui sukurtą himną chorui ir orkestrui, toliau rašo dainas ir kūrinius savo mylimam instrumentui fortepijonui, rašo kitus chorinius kūrinius, kompozicijas styginiams, tarp jų jautrėje serenadą ir sukuria styginių kvartetą. Ir šis tradicinės keturių dalių formos vėlyvojo romantizmo stiliumi parašytas kvartetas pirmą kartą atliktas 1896-aisiais Leipcigo Gewandhauso koncertų salėje. Publikos buvo sutiktas labai palankiai, sulaukė kritikų pagyrų, bet visgi ilgą laiką po premjeros buvo beveik pamirštas. Vėliau muzikologai įvardino, kad garsi pianistė kaip kompozitorė puikiai įvaldė kvarteto techniką, jie giria jos dramatišką pirmąją dalį, lyrišką jandantę ir Mendelsoną primenantį skerco bei energingą finalą su nuostabia fuga. Taigi išgirskime jį, Teresos Karenijos styginių kvartetą Hamol groja, Jozefo Rošo vadovaujamas styginių kvartetas.

Štai toks įspūdingas, kaip įvardina šiandien kritikai, fortepijono imperatorienės Teresos Karenjo styginių kvartetas Hamol, kurį venesoliečių muzikė sukūrė gastrolių metu Europoje 1896-aisiais. Čia puikiai įvaldyta kvarteto technika ir stilius, ypač pagirtina glausta kiekvienos iš keturių dalių konstrukcija. Pirmoji dalis Allegro yra tradiciškai dramatiška, antroji andante, masli, haidniška, kiek liudna, ją keičia neramus Mendelsono skerco Allegro Man Antropo, ši žavinga trio dalis sukuria puikų kontrastą ir pagaliau galingas kupinas energijos finalas Allegro Rizoliuto su nuostabia fuga. Todėl šis kvartetas sulaukė didelio dėmesio premjeros metu, nors ir buvęs vėliau užmirštas kuriam laikui, taip rašė kritikas Vilhelmas Altmanas 1927-aisiais apie daugiausiai fortepijonui rašančios kompozitorės kvartetą styginiams.

0: savaitės kompozitorius.
1: Teresa Karenjo, fortepijono valkirija dievaitė ar imperatorienė, taip venesuliečių muziką vadino pasaulis, tad pianistės kūryboje be abejo dominuoja jos instrumentas. Nuo pat vaikystės irgi mes grįžkime į jos jaunystę. Šią savaitės kompozitoriaus laidą tęsė jos elegijos, kurias 16-metė pianistė sukūrė Paryžiuje kaip muzikinį atsisveikinimą su mama. Skambės antroji, išėjusioji, apie netektį, kuri kitokia nei anksčiau rašytos jos kompozicijos fortepijonui. Nuo jos mėgiamo virtuozinio stiliaus ji pereina prie asmeniškesnės vidinius jausmus atskleidžiančios muzikos, o po jos seks gedulo ir melancholijos persmelkta šeštoji, raudos prie kapo. Na, nors kompozitorė partitūrose to nepažymėjo, bet muzikologai šį elegijų ciklą sieja būtent su Karenjo motinos mirtimi 1866-aisiais ir šis ciklas buvo jos savotiška meninė reakcija į netektį. Išgirskime šias dvi elegijas, antrąją ir šeštąją, skambina Aleksandra Euler.

netekties ir liūdesio kupinos teresos karenjo elegijos sukurtos šešiolikmetės pianistės ir kompozitorės kaip atsisveikinimas su mama jai mirus. Toks šiandien buvęs žvilgsnis į kitokią fortepijono valkirijos muziką, jos išskirtinai fortepijoniniai kūrybai bus skiriama visa laida rytoj. Tad pasigarsinkite LRT klasiką 9:05. Agnė Daniulė pratęs pažintį su garsiausia 19 amžiaus pianiste iš Venesuelos, palikusia pasauliu ne tik prisiminimus apie solistės pianistės talentą, bet ir jautrų kūrybinį palikimą, apie kurio dalį šiandien pasakoju jums aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikinu su jos laidotuvių maršu, galbūt jos muzikiniu atsisveikinimu su tėvu.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Kalbant apie aprangos istoriją, sudėtinga rasti kitą drabužį, kurio kultūrinė, ekonominė ir simbolinė vertė būtų prilygstama džinsams. Mada paprastai remiasi nuolatinių pokyčių, tačiau džinsai yra išskirtinis atvejis, nes per 1,5 šimtmečio jų konstrukcija iš esmės nepasikeitė, nors keitėsi visuomenės, ekonomikos modeliai ir net pačios mados samprata. Tai leidžia džinsus žvelgti ne tik kaip į aprangos elementą, bet ir kaip į vieną svarbiausių modernios materialinės kultūros artefaktų. Pilna džinsų istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
4: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika Birželio 12-ąją.

0: LRT klasika. Dabar 10 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Eidamas 94 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vienas svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Vladas Garastas gimė 1932 metų vasario 8 dieną Linkuvoje, Pakruojo rajone. Jaunąjį Garastą vienodai traukė plaukimas, lengvoji atletika ir krepšinis. Atėjus apsisprendimo metui krepšinio kelią nulėmė loterija ir draugo ranka.
2: Paėmiau tris popierius, sulankščiau, užrašiau plaukimas, ant kito krepšinis, ant kito lengvoji atletika. Sulankščiau, padėjau draugas. Kaip jam pardė buvo, neatsimenu, jis iš Telšių buvo. Trauk, sakau, ką ištrauksi, ten einu, nešu pareiškimą. Ištraukė krepšinį.
1: 79-aisiais Garastas tapo Kauno Žalgirio treneriu. Tada Kauno klubas tris kart iš eilės tapo Sovietų Sąjungos čempionais. Po trenerio sparnu išsiskleidė ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės – Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Artūras Karnišovas. 92-aisiais su šalies rinktine Garasto teigimu iškovojo svarbiausią savo gyvenimo medalį – bronzą Barcelonos olimpinėse žaidynėse. Baigęs karjerą 8 metus vadovavo Lietuvos krepšinio federacijai. Jo pastangomis Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas.
0: Plačiau apie netektį iškart po žinių laidoje 10.12, ką tik įsijungusiems radiją priminsiu, kad eidamas 95 metus mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Valstybinė kreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad buvo pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Esa informacija buvo gauta vakar vėlai vakare. Pasak Jakubauskinės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių.
3: Galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis, kurie yra saugus. Akreditavimo tarnybos sistema, kuri patyrė incidentą, yra sėkmingai praėjusi. Kibernetinio saugumo bandymus, į ją yra jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė, generalinė prokuratūra. Neseniai angies įkandimas vienam šiauliečiui baigėsi reanimacijoje. Specialistai sako, kad daugeliu atveju įkandimas nėra mirtinas, tačiau alergiškiam žmonėms pasekmės gali būti rimtos. Nors Lietuvoje gyvena tik viena nuodinga gyvačių rūšis, Šiaulių ligoninės medikams tai jau ne pirmas atvejis. Toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskinė sako, kad įtariant įkandimą į medikus kreiptis reikėtų.
4: Bet kokiu atveju reikėtų tikrai kreiptis į medikus dėl kelių dalykų. Tai vienas dalykas, kad gali tas tinimas didėti ir tada sprendžiama dėl priešnodžio panaudojimo. Kitas dalykas, kad būna žmonės, kurie yra tikrai alergiški ir gali prasireikšti anafilaksinį reakciją. Ir trečias dalykas, jeigu tai yra, tarkim, užteršta kažkokia vietovė ar pelkė ar kažkoks tai, na, tarkim, tvenkinys, tai gali būti, kad netgi ir nuo stabligės reikėtų žmogus skiepyti dėl to. Na ir dar kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai vaikams. Įkandimas yra tikrai labai rimtas dalykas ir jo svoris vaiko yra mažesnis, dėl to jeigu gyvatė suleido nuodų, tai vaikui pasekmės gali būti rimtesnis.
0: Toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskinė. Gamtos tyrimų centro darbuotoja Laima Baltrūnaitė sako, kad gyvūnai žmonių šiaip savo nepuola. Jei taip nutinka, greičiausiai žmogus gyvūną išprovokavo.
5: Žmogus kažko paprastai išprovokuoja, iš tikrųjų nepastebi užmina. Kitam reikia labai įdomu pasižiūrėti, gal palies, gal dar kažką su pagaliuku pajudint. Ir gyvūnas yra išprovokuojamas dažniausiai. Mes kartais ir nepastebim užlipę ant uodegos ir tik tai pajuntam jau, kad kažkas įkanto. Bet pati gyvatė, jinai nėra agresyvi, kad pultų. Mes tikrai netrodom jai kaip grobis.
0: Gamtos tyrimų centro darbuotoja Laima Baltrūnaitė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos, šiandien nepastoviai debesuota, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
6: Tendencingai.
7: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip žinia, Tendencingai vasara neina atostogų, todėl kai galvoju apie vasaros laidų ciklą, iš tiesų norėjau parengti kažką, kas tiek man pačiai būtų labai

smagu, tai reiškia, galėčiau sužinoti kažką naujo apie savaime suprantamus dalykus, kurie pasirodo nėra tokie savaime suprantami. Bet sėkiu norėjau atrinkti tokias temas, kurių būtų smagu klausytis galbūt ne vienam. Tai yra galbūt važiuojant automobiliu, keliaujant traukiniu, skrendant lėktuvu, dalinantis ausinę su draugais, nes tai būtų temos iš tiesų, kurios gali būti aktualios absoliučiai kiekvienam iš mūsų. Sumąsčiau, kad šios vasaros laidų ciklą skirsiu labai konkretiems drabužiams, kurie yra visų mūsų spintose. Ciklą nusprendžiau pradėti nuo drabužio, kuris iš tiesų yra apgaubtas turbūt pačių įdomiausių istorijų bei kultūrinių kontekstų. Ir be abejo, šiandien kalbėsiu apie džinsus. Kadangi šią laidą rašinėjau pirmadienį, tai galiu pasakyti, jog visą savaitgalį nesustodama skaičiau apie tai, kas yra klasikiniai mėlyni džinsai. Ir iškėliau su tokį klausimą, ar gali būti, kad džinsai iš tiesų yra turbūt svarbiausias modernybės drabužis. Tai kalbant apie 20 amžiaus aprangos istoriją, tai tikrai būtų sudėtinga rasti kitą drabužį, kurio kultūrinė, ekonominė ir netgi simbolinė reikšmė būtų prilygstama džinsams. Ir mada paprastai remiasi tokių nuolatinių pokyčių, sakykime, siluetai kinta, medžiagos transformuojasi, vienus drabužius keičia kiti, tačiau džinsai yra išskirtinis atvejis, nes per daugiau nei 1,5 šimtmečio jų pagrindinė konstrukcija iš esmės nepasikeitė, nors keitėsi visuomenės, ekonomikos modeliai ir netgi pačios mados samprata. Ir tai leidžia džinsus žvelgti ne tik kaip į kažkokį aprangos elementą, bet ir kaip vieną svarbiausių moderniosios materialinės kultūros artefaktų. Džinsų fenomenas pirmiausia yra susijęs su jų gebėjimu egzistuoti keliuose kultūriniuose lygmenyse vienu metu. Tai kartu yra ir darbo drabužis, ir mados objektas, masinės gamybos produktas ir individualios tapatybės išraiškos priemonė, amerikietiškos kultūros simbolis ir visiškai globalus reiškinys. Ir tikrai nedaug drabužių istorijoje sugebėjo išlaikyti tokį universalumą, ir jeigu, pavyzdžiui, kostiumas ilgą laiką reprezentavo socialinę hierarchiją, o uniformą priklausimą institucijai, tai džinsai tapo drabužiu, kurio reikšmė nuolat buvo perrašoma skirtingų kartų, socialinių grupių ir kultūrų. Tai tikrai neatsitiktinai kultūros tyrinėtojai džinsus vadina demokratiniu drabužiu. Nuo pat 20 amžiaus vidurio jie tapo vienu iš nedaugelio aprangos elementų, kurį dėvėjo praktiškai visos socialinės grupės. Šiandien identiškos kilmės drabužį galime pamatyti tiek dėvimą žemės ūkio darbuotojo, tiek, pavyzdžiui, technologijų sektoriaus milijardieriaus, taip pat džinsai pasirodo net ir ant aukštosios mados podiumo, kur irgi visuomet yra įdomi interpretuojami ir gaminami rankomis, ką, pavyzdžiui, darė dizaineris Demna, buvęs Balenciaga mados namų dizaineris arba Alessandro Michele arba Pier Paolo Piccioli, tai yra buvęs Valentino mados namų dizaineris. Ir tokia socialinė amplitudė iš tiesų yra be galo reta. Ir džinsai tapo savotiškai išimtimi mados istorijoje, nes jų vertė niekada nebuvo grindžiama išskirtinumu arba ribotu prieinamumu. Kita vertus, džinsų istorija leidžia stebėti, kaip keičiasi pačios visuomenės vertybės. 19 amžiaus pabaigoje jie buvo siejami su darbu ir fizinė ištverme, 20 amžiaus viduryje tapo jaunystės ir maišto simboliu, o 7-ame dešimtmetyje jos perėmė kontrkultūrą, 8-ame ir 9-ame jau dizainerių mados industrija. 21-am amžiuje džinsai vis dažniau tampa diskusijų apie tvarumą, gamybos etiką ir vartojimo kultūrą objektu, ir tai reiškia, kad džinsų istorija iš esmės yra ir socialinių pokyčių istorija. Ir ypač svarbu yra tai, kad džinsų reikšmė niekada nebuvo visiškai stabili. Skirtingais laikotarpiais jas simbolizavo absoliučiai priešingus dalykus. Pavyzdžiui, 5-ame dešimtmetyje daugelį Amerikos mokyklų džinsai buvo laikomi netinkama apranga ir kai kur netgi buvo draudžiami. Po kelių dešimtmečių jie jau tapo kasdienio gyvenimo norma. Ir tai tiesiog yra puikus pavyzdys, kaip visuomenė nuolat iš naujo apibrėžia drabužio reikšmes ir džinsai išliko tie patys, tačiau pasikeitė tai, ką žmonės juose matė. Ir dar vienas aspektas, kuris išskiria džinsus iš kitų drabužių, yra jų santykis su autentiškumo idėja. Daugelis mados objektų yra vertinami dėl naujumo, tačiau, pavyzdžiui, džinsų vertė dažnai kuriama priešingų principų. Nusidėvėjimas, blukimas, klostės ir naudojimo žymės tradiciškai yra laikomos ne džinsų trūkumo, kaip tik privalumu. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl džinsai tapo tokie svarbus 20 amžiaus vartotojų kultūroje, nes jie galėjo vienu metu reprezentuoti ir masinę gamybą, ir visiškai individualią patirtį. Todėl kalbėdami apie džinsus, iš tiesų mes kalbam apie kur kas platesnį reiškinį nei vien kelnes iš mėlyno denimo. Kalbam apie industrializaciją, migraciją, Europos vakarų mitologiją, Holivudo įtaką, jaunimo kultūrų formavimąsi, globalizaciją ir netgi šiuolaikinės tvarumo diskusijas. Ir džinsų istorija yra viena iš tų retų mados istorijų, kuri leidžia pasakoti ne tik apie aprangą, bet ir apie pačią modernybę. Iš tiesų, kai yra kalbama apie džinsų istoriją, labai dažnai galvojama, kad tai yra grinai

rytietiškas drabužis, tačiau daugelis nežino, kad džinsų šaknis iš tiesų yra europietiškas. Amerikiečiai sukūrė mums pažįstamą džinsų modelį, tačiau nei pats audinys, nei žaliavos, nei daugelis technologinių sprendimų tikrai neatsirado Amerikoje. Džinsų istorija prasideda gerokai anksčiau negu 1873 metais, kai Levi Strausas ir Jacobas Davisas patentavo kniedėmis sutvirtintas kelnes. Tai norint suprasti džinsų fenomeną, iš tiesų reikia nusikelti į viduržemio jūros prekybos kelius, viduramžių tekstilės centrus ir ankstyvosios globalizacijos epochą. Tai galima sakyti, tam tikrą prasme džinsų istorija prasideda ne Kalifornijos aukso kasyklose, o Europos sostuose. Pats žodis jeans yra labai puikus šitos istorijos pėdsakas. Daugelis tekstilės istorikų sutarė, kad terminas kilo iš prancūziško žodžio žen, tai yra prancūziško Genujos miesto pavadinimo. Viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais būtent Genuja buvo vienas svarbiausių viduržemio jūros prekybos centrų ir miestas garsėjo ne tik bankininkystę ar laivynų, bet ir labai tvirtais audiniais, kurie buvo naudojami jūreivio darbo drabužiams bei būriams. Yra manoma, kad būtent per Genujos uostą Europoje paplito šiurkštus medvilniniai bei mišrus audiniai, iš kurių buvo siuvamos darbinės kelnes. Anglų kalboje ilgainiui miesto pavadinimas transformavosi į žodį jeans, kuris iš pradžių reiškia ne drabužį, o konkretų audinio tipą. Tuo tarpu žodis denim turi visiškai kitą savo genealogiją, nes jis yra siejamas su pietų Prancūzijos miestu Nimu, kuris yra Nim, kuris nuo pat 17 amžiaus garsėjo savo tekstilės gamybą. Ten buvo audžiamas tvirtas toks roželinis audinys, vadintas Sarge du Nim, pažodžiui, kas būtų Nimo seržas. Ilgainiui šitas pavadinimas sutrumpėjo iki denim ir šitas faktas dažnai lieka toks nepastebėtas, tačiau jis yra svarbus, nes primena, kad jeans ir denim iš tiesų nėra sinonimai. Denim yra audinys, o jeans yra drabužis. Ir šiandien šitie terminai dažnai vartojami pakaitomis kaip sinonimai, tačiau istoriškai jie reiškia visiškai skirtingus dalykus ir tai yra galbūt tokia viena dažniausių klaidų, kalbant apie džinsų istoriją. Dar įdomesnė iš tiesų yra paties denimo technologinė istorija ir kaip yra nurodoma Encyclopedia of Clothing and Fashion, roželinio pinimo audiniai, kuriems ir priklauso mano minėtas denimas, Europoje buvo žinomi dar pirmojo tūkstantmečio prieš mūsų erą laikotarpio. Skirtingai nuo paprasto drobinio pinimo, denimas yra vadinamas roželinis arba angliškai sakoma twill audinys ir jo konstrukcijoje siūlai persidengia taip, kad audinio paviršyje susidaro įstrižos linijos. Jeigu šį pasižiūrėsite savo džinsinės kelnes, pamatysit lygiai tą patį. Ir šitas sprendimas suteikia audiniui gerokai didesnį atsparumą tempimui ir trinčiai ir kitaip tariant, denimo stiprumas nėra tiesiog atsitiktinis, nes jis lypi pačioje audinio architektūrai. Ir būtent dėl šitos priežasties denimas šimtmečius buvo siejamas su darbo apranga, ten sakykime, jūreiviais ir kitom profesijom, kurioms reikėjo ypač patvarių drabužių. Tačiau kalbant apie džinsus, iš tiesų neįmanoma ignoruoti dar vienos globalios istorijos, tai yra indigo dažų kelio. Nors šiandien mėlyni džinsai atrodo savaime suprantami ir aš, pavyzdžiui, dažnai, tarkim, kai kalbu su moksleiviais apie drabužių kilmę ir kaip pasirinkti įdomias temas, tai sakau visuomet paklauskite dalykų, kuriems jums atrodo savaime suprantami ir mano pirmas pavyzdys visuomet būna, tai kodėl džinsai yra mėlyni. Tai, kaip sakiau, nors šiandien mėlyni džinsai tikrai atrodo savaime suprantamas dalykas ir kai užsimerkiam būtent juos įsivaizduojam, mėlyna spalva ilgą laiką buvo viena vertingiausių tekstilės pasaulyje. Natūralus indigo buvo gaunamas iš augalų, daugiausiai augintų būtent Indijoje ir pat žodis indigo yra kilęs iš graikų ir lotynų kalbų terminų, kurie reiškia indiškas. Šimtmečius indigo buvo eksportuojamas į Europą labai sudėtingais prekybos tinklais, taigi galima sakyti, kad jau ankstyvoji džinsų istorija apjungia bent tokius tris geografinius regionus. Tai kaip sakiau, Europos tekstilės centrai, viduržemio jūros prekybos maršrutai ir Azijos dažų rinkos. Ir tai tiesiog primena, kad dar gerokai iki interneto ir šiuolaikinės globalizacijos madana irgi buvo toks tarptautinis reiškinys. Tačiau ne mažiau svarbi, vat būtent kol dar kalbam apie džinsų, vat pačią architektūrą, yra medvilnės istorija. Ir dažnai kalbėdami apie džinsus mes susitelkėme Levi Strausą, tačiau tikrai retai susimastom, kad pats audinys nebūtų įmanomas be pasaulinės medvilnės ekonomikos. Tai tarkime 18-19 amžiais medvilnė tapo viena svarbiausių pasaulio žaliavų ir pramonės revoliucija Didžiojoje Britanijoje buvo visiškai neatsiejama nuo medvilnės apdirbimo technologijų, o vat visos šitos istorijos šešėlyje slypi ir kolonializmas bei vergovė. Dalis medvilnės, iš kurios vėliau buvo audžiami džinsai, iš tiesų atkeliavo iš plantacijų, kurios
na, iš principo veikia dėl vergovės. Ir tai tiesiog primena, kad kartais net ir pats toks kasdieniškiausias drabužis yra susijęs su kur kas platesniais ekonominiais ir politiniais kontekstais. Todėl dar iki pasirodant Levi Strausui, džinsų istorija jau buvo sukaupusi kelis šimtmečius tokių technologinių, ekonominių ir kultūrinių

medvilnės rinkos o galutinė forma buvo sukurta amerikoj. Tai galbūt dėl to džinsams vėliau taip lengvai ir pavyko tapti tokia universalia pasaulio aprangos kalba. Bet apie ką dar verta pakalbėti, tai būtent apie tai, kaip gimė džinsų modelis ir dizainas. Tai aišku, čia jau atsiranda aukso karštinė, kinėdės ir amerikietiško mito gimimas. Tai jeigu antroji džinsų istorijos dalis priklauso Europos tekstilės centrams, tai trečioji nebijotinai priklauso 19 amžiaus Amerikos vakarams. Nes būtent čia susiformavo aplinkybės, kurios leido gimti drabužiai, kurį šiandien ir atpažįstam kaip džinsus. Ir svarbu suprasti, kad 19 amžiaus vidurio Kalifornija iš tiesų buvo ne tik kažkoks geografinis taškas, nes tai buvo labai didelis socialinis eksperimentas. 1848 metais atrastas auksas sukėlė vieną didžiausių migracijos bangų modernioje istorijoje. Nes per kelerius metus į Kaliforniją suplūdo šimtai tūkstančių žmonių. Tai įsivaizduokit, aukso ieškotojai, verslininkai, nuotykiautojai, na ir aišku, gausybė migrantų iš Europos, Kinijos ir Lotynų Amerikos. Iš šitoj aplinkoj gimė naujas poreikis, nes reikėjo drabužių, kurie galėtų atlaikyti itin sunkias darbo sąlygas. Skirtingai negu rytiniai JAV pakrantėje, čia gyvenimas tikrai buvo labai fiziškai intensyvus. Tai įsivaizduokit, kasyklos, geležinkeliai, fermos ir gyvulių ūkiai reikalavo aprangos, kuri būtų negraži, o tiesiog praktiškai nesunaikinama. Ir būtent tokiam kontekste į Amerikos istoriją įžengė Levi Štrausas. Iš tiesų jis gimė Bavarijoje kaip Liobas Štrausas ir jis buvo vienas iš daugelio 19 amžiaus Europos žydų emigrantų, kuris ieškojo ekonominių galimybių JAV. 1853 metais, pačiame aukso karštinės įkarštyje, Štrausas išvyko į San Franciską ir įkūrė prekybos verslą. Yra dažnai pasakojama tokia romantizuota istorija, kad jis pats išrado džinsus, tačiau realybė yra gerokai sudėtingesnė, nes Štrausas pirmiausia buvo verslininkas ir tiekėjas. Jo kompanija aprūpindavo darbininkus pačiomis įvairiausiomis prekėmis, naudinių iki darbo įrankių, tai kitaip tariant, Štrausas nebuvo siuvėjas ar dizaineris, nes jis tiesiog buvo žmogus, kuris labai gerai suprato augančios ekonomikos poreikius ir galėjo jos paversti verslu. Tikroji technologinė revoliucija iš tiesų prasidėjo ne San Franciske, o Nevadoje, kur, smagus faktas, dirbo latvių kilmės siuvėjas Jakobas Davisas. Šiandien jo vardas dažnai lieka Levi Štrauso šešėlyje, nors daugelis istorikų sutinka, kad būtent jis buvo esminis džinso išradimo veikėjas. Galime tartą pavardę jau su angliškų tarimu, kai jis jau buvo Davisas. Tai Davisas nuolat gaudavo užsakymų taisyti suplyšusias darbininkų kelnes ir didžiausia problema buvo ne pats audinys, o tokios silpniausios konstrukcijos vietos, tai yra kišenių kampai ir siūlių susikirtimai. Ir ten kaupėsi įtampa, todėl audinys labai greit suplyšdavo. 1872 metais Davisas sugalvojo paprastą, bet labai genialų sprendimą – sustiprinti šias vietas metalinėmis vario kniedėmis. Rezultatas iš tiesų buvo stulbinantis, nes kelnes tapo nepalyginamai patvaresnės negu bet kuris iki tol egzistavęs modelis. Ir, pavyzdžiui, jeigu dabar dėvi džinsus, pasižiūrėkite į savo kelnes ir pamatykite, kad ties kišenių kampais arba ties kai kuriomis siūlėmis kniedės egzistuoja iki šiol. Ir iš tiesų yra labai svarbu suprasti, tai kodėl šita idėja buvo tokia revoliucinga. Tai mados istorijoje mes dažnai kalbam apie siluetus, estetiką ar ten dizaino kalbą, tačiau džinsų atveju lemiamas proveržis buvo grinai inžinerinis. Iš esmės tai buvo tokia konstrukcinė inovacija, kuri buvo panaši į sustiprintą tiltą arba netgi naujo tipo mašinų detalę. Pats denimo audinys jau egzistavo, darbo kelnes taip pat jau buvo gerai žinomas, tačiau kniedės išsprendė problemą, kurią tūkstančiai darbininkų patirdavo kasdien. Štai kodėl galima teikti, kad džinsų istorijos herojus yra ne audinys, o kniedė. Tai yra vienas tų retų atvejų mados istorijai, kai vienas mažas techninis sprendimas iš principo pakeičia viso produkto ateitį. Taigi Davisas labai gerai suprato savo idėjos vertę, tačiau neturėjo lėšų patentui. Todėl kreipėsi į Levi Štrausą, iš kurio pirkdavo audinius ir 1873 metų gegužės 20 dieną abu vyrai gavo JAV patentą numeris 139121, kuris oficialiai apibrėžė kišenių angų sutvirtinimo pagerinimą. Ir šita data šiandien yra laikoma modernių džinsų gimtadieniu, bet įdomu yra tai, kad dokumente niekur nėra vartojama žodis jeans. Produktas buvo vadinamas waist overalls, tai yra jo asmeniniai darbo kombinezonai. Terminas džinsai prigijo gerokai vėliau ir tai yra tiesiog dar vienas priminimas, kad daugelis ikoninių produktų iš tiesų iš pradžių netrodo revoliuciniai, nes tuo metu nieks negalėjo numatyti, kad patentas, kuris buvo skirtas spręsti kalnakasių problemas, ilgainiui tiesiog pakeis pasaulinę aprangos istoriją. Tai kaip atrodė pirmieji Levi Štraus & Co. gaminiai? Tai reikėtų pasakyti, kad jie gerokai skyrėsi nuo šiandienių.

džinsų. Jie turėjo vieną galinę kišenę, laikrodžio kišenėlę priekyje, sagas petnešoms, reguliuojamą dirželį nugaroje ir dar papildomą kniedę ties tarpkojų. Diržo kilpų apskritai nebuvo, jos atsirado tik 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje. Ir šitas faktas irgi primena, kad daugelis šiandien savaime suprantamų džinsų detalių iš tiesų prisidėjo palaipsniui. Net ir garsioji 5 kišenių konstrukcija tikrai nėra pirminė, bet kita vertus daugelis esminių elementų, tai kaip sakiau, varinės kniedės, kontrastingi dygsniai, tvirtas denimas ir funkcionalumas jau vis tik buvo suformuoti 19 amžiaus pabaigoje ir išliko iki šių dienų. Ir dar vienas svarbus aspektas, ankstyvieji džinsai nebuvo siejami su kaubojais taip intensyviai, kaip manoma šiandien. Iš pradžių jų pagrindiniai vartotojai buvo kalnakasiai, geležinkelių darbuotojai, fermeriai ir įvairūs fizinį darbą dirbantys žmonės. Tai kaubojiškas džinsų mitas susiformavo kiek vėliau, maždaug 20 amžiaus pradžioje, o galutinai įsitvirtino Holivudo vesternų dėka. Kitaip tariant, džinsų ryšys su Amerikos vakarais yra tikras, tačiau jis buvo gerokai platesnis negu vien tas romantizuotas kaubojaus įvaizdis. Ir ankstyvieji džinsai pirmiausia simbolizavo tokį tiesiog darbą, ištvermę ir ekonominę plėtrą ir būtent čia slypi jų būsimos sėkmės paslaptis, kad jie gimė ne kaip mados objektas, o kaip technologinis sprendimas. Ir paradoksalu, tačiau būtent dėl to jie vėliau ir tapo vienu sėkmingiausių mados objektų istorijai. Na, kadangi jau užsiminiau apie ikonišką džinsų modelį ir apie jų pačią pradžią, iš tiesų dar norėjau trumpai stabtelti ir prie mėlynos spalvos. Tai kaip jau sakiau šiek tiek anksčiau, kad jeigu šiandien paprašytume įsivaizduoti džinsus, tai dauguma pamatytų mėlynas kelnes, tačiau reikėtų pasakyti, kad šita spalva tapo standartu ne dėl estetikos, o irgi dėl istorinių, technologinių ir ekonominių aplinkybių. Ir kaip jau sakiau, džinsų mėlynumas yra glaudžiai susijęs su indigo dažais. Ir tai yra viena seniausių žmonijos naudotų dažomųjų medžiagų, kurios kilmė yra siejama su Indija. Ir pats žodis indigo kilęs iš lotyniško indikum, kuris reiškia indiškas ir antikos laikais šitie dažai buvo vertinga prekė, o mėlyna spalva buvo tiesiog visą laiką simbolizavo prabangą, karališkumą ir be abejo retumą. Ir viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais indigo į Europą keliavo labai sudėtingais prekybos maršrutais per arabų pirklius ir įvairias kolonijines kampanijas. Ir po Vasco de Gamos atrastų jūrų kelių į Indiją maždaug 16 amžiui prekyba labai smarkiai išaugo. Ir taigi džinsų spalvos istorija prasideda anksčiau negu patys džinsai. Ir džinsams yra itin svarbios ne tik indigo ištakos, bet ir šito dažo cheminės savybės. Skirtingai negu daugelis kitų dažų, indigo daugiausiai nusėda audinio paviršyje, todėl dėvint ir skalbiant pamažu blunka. Ir dėl šios priežasties kiekviena džinsų pora ilgainiui įgauna tokį labai individualų nusidėvėjimo raštą ir būtent tas natūralus blukimas yra iki šio laikomas viena iš svarbiausių denimo savybių. Tiesa, mėlyna spalva turėjo ir labai praktišką pranašumą. 19 amžiuje džinsus dėvėjo kalnakasiai, fermeriai ir geležinkelio darbininkai labai vertino tai, kad tamsi mėlynas audinys labai gerai maskavo purvą ir dėvėjimo žymes. Ir tai buvo svarbu laikais, kai drabužiai iš tiesų buvo skalbiami rečiau ir turėjo tarnauti labai daug metų ir tiesą sakant, turbūt ir daugelis šiandien žinome, kad jeigu apsipili tamsi mėlynos džinsus, tikrai nieko labai baisaus nenutinka. Tačiau labai didelis lūžis įvyko maždaug 19 amžiaus pabaigoje, kai buvo sukurtas sintetinis indigo dažas. Po 1897 metais pradėtos pramoninės gamybos, mėlyna spalva tapo įmanoma išgauti labai dideliais kiekiais ir gerokai mažesnę kainą. Ir galima sakyti, kad tai buvo vienas veiksnių, kuris leido džinsams iš darbo drabužio tapti masiniu produktu visame pasaulyje. Ir reikėtų pasakyti, kad 20 amžiai mėlyni džinsai įgijo ir kultūrinę reikšmę, nes aišku, jie pradėti sieti su amerikietiška kultūra, jaunimu ir autentiškumu. Ir įdomu, kad šiandien viena stipriausių denimo tradicijų klesti Japonijoje, kur kai kurie gamintojai vis dar naudoja tradicinius indigo dažymo metodus ir istorines audimo technologijas. Todėl reikėtų pasakyti, kad džinsų mėlynumas nėra tik spalva, tai yra tiesiog kelių šimtmečių prekybos, technologijų ir irgi tekstilės istorijos rezultatas. Bet pakalbėkime apie džinsų anatomiją, nes tai vis tikrai industrinis dizainas, kuris, na, tikrai jau beveik nesikeičia, jau beveik 150 metų. Ir tikrai reikėtų pasakyti, kad vienas iš skirtiniausių džinsų bruožų yra ne tik jų populiarumas, bet toks neįprastas konstrukcinis stabilumas, nes mados istorijai labai retai pasitaiko objektų, kurie išliktų atpažįstami daugiau negu pusantro šimtmečio. Tik pagalvokit, per tą laiką iš esmės pasikeitė vyriškų kostiumų siluetai, moterų aprangos normos, sportinės aprangos samprata ir netgi pati mados sistema, o tuo tarpu klasikiniai džinsai iki šiol remiasi tais pačiais konstrukciniais principais, kurie buvo suformuoti.

XIX amžiaus pabaigoj. Ir tai leidžia juos žvelgti ne tik kaip į drabužį, bet ir kaip į industrinio dizaino objektą. Beje, kaip tik apie dizainą kalbėjau ir paskutinėme tendencingai epizode, kur kalbinau Lietuvos dizaino asociacijos narį Aureliją Slapšytę. Ir galima sakyti, kad panašiai kaip garsusis Windsor krėslas arba Rolex Oyster laikrodis, džinsai pasiekė tokią funkcijos ir formos pusiausvyrą, kad jų pagrindinė architektūra tapo nepavaldi laikui. Ir svarbiausia prisiminti, kad džinsų konstrukcija buvo kuriama ne mados, o darbo aplinkoj. Ir XIX amžiaus Amerikos vakaruose drabužiai buvo vertinami pagal visai kitus kriterijus negu šiandien. Tai kaip jau sakiau, svarbiausia buvo ilgaamžiškumas, galimybė atlaikyti nuolatinę trintį ir paprastas taisymas. Ir dėl šios priežasties ankstyvieji džinsai buvo inžinerinis produktas ir kiekviena detalė atliko aiškią funkciją, na, o estetika buvo toks šalutinis rezultatas. Ir ryškiausias iš tiesų tokio funkcionalumo pavyzdys yra jau mano paminėtos kniedės. Nes kaip jau sakiau, kai Deivisas 1873 metais patentavo šitą sprendimą, tai kniedės pažymė tokį gerokai platesnį procesą, nes tai buvo pramoninės logikos perkelimas į aprangos dizainą, nes kniedės buvo gerai pažįstamos laivų statyboje, transporto priemonių gamyboje ir įvairiose metalo konstrukcijose, o Deivisas tiesiog paprasčiausiai pritaikėjo egzistavusi technologinį sprendimą būtent drabužiui. Lygiai taip pat galima kalbėti ir apie džinsų kišenių sistemą, nes šiandien 5 kišenių konstrukcija atrodo savaime suprantama, tačiau jinai irgi yra toks ilgos evoliucijos rezultatas, nes ankstyvieji modeliai turėjo mažiau kišenių, o jų išdėstymas buvo nuolat koreguojamas atsižvelgiant į naudojimo poreikius. Ir man, pavyzdžiui, ypač įdomi vadinamoji laikrodžio kišenėlė, kuri šiandien yra dažnai klaidingai laikoma monetų kišenėlė. XIX amžiuje kišeninis laikrodis iš tiesų buvo labai svarbus profesinis instrumentas, dėl to jam reikėjo tam tikros apsaugotos vietos. Ir šios detalės išlikimas šiuolaikiniuose džinsuose iš tiesų puikiai iliustruoja, kad drabužiuose kaupėsi tam tikri istoriniai sluoksniai ir kartais net išnykus pradiniai funkcijai, konstrukciniai elementai gali tapti tradicijos dalimi, o dėl to, pavyzdžiui, šiuolaikiniai mados dizaineriai tą mažą kišenėlę sugeba interpretuoti labai įvairiai. Kai kurie sako, kad tai yra kišenėlė prezervatyvui, kai penktadienį vakare einate į miestą, kiti sako, kad galbūt tai yra kišenėlė įsidėti tik takui, arba galbūt netgi kišenėlė įsidėti šiek tiek grynųjų pinigų. Kita, aišku, galbūt dar ir mažiau legalius būdus sugalvoja, kaip tą kišenėlę panaudoti, bet žodžiu, istorinis sluoksnis yra susijęs būtent su laikrodžiu. Kas dar yra svarbu, tai siuvimo vaidmuo. Tai daugelis klasikinio denimo gamintojų iki šiol labai daug dėmesio skiria siūlių tipui, dygsnių tankiui ir netgi konkretiems apsiuvimo metodams. Ir tai iš tiesų nėra tik kažkoks toks nostalgiškas elementas, nes ankstyvoje darbo aprangoje siūlės buvo, kaip jau sakiau, viena pažeidžiamiausių drabužio vietų, dėl to jų konstrukcija yra svarbi. Ir dėl šitos priežasties atsirado dvigubos ir trigubos siūlės ir taip pat grandininio dygsnio technologijos bei kiti sprendimai, kurie šiandien suvokiami kaip irgi autentiško denimo požymiai. Ir įdomu yra ir tai, kad daugelis šitų technologijų išliko net ir tada, kai jų praktinė būtinybė sumažėjo, bet jos vis tiek tapo kokybės ir tradicijos simboliais. 20-ame amžyje džinsų konstrukcija iš tiesų įgavo dar vieną įdomią funkciją, tai yra prekės ženklo identifikacija. Dar gerokai prieš logomanijos erą gamintojai ieškojo būdų, kaip padaryti savo produkciją atpažįstamą. Tai Levi Strauss & Co. sukūrė garsųjį dvigubos arkos dygsnį ant galinių kišenių, tačiau Lee naudojo, tarkime, savitas siuvimo schemas, o pavyzdžiui, Wrangler vystė specifines vakarietiškos aprangos detalės. Ir tokiu būdu konstrukcija irgi tapo komunikacijos priemonė ir kitaip tariant džinsų anatomija pradėjo atlikti ne tik funkcinį, bet ir, sakykime, tokį vos nekultūrinį vaidmenį, nes padėjo kurti prekės ženklo tapatybę, va dar iki šiuolaikinės reklamos sistemos susiformavimo. Ir bene svarbiausia yra tai, kad džinsų konstrukcija iki šiol leidžia perskaityti jų kilmę. Kiekviena kniedė, siūlė ir kišenė primena, kad šitas drabužis atsirado darbo pasaulyje. Ir net ir tada, kai džinsai pasirodo aukštosios mados kolekcijose arba prabangos rinkoje, jie vis tiek išlaiko savo pirminės funkcijos pėdsakus. Ir būtent dėl to džinsai taip dažnai siejami su autentiškumo sąvoka, nes jų konstrukcija niekada nebuvo sukurta reprezentacijai ar statusui demonstruoti, nes tai tiesiog buvo drabužis, kuris buvo sukurtas darbui. Ir dėl to labai paradoksalu, kad būtent šita kilmė ilgainiui tapo viena stipriausių kultūrinių vertybių, tai tiesiog labai retas atvejis mados istorijai.
O kadangi jau pradėjau kalbėti šiek tiek ir apie 20-ojo amžiaus elementus, tai manau, kad yra svarbu aptarti tai, kaip džinsai nuėjo nuo darbo aprangos iki kultūrinio simbolio ir kaip jų reikšmė transformavosi būtent 20-ojo amžiaus viduryje. Man asmeniškai tikrai viena įdomiausių džinsų istorijos dalių yra va, ne pats sukūrimas, bet būtent tas reikšmės pokytis, nes iki 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio, tai džinsai visų pirmiausia buvo siejami su darbu ir jie priklausė tai pačiai kategorijai kaip kombinezonai, darbo švarkai, va, ir kitos utilitarinės aprangos formos. Ir jų vertė buvo grindžiama ilgaamžiškumu, funkcionalumu ir prieinamumu. Tačiau 20-ojo amžiaus viduryje įvyko procesas, kuris mados istorijoje iš tiesų pasitaiko gan retai. Drabužis, kuris buvo sukurtas profesiniai funkcijai atlikti, pradėjo gyventi nepriklausomą kultūrinį gyvenimą. Ir kitaip tariant, džinsai nustojo būti vien tuo, ką žmonės dėvi ir tapo tuo, ką jie reiškia. Tai šita transformacija yra labai glaudžiai susijusi su platesniais pokario visuomenės pokyčiais. Po antrojo pasaulinio karo vakarų pasaulyje labai sparčiai augo miestai, plėtėsi vidurinioji klasė, formavosi nauji vartojimo modeliai ir vis daugiau žmonių dirbo ne fizinį, bet būtent administracinį arba intelektinį darbą ir šitoje aplinkoje susiformavo paradoksalus reiškinys. Darbo drabužiai pradėjo simbolizuoti autentiškumą. Kuo labiau visuomenė tolino save nuo žemės ūkio pramonės rankų darbo, tuo didesnė simbolinė vertė įgijo objektai, kurie yra susiję būtent su šiomis rytimis. Ir džinsai tapo vienu ryškiausiu tokio proceso pavyzdžių, nes jie reprezentavo ne tiek patį darbą, kiek netgi šiek tiek tokia romantizuota darbo idėja. Ir labai svarbu vaidmenį čia iš tiesų atliko tas amerikietiškos tapatybės formavimas, nes 20-ojo amžiaus pirmoji pusėje Jungtinės valstijos labai aktyviai kūrė nacionalinius mitus, o vienas svarbiausių tarp jų buvo Amerikos vakarų naratyvas. Tai įsivaizduokit, kaubojus, fermeris, geležinkelio darbininkas arba aukso ieškotojas buvo pateikiami kaip figūros, kurios įkūnė individualizmą, savarankiškumą, na ir netgi tam tikras demokratinės vertybės, ir džinsai tapo šito pasakojimo dalimi. Ir nors istorinė realybė buvo gerokai sudėtingesnė, tai popkultūrai jie pradėti suvokti kaip materialus ryšys su nacionaline kilmės istorija. Ir tai buvo vienas tokių pirmų atvejų, kai aprangos objektas įgijo tokį stiprų simbolinį krūvį. Tačiau nemažiau svarbus buvo ir kino vaidmuo. Tačiau čia reikėtų kalbėti ne tiek apie konkrečius aktorius, kiek apie kino ir kolektyvinės vaizduotės technologijos poveikį. 20-ojo amžiaus viduryje kinas tapo bene svarbiausia kultūrinių reikšmių gamybos sistema. Būtent per ekraną milijonai žmonių pirmą kartą susidūrė su džinsais ne kaip su darbo aprango, o kaip tam tikros gyvenimo laikyseno ženklu. Džinsai pradėjo reikšti nepriklausomybę, neformalumą ir atsiribojimą nuo tradicinių socialinių normų ir tai buvo nauja reikšmė, kurios 19-ojo amžiaus darbininkai net nebūtų atpažinę. Tai pokario laikotarpį iš tiesų svarbi tapo tokios naujos socialinės kategorijos, tai yra paauglystės atsiradimas. Istorikai dažnai pabrėžia, kad jaunimas kaip savarankiška vartotojų grupė yra labai naujas reiškinys. Ir būtent 20-ojo amžiaus viduryje susiformavo rinka, kuri buvo orientuota į jaunų žmonių skonį, muziką, laisvalaikį ir aprangą. Ir džinsai idealiai tiko šitai auditorijai, nes tiesiog neturėjo stiprių sąsajų su kažkokiom oficialiom institucijom. Džinsai nebuvo nei uniforma, nei verslo pasaulio apranga, nei kažkoks aukštuomenės atributas, todėl tai tapo tokiu savotiška tokia tuščia drobė, ant kurios naujoji karta galėjo tiesiog projektuoti savo tapatybę. Ir mados istorikams ypač įdomu yra tai, kad šitų laikotarpį džinsai pradėjo funkcionuoti kaip socialinio atsiribojimo priemonė. Tradiciškai apranga dažniausiai naudota siekiant parodyti priklausimą tam tikrai grupiai, o štai džinsų atveju veikia priešingas principas. Jie tapo būdu pabrėžti savo nepriklausomybę nuo nusistovėjusių normų. Ir šita savybė vėliau tapsitin svarbi kontrkultūrai, hipių judėjimui, pankams ir visom kitom subkultūrom. Tai kitaip tariant, 20-ojo amžiaus viduryje susiformavo toks simbolinis pagrindas, ant kurio bus statoma visa vėlesnė džinsų kultūrinė istorija.

Na, o prieš neriant į tolimesnę džinsų istoriją, noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Ir šiandien pradedu naują vasarinį laidų ciklą, kurį skiriu drabužiams, kuriuos mes visi turime. Ir be abejo, pradedu nuo džinsų. Tai kadangi jau papasakojau apie džinsų kilmę tiek 19 amžiuje, tiek dar anksčiau ir jau įžengėme 20 amžių bei naujus kultūrinius reikšmės virsmus, iš tiesų manau, kad verta pakalbėti ir apie džinsus kaip demokratijos, protesto ir kontrkultūros kalbą. Tai, kaip sakiau, jeigu 20 amžiaus viduryje džinsai tapo kultūriniu simboliu, tai 7 ir 8 dešimtmečiuose jie virto politinę bei socialinę kalbą. Ir šiuo laikotarpiu džinsų istorijoje įvyksta toks dar vienas esminis lūžis, nes jie pradeda reikšti ne tik individualumą, bet ir kolektyvinę poziciją. Ir mados istorijoje tai yra retas atvejis, nes dauguma drabužių tampa konkrečių grupių atributais todėl, kad, sakykime, yra brangus, reti arba kažkaip estetiškai išskirtiniai, o džinsų atveju viskas vyksta priešingai. Jų simbolinė galia kilo būtent iš prieinamumo, paprastumo ir universalumo.

septintajame dešimtmetyje jie tapo vienu pirmųjų globalių drabužių, kuris vienu metu galėjo reikšti ir priklausymą bendruomeniai, ir nepriklausomybę nuo dominuojančių socialinių normų. Ir šitas procesas buvo labai glaudžiai susijęs su platesnėmis pokario transformacijomis, nes, kaip minėjau, vakarų visuomenėse pradėjo šiaip aukti skepticizmas institucijų atžvilgių, vyko pilietinių teisių judėjimai, protestai prieš karą Vietname ir įvairios socialinės empatijos formos. Ir tokiame kontekste tradicinė apranga dažnai buvo suvokiama vat, kaip institucinio pasaulio dalis, nes kostiumas reiškia verslą, valstybę, universiteto administracijas, korporacijas ir politinį elitą. O štai džinsai pasiūlė alternatyvą. Jie neturėjo aiškios priklausomybės jokiai valdžios struktūrai, todėl tapo labai tinkamų simbolių tiems, kurie tiesiog siekia išreikšti kritišką santykį su esama tvarka. Ir labai svarbu pabrėžti, kad protesto reikšmė slypėjo aišku ne pačiose džinsuose, bet būtent jų kontraste su oficialia aprangos kultūra. Ir ypatingą vaidmenį čia tikrai atliko studentų judėjimai. Nes, pavyzdžiui, 1968-ieji, kurie dažnai laikomi vienais simboliškiausių metų 20 amžiaus kultūros istorijai, pasižymėjo protestų banga nuo Paryžiaus iki Berlyno, nuo Romos iki Jungtinių Valstijų universiteto miestelių. Ir šitų judėjimų vizualinėje kultūroje džinsai tapo tokia universalia uniforma, nes paradoksalu, tačiau būtent šitas drabužis sukartas 19 amžiaus darbininkams buvo pasirinktas naujos išsilaisvinusios kartos. Ir tai tikrai nebuvo atsitiktinumas, nes, kaip jau minėjau, daugelis žmonių siekia atsiriboti nuo pokario vidurinės klasės gyvenimo modelio, o tą simbolizavo kostiumas, tvarkinga priemiesčio estetika, na ir tam tikra vartotojiška gerovė. O štai džinsai suteikia galimybę vizualiai išreikšti šį atsiribojimą. Ir nemažiau svarbus, aišku, buvo hipių judėjimas, kuris irgi kardinaliai pakeitė patį santykį su drabužiu. Nes jeigu iki tol džinsai daugiausia buvo standartizuotas pramoninis produktas, tai hipių kultūrai jie tapo individualios kūrybos objektu. Žmonės pradėjo džinsus siuvinėti, dekoruoti visokiais karoliukais, piešti ant jų, siūti lopus ir įvairiai modifikuoti. Ir tai buvo labai reikšmingas pokytis, nes masinės gamybos drabužis pradėtas transformuoti rankomis, paverčiant jį labai unikalią saviraiškos formą. Ir šiandien toks požiūris atrodo įprastas, tačiau tuo metu jis reiškia tokį radikalų atsisakymą priimti vartojimo kultūros diktuojamą standartizaciją. Ir hipiai turbūt pirmieji parodė, kad džinsai gali būti ne tik perkamos produktas, bet ir tokios asmeninės kūrybos terpė. Ir mados istorikų požiūriu yra itin svarbu tai, kad būtent šiuo laikotarpiu džinsai pradėjo veikti kaip tam tikra socialinės lygybės vizija. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose vis daugiau žmonių sąmoningai rinkosi panašią aprangą, nevaisydami socialinės klasės, profesijos arba, sakykime, ekonominės padėties. Ir žinoma, na, realios nelygybės tikrai niekur nedingo, tačiau džinsai padėjo formuotis naujai neformalumo kultūrai. Jie prisidėjo prie procesų, kurios sociologai kartais vadina aprangos demokratizacija, nes tai tiesiog buvo laikotarpis, kai apranga pradėjo vis mažiau signalizuoti socialinę hierarchiją ir vis dažniau tapo individualios tapatybės išraiškos priemonė. Aštuntajame dešimtmetyje džinsų simbolinė reikšmė aišku įgijo dar daugiau naujų formų, nes pankų kultūra juos perėmė visiškai kitokiais tikslais negu hipiai. Jeigu hipiai siekė natūralumo, bendruomeniškumo ir taikos idealų, tai pankai akcentavo konfliktą, ironiją ir socialinę kritiką. Tai įsivaizduokit, suplyšę džinsai, žiogeliai, ranka piešti užrašai ir sąmoningai demonstruojamas nusidėvėjimas tapo tokia vizualinė opozicija visokioms dominuojančioms tvarkingos estetikos normoms. Ir tai buvo vienas pirmų momentų, kai vat, būtent nusidėvėjimas buvo sąmoningai naudojamas kaip estetinė strategija. Ir aišku, vėliau šitą idėją tapsitin svarbi mados industrijai. Tačiau jos šaknys slypi būtent kontrkultūroje. Tai žvelgiant iš, pavyzdžiui, šiandienos perspektyvos, tai tas 7 ir 8 dešimtmečiai buvo laikotarpis, kai galutinai susiformavo šiuolaikinė džinsų reikšmė. Jeigu iki tol jie buvo darbo drabužis, vėliau jaunimo kultūros simbolis, tačiau būtent kontrkultūrų eroje džinsai tapo universalia socialinės ir kultūrinės saviraiškos platforma, nes jie rodė, kad gali prisitaikyti prie skirtingų ideologijų, skirtingų judėjimų ir estetikų, tačiau sykiu nepraranda savo atpažįstamumą. Ir šita savybė vėliau taps tokia viena pagrindinių priežasčių, kodėl džinsai bus aktualūs ir 21 amžiuje, nes skirtingai negu daugelis kitų drabužių, jie niekada nepriklausė vienai socialiniai grupiai, vienai kartai ir vienai ideologijai, nes jie tiesiog tampa kultūrinę platformą, kurios netgi skirtingos epochos galėjo projektuoti savo vertybės, konfliktus ir aspiracijas. Bet čia yra labai verta staptelti prie irgi tokio įdomaus kultūrinio politinio reiškinio. Tai yra, noriu papasakoti apie džinsus Sovietų Sąjungoje ir kaip jie tapo geidžiamiausių šaltojo karo drabužių. Man tai čia yra tikrai tokia viena paradoksaliausių džinsų istorijos dalių, kuri klostėsi, vat, kaip žinia, Europoje ir Jungtinėse valstybėse.

kolekcijose, bet būtent Sovietų Sąjungoje. Ir tuo metu, kai vakaruose džinsai jau buvo tapę kasdieniu drabužiu, tai socialistiniam bloke jie buvo deficitinė prekė. Turbūt tikrai ne kartą būsite tą girdėję arba iš savo tėvų, arba galbūt net patys tą patyrę savo kailiu. Ir tiesą sakant, apie džinsus labai gražus momentas buvo netgi ir žiūrimiausiame visų laikų lietuviškame filme Pietinė kronikas, tai reiškia, kad net ir po šaltojo karo tas džinsų ekskluzivumas irgi buvo didelis reikalas. Ir reikėtų pasakyti, kad mados istorijoje tikrai labai retai pasitaiko atveju, kai toks paprastas ir praktiškas objektas įgyja tokį neproporcingai didelį kultūrinį svorį. Tačiau būtent taip ir nutiko Sovietų Sąjungoje nuo maždaug 60-mečio pabaigos iki pat sistemos žlugimo, vat postsovietiniame bloke, tai dar kokį gerą dešimtmetį tai tęsiasi. Ir džinsai tapo tokiu vienu geidžiamiausių vartojimo objektų visame regione. Vat o jų istorija leidžia daug pasakyti ne tik apie madą, bet ir apie planinės ekonomikos veikimą, vartojimo kultūrą, na bei iš principo kasdienio gyvenimo realybę šaltojo karo metais. Tai pirmasis sovietinių piliečių susidūrimas su džinsais dažniausiai yra siejamas su 1957 metais Maskvoje vykusiu pasauliniu jaunimo ir studentų festivaliu. Ir tai buvo vienas pirmų atvejų po Stalino mirties, kai Sovietų Sąjunga masiškai atvyko svečių iš vakarų valstybių ir kartu su jais pasirodė ir daugybė kitol labai retai matytų vartojimo objektų, tai nuo plokštelių ir kosmetikos iki sportbačių bei džinsų. Ir daugelis istorikų būtent šitą festivalį laiko momentu, kai džinsai pirmą kartą tapo plačiai atpažįstamų tokių vakarietiškos kultūros atributų Sovietų Sąjungai. Ir yra svarbu suprasti, kad tuo metu tai nebuvo masinis drabužis, nes dauguma žmonių jų net nebuvo matę iš arti. 7-ajam dešimtmetyje džinsų paklausa pradėjo augti greičiau negu oficialios prekybos galimybės ir taip susiformavo vadinamųjų farsovščikų tinklas. Tai buvo neoficialūs perpardovinėtojai, kurie prekiavo vakarietiškom prekiam ir džinsai, aišku, tapo viena pelningiausių šios rinkos prekiam. Į Sovietų Sąjungą jie patekdavo labai įvairiais kanalais – per jūrininkus, diplomatų šeimas, sportininkus, turistus arba užsienyje dirbusius specialistus. Ir kai kuriais laikotarpiais originalių Levi's ar Wrangler džinsų kaina galėjo siekti pavyzdžiui 150 arba 200 rublių, nors vidutinis mėnesinis atlyginimas dažnai sudarydavo apie 120-150 rublių, tai įsivaizduokit, kad už porą džinsų reikia sumokėti visą mėnesinį atlyginimą ir kitaip tariant, kartais tie džinsai galėdavo kainuoti netgi daugiau negu paprastas pilietis uždirbdavo per mėnesį. Ir įdomu yra tai, kad daugeliu pirkėjų svarbiausias buvo vat ne pats drabužis, o jo autentiškumas. Sovietinėje aplinkoje labai greitai susiformavo savotiška džinsų ekspertų kultūra. Žmonės mokėdavo atpažinti originalius Levi's, Lee arba Wrangler modelius pagal etiketes, kniedes, odinius lopus, siūlių spalvą arba netgi audinio faktūrą. Ir tai buvo savotiška vartojimo kompetencija, kuri formavos būtent deficito sąlygomis. Ir pavyzdžiui, kadangi skaičiau labai daug įvairių šaltinių, tai kai kuriuose prisiminimuose yra minima, kad žmonės specialiai tyrinėdavo kniedžių žymėjimus arba vidinės etiketes, kad įsitikintų, jog gaminys yra klastoti. Ir šiandien tai gali priminti tokią šiuolaikinę sportinių batelių kolekcionavimo kultūrą, na tačiau Sovietų Sąjungoje tokios žinios turėjo gerokai didesnę socialinę reikšmę. Ir kas yra įdomu, tai 8-ajame dešimtmetyje valdžia mėgino reaguoti į augančią paklausą. Įvairios Sovietų Sąjungos gamyklos pradėjo gaminti vietinius džinsų analogus. Ir tarp žinomiausių buvo modeliai, kurie buvo gaminami Latvijoje, Rusijoje arba kitose respublikose, bet vis dėlto jie labai retai sulaukdavo tokio paties geidžiamumo kaip vakarietiški gaminiai. Ir problema nebuvo vien kokybė. Sovietinė tekstilės pramonė labai sunkiai atkurdavo specifinį denimo audinį, indigo dažymą ir konstrukcinės detalės, tačiau dar svarbiau buvo tai, kad vietiniai gaminiai neturėjo to simbolinio prestižo, kurį suteikdavo originali vakarietiška etiketė. Ir šita aplinkybė labai gerai atskleidžia, kad vartojimo kultūra yra svarbi ne tik pati prekė, bet ir jos kilmės istorija. Ir reikėtų pasakyti, kad Baltijos šalis šitoje istorijoje užėmė šiek tiek išskirtinę vietą, nes geografinis artumas Skandinavijai ir intensyvesni ryšiai su užsieniu tiesiog reiškia, kad vakarietiškos prekės čia cirkuliavo šiek tiek dažniau negu daugelyje kitų Sovietų Sąjungos regionų. Ir Lietuvoje džinsai tapo ypač svarbia miesto jaunimo kultūros dalimi tiek 7-ajame, tiek 8-ajame dešimtmečiuose, nes tuo metu jie buvo dėvimi kartu su kitais vakarietiškais popkultūros atributais. Tai įsivaizduokit. Roko muzika, ilgi plaukai,
sportiniai įrašai ir sportiniai bateliai. Ir įdomu yra tai, kad daugelį asmenių prisiminimų džinsai minimi ne kaip mada, o kaip įvykis. Pirmosios poros įsigijimas dažnai buvo prisimenamas taip pat ryškiai, kaip sakykime, ar pirmas automobilis arba pirma kelionė į užsienį. Ir sovietinių džinsų fenomenas leidžia pažvelgti į madą kiek į tokių kampų negu įprasta, nes vakaruose džinsų istorija dažniausiai pasakojama kaip darbo drabužio transformacija į mados objektą.

o sovietų sąjungoje svarbiausia buvo ne transformacija o prieinamumas. Ir kuo labiau džinsai tapo kasdieniu drabužiu vakaruose, tuo labiau jie įgijo išskirtinumo statusą rytuose. Ir ši priešprieša iš tiesų išliko iki pat 20 amžiaus pabaigos, nes kai 9-ame dešimtmetyje ir ypač po 90-ųjų džinsai pagaliau tapo prieinami, tai jų simbolinė vertė irgi ėmė pamažu mažėti. Tačiau būtent dėl šitos specifinės istorijos Baltijos šalyse ir kitose buvusios socialistinio bloko valstybėse, džinsai iki šiol turi kur kas daugiau istorinių ir kultūrinių asociacijų, pavyzdžiui, negu daugelyje vakarų šalių, kurie jau seniai tapo tokiu beveik nematomu kasdienybės elementu. Na, kad jau aptariam, kas džinsai buvo 20 amžiaus pabaigoje, tai manau, kad būtų visai įdomu papasakoti ir apie tai, kaip džinsai tapo verslu. Tai, pavyzdžiui, kaip dizainerių kurtų džinsų revoliucija įvyko ir koks buvo milžiniškas mados industrijos apetitas šitai naujovei. Tai reikėtų pasakyti, kad šiaip iki 70-ojo dešimtmečio pabaigos džinsų rinkoje pagrinde dominavo vos keli gamintojai. Na, tai įsivaizduokit, Levi's, Lee ir Wrangler tiesiog kontroliavo didžiąją dalį amerikietiškos denimo rinkos, o konkurencija daugiausiai vyko kokybės, konstrukcijos ir kainos lygmenyje. Ir situacija pradėjo keistis tik tada, kai mados industrija suprato labai paradoksalų dalyką. Milijonai žmonių dėvėjo džinsus kasdien, tačiau beveik niekas jų nepardavinėjo kaip mados produkto. Ir kitaip tariant, egzistavo milžiniška rinka, kurioje vartotojai buvo pasirengę mokėti daugiau ne už geresnį audinį arba tvirtesnės siūles, o už prestižą, siluetą ir prekės ženklo vardą. Ir būtent šitas suvokimas tapo vienu pelningiausių 20 amžiaus mados verslo atradimų. Ir reikėtų pasakyti, kad pirmieji tai suprato ne Paryžiaus aukštosios mados namai, o amerikiečių dizaineriai. 1976 metais Gloria Vanderbilt pristatė siauresnio kirpimo moteriškus džinsus su išsiuvinėtu dizainerės vardu ant galinės kišenės. Šiandien tai atrodo visiškai įprasta, tačiau tuo metu tai buvo revoliucinis sprendimas. Iki tol gamintojo pavadinimas dažniausiai buvo paslėptas vidinėje etiketėje arba ant odinio lapelio juosmens srityje. Na, turbūt visi žinot, kaip tai atrodo ypač nugaroje. Ir Vanderbilt buvo pirmoji, kuri pavertė prekės ženklą matomą dizaino dalimi. Ir vos per vienerius metus jos džinsų buvo parduota daugiau negu 10 milijonų porų. Ir tai buvo signalas visai industrijai, kad džinsai gali būti ne tik drabužis, bet ir statuso objektas. 8-ame dešimtmetyje prasidėjo tai, ką mados istorikai šiandien vadina designer jeans boom, tai yra designer džinsų bumas. Į rinką vienas po kito žengė Calvinas Kleinas, Giordachi, Sergio Valente ir kiti prekių ženklai. Ir įdomu tai, kad jie pardavinėjo ne tiek džinsus, kiek gyvenimo būdą. Reklamose beveik nebekalbėta apie denimo kokybę, ten kniedžių tvirtumą arba siūlių konstrukciją, nes vietoje to buvo akcentuojamas seksualumas, jaunystė, kūno forma ir aišku socialinis statusas. Ir tai žymėjo labai svarbu pokytį mados komunikacijai. Produkto techninės savybės pirmą kartą tapo mažiau svarbios už produkto simbolinę vertę. 1980-aisiais pasirodžiusi Calvin Klein kampanija su Brooke Shields dažnai yra minima kaip vienas svarbiausių lūžių visoje džinsų rinkos istorijai. Tačiau reikšmingiausios buvo ne pats reklamos skandalas, nes kur kas svarbiau buvo tai, kad po šios kampanijos džinsai galutinai įžengė į mados fotografijos pasaulį. Iki to laiko jie buvo reklamuojami kaip praktiškas kasdienis drabužis, o po Calvino Kleino jie pradėti fotografuoti taip pat, kaip sakykime, parfumerija, juvelyrika arba prabangus aksesuarai ir tai pakeitė produkto suvokimą. Džinsai buvo geidžiami ne dėl to, ką jie darė, o dėl to, ką jie simbolizavo. Tuo pačiu metu keitėsi ir pats produktas. 8-ame dešimtmetyje buvo pradėta labai aktyviai eksperimentuoti su įvairiom skalbimo technologijom. Viena svarbiausių inovacijų buvo vadinamasis stonewash metodas, kai drabužiai buvo skalbiami kartu su vulkaninės kilmės pemzos akmenimis, tos, kurios galbūt daugelis šiandien turime ir savo vonios kambariuose. Ir šita technologija leido naujiems džinsams atrodyti minkštesniems ir jau šiek tiek nudėvėtiems. Nes iki tol geriausi džinsai buvo tokie, kuriuos vartotojas, na, sakykim, pats užsidirbdavo per ilgus dėvėjimo metus, kaip sakiau, kad kai džinsai tiesiog jau prisitaiko grinai prie tavo kūno ir prie tavo judesių, o dabar gamintojai pradėjo pardavinėti jau sukurtą nusidėvėjimo estetiką. Ir tai irgi buvo vienas tokių pirmų atvejų mados istorijai, kai autentiškumo įspūdis buvo sistemingai gaminamas pramoniniu būdu. 9-ame dešimtmetyje džinsai tapo tokiu tikrai
vienu pelningiausių visos mados industrijos segmentų. Kai kurių dizainerių modelių savikaina skyrėsi vos keliais doleriais, sakykime, nuo tradicinių Levi's gaminių, tačiau galutinė kaina buvo 2-3 times didesnė. Ir tai parodė, kad tikroji produkto vertė vis dažniau kuriama ne tiek gamykloje, kiek rinkodaros skyriui ir mados verslui džinsai tapo tiesiog idealių produktų. Jie buvo pakankamai prieinami masiniai rinkai, tačiau kartu leido vartotojams pajusti priklausimą prabangos pasauliui. Iš esmės, būtent džinsai padėjo suformuoti mums šiandien labai įprastą įperkamos prabangos modelį, kurį tikrai šiandien taiko labai daug įvairių prekių ženklų, nes, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsite didžiųjų mados namų asortimentą netgi ir šiomis dienomis, tai pasižiūrėkite, kiek kainuoja dizainerių džinsai ir, pavyzdžiui, visuomet kainuos šiek tiek mažiau negu klasikinis švarkas, kokio išskirtinio modelio suknelė ar dar ką, nes džinsai kartu, pavyzdžiui, su marškinėliais arba kažkokiam kitom smulkmenom, tarkim, aksesuarais yra vat irgi laikomi tuo entry level produktu. Ir dar įdomesni procesai iš tiesų prasidėjo 20 amžiaus pabaigoje, kai denimą atrado aukštosios mados dizaineriai. Ir tokie dizaineriai kaip Gianni Versace, Žanas Polis Gotie, Martinas Margiela arba vėliau Helmutas Langas džinsus pradėjo naudoti ne kaip komercinį produktą, o netgi kaip tokią kultūrinę medžiagą. Ir jie eksperimentavo su dekonstrukcija, proporcijom, nusidėvėjimo estetika ir galbūt netgi pačia denimo simbolika. Ir tai buvo būtent tas momentas, kai džinsai galutinai nustojo priklausyti vien vartojimo rinkai ir va tapo tokia visa verte mados kalbos dalimi. Ir būtent čia atsiranda pagrindinis paradoksas. 20 amžiaus pabaigoje vienas demokratiškiausių pasaulio drabužių tapo viena pelningiausių ir geidžiamiausių mados industrijos prekių. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo ne tik dizaino, bet ir rinkodaros, vartojimo kultūros ir prekių ženklo galios triumfas. Na ir pabaigai, džinsai 21 amžiuje ir šiandien džinsų problematika tikrai nuolat osciliuoja tarp tvarumo, technologijų ir archyvų kultūros, tai reikėtų pasakyti, kad būtent mūsų amžiuje džinsų istorija pasiekė tokį labai neįprastą etapą, nes skirtingai negu dauguma kitų drabužių kategorijų, džinsai nebeturi vienos aiškios krypties, kur juda. Ir jie vienu metu egzistuoja visiškai keliose skirtingose realybėse, nes vienoje pusėje mes turime masinę greitosios mados gamybą, kur kasmet yra parduodami 100 milijonų parų džinsų, o kitoje pusėje mes turime mažus Japonijos ar Europos gamintojus, kurie audžia denimą 19 amžiaus technologijom. O dar kitoje pusėje, aišku, yra jau prabangos rinka, kur archyviniai modeliai aukcionuose gali kainuoti 1000 eurų ir tai tiesiog rodo, kad 21 amžiuje svarbiausias pokytis nėra naujas siluetas ar nauja technologija. Svarbiausias pokytis yra tai, kad džinsai tapo itin fragmentuota kultūrinė kategorija. Ir vienas svarbiausių šio laikotarpio klausimą, aišku, yra tvarumas, nes nuo 20 amžiaus pabaigos tekstilės industrija yra vis dažniau kritikuojama dėl aplinkosauginio poveikio, o džinsų gamyba čia užima svarbią vietą. Medvilnės auginimas reikalauja žiauriai didelių vandens kiekių, dažymo procesai naudoja cheminės medžiagos, o skalbimo technologijos labai ilgą laiką buvo gana taršios. Ir įvairūs tyrimai rodo, kad vienos džinsų poros gamybai gali prireikti negi 2000 litrų vandens, nors konkretus skaičiai aišku priklauso nuo gamybos metodo ir tiekimo grandinės. Todėl pastaraisiais dešimtmečiais daugelis gamintojų investuoja į vandens sunaudojimą mažinančias technologijas, alternatyvius dažymo metodus arba netgi perdirbtos medvilnės naudojimą. Ir įdomu yra tai, kad tvarumo diskusijos iš dalies grąžina džinsus prie jų pirminės logikos, tai yra ilgaamžiškumo. Nes jeigu 19 amžiuje džinsai buvo kuriami taip, kad tarnautų kuo ilgiau, tai 21 amžiuje ši savybė vėl po truputį tampa aktuali. Aišku, nemažiau svarbus yra ir technologinis aspektas, nes daugeliu žmonių džinsai atrodo kaip itin konservatyvus drabužis, tačiau jų gamyba nuolat keičiasi. Šiandien naudojami lazeriniai blukinimo metodai, kurie leidžia išgauti nusidėvėjimo efektus be tų cheminių procesų. Kai kurios įmonės eksperimentuoja su ozono technologijomis, kurios mažina vandens poreikį, dar kitos naudoja dirbtinį intelektą tiekimo grandinėms optimizuoti arba, pavyzdžiui, skaitmeninius modelius gamybos atliekų kiekį mažinti. Ir yra labai paradoksalu, tačiau vienas seniausių modernių drabužių šiandien dažnai yra gaminamas naudojant pačias pažangiausias tekstilės technologijas. Tačiau kartu vyksta priešingas procesas, yra grįžtama prie istorinių gamybos metodų ir ypač svarbus čia iš tiesų yra Japonijos vaidmuo, nes nuo 20 amžiaus 8 dešimtmečio Japonijoje susiformavo vadinamoji reprodukcinio denimo kultūra, nes gamintojai pradėjo tiesiog tyrinėti ankstyvuosius Levi's modelius ir mėgino kuo tiksliau atkurti jų audinius, konstrukciją ir aišku gamybos metodus. Tai buvo ieškoma senaudimo staklių, rekonstruojami istoriniai dažymo procesai, netgi analizuojamos archyvinės siūlės ir kniedės. Ir šiandien būtent Japonija dažnai laikoma viena svarbiausių aukštos kokybės denimo kultūros centrų pasaulyje.
21-am amžiuje iš tiesų atsirado ir dar vienas reiškinys, kuris prieš kelis dešimtmečius buvo atrodė sunkiai įsivaizduojamas. Tai yra archyviniai ir kolekciniai džinsai. Mados aukcionuose bei kolekcininkų rinkoje tam tikri ten 19 ar 20 amžiaus pradžios modeliai yra parduodami už 10 000 eurų ir ypač vertinami ir ankstyvieji Levi's gaminiai, nes jie yra, pavyzdžiui, išlikę darbo drabužių pavyzdžiai arba netgi, sakykime, kažkokie reti 20 amžiaus vidurio modeliai. Ir kai kuriais atvejais netgi archeologinių kasinėjimų metu buvo rastos 19 amžiaus džinsų liekonos, kurios irgi sulaukė nemažesnio susidomėjimo negu, sakykime, meno arba dizaino objektai. Džinsai šiandien yra ne tik apranga, bet na ir tokie materialiosios kultūros artefaktai. Ir dar viena svarbi tendencija yra cikliškas siluetų sugrįžimas. Nes jeigu 20 amžiaus pabaigoje dominavo platus modeliai, tai 21 amžiaus pradžioje rinka užvaldė siauri skinny džinsai. Vėliau į madą grįžo tiesaus kirpimo, laisvesni arba netgi labai platus modeliai. Ir šitas procesas gerai iliustruoja platesnį mados principą, kad džinsų konstrukcija beveik nesikeičia, tačiau nuolat kinta proporcijos. Ir įdomu yra tai, kad šiandien rinkoje vienu metu egzistuoja praktiškai visi pagrindiniai 20 amžiaus siluetai. Ir mados istorikams ypač įdomu tai, kad 21-ame amžiuje džinsai išlieka vienu iš nedaugelio drabužių, kurie vienodai sėkmingai funkcionuoja beveik visose rinkos segmentuose. Todėl 21-o amžiaus džinsų istorija nėra pasakojimas apie vieną naują tendenciją ar vieną dominuojančią kryptį. Greičiau tai pasakojimas apie drabužių, kuris per 1,5 šimtmečio prikaupė tiek daug skirtingų reikšmių, kad šiandien gali vienu metu būti ir kasdienio uniforma, ir kolekcinis objektas, ir technologijų inovacijų platforma, ir istorinio paveldo dalis. Ir būtent ši gebėjimo prisitaikyti savybė greičiausiai ir paaiškina, tai kodėl džinsai, kurie atsirado 19 amžiaus Kalifornijos aukso karštinės laikotarpiu, tebėra vienas aktualiausių drabužių ir 21 amžiuje. Taigi tiek šiandien apie džinsų istoriją, kitoje laidoje jau kalbėsime apie kitą svarbų ikonišką drabužį. Noriu priminti, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šalies vadovai reiškia užuojautą mirus Lietuvos krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė, eidamas 95-uosius. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad Vladas Garastas buvo tikras mokytojas ir vienas ryškiausių žmonių Lietuvos krepšinėje.
2: Nebejotinai, išėjo išskirtinio, nepaprasto, sakyčiau, talento, trenerio talento, organizatoriaus, pedagogo talento žmogus, išskirtinės išminties žmogus ir žmogiškų vertybių, sakyčiau, pavyzdys. Padėjęs pamatus ilgalaikiam Lietuvos krepšinio augimui, mokytojas, prezidentas, tiesiog nuostabus kolega. Jis lieka, jis aišku, lieka mumise, lieka jo pergalės išskirtinės, tai per visą istoriją turbūt vienas pagrindinių Lietuvos krepšinio žmonių ir esame labai dėkingi jam.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas.

0: gyvenimas. Prisimindamas Vladą Garastą, jo treniruojamoje Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgiryje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad Garastas aikštelėje buvo treneris, o už jos ribų draugas.
1: Gyvenimas tai buvo jo linksmas. Prisimindam jį kaip gerą žmogų, kaip gerą trenerį, kaip žmogų, su kuriuo galima buvo bendrauti. Žmogus iš jos raidės ir jis aikštelėje buvo treneris, už aikštelės ribų buvo draugas. Arba bėgam kokį krosą, tai vidury jau pasistabdo, sako, kaip ten mes jaučiamės, po truputį pavargęs. Tai suskeldavo anekdotą, mes pasijuokdavom, atsipalaiduodavom ir toliau.
0: Buvęs krepšininkas Valdemaras Chomičius. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Esą informacija gauta vakar vėlai vakare. Pasak ministrės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių.
2: Galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis, kurie yra saugus. Akreditavimo tarnybos sistema, kuri patyrė incidentą, yra sėkmingai praėjusi. Kibernetinio saugumo bandymus, į ją yra jungiamasi per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė, generalinė prokuratūra. Valstybės kontrolė skelbia, kad pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas neužtikrina racionalaus valstybės lėšų naudojimo. Kaip pranešama, praėjusių metų finansinis auditas parodė, kad kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė atblokuosianti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Įšaldytų pinigų atblokavimas buvo vienas iš pagrindinių rinkimus laimėjusio Peterio Madjero kampanijos. Jos pažadų. Būsimas reformas pristatęs Madjeras teigia, kad Orbano stiliaus korupcija bus išrauta, o reforma numato metinių finansinių ataskaitų teikimo taisyklių sugriežtinimą, daugiau asmenų privalėtų teikti deklaracijas. Šiuo metu Lietuvoje apie 16-17 laipsnių. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: Sveiki, čia LRT klasika ir jūs klausotės Euroradio koncerto. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė. Didžiausia kamerinė muzika, mažiausias orkestras, Franz ansamblio muzikantai mėgsta groti kartu ir žavi publiką savo energingomis interpretacijomis. Ir šiandien Euroradio koncerto programoje išgirsime būtent šio ansamblio koncerto Bad Kreuznache, Vokietijoje įrašą. Ansamblio nariai, solistai ir svarbių konkursų laureatai atsiduoda savo bendravardžio Franco Schuberto daugialypiai kūrybai su tokiu pat užsidegimu kaip ir iš naujo atrastam bei dar netrastam repertuarui. Trijų kompozitorių kūriniai nuskambės šios dienos programoje, mūsų laukia du septetai ir kvintetas. Koncertą užbaigs garsusis Bethoveno 20-ojo opuso septetas S-dur, prieš tai Franz ansamblis atliks Karlo Nilseno serenadą in vano, o pradės programą Franco Berwaldo septetas B-dur. Kažkada, 19 amžiaus viduryje, vienas vokiečių muzikos kritikas esą paklausė Berwaldo, ar jis vis dar yra kompozitorius. Berwaldas šaltai pažvelgė jį ir atsakė, ne, aš esu stiklaputys. Tai nebuvo nei juokelis, nei kartus ar sarkastiškas atsakas žmogaus, kurio

muzika buvo atmesta jo paties šalyje ir kurio karjera muzikoje virto nesėkmių virtine. Bervaldas tuo metu iš tikrųjų buvo stiklo putėjas. Jis įsitraukė į šį sėkmingą verslą, kad galėtų užsidirbti pragyvenimui, ko negalėjo padaryti kaip muzikantas. Štai Ferencas Listas, su kuriuo Bervaldas susidraugavo 1850-aisiais, kartą jam pasakė, na tu esi tikrai originalus, bet savo gyvenime nebesulauksi sėkmės. Deja, ši pranašystė pasitvirtino. Bervaldo muzika liko negrojama ir netgi jo gimtojoje Švedijoje neįvertinta. Dabargi praėjus beveik 1,5 šimtmečio po jo mirties, jis yra pripažintas kritikų visame pasaulyje kaip didelis švedų kompozitorius. 1796-aisiais Stokholme gimęs Bervaldas mokėsi groti smuiku pas savo tėvą, vokiečių kilmės smuikininką, kuris beje buvo apsigyvenęs Švedijoje ir buvo karališkojo orkestro narys, ir Bervaldas sekė jo pėdomis. Ir septetai nėra dažnai rašomi, jei septyni muzikantai nori surengti bendrą koncertą, jie iškart pagalvoja apie Bethoveno septetą. Tačiau kas toliau? Be abejo, Bervaldas yra puikus atsakymas. Partijos puikiai perrašytos, o melodijos yra patrauklios. Bervaldas parašė savo septetą praėjus mažiau nei metams po Bethoveno mirties 1828-aisiais ir Bervaldui tuo metu buvo 32. Tačiau išleistas kūrinys buvo tik 1883-aisiais, tai yra praėjus 15 metų po paties Bervaldo mirties. Kūrinys parašytas tiems patiems instrumentams, kaip ir garsusis Bethoveno septetas, tačiau jokių būdų jo nekopijuoja. Bervaldas turėjo savo stilių ir muzikinę išraišką. Taigi mūsų laukia gerai apgalvotos ir skoningos idėjos. Reikia pažymėti, kad ypač puikus yra pučiamųjų instrumentų traktuojamų kaip grupė panaudojimas. Septetas susideda iš trijų dalių ir net šiandien yra pakankamai stiprus, kad būtų atliekamas koncertuose. Taigi išgirskime. Groja Franz ansamblis.

štai taip preciziškai frans ansamblis koncertą Vokietijoje pradėjo užmiršto bet atrasto kompozitoriaus Franco Berwaldo septetu B-dur. O dabar švedų kompozitorių keičia danų muzikas Karlas Nilsenas. Danijos didis sūnus buvo gynėmis sakso simfonijoms, nors jo kūryba apėmė visas muzikos formas. Taip pasakė Žanas Sibelijus 20 amžiaus viduryje Nilseno festivalyje Kopenhagoje. Savo stiprios asmenybės dėka jis įkūrė mokyklą ir padarė didelę įtaką kompozitoriams daugelyje šalių, tęsė Sibelijus. Ir kalbame apie protą ir širdį. Karlas Nilsenas turėjo abu aukščiausių laipsnių. Štai tokie epitetai iš Sibelijaus. 1889-aisiais Nilsenas prisijungė prie Karališkojo teatro orkestro kaip antrasis smuikininkas ir daugelį metų išlaikė savo poziciją orkestre. Ir tarp jo draugų orkestre buvo kontrabosininkas Ludvikas Hegneris. 1914-ųjų vasarą kontrabosininkas ir keletas jo kolegų nusprendė surengti koncertinį turą

su kamerinės muzikos programa, į kurią jie įtraukė Bethoveno septetą. Hegneris paprašė Nilseno sukurti kūrinį, kuriame būtų naudojami tie patys instrumentai, derinant styginius ir pučiamuosius. Ir Nilsenas mielai sutiko ir greitai sukūrė linksmą programinį kūrinį. Tačiau ne septetą, o kvintetą, Serenada in Vano, kuri yra humoristinis niekutis. Taip jį apibūdino pats kompozitorius. Taigi išgirskime tą niekutį, Karlo Nilseno Serenada in Vano, Serenada veltui, atlieka Franz Ansamblis.

Štai toks tas kolegos prašymų gimęs humoristinis niekutis Karlo Nilseno Serenada in Vano, Serenada Veltui, atliko garsusis Franz ansamblis ir ji nuskambėjo Vokietijoje. Taigi girdime plojimus Bad Kreuznache. Publika dėkoja garsiam ansambliui už tokį precizišką atlikimą. Ir dabar jau jie koncertą baigia šios programos gimimo kaltininko Liudviko van Bethoveno garsiuoju septetu. 1800 metais Vienos miesto teatre įvyko Bethoveno septeto S-dur premjera ir tądien koncerto programoje taip pat buvo ir Mozarto ir Haidno kūriniai, bei tuomet 24 metų Bethoveno pirmosios simfonijos premjera. Ir būtent šis septetas buvo taip gerai priimtas publikos premjeros metu, kad ilgam nustelbė visas kitas Bethoveno kompozicijas. Tiek, kad aistringas genijus net išreiškė apgailestavimą dėl šio prakeikto kūrinio, cituoju, Bethoveną. Septeto stilius puikiai atitiko to meto skonį, ir estetika patiko tiek aristokratams, tiek paprastiems žmonėms ir netrukus po premjeros pasirodė įvairios aranžuotės, pritaikytos namų muzikavimui įvairiems ansambliams nuo versijų dviems fortepionams ar dviems gitaroms iki fortepiono keturioms rankoms, fortepioninio trio ir kvarteto. Tai yra elegantiškas, kupinas žavingų melodijų ir kartu liaudės muzikos įkvėptas šešių dalių kamerinius kūrinys, primenantis Mozarto serenadas. 1792, siekdamas karjeros, Bethovenas persikėlė iš Bonos į Vieną, kur netrukus išgarsėjo kaip virtuozas pianistas ir puikus improvizuotojas. Aistringas muzikantas sulaukė didelio dėmesio dėl savo drąsaus ir tuo metu neįprasto fortepiono grojimo stiliaus. Tačiau apie 1800 metus Bethovenas pradėjo jausti pirmuosius kurtumo požymius ir būtent septetas tuomet ir buvo sukurtas. Taigi išgirskime, kaip jį dabar groja ansamblis Franz ansamblis.

Na, iš tikrųjų, 18-ame amžiuje pakerėjęs visus Liudviko van Bethoveno 20-ojo opuso septetas S-dur pakerėjo dabar ir Vokietijos publiką. Na, ir tos ovacijos, švilpimai ir plojimai yra skirti ansambliui Franz Ansamblis. Priminsiu, kad šios ovacijos ir ši muzika skambėjo lapkričio 2-ąją. Bat Kreuznache Vokietijoje. 30 dienų šis įrašas dar bus jums pasiekiamas ir LRT radiotekoje. Šis įrašas, kuris nuskambėjo šį vidurdienį Euroradio koncerte. Jį parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė.

0: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavintų medikų duomenų. Pasak generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, tai daroma gavus sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų. Kaip kiek anksčiau pranešė ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Ministrė anksčiau teigė, kad incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė palieka pareigas. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rūkštelė išeina šalių sutarimu. Naujienų portalas 15 min praėjusios savaitės pabaigoje paskelbė apie, kaip įtariama, pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Paaiškėjus šią informaciją, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl Rūkštelės atsakomybės. Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Lietuvos gyventojai iš antros pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius įsiėmė beveik 3 milijardus eurų, iš jų beveik 500 milijonų įsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio mėnesio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
2: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus, maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3% buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
1: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Socialdemokratų partija pradeda oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Keičiantis koalicijos sudėčiai ir socialdemokratų lyderiui kalbant apie galimus pokyčius vyriausybėje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako jaučiantis partijos lyderio pasitikėjimą.
3: Aš visiškai susikoncentravęs šiuo metu į krašto apsaugos ministerijos reikalus, tai projektai, kurie yra svarbus, jie spartinami, tiek oro gynyba, tiek divizija, tiek bendradarbiavimas su ukrainiečiais ir visa kita. Į tai yra pagrindinės koncentracijos, na ir nepaisant, kas būtų, jeigu būtų, į tai nesinori labai daug detalių ir laiko energijos dėti. Su partijos pirmininku yra betarpiškas ryšys, kalbamės, kaip ir vicepirmininkas, kadangi esu, tai mes ir politinės aktualijas aptariam, ir krašto apsaugos sistemos problemas aptariam, ir pasitikėjimą turiu.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus Lietuvos krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95-uosius. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Buvęs krepšininkas, dabar Kauno Žalgirio klubo prezidentas Paulius Jankūnas sako, kad Vladas Garastas krepšinį sekė visą gyvenimą.
4: Treneris visą laiką turėdavo savo požiūrį, savo požiūrio kampą, sakykim taip, ir visą laiką, nors ir buvo baigęs, sakykim, aktyviuosius darbus, bet visą laiką ir šiuolaikinį krepšinį komentuodavo ir duodavo patarimų, taip kad tikrai buvo visą gyvenimą, sakykim taip, susijęs su krepšiniu. Manau, kad buvo ne vienam treneriui, kuris augo tuo metu, pavyzdys ir tikrai prisidėjęs prie daug sėkmingų Lietuvos trenerių karjerų.
1: Kauno Žalgirio klubo prezidentas Paulius Jankūnas. Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Alytuje 19, Vilniuje 20. Ateinančią naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 9-14. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 23 metrų, temperatūra 14-19. Rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai. 5 minutės po pirmos.
5: LRT klasika.

LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radijo bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Atsisveikinimas su šiandien mirusiu krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks penktadienį Kaune. Kaip pranešė asociacija Lietuvos krepšinis, su Velioniu bus galima atsisveikinti laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 iki 8 vakaro. Šeštadienį 8 valandą Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Ilgametis krepšinio treneris mirė eidamas 95-uosius. Pasirodžius informacijai apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, jog tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis, esą buvo kitokie.
2: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota spragomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai VRM ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečiųjų šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo įstaigos sistemomis, kai tai yra susijęs su tiekėjų.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Pasak ministrės, incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Bulgarijos vyriausybė praneša nutraukianti ginklų tiekimą Ukrainai. Pasak šalies premjero Rumeno Radevo, Bulgarija suteikė pakankamai pagalbos Ukrainai, o karas esą gali būti užbaigtas ne ginklais, bet diplomatiniu keliu.
3: Jau paukojame pakankamai, o mūsų šaliai ir toliau tenka socialinė ir ekonominė žala dėl šio kruvino karo. Esame įsitikinę, kad taikus sprendimas nebus pasiektas karinėmis priemonėmis. Todėl dar kartą raginame laikytis visapusiško ir realistiško požiūrio į šį karą ir siekti diplomatinio sprendimo. Stiprinti teisinius ir demokratinius principus bei kariuomenės gynybinius pajėgumus, o neskirti papildomus išteklius šiam karui, yra tikroji investicija į Bulgarijos europinę ateitį. Mūsų prioritetas – Bulgarijos piliečių saugumas ir gerovė.

0: граждан.
1: Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Buvęs šalies prezidentas Radevas premjero pareigas užėmė šių metų gegužę, kai jo partija laimėjo daugumą parlamento rinkimuose. 2022 metais Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Radevas ragino ieškoti dialogo su Maskva ir nekartą kritikavo ginklų tiekimą Kijevui. Popiežius Leonas XIV Barselonoje palaimins naujausią šventosios šeimos bazilikos bokštą, pavertusį bažnyčią aukščiausią pasaulyje. Jėzaus Kristaus bokšto aukštis – daugiau kaip 172 metrai. Jis laikomas centrine Barselono simboliu tapusios bažnyčios ašimi. Popiežiaus apsilankymas šventosios šeimos bazilikoje taip pat skirtas jos architekto Antonijaus Gaudi palikimui pagerbti. Leonas XIV mišes bazilikoje laikys praėjus lygiai 100 metų nuo Gaudi mirties. Architektą einantį melstis į bažnyčią partrenkė tramvajus. Šventosios šeimos bazilikos statybos, prasidėjusios dar XIX amžiaus pabaigoje, turėtų baigtis po 10 metų. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti sako, kad Gaudi vizija ir toliau sulaukia atgarsio visame pasaulyje.
2: Gaudi sugeba užmegzti ryšį su kiekvienu, tai matyti iš to, kad žmonės atvyksta iš viso pasaulio. Jis tai buvo numatęs, žmonės atvyks iš viso pasaulio pamatyti šventosios šeimos bazilikos ir kiekvienas šioje šventovėje išvelgs ką nors savito.
1: Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiera Kurti. Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Alytuje 18, Panevėžyje, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune 20. Naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Temperatūra 9-14. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 23 metrų. Temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje. Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Pasirodžius informacijai apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis esą buvo kitokie.
2: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota spragomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai nuo VRM'o ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečių šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo, aiškiai, įstaigos sistemomis, kai tai yra susiję su tiekėjų. Problematika.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesine ir kontaktine informacija. Lietuvos gyventojai iš antrosios pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius atsiėmė beveik 3 milijardus eurų. Iš jų beveik 0,5 milijardo įsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
3: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus, maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3% buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
1: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose, tačiau naftos kainai sumažėjus, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti sumažinto dyzelino akcizo galiojimą kol kas nesvarstoma. Jo teigimu imtasi kitų priemonių padėti daliai transporto savininkų.
4: Naftos kainos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Tas pats matoma ir kuro kainose, jos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Aš atsimenu, kai teko piltis dizelį už 2,10 € ir tai buvo geriausia kaina Vilniuje. Vakar mačiau, kad degaliniai vienoj, nenoriu atskleis kurioj, bet paėmė programėlę, pamatysite, kuri yra geriausia. Kuro kaina buvo 1,74 €, tai ar tie 6 centai tebe turi kažkokią didesnę prasmę? Aš manau, kad ne. Jo labiau, kad startuoja daug tikslinių priemonių, kurios nutaikytos į labiausiai pažeidžiamas grupės – ūkininkai.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose kilus kuro krizei, balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė vyriausybės siūlomą priemonę. Iki birželio vidurio sumažino akcizą dyzelinui. Ši priemonė nustos galioti birželio 15 dieną, nebent parlamentas nuspręs ją pratesti. Visuomenėje įsiskyrus nuomonėms, kas turėtų veikti šiuo metu griūvančiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, Seimo kultūros komitetas nutarė sprendimą atidėti rudeniui. Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui. Tuo pat metu įamžinant čia buvusią senąsią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Tačiau kultūros komitetas nusprendė padaryti pertrauką ir surengti detalesnius klausimus. Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Alytuje 18, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose 19, Kaune 20. Ateinančią naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 23 metrų, temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.

LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose ir koks lūžis laukia valstybės politiniame gyvenime.

gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radijo bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika birželio 12-ąją.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų partija šią valandą pradeda oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Susitikimas vyksta su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Keičiantis koalicijai ir socialdemokratų lyderiui kalbant apie galimus pokyčius vyriausybėje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako jaučiantis partijos lyderio pasitikėjimą.
2: Aš visiškai susikoncentravęs šiuo metu į krašto apsaugos ministerijos reikalus, tai projektai, kurie yra svarbus, jie spartinami, tiek oro gynyba, tiek divizija, tiek bendradarbiavimas su ukrainiečiais ir visa kita. Į tai yra pagrindinės koncentracijos, na ir nepaisant, kas būtų, jeigu būtų, į tai nesinori labai daug detalių ir laiko energijos dėti. Su partijos pirmininku yra betarpiškas ryšys, kalbamės, kaip ir vicepirmininkas, kadangi esu, tai mes ir politinės aktualijas aptariam, ir krašto apsaugos sistemos problemas aptariam, ir pasitikėjimą turiu.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tęsiantis valstybinų brandos egzaminų sesijai, gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotys ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti.
3: Lietuvos gimnazijų asociacija mano, kad pirmiausia, tai reikėtų daug svarstyti apie tai, ar visi egzaminai turi būti, turi išlikti. Vienas dalykas, galbūt kai kurių dalykų egzaminų reikėtų atsisakyti. Antras dalykas, ar tikrai visų dalykų egzaminai turi būti dviejų dalių. Galbūt kai kurie egzaminai gali būti ir vienos dalies. Ir trečias, labai svarbus dalykas, reikia sutvarkyti brandos egzaminų užduočių sudėtingumą ir pateikimą egzaminų metu, kad jos atitiktų bendrai.
1: Gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus. Už valstybinių brandos egzaminų organizavimą atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra. Jos direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė.
4: Esame atviri kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą, apie galimus pokyčius. Tikrai suprantame, kad įtraukties principo taikymas, dirbtinio intelekto atėjimas neleidžia vadovautis vakar dienos sutarimais, net ir pasiekimų vertinime, net ir egzaminų organizavime.
1: Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas pernelyg ilgai delsė derėtis dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir dėl to esą turės sumokėti kainą. Ta jis pareiškė šalims apsikeitus ugnimi ir dar kartą pažeidus balandį įsigaliojusias paliaubas. Abi pusės grasina atnaujinti atakas. Jungtinės valstijos praėjusią naktį sudavė smūgius Iranui, kai šis virš Hormuzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Irano revoliucinė gvardija taip pat skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Vakar Trumpas tvirtino, kad susitarimas dėl taikos regione galėtų būti užbaigtas per 2 ar 3 dienas. Eidamas 93 metus mirė visuomenininkas architektas ilgametis Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenės veikėjas Arvydas Barzdukas. Bendruomenės pranešime rašoma, kad nuo jaunystės jis aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. Buvo moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos narys, 10 metų dirbo ateitininkų federacijos valdyboje, organizavo stovyklas. Barzduko iniciatyva 1989 metais Vašingtone įsteigta Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų tarybos raštinė. Tai buvo pirmasis bendruomenės žingsnis siekiant organizuotai atstovauti Lietuvos interesams Vašingtone. Už nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, Arvydas Barzdukas apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu. Šią valandą Vilniuje 21, Kaune 19, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje Utenoje 20 šilumos. Naktį daug kur lis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjas ne

0: Pastovios krypties silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Ir to diena protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 4:05.
1: Pakeliui su klasika.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Gamtoje 100 metų labai trumpas laikas, tačiau radijui linkiu ilgo gamtiško šimtmečių gyvavimo. Gintarė Grašytė, ornitologė.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos, su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir jau dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos mūsų laukia artimiausią valandą. 2024 pabaigoje Vilniaus arkikatedros rūsyje rastos trijų valdovų laidojimo insignijos ir neatpažinto asmens kaukolė. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis kelia hipotezę, kad tai gali būti Elžbietos Habsburgaitės palaikai. Netrukus kalbėsime su Sauliumi, kuris jau yra čia LRT klasikos studijoje ir prie mūsų prisijungs antropologas profesorius Rimantas Jankauskas. Šį vakarą teatras Utopija kviečia į alternatyvios kultūros erdvę Kablys, kuri vyks režisieriaus Jono Kuprevičiaus premjera Antigonė. Spektakliu domėjosi kolegė Karina Metrikytė, tad ji viską ir papasakos jau po pirmosios temos. Aktorius Eimutis Kvoščiauskas pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite. Tai labai asmeniškai jautri ir autentiška istorija apie močiutę, tremtinę ir politinę kalinę, jos šeimą bei brolius partizanus. Skambinsime Eimučiui Kvoščiauskui tiesiai į įvykio vietą, nes pristatymas šio spektaklio, šio pasakojimo vyksta vakar ir šiandien. Ir taip pat be jokios abejonės, jau tikriausiai žinote, kad visą šią savaitę mes norime pakutenti ir pakviesti būti kartu su mumis ir jūs, mėly klausytojai. Taigi ir šiandien lauksime valandos pabaigoje jūsų skambučių, nes mums labai smalsu, kokiomis istorijomis susijusiomis su radiju jūs galite pasidalinti. Taigi iki pat 17 valandos kviečiu likti kartu.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie klausotės LRT klasikos, kaip visuomet primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Taip matysite ir pašnekovą, kuris yra gyvai LRT klasikos studijoje, ir pašnekovą, kuris yra nuotoliu su mumis ekrane. 2024 metų pabaigoje Vilniaus arkikatedros rūsyje rastos trijų valdovų laidojimo insignijos ir neatpažinto asmens kaukolė. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis kelia hipotezę, kad tai gali būti Elžbietos Habsburgaitės palaikai. Na ir iš karto sveikinuosi su istorijos tyrinėtoju Sauliumi Poderiu, kuris yra gyvai studijoje. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir su mumis kartu taip pat yra ir archeologas, antropologas profesorius Rimantas Jankauskas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir ponia Poderi, pradėkime nuo jūsų. Kodėl kaukolės temą keliate dabar? Praėjo metai nuo to jau viešo tokio, ar ne, išrodymo visuomeniai, kas, kaip ir kodėl. Ir štai dabar nuo insignijų paskelbimo ir tokio viešo parodymo jūs prabilote dar plačiau ir dar, na taip įdomiau, sakyčiau, apie tą rastą kaukolę.
2: Taip, tai reiktų

0: Pradėti nuo to, kad aš labai mažai informacijos turiu apie šitą kaukolę. Tai turbūt iš Rasos Karmazaitės straipsnio, kuriame jinai domėjosi apie ją ir žinau tik tiek, kad tai yra jaunos moters kaukolė tarp 18 ir beros 26 metų. Ir jinai turinti kirstinę žaizdą viršugalvyje. Na, ko gero, tai viskas, ką aš turiu šiandien, ar ne? Bet kas mane sudomino, tai, kad jinai turi viršugalvyje ten, kur būtent randas yra, toje vietoje jinai turi kalkių dėmes. Ir kada aš pradėjau vartyti savo fotografijas, tai būtent iš Karalių kriptos, kurių didžiąją daugumą aš jau jų turiu susirinkęs per tiek metų, tiesiog pamačiau, kad Elžbietos kaukolė yra, mes turime tik vienintelę fotografiją jos. Ir giliai nustebęs pamačiau, kad būtent ta vieta, kur yra randas šioje kaukolėje, yra ant to rando, va tokioj padėty, jinai guli Karalių kriptoje. Ir guli nekur kitur, o kalkių dėmėje. Tai vienas momentas. Antras momentas, praėjus savaitei po Karalių kriptos atradimo, laikraščiuose atsiranda žinutė, tokia labai abstraktaus pobūdžio, tai rašė būtent iliustruotasis kurjeris Krokuvos, kad štai tyrinėjamos kriptos ir yra surasta kaukolė, kuri turi smurtinę žymę, greičiausiai atliktą jėtimį arba bardišimį. Tai aš manyčiau, kad tai eina kalba būtent apie tą pačią kaukolę. Na ir trečias dalykas, tai yra labai keista, kodėl šita kaukolė atsidūrė būtent prie insignijų. Jinai tikriausiai neatsitiktinai ten buvo įdėta ir tikrai ne dėl to, kad reikia dėžutę paremti, kaip tie atradėjai kalbėjo. Tai,
1: per nežinau, daug klausimų, kitaip tariat, ar
0: taip,
1: ne,
0: tai, tai yra labai sutapimai dideli. Elžbieta mirė 18 metų. Elžbieta, kada buvo gyva ir kada jinai miršta, Žygimantas Augustas jau turėjo romaną su Barbora Radvilaite. Tai iš tikrųjų, na, čia aišku, profesorius pakomentuos daugiau, bet
1: tai jūsų pagrindinė hipotezė yra?
0: Gali būt, kad jinai galbūt nužudyta buvo, galbūt vėliau, kaip berods Justina Kozakaitė sakė, kad įkirtimas yra vėliau padarytas, ar ne, na, profesorius juokiasi, bet jisai galbūt pakomentuos čia plačiau. Tai iš tikrųjų, aš nežinau, mirė Elžbieta, daugybiniai buvo priepoliai ir epilepsijos ir jinai miršta būtent vieno iš tų priepolių ištikta, tai yra va, tokia versija yra tikroji, istorinė. O kai buvo iš tiesų, tai sunku pasakyti. Na ir paskutinis dalykas, kas mane tiesiog pribloškė, tai kada aš gavau iš Gdansko fotografijas kaukolių karalių. Tai čia irgi galbūt profesorius pakomentuotų, aš nesu specialistas, nors aš mokiausi anatomiją dailės akademijoje. Man, kiek aš atsimenu tą momentą, kad sakandis visada turi būti ar apatinio ir viršutinio žandikaulių. Kad ir kokie dantys būtų įsiklaipę, kad kokie jie būtų bekreivi ir kiek jų betrūktų. Tai tose fotografijose apatinis žandikaulis tikrai yra Elžbietos, tą garantuoju, bet viršutinė dalis visiškai nėra sakandžių su apatiniu.
1: Štai kiek klausimų, dabar jau kreipiuosi į profesorių Jankauską, jūs čia porą kartų taip ir susikvatojote, bet kita vertus, kaip sakant, būna turbūt istorijoje momentų ir jūs galbūt esate irgi tam tikrų hipotezių išgirdęs ir kilstelėjęs pečius ar antakį ir paskui jos ima ir pasitvirtina. Tai šiuo atveju, štai šie argumentai ir štai šie pono Poderio klausimai keliami jums atrodo realūs?
2: Nu, aš visokiausių sąmokslo teorijų esu prisiklausęs. Arkikatoros tyrinėjimuose dalyvauju nuo 85 metų. Nei kartą nebuvo tokios kalbos, kad Barboros Radvilaitės sarkofage trūktų kaukulės ir kad nebūtų atsidūrusi kitur. Nu, kaip pasakys, nu, galima patikrinti, atidaryti sarkofagą Barboros šitą Elžbietos Radvilaitės ir pažiūrėti, yra tenai kaukulė ar ne. Vėlų gale galima, jeigu jos nėra, tai galima paimti ir pažiūrėti, kaip jinai sutampa su tenai esančiais slanksteliais. Klausimas, ar to reikia? Vis iki šiol, kaip pasakoma, tai, ką aš girdau, dabar visiškai tokia naujiena. Tai, o toliau viskas paremta tokiais spėliojimas ir nesibaigia šiam sąmokslo teorija.
1: O kas jūs sakot naujieną, kas naujieną, ką išgirdote?
2: Kad šias staiga Elžbietos ir Habsburgaitės kaukolė paimta ir atskirai paimta ir paslėpta, reiškia, padėta su insignija. Šiaip ten, kaip pasakęs,

0: arkikatedroje šalia buvusioje, taip vadinamo, kapitulos kriptoje, gotikinėje kriptoje, kaip vėliau buvo, tenai buvo keli šimtai kaukolių ir visai ten, toje, faktiškai praeinant pro tą vietą, kurios tos insignijos, visada, bet kada buvo galima paimti bet kurią kaukolį ir pridėti prie tų insignijų, tai paprasčiausia, bet paprasčiausia, tai tiesiog anoniminis toksai, va, anoniminis asmuo. Ir spręs apie tokius dalykus, tai šitaip yra, nu, nesolidu ir juo labiau, sakysime, eteryje, LRT klasikos kažkaip, nu, nes iš viso, man atrodo, nesolidu apie tokius dalykus kalbėti.
1: O profesoriau Jankauskai, galbūt paprasčiau būtų tiesiog ištirti ir pačią kaukolę jos DNR turbūt mėginti tirti?
0: O dievulėlio, mėginius esame paėmę, kaukolį yra gražinta šitame iš bažnytinio paveldo muziejų, kur taip sen, kurie atsako. O šiaip kaip pasakius, kol kas aš, pavyzdžiui, nematau pagrindą, nematau prasmės, nes reikėtų tada turėti palyginamosios medžiagos genetinės, tai kur mes tada į Austriją turėtume važiuoti, Austrijos imperatoriaus ir jo, sakysime, jo tėvų kapų mėginis judinti. Vien tam, kad, sakysime, patikrinti kažkokią fantastišką teoriją, fantastišką ne teorijas, spėjimą tokį.
1: Pone Poderi.
2: Ne visai gal profesorius suprato mane. Kaukolė yra Elžbietos karste. Klausimas yra kitas. Apatinis žandikaulis, kuris yra prie tos kaukolės jos karste, yra 100% Elžbietos. Jisai matosi ir tose Gdansko fotografijose. Klausimas yra dėl viršutinės dalies, nes ta viršutinė dalis iš Gdansko fotografijų, jinai visiškai neturi sakandžio su apatiniu žandikauliu. Jūs kaip profesoriau, kaip anatomas, jūs galit labiau čia pakomentuoti. Galbūt tai irgi tikrai sąmokslo teorija kvepia, aš nežinau. Bet spėjimas yra toks, kad galbūt Lenkai tikrai nenorėjo parodyti to rando viešai. Ir tiesiog tos kaukolės yra sukeistos. Ir kunigas įdėjo tą tikrąją galvą prie karūnų.
1: Kitaip tariant, tokia detektyvinė istorija.
0: Visiškai iš mokslinės fantazijos. Gal pradėkime diskutuoti, ar žemė yra plokščia. Gal žemė yra plokščia.
1: Pone profesoriu Jankauskai, kaip jūs galvojate, ar, na štai, jūs kaip sako, kaip anatomas, antropologas, galbūt jūs galite daugiau pakomentuoti tą sakandžio klausimą?
0: Aš nemačiau to sakandžio, nežinai, štai nei dėl to komentuoti aš negaliu.
1: Bet jis privalo sutapti jūsų darbo istorijoje ir specifikoje,
0: taip,
1: tikriausiai
0: tokiu. Iš tai sakantis, anatomiškai turi sutapti. Yra tam tikri principai, viršutinio žandikolio dantų lankas yra šiek tiek didesnis paprastai, jis reiškia užėina šiek tiek į priekį. Tokia dažniausiai būna sakančio forma.
1: O jeigu, tarkime, štai šiuo atveju pasitvirtintų, kad tikrai tas sakantis nesutampa ir kad galbūt tai yra kito žmogaus kaukolė, ar tai nebūtų priežastis pradėti tyrimą?
0: Kol kas, sakau, aš nematau pagrindo tokiai fantastikai.
1: Pone Poderi, kodėl jūs, kaip jums atrodo, kodėl tai fantastika yra įvardyjama?
2: Na, nežinau, gal profesorius tą kaukolę pirmą turėtų pamatyti, pasižiūrėti iš tikrųjų, nes tai plika akimi matosi, kad būtent kairysis tas sakandis iš kairiosios pusės, tai tarp dantų, tarp viršutinio ir apatinio žandikaulių, ten yra 1,5 centimetro netitikimas. Tai yra milžiniškas toksai deformacija kažkokia, jeigu tai yra ta pati kaukolė, ar ne, apatinis ir viršutinis žandikaulis. Tai tose fotografijose iš Gdansko galerijos tai labai aiškiai matosi. Tai aš tiesiog tikrai, galbūt netgi pačiam profesoriui nusiųščiau aš tas nuotraukas, mes gal asmeniškai pasikalbėtume ir parodžičiau šims tą anomaliją tokią, ar ne?
0: Gerai, būtų visai įdomu pamatyti tiesiog originalią tas nuotraukas. Mes galėtume sulyginti su kai kuriais kitais palyginimais. Pavyzdžiui, yra išlikusi vyskupo Valerijono Protasevičiaus kaukolės atlėje, jinai yra universiteto muziejuje, galėtume sulyginti su esamą fotografiją. Mes iš karto galiu pasakyti, kad palaikus tyrė Vilniaus universiteto, Stepono Batoro universiteto profesorius, garsus anatomas ir antropologas Michal Reiche.
2: Taip.
0: Turime anatomijos katedros to meto inventoriaus knygą. Toje knygoje parašyta, kad padarytos gipsinės atlijos. Karalienės Barboros, karalienės Elžbietos, karalaičio Aleksandro ir vyskupo Valerijono Protasevičiaus.

0: ir toliau. Tai kaip jums atrodo, kiek čia mes galime prašauti tokius klausimus
1: kildami? Aš nemanau, kad čia tiesiog hipotezė tokia ir ją reiktų pasitikrinti, manau, jo labiau. Tikrai galima paimti iš Elžbietos karsto tą žandikaulį ar neapatinį ir pridėti prie šitos kaukolės su randu.
0: O kodėl tai svarbu būtų šitą hipotezę ištyrinėti ir patikrinti iki galo?
1: Nu, todėl, kad sakau, labai daug tokių sudedamųjų, kurie sutampa su šita kaukolė, kas yra nuotraukose Elžbietos insitų padarytos karalių kriptoje. Tai kitas dalykas yra...
0: Pasitvirtinti galutinę istorinį tiesą.
1: Taip, galima netgi to karsto netidarinėti, jeigu, sakykime, šita kaukolė yra ištirta su randu, ar ne, tai jeigu daugiau gavus jos fotografijų, tarkim, aš jeigu jas gaučiau, tai tikrai galima pasižiūrėti ten kaukolės tas siūles, ar ne, kurios eina per visą viršugalį ir nugarinę dalį. Jo labiau, kad matosi Jano Bulako nuotraukose tos siūlės. Tai, kiek aš žinau, jos irgi skiriasi pas visus žmonės, ar ne, profesoriau. Tai tikrai galima susilyginti ten. Man tik nuotraukų reikia šiandien. Aš tą padaryti galiu ir vienas.
2: Tai šitą atvirai kalbant, tai sakysim, ar jūs susirgęs šitą dantų gydyti, einate pas kokį mėgėjį garažiuką, ar einate pas dantų gydytoją. Tai gal palikite šitą darbą visgi profesionalams. Atsiųskite tas nuotraukas, kuriomis jūs remiatės. Mes tada palyginsime. Aš sakau, aš turiu patirties darbo ne tik antropologiją, bet turiu patirties darbo ir teismo medicinos tarnyboje, kur teko ir teismose bylose reiškia liudyti. Taip, su priesaika, taip, kad šitas klausimas galėtų būti išsprendžiamas taip.
0: Profesoriau, o jeigu pasitvirtintų tą hipotezę, jeigu pamatytumėt, kad iš tiesų, tai kaip tada? Ką tada reikėtų toliau daryti, jeigu pamatytumėt, kad iš tiesų klausimų yra pakankamai neatsakytų pririnkta ir tada, ar jau keistumėt nuomonę, kad reikėtų aiškintis?
2: Tada keičiau nuomonę. Tada keičiau, visada, kaip pasakys, niekas nei vieno neklystančio nėra. Kaip sakoma, klysi žmogiškai, bet tik kvailys iš klaidų nesimoko.
0: Pone Poderi, kiek dar klausimų susijusių su arkikatedros rūsiais, požemiais ir tyrinėjimais, mes čia jau kalbam be abejo ir apie Vytauto didžiojo kapą, štai čia Elžbietos Habsburgaitės, gal limai, tokia hipotezė keliate palaikai, kokių dar klausimų kyla, kas gaubė būtent mūsų istoriją?
1: Na, net dabar toks sunkus klausimas, iš tikrųjų.
0: Gal ne viską norit užduot?
1: Ne, tai kol kas viskas kaip ir aišku. Nu, tai tiesiog trūko žinių. Vienas dalykas, į Bažnyčios paveldo muziejų kreipiausi dar per kūčias. Sakau, atsiųskit ataskaitą tyrimų, man tiesiog įdomu pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Tai ir tos nuotraukos ir visa kita. Na, dėja, negavau tos ataskaitos iki šiol. Tai tiesiog susilyginant savo medžiagą, kurią jau labai daug metų renku būtent su karalių kripto susijusia, tai tiesiog pradėjo lysti va tie tokie sutapimai. Tai tiesiog pasidarė viena iš tokių versijų, kad galbūt, niekas mes negalim atmesti nieko niekada.
0: Bet juntate, kad jūsų hipotezės tarsi nėra jas žvelgiama kiek rimčiau ir nėra leidžiama jums tyrinėti?
1: Na tai vieni rimčiau žiūri, kiti nerimčiau, tiesiog neturėjau specialisto, kuris mane pakonsultuotų šito klausimu. Aš savo va šitas pastabas, kurias aš sutampančias pamačiau, aš jas išdėjau va dabar kaip tik. Tuo tarpu sakau, va reiktų va profesoriui parodyti tas nuotraukas ir būtų galbūt žymiai viskas paprasčiau čia sprendžiama ir nereiktų tų sąmokslo teorijų daryti.
0: Tai tokio bendradarbiavimo ir buvimo kartu su specialistais tarsi pasigendate?
1: Ne, aš nepasigendu, tiesiog nebuvo reikalo dabar va, kada susidėjo viskas į vieną krūvą. Tai tiesiog vat, bus labai įdomu mums pabendrauti tiesiog tuo klausimu ir tiek.
0: Taigi mes turbūt, kad galim tikėtis, jeigu profesorius Jankauskas nuotraukas patyrinės, kad galbūt tęstinumą turėsime šitos diskusijos, profesoriau.
2: Gerai, tik džiaugsios gavęs tas tiesiog geros kokybės nuotraukas.
0: Ačiū abiem pašnekovam ir na, akivaizdu, kad šitas detektyvas galimai turės tęsinį ir galbūt tęsinę diskusiją. Primenu, kad kalbėjomės apie tai, kad 24-ųjų pabaigoje Vilniaus arkikatedros rūsyje rastos trijų valdovių laidojimo insignijos ir neatpažinto asmens kaukolį ir štai istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis iškėlė hipotezę, kad tai gali būti Elžbietos Habsburgaitės palaikai ir pasikalbėjome šiek tiek apie tai ir su istorijos tyrinėtoju ir taip pat su antropologu.

pedagogu profesoriumi Rimantu Jankausku. Ačiū abiem pašnekovams. Ir mes tęsėme laidą Pakeliui su klasika, skambant Claudio Monteverdi kūriniui, kurį interpretuos ansamblis Capella della Torre.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šį vakarą teatras Utopija kviečia į alternatyvios kultūros erdvę Kablys, kur įvyks režisieriaus Jono Kuprevičiaus premjera Antigonė. Šiuolaikiška senovės graikų dramaturgo Sofoklio tragedijos interpretacija, kuriai čia kelia nepatogius klausimus. Ką renkamės, kai valdžia reikalauja tylėti? Ir ar globalios griūties akivaizdoje įmanoma išsaugoti žmogiškumą? Pasakoja kolegė Karina Metrikytė.
2: Žymaus antikinės Graikijos dramaturgo

0: Sofoklio tragedija Antigonė pasakoja apie brolžudiško karo nuniokotus Tebus, kur naujasis valdovas Kriontas uždraudžia laidoti sukilėlių palaikytą Polineiką. Jo sesuo Antigonė, nepaisydama griežto draudimo bei gresiančios mirties bausmės, ryštasi įvykdyti šventą pareigą ir taip supriešina asmeninę moralę su tironiška valdovo valia. Pasak spektaklio režisieriaus Jono Kuprevičiaus, svarbiausiomis šios pjesės temomis tampa aklumas ir vėlavimas, neleidžiantis Tebų gyventojams laiku suvokti tiesos.
1: Jeigu, sako Šekspyras, tai yra temų toks šūsnis, Antigonė, vis dėlto yra apskritai antika pamatinių temų tekstai. Ir atsiranda politinės temos, meilės temos, individo, net ne vidinės psichologinės, o individo santykios su išorė atsiranda toks momentas. Bet iš tiesų aklumas ir vėlavimas man yra įdomiausi dalykai šitoj pjesėj. Aklumo tema, nors tas aklumas lygtais Edipe karaliuje labiausiai atsiskleidžia, bet iš tiesų toks įspūdis, kad visi Tebai yra užburti aklumo prakeiksmu. Vėlavimas reiškia vėluoju priimti teisingą sprendimą, vėluoju suvokti, tai čia su aklumu turbūt susiję. Ir dar yra tokia keista laiko tėkmė, kad lygtais tai, ką aš dabar darau, nėra tas veiksmas, ką iš tiesų reikėtų daryti. Arba jisai atsilieka nuo tolyn einančio pasaulio, pavyzdžiui, yra toks įdomus dalykas, kad kažkoks sprendimas nebepriklauso netgi šiam laikui.
0: Teigė režisierius Jonas Kuprevičius. Pagrindinį vaidmenį kurianti aktorė Vesta Bartašiūtė savo veikėją Antigonę interpretuoja kaip bekompromisę idealistę.
2: Todėl jinai yra labai vieniša tame pasaulyje, kuriame gyvena. Ir manau, kad 21 amžiuje žmonės, kurie yra idealistai, kurie turi kažkokią dievo dovanotą tikėjimą, viltį, jie labai daug kenčia. Jiems atrodo dar turbūt labiau skauda už tą neteisybę, kuri vyksta pasaulyje. Nes kai tu taip tiki, kai tu turi tiek vilties, kai tu turi tiek daug meilės savyje, matyti neteisybę, matyti mirtį, netekti, kažkokį žiaurumą, atrodo, kad tu tada turbūt kenti už ne tik save, bet ir už turbūt visą pasaulį. Antigonė yra tam tikra prasme atpirkėja viso to skausmo, kuris vyksta ir jinai viską kaip kempinė turi sugerti. Ir spektaklyje, ir manau žmonės, kurie archetipiškai turi Antigonės savybių, kurie kovoja prieš neteisybę, jie taip pat sugeria daugiau, negu jiems pridera, negu jie verti. Aš manau, kad Antigonė yra šiek tiek per daug arogantiška. Viena yra tikėti savo kažkokia tiesa, kad ji ir yra dievų tiesa, kad ir yra dievų įstatymai, kad ir yra tokios atrodo labai žmogiškos vertybės, kaip meilė, šeimai, žmogiškumas, orumas, kūno palaidojimas, meilė broliui, bet sakyčiau, ji tikrai gan drasko akis ir kaip ji bendrauja su Kriontu, kuris visų pirma yra jos dėdė. Nesvarbu, kad jinai jį galbūt niekina ir pyksta ant jo ir nesutinka su juo, bet per savo aroganciją jinai turbūt ir pralaimi. Korifėjus pasako tokią frazę, kad negali nusilenkti blogiui. Tai kaip laimėt prieš blogį, jeigu tu nežaisi tam tikro ir jo žaidimo? Tu gali jį apgauti, jį kažkaip gali apeiti.
0: Sakė aktorė Vesta Bartašiūtė. Anot Kriontą vaidmenį kūrenčio aktorių Šarūno Datenio, šis valdovas – tai asmenybė siekianti per jėgą ir baimę įgyti pavaldinių pagarbą bei įtvirtinti savo valdžią.
3: Jau ir Makiavelis yra paprastai pasakęs, kad valdžioj teisingas negali vien būti. Kartais, jeigu nori geriausio, turėsi priimti nepatogius sprendimus. Tai šiuo atveju taip ir yra. Reikia prižiūrėti tvarką, valstybę, reikia, kad žmonės klausytų ir kai kur reikia priimti sunkius sprendimus. Negali leisti, kad čia tau prie visų akis draskytų, koks tu būsi vadovas, po to apsisukus už kampo, kaip sakant, sudegins tavo paveikslą. Tai turi parodyti tvirtą savo valią, tai čia Kriontas tik tą ir daro. Tai vis tiek yra kažkoks ego vedamas poelgis. Manau, truputėlį yra ir to pasimėgavimo, kad pagaliau ta valdžia įkrito į tas rankas ir ją turint norisi, kad tave ir gerbtų vis tik tais valdžia, jeigu tavęs nieks negerbia, netokia jau gal ir maloni, o tam tinkamas žmonių tipažas meilė ir pagarba supranta per jėgą ir per smurtą. Čia yra lengviausias būdas pasiekti, jeigu tavęs bijo, tai kartais atrodo, kad ir tuo pačiu ir gerbia. Man atrodo, čia ir yra krevanto prieimas prie visko, kad geriau jau tegul bijo ir taip gerbs, negu kad už nugaros man ten išdarinėja, ką savo nori.
0: Aktorių Šarūno Datenio nuomonė, Kreonto ir Antigonės konfliktas kyla ne iš asmeninės neapykantos, o iš nesutaikomų pasaulėžiūrų susidūrimo, kai nei viena pusė nėra linkusi į kompromisą.
3: Susitinka dvi skirtingos pasaulėžiūros, tiesiog nei vienas, nei kitas negali nusileisti. Taip kaip mes interpretuojam, iš esmės, jeigu Antigonė būtų atsiprašiusi, pasakius, nu taip, aš negerai padariau, tai jisai ir nebūtų, bet kadangi jinai ir jo labiau dar prie visų žmonių pradėjo draskyti akis, kad čia tokie įsatymai, Dievas aukščiau negu tu esi, šito kreontas prie visų negali leisti, tai kaip ir jam iš principo rankos surištos yra šitoj situacijoje. Mes taip interpretuojam, bent jau aš taip žiūriu į šitą situaciją, kad nuo pat pradžių nėra nusprendęs, kad jis ją šitai baus, nes tai vis tiek yra dukterėčia, tai vis tiek yra giminė, nu, ir visi ten padaro klaidų ir aš manau, kad čia tikrai buvo, pagal mūsų interpretaciją, kelias ar gal net keliai, kaip tai galėjo nesibaigti taip tragiškai, bet mes kaip ir sakom, šito spektaklio turbūt pagrindinis toks leitmotyvas yra, kad visi viską per vėlai padaro, putėlį pavėluoja priimti teisingus sprendimus.
0: Aktorius Šarūnas Datenis. Pasak režisieriaus Jono Kuprevičiaus, spektaklis kvestionuoja patį teisingo sprendimo egzistavimą.
1: Teisingas sprendimas, ar jis egzistuoja, jis neegzistuoja. Turbūt neseniai mačiau tokį palyginimą, kad ratas nupieštas iš viršaus ir ratas nupieštas iš šono. Visiškai skirtingai atrodo, bet ta pati tiesa, tai va čia irgi teisingas sprendimas. Teisingo sprendimo mes atradom, kad netgi pjesėje veikiantis epizodinis personažas, keliaujantis per daugumą Sofoklio pjesių teiresijas, jis ir pats to teisingo sprendimo nepriema. Reiškia, ateina žmogus pasakyti, kad tu čia pakeisk savo nuomonę, kažką padary, kam tu čia baudi. Na, aš pavyzdžiui vakar paklausiau Tiresijos aktorės, kuri vaidina Tiresiją, reiškia, sakau, pusiko, kodėl jis pats to uždrausto palaidoti kūno nepalaidoja, pavyzdžiui. Netėjo su minė savo pasekėjų, jeigu jis toks teisingas ir pažįstantis dievus ir kodėl nepaprotestavo. Sako, čia ne mano, ne to Tiresijos reikalas buvo. O tai koks šis sprendimas jo priimtas? Irgi turbūt klaida tokia, kad galvoja, kad ateisiu pas valdovą, pakeisiu jo nuomonę. Tai pats padaryk, jeigu jau taip svarbu. Bet Antigonės sprendimas, jeigu taip kalbant, man vieną dieną atrodo, kad jinai gal ir teisingai padarė, kitą kartą atrodo, kad kvailai padarė. Ir čia vat ir mes susidurėm su to teisingo, neteisingo sprendimo fenomenu, kad taip ir nežinosime, ar tai buvo teisinga ar ne. Nuolat besikeičianti nuomonė.
0: Svarstė režisierius Jonas Kuprevičius. Sofoklio pjesėje Antigonė, nagrinėjama moralinio pasirinkimo tema, šiandien įgauna naują prasmę, primindama, kad autoritarizmo akivaizdoje asmeninė atsakomybė tampa svarbesnė už saugumą. Iš Antigonės repeticijos žurnalistė Karina Metrikytė.
4: Pakeliui su klasika.
5: Artėjant Gedulo ir Vilties dienai, aktorius Eimutis Kvoščiauskas pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite. Tai asmeniškai jautri ir autentiška istorija apie močiutę, tremtinę ir politinę kalinę, jos šeimą bei brolius partizanus. Spektaklis paremtas tikrais šeimos išgyvenimais, pasakojama apie tremtį, partizaninį pasipriešinimą, be motinos likusį sūnų ir tragiškus žmonių likimus. Ir jau dabar Eimutis Kvoščiauskas nuotoliu su mumis yra ekrane. Jeigu mus girdit, tai galite ir matyti LRT LT portale spustelę LRT klasikos langą. Ir aš sakau labas, Eimuti.
6: Labas, Gerutas, sveiki klausytojai.
5: Ačiū, kad esi kartu ir matau, kad esi miškų apsuptie, nes vakar įvyko šio pasakojimo, dokumentinio pasakojimo premjera. Tai galbūt iškart apie įspūdį, apie turbūt kūnų bėgusius šiurpulius. Na, taip, tu esi kūrėjas, tu esi tas pagrindinis pasakotojas, bet nebejoju, kad iš atsiliepimų turbūt ir išgirdai, o gal ir pačiam tie šiurpai kūnų bėgo. Koks, kaip įvyko premjera?
6: Taip, taip, aš šiuo metu truputėlį išlindau iš miškų, nes ten ryšio visai nėra. Tai... Taip, jeigu žmonių akis nemelavo ir jeigu žodžiai buvo tiesūs ir teisingi, tai taip, iš visų atsiliepimų supratau, kad vis dėlto premjera pavyko, kad palietė, kad susimastė, prisiminė ir vėl įvertino, kokie mes laimingi, kaip esame laisvi. Ir dar svarbiausias vienas iš tų momentų, kai ir buvo mano paskutinės tokios tos generalinės repeticijos ir režisierius stebėjo šoną ir sako, žinai, svarbu, kad kiekvienam sukeltų emocijas ir prisimintų savo močiutes, senelius, kurių jau neturi ir kurie galbūt irgi susiję su tremtim, nes juk daugelį Lietuvos šeimų galėtumėm rasti, kad beveik kiekvienas yra susijęs su to. Tai va, tai regis pavyko, įvyko, šiandien laukia antras spektaklis pasirodymas, tai labai tikiuosi, kad taip pat palies žiūrovus.
5: Kodėl nusprendei tokią kūrybinę formą apie tai pasakoti ir prabilti dabar? Ar ilgai tą idėją brandinai?
6: Turbūt, šiaip jau kūrybinis procesas užsimesgė galbūt prieš 2 metus tą idėją, ar ne, viso to dalyko. Ir paskui pats kūrybinis procesas, tai tikrai vyko kokius 2 metus. Kaip pat visą laiką žinojau tą istoriją močiutės. Kažkaip galvojau, kad jinai tikrai žiauri tragiška, bet ir daugelis lietuvių gali savo šeimose rasti ir dar tragiškesnių, ir dar baisesnių likimų. Bet tiesiog atsidūriau viename renginyje, kuris buvo toksai, galėčiau pasakyti, maišytas temomis ir partizanai, ir tremtiniai, ir šių laikų mūsų saugumas, ir ten buvo ir pasisakymas iš kariuomenės pusės, ir situacija Ukrainoje. Ir kažkaip jau, aš buvau pakalbintas kaip komedijos teatro žanro atstovas, ar galima būtų kalbėti komedijos tema, va tokia būtent tema, ir sakau, dieve, tai yra labai slidus reikalas, ar tai yra labai subtilu, tai tiesiog, ir kažkaip mane už tų klausimų, aš visiškai nenorėjau tai jokiais būdais jokingai kalbėti, ir aš apie tai nekalbu jokingai, nors yra linksmų situacijų.
5: Čia turbūt kaip ir gyvenime yra visko ir juoda ir balta, ir aš irgi iš savo močiutės pasakojimų, jinai irgi man, žinai, atelis aišku jau, bet yra pasakojusi daug dalykų, kur net apie Sibirą patį pasakojant, nusikvatojo, nes gyvenimas ir ten vyko turbūt. Tai, Eimuti, kiek dažnai apie tremtį ir istoriją kalbėdavotės namuose, kiek kalbatės dabar su žmonėmis, kurie dar gali papasakoti?
6: Tai vat tada, žinokit, kai buvau mažas vaikas ir kai iš tiesų dar buvom Tarybų sąjungoje, ar ne, tai mažai apie tai pasakojo babytė. Bijojo. Mano vyresniems esam kažkiek sakė, bet man kaip vaikui lik užsiminė žodžiais ir aš tik tai vat su skautais apsilankęs tame miške ir kaip skautų vadovė mum parodė tuos bunkerius ir pasakė, kad tarpė mūsų susiję vienas skautas, tai yra Eimutis. Ir tada man tiesiog nustelbau ir grįžęs po to skautiško žygio bėgo pas babytę savo klausti tos istorijos ir tada labai daug papasakojo. Vėliau irgi mano kūrybinis kelias labai susidėjo taip, kad buvau jau pirmo kurso studentas, mano kurso vadovas Jonas režisierius Vaitkus statė filmą Vienui vieni ir žinoma, aš ten epizodinį mažutį vaidmenų, kad esu vaidinau, bet mes buvom visą laiką tame, matėm jo pasiruošimą režisieriaus, mes daug kur keliavom kartu, mokėmės partizanų dainas, mano kursiokas išlaidė partizanų dainų ir vis va taip karts nuo karto mane kažkur lydėdavo tas partizanų kelias, tema ir pasikalbėjimai. Ir vat galbūt vieną dieną suvedė į vieną tą tašką, kad aš turiu padaryti tą istoriją. Galima daryti kiekvieno žmogaus, galima daug ko teirautis, klausinėtis, bet apsistojote savo babytę, jos šeimą, broliais, tėčiu.
5: Ar spėjai išklausinėti visko savo babytės ir jos, na, galbūt jau vyresnių ar jos amžiaus žmonių, nes mes dažnai kalbam ir dabar man Zitos Kelmeckaitės mintis tokia ataidi galvoje, kai jinai sako, vaikeliai, eikit kalbinti savo senelių, nes greit nebeturėsit informacijos.
6: Taip, visiškai auksiniai žodžiai, aš nespėjau visko iškalbinti, nors ir aš užrašinėjau savo babytės užrašus. Nespėjau, todėl man teko eiti į archyvus, tai aš vat pacituosiu, bet kitaip turbūt šviesios atminties Zita Kelmickaitė, kad eikit į archyvus. Jeigu jūsų šaknis ar kažkas, jūs yra sąlyčio taškai su jūsų protėviais, kurie buvo partizanai, tremtiniai, archyvuose galite rasti daug įdomios medžiagos. Ten dirbančios moteris, tiek vienose, tiek KGB archyvuose, tiek VRM archyvuose, malonios, ištraukdavo tas bylas. Jos, sako, tos bylos tarsi tokios šaltos, metaforiškai kalbant, niekieno nepaliestos, o va ten jos guli ir ten slypi tokie įdomybės klodai apie kiekvieną turbūt asmeniškai. Tai va, jeigu jau neturite ir senelių, jeigu turite, klauskite jų dar, o jeigu ne, keliaukite archyvus, ten daug yra.
5: Eimuti, viskas vyksta, visas veiksmas, tas pasakojimas, kurį jau paminėjau, dokumentinio teatro pasakojimas, kurį tu paruošei žiūrovams ir dalyviams, nes tai turbūt ir patyriminis toksai išgyvenimas.

0: gyvenimas yra, vyksta ten, kur veikė partizanai, netoli bunkerių, partizanų stovyklavietėse buvusiose. Kiek tai tavo nuomonė prideda dar papildomo svorio ir tų mūsų įvardytųjų šiurpulių bėgančių per kūną?
1: Oi, tai sąmoningai tikrai, aš tikiuosi visų pirma, kad prideda vėlgi didžiulę pagarbą jiems ir tai vietai, ir va tie žmonės, kurie jau atgaivino tą vietą, kad jinai tokia gyvuotų, kad nebūtų tik tai apžėlusi medžiais, bet statė vieną ir iš bunkerių, kiti irgi eilėje tą aikštelę stovyklavietę, kurioje mes įrodom mano tą spektaklį su visa komanda, tai tiesiog tikrai taip. Pagarba, kai kurie žmonės, net, suprant, vilkiečiai, tai natūralu, net vilkiečiai, kai kurie nėra buvę toj vietoj ir vat štai šito spektaklio dėka jie atkeliavo. Atkeliavo daug svečių mano draugų iš Vilniaus į pirmąją premjerą. Mhm. Jie keliavo, kai kurie bandė irgi nueiti į kitų bunkerių ir šiaip ta vieta priduoda, jau nekalbu atmosferiškai, vakar paukštukai nuolatos čiulbėjo, tiesiog na tarsi buvo kartu, tai sąmoningai žinoma ir dariau toje vietoje, prašiau viso dangaus, kad tik nebūtų lietaus ar škvalo, kad mes galėtumėm ramiai parodyti taip šitus du pasirodymus.
0: Prie šio projekto dirba ir videografas Andrius Seliuta, o muziką kūrė kompozitoriai Ieva Baranauskaitė ir Mykolas Baranauskas. Ir muzika, kaip teigi, yra paremta lietuvių liaudies motyvais. Kaip tau pavyko subtiliai galbūt su kūrėjais kartu suderinti tuos meninius kūrybinius štrichus? Ar čia buvai labai reiklus?
1: Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad jie sutiko su mano kvietimu, tiek Andrius videografas, tiek kompozitoriai Ieva ir Mykolas. Ieva pažinojau kaip kūrėja jau nuo advokato filmo, kuriame filmavausi, man labai patiko jos muzika. Ir žinokit, aš tiesiog jau kelintą kartą sakau ir jums pasakysiu, aš beklausydamas LRT, galbūt tai buvo klasika ar Opus radijas, ar LRT pagrindinis radijas ir išgirdau lietuvių liaudės motyvus ir su šiuolaikinė muzika. Mhm. Ir aš pagalvojau, man, va taip, mano būsimam projektui reikia va kažkokios panašaus muzikos. Ir aš tuo metu šiuolaikinių technologijų dėka pasitikrinau, kasgi tai groja. Ogi tai Jeva ir su kažkokiu kitu projektu buvo. Tai viskas, ir tada su Jeva sutikom, tikrai atradom labai greitai sąlyčio taškus, labai pagavonai pasiūlė būtent irgi naudoti sutartinės, naudoti archyvinę, kai kurią rinktą lietuvių liaudės muziką. Ir man taip dar pradžiui galvo, na, įdomu, gal sutiksiu, gal ne. Bet viskas, kaip prasidėjo pirmieji parodymai, tai nuostabi muzika, Ievos ir Mykolo.
0: Eimuti, dabar aš klausausi ir galvoju vakar ir šiandien tu yra galimybė susitikti su tavimi, su tavo babyte, na taip netiesiogiai. Ar dar turės žiūrovai galimybių tokių?
1: Žinokit, po vakar, pasižiūrėsiu po šiandien, aš suprantu, kad turiu neuždaryti. Nors taip, man pačiam emociškai tikrai kartais yra labai sunku. Jau paskutinę savaitę repeticijų aš supratau, kad man sunku psichologiškai kiekvieną kartą liestis prie šito dalyko. Mhm. Bet suprantu, kad aš turbūt jį tikrai vienokia ir kitokia forma rodysiu.
0: Labai lauksiu, nes ir aš labai norėčiau į tą patyrimą taip įsijungti. Ačiū tau, kad kvieti ir ačiū tau, kad kuri tokius dalykus, nes, kaip sakai, ypač šiandien mums svarbu vėl ir vėl pasikartoti, kad laisvės kaina yra tikrai didelė ir kad reikia nepamiršti to, ką išgyveno mūsų seneliai. Ačiū, Eimuti, aš tikrai dėkoju ir už kūrybą, ir už tai, kad taip gražiai papasako, ir prisiminkim, kad artėjant Gedulo ir Vilties dienai aktorius Eimutis Kvaščiauskas pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite. O dabar, žinoma, ir muzika parinkta būtent šiai temai, grupės Skylė ir visų ryšininkių ir visų, kaip sakant, panašaus likimo moterų garbi nuskambės daina Klajūnė.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar kreipiuosi į visus tuos, kurie klausotės LRT klasikos, esate radijo gerbėjai ir turite istorijų. Taip, jau dabar galite griebti savo telefonus, skambinti mums numeriu 05-23-63-097. Pakartosiu numerį 05-23-63-097. Ir užduotis visai paprasta, jums nieko nereikės atspėti, jums reikės suspėti dar per likusį laidos laiką iki 17 valandos mums papasakoti, kągi jūs atsimenate apie radiją, kuo radijas jums svarbus, nes jau šį penktadienį LRT švęs savo šimtmetį. Ir LRT klasikos eteryje galėjote girdėti ciklą Šimtmečio klausytojas. O mes šią savaitę kviečiame jūs dalintis savo istorijomis. Kuo jums svarbus radijas, kokios laidos jūsų pačios mėgstamiausios, o galbūt kokios kritikos mums turite. Taigi lauksime jūsų skambučių. Ir jau dabar kartoju dar kartelį numerį, nes tikrai norėčiau pasikalbėti su klausytojais, kurie klausosi mūsų, kurie yra kartu su mumis. Galbūt norite kažką mums patarti, galbūt norite mūsų ko nors paklausti, galbūt norite būti su radiju, na tiesiogiai štai eteryje svajojote seniai, bet nesiryžot, tai dabar yra pats geriausias metas, o mes jums padovanosime šimtmečio prizų. Šiandien esu paruošusi jums puodelį, LRT šimtmečio puodelį, iš kurio galėsite skaniai gurkšnoti kavą, arbatą ir toliau klausytis LRT klasikos. Numeris 05-23-63-097. Taigi man atrodo, kad neverta dvejoti, dabar pat čiupkite telefonus ir skambinkit man, pasikalbėsim, galbūt norėsite ir paklausti, ko nors aš visada būsiu pasiruošusi atsakyti. 05-23-63-097. Taigi nedvejokit, laukiu jūsų skambučių.

net neabejoju, kad klausotės LRT klasikos ir klausotės toliau. Dar kartelį raginu jūs skambinti 05236309 ir eteryje pasidalinti savo mintimis apie radiją, galbūt apie tai, kiek laiko klausotės radijo, ar radijas yra jūsų kasdienybėje. Galbūt tiesiog norit papasakoti apie savo turimo radijo aparatą. Gal esate kolekcininkas, o gal su radiju keliotės ryte ir einate miegoti vakare. Taigi dar yra keletas minučių, o mes už jūsų trumpą mintį ar mintis mielai teiksime jums LRT šimtmečio puodelį, iš kurio, kaip minėjau, galėsite gurkšnoti kavą, arbatą, vandenį ar limonadą. Taigi laukiu jūsų skambučių 05236309.

0: Taip, ir matau, kad mums paskambino klausytojas, sveikinuosi, sveiki gyvi, kas paskambino ir iš kur?
1: Labadiena, Vitalija iš Akademijos Kauno rajono.
0: Oi, labai smagu, linkėjimai Akademijai Kauno rajoną ir dabar gal labai trumpai, nes turime vos minutėlę, tai kuo jums radijas svarbus, ar dažnai klausot?
1: Be proto dažnai, aš atsikeliu be 15:06, iš karto išsijungiu radiją, religinė laida, tada iš karto 6:00 gimtoji žemė, bet aš jau jos nesiklausau, klausosi vyras, kadangi aš išeinu vedžioti šunį ir visada grįžtu į ryto garsus. O kai darau valgyt, visą laiką klausausi jūsų.
0: O, puiku. Taip padalinate dėmesį tarp LRT radio ir LRT klasikos, ar ne? Visiems užtenka jūsų dienos laiko.
1: O dukra labai mėgsta opusą.
0: O, tai tikrai taip ir kolegoms linkėjimus perduosim. Ačiū jums, džiugu girdėti, kad ir mus girdite, o žinot, mes kalbėdami mikrofonus visą laiką galvojam, ar yra kas nors, kas mus girdi ir dar tikrai noriu padėkoti, kad paskambinote, nes tų skambinančiųjų balsų mes irgi esame pasilgę, ypač kai taip gražiai papasakojat, kad girdit, kad klausotės. O gal kokį patarimą dar turite?
1: Patarimą radijai išlikti tokiu pačiu, kadangi esu...
0: Ačiū, baigėsi laikas, dėkojam ir iki susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. Prieš susitikimą kalbėjęs demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad gali būti nelengva susitarti. Jis dar kartą kartoja, kad partija derybose ketina siekti platesnės vyriausybės pertvarkos.
2: Pirmiausia, aš norėčiau, kad tie rimti pokalbiai prasidėtų nuo turinio, nuo to dokumento, kurį demokratai persiuntė socialdemokratams. Aš nemanau, kad bus paprasta susitarti, nes mes taip pat nenaivus esam, visi puikiai suprantam, kad tie mūsų siūlymai, jie taip pat kainuoja, biudžetas nėra guminis, reikės prioritizuoti, tai mes tikrai norim išgirsti ir kolegų socialdemokratų įžvalgas. Mums svarbu, kad ta centro kairės, socialinė ekonominė ambicija, jinai būtų išlaikyta. Mes pasisakėme už plačią vyriausybės pertvarką, tikiuosi, kad socialdemokratai taip pat palaiko tokią idėją, nes visgi, jeigu mes norim ambicingos programos, ją reikės perrašyti priemonių planą ir tam, aišku, reikia plačios vyriausybės pertvarkos.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Vietoj šios partijos prisijungti prie koalicijos pasiūlyta Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pokalbius dėl naujos valdančiosios daugumos ketinama tęsti rytoj per trišalį susitikimą. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys ir buvęs kariuomenės gydytojas Šarūnas Ratkus apskundė jiems nepalankų teismo sprendimą. Skundus turėtų nagrinėti Lietuvos apeliacinis teismas. Praėjusį mėnesį Rupšiui teismas skyrė 20 000 eurų baudą už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą. Bauda Ratkui siekia 15 000 eurų. Abiem asmenims taip pat uždrausta 5 metus būti paskirtiems ar išrinktiems į valstybės ar savivaldybės įstaigų pareigas. Bylos duomenimis buvęs kariuomenės vadas, eidamas pareigas, už valstybės pinigus įsidėjo dantų implantus. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose, tačiau naftos kainai sumažėjus, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratęsti sumažinto dizelino akcizo galiojimą kol kas nesvarstoma. Jo teigimu, imtasi kitų priemonių padėti dalį transporto savininkų.
3: Naftos kainos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Tas pats matoma ir kuro kainose, jos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Aš atsimenu, kai teko piltis dizelį už 2,10 eurų ir tai buvo geriausia kaina Vilniuje. Vakar mačiau, kad degaliniai vienoj, nenoriu atskleis kurioj, bet paėmė programėlę, pamatysite, kuri yra geriausia. Kuro kaina buvo 1,74 €, tai ar tie 6 centai tebe turi kažkokią didesnę prasmę? Aš manau, kad ne. Jo labiau, kad startuoja daug tikslinių priemonių, kurios nutaikytos į labiausiai pažeidžiamas grupės – ūkininkai.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose kilus degalų krizei, balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė vyriausybės siūlomą priemonę. Iki birželio vidurio sumažino akcizą dizelinui. Ši priemonė nustos galioti birželio 15 dieną, nebent parlamentas nuspręs ją pratesti. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties, kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams. Jie Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano, peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumų, o pyktį liejantys gyventojai vakar vakare padegė autobusą, kelis automobilius, taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metis sudanietis šiandien turėtų stoti prieš teismą. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumų sustiprino patruliavimą. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Šią valandą Vilniuje, Kaune 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 šilumos, naktį daug kur lis vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
0: Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių ir ką tik mums Stevie Wonder daina Sir Duke nuskambėjo, o aš kviečiu jūs ne tik tai mūsų klausytis, bet ir pamatyti LRT klasikos studiją, tokia šventiška, tokia besiruošiančia šimtmečiui. Užsukite į LRT LT portalą ir spustelėkit LRT klasikos langą. O mano svečias šiandien yra puikus žmogus, kuriam puikiai pažįstami ne tik LRT radio, bet ir LRT televizijos koridoriai, kuris, galiu sakyti, auga su radiju, auga su televizija ir auga ne tik profesiškai dabar, bet auga ir profesiškai turbūt abi tas skirtingas plotmes gyvenimo galima laikyti profesiją tam tikrą. Tai yra kompozitorius ir garso režisierius Justas Pilibaitis. Labas.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esi kartu. Ir, žinai, aš taip sakau, kuri tavo profesija tau atrodo dabar tokia, na, smagesnė ir artimesnė? Ar kompozicinis ir dainininko kelias, ar labiau garso režisūra?
1: Nesumeluosiu, bet kūryba ir muzikinis kelias visada buvo ta didesnė siekimybė.
0: Tai dėl to turbūt, kai tau buvo dar labai nedaug metų ir kai dar buvai toks nuo žemės netiek aukštai

0: kilęs, pirmą kartą žengė į Dainų dainelės sceną.
1: Taip, tai vyko labai anksti ir kolegos neseniai tik tai išsiaiškino šitą faktą. Taip.
0: Kiek tau metų buvo?
1: Man buvo pirmą kartą, tai buvo 3 metai, 2004-aisiais.
0: Tai vadinasi, traukė muziką visą laiką ir tu dalyvavai Dainų dainelėje 8 kartus.
1: Kiek išėjo, tiek dalyvavau.
0: Kas taip traukė į sceną?
1: Tai vis tiek, kai aš buvau trijų, tai nebuvo, kad gal pats veržiausi, bet buvo žmonės, kurie pastebėjo, buvo mano pirmoji mokytoja Aušra Niparė, kuri mane paėmė už rankos ir atidėjo tą Dainų dainelę.
0: Ar buvo kažkokių tai tokių išgyvenimų prieš žengiant į sceną? Žinau, kad aš pati, būdama komisijos nare šiais metais, o ir vedėjaudama dar kiek anksčiau, atsimenu, kad tie mažiausiai būna patys drąsiausi dažniausiai.
1: Tai taip ir būdavo. Aš taip ir atsimenu, kad tada ta scena irgi netrodė kažkas tokio baisaus. Tiesiog prieš daug žmonių ateini ir padainuoji. Ir ta pirma Dainų dainelė dėl to ir nebuvo sėkminga, nes aš išėjau ir...
0: Buvai drąsuolis.
1: Jo, aš buvau drąsuolis. Man pirmam, netgi dabar mokytoja pasakojo, kad pirmam etape surinkau beveik maksimumą balų ir būčiau tikrai patekęs, bet antram etape, žodžiu, aš nebenorėjau kažkaip ar buvau užsispyręs, tai mane tiesiog pakėlė, atnešė į sceną, aš...
0: Tu iš pykčio sudainavai.
1: Iš pykčio atideklamavau ir taip ir pasibaigė.
0: Bet vėliau užsikrėtė tą Dainų dainelės liga, jeigu taip galima pavadinti, ir kas 2 metus visai davai reidavai į sceną.
1: Yra ta liga, taip.
0: Ką dabar jauti ir mastai galvodamas apie Dainų dainelę?
1: Vis tiek nostalgiška, kai pagalvoji, netgi dabar skaičiuojant, didžioji dalis mano gyvenimo buvo su Dainų dainelė, tai aišku, aš pats saugau, vis tiek vyksta kas 2 metus, tai nuo pat 2004 iki 2018, tai tas ir pats mano požiūris į tą Dainų dainelę labai keitėsi.
0: O kaip keitėsi?
1: Gal sulig metais, gal labiau rimčiau pradėjau žiūrėti tą Dainų dainelę, nes vaikystėje buvo toks kaip tokia kaip svajonė, man čia būdo kaip kalėdos tą Dainų dainelę, nes vis tiek apdonojimų ceremonija. Atsimenu, dar pirmaisiais metais, dar 2006 metais vyko prezidentūrai šitą apdonojimų ceremoniją, tai ateidavai prezidentūrą, atsimenu, man atvežė dviratį, Klaipėdą vežiausi, tai buvo toks, tokios buvo kalėdos Dainų dainelė, aš manau, taip.
0: Dabar tikriausiai vaikam panašiai būna, ypač kai žengia į operos ir baleto teatro sceną, kiek šiandien tu sėki Dainų dainelę, jau dabar mes neseniai visai šviežiai įvyko laureatų koncertas scenoje didžioje ir kai matai dabartinius dainuojančius vaikus, matai kažkokių paralelių, kaip kad, pavyzdžiui, tu ruošdavaisi, kaip jie išeina. Man, pavyzdžiui, aš pasakysiu, aš visada labai bijau dėl tų vaikų ir kai išgirstu kokį nors, kuriam nepasiseka ir jisai jau matosi, kad labai jaudintysima, tai norisi dar labiau tą kumštį suspausti ir galvot, kad tik pasisektų.
1: Bet tai būdavo visais laikais su tuo jauduliu ir būdavo ir žodžius pamirždavo ir pats į seną eidamas, nežinai, čia pamirši, nepamirši. O paralelės tikrai yra ir mokytojai tie patys, dar, vis dar, čia, tiek tų metų, kaip pagalvoji, ir mokytojai tie patys, ir va, mano pirmoji mokytoja irgi šiais metais turėjo laureatą, ir netgi kolegos, su kuriais tuo metu dalyvavom, tai dainelė jau dabar turi savo mokinių irgi laureatų koncerte, tai taip. Labai faina matyti.
0: Na tasa ir tokia tradicija gražiai išlieka, bet dabar grįžkime į čia, į LRT. Ir mūdu esam dirbę, tu esi pulto valdęs ne vieną kartą ir mūdu esame transliavę laidas, taip veikia garso režisierių darbas. Ir pavyzdžiui, aš labai ilgą laiką nežinojau, kad tu kuri muziką, kad tu dainuoji. Apie Dainų dainelę apskritai, gal prieš kokius tik metus tu papasakoji, kai mes kalbėjomės, gal prieš 2 metus, kai buvo Ana Dainų dainelė. Ir aš galvoju, koks lapukas koks, čia tave reikia tikrai kaip už ausų, kaip triušį iš skribėlės ištraukti ir parodyti visuomenį. Kodėl? Nesipasakoji?
1: Sunku pasakyti. Čia gal nėra toks dalykas, kur, žinai, prieini ir sakai, o, žiūrėk, aš muzikantas, arba aš dainuoju, arba ten aš laimėjau Dainų dainelę. Man tiesiog, galbūt kaip mano asmenybė, gal, pavyzdžiui, mano sugebėjimai yra ten vienokie, gal aš turiu gerus muzikinius sugebėjimus, bet iš mano charakterio pusės aš galbūt nemokau savęs taip gerai išsimarketinguoti, pasakyti, va, žiūrėkit, aš galiu šitą padaryti ir šitą galiu padaryti netgi, bet... Po truputį žmonės vis tiek išsiaiškina ir gal netgi maloniau tokį siurprizą padaryti.
0: Taip, ir tada radijoje gali papasakoti, nes man atrodo, kad itin svarbu yra radijo eteryje žinoti, kad garso režisierius yra puikus muzikas. Kiek metų tu mokėsi muzikos?
1: Reiktų, jeigu skaičiuot nuo tų Dainų dainelių, tai sakykim, nuo 3, jeigu taip, kad vokalo pamokos, tada nuo 7 metų jau mokyklo jau profesionaliai jau ir fortepijonu grojau. Tai kiek čia tų metų dabar gaunasi? 23 kokie metai, jeigu skaičiuojant šitaip.
0: Ar gali sakyti, kad labai reiklus esi ir tiems, kurie sėdi štai čia prie mikrofonų, nes tu sakai, kad dažniau sėdi, na kaip dažniausiai tavo darbas yra studijoje, dabar labai daug su dokumentika ir montažais dirbi, bet kai girdi kolegų darbą eteryje, ar labai pastebi, kad na, kažkokia kritika įsijungia, ypatingai muzikinių laidų atžvilgių arba kalbėjimo intonacijos atžvilgių. Būna tokių dalykų?
1: Šiaip, ką aš pastebėjau, kad žmonės čia dirbantis jau yra su labai didelė patirtim, tai sunkiai dar aš kažką be pakoreguosiu iš toje vietoje. Aišku, būna ir labai fainai, kad ta mano nuomonė iš tikrųjų atsižvelgia ir mane laiko profesionalu ir aš galiu vat, kažkaip parekomenduoti kažką, ką pakeiščiau ir... Ir taip, aišku, būna tokiu atveju, bet nepasakyčiau, kad labai kritikuoju, čia visi yra nuostabūs.
0: O kodėl pasirinkai garso režisūrą? Čia yra darbas, kuris, na taip, tai nėra galbūt pilna koja kažkoks tai visiškai užkadrinis, nes visko būna, bet vis tiek, kodėl tau tas rytis pasirodė įdomi, ar čia kažkoks atsitiktinumas, ar labai sąmoningai to siekiai?
1: Tai va čia ta pilna koja ir gaunasi, aš nepalaikau to pasakymo, kad va yra žmogus meniškas, tai jūs yra plaukiantis ir racionalus. Tai aš bandžiau padaryti labai racionalų sprendimą. Aš pabaigęs mokyklą galvoju, va, noriu savo gyvenimą sieti su muzika, bet kaip padaryti, kad tai būtų pastovus kažkoks darbas ir kad galėčiau save per tai realizuoti.
0: Kad nebūtum klajojantis muzikantas, neaišku.
1: Taip, aš labai pabijau ten fortepioną stot, ar vokalą stot, pabijau tiesiog. Tai taip gavosi tą garso režisūrą, o prie viso to dar ir atsirado ir kūryba, ir manau, kad su savo vietoj.
0: Kiek metų dirbi LRT radijo jau... visuose koridoriuose, kiek tave mes čia galim, nes aš pamenu, kai tu atėjai, ir man atrodo, kad iškart žengiai labai drąsiai ir labai sėkmingai.
1: 4 metai dabar jau bus.
0: Ką galbūt tau buvo įdomiausia atrasti būtent šiame darbe, šioje specifikoje?
1: Čia labai ilgai reiktų pasakot, čia paprastam žmogui galbūt nesuprantama, bet šiaip tas eterio adrenalinas, kaip viskas atrodo, kaip yra su tais klausytojais, kurie skambina į telefonus, kaip tie vedėjai atrodo, pagaliau paprastam žmogui iš gatvės visai kitaip gali atrodyti, ir tas bendravimas, ir kaip mum ten 30 sekundžių fragmentas mes jau per jau galim pasitart, pasišnekėti, kaip, tiesiog, yra toks sunkiai nupasakojimas, bet labai smagus dalykas, tiek tas eteris, tiek tas radijas. O ir pati bendruomenė, jinai tokia, manau, yra labai artima ir taip lengvai nepapulsi ją.
0: Radijas ir televizija dažnai, taip sakant, na, būna pastatomi tarsi greta, nes vis tiek LRT viskas po vienu skėčiu, bet kartu ir kartais tokia priešprieša, tarsi čia vieni tokia, kiti tokia. Dabar jau matom, kad radijas vizualus yra, kad, na, kaip aš mėgstu, sakau, juokauti ir sakyti, kad radijas nors ir vyresnis, bet yra kur kas vikresnis ir kur kas lankstesnis. Dažnu atveju mums reikia mažiau resursų tam, kad galėtume naujieną iškart pateikti ir aktualijas greičiau žmonėms perduoti. Bet kokiu atveju, tu matydamas ir vieną ir kitą specifiką, kuri specifika tau atrodo galbūt irgi tokia, na, įdomesnė, ar niekad negalvoji, kad galbūt ir televizijos garso režisūrą norėtum išmėginti?
1: Tai buvo tokių minčių, nes praktiką aš vis dėlto atlikau televizijai, ne radijai. Aš patekau į LRT per televiziją. Tai net nepasakyčiau. Aš manau, ir tiek televizijoje, tiek radijoje yra tokių labai savų specifinių įdomybių. At, pavyzdžiui, kaip ir dabar kokia nors avarija kažkas atsitiko, tai radijas visada pirmas. Televizija turi apsigalvoti, jie turi atlikti visus savo veiksmus.
0: Reikia kamerų, reikia...
1: Ir kameros, ir pas mus irgi dabar yra kameros, bet...
0: Na, bet aš turiu galvoju, kad mes ten keliaudami, be abejo, galim telefonu pasijungti, kas yra greita, bet ten jau vis tiek profesionalai su didesnėm kamerom važiuoja.
1: Tiesą sakant, aš šitą radiją atėjau nelabai žinodamas, kas tas radijas, ir aš buvau teigiamai nustebinta šitoje vietoje. Tai ne tikrai svarstykliai vieną ar kitą pusę aš tikrai nesverčiu, aš manau, kad yra apylygis, malonumas ir įdomumas.
0: Žmonės dažnai šiandien gali pamatyti įvairius tokius trumpus vaizdo klipukus, kuriuose yra klausima, kai išgirsti LRT, ką iškart pagalvoji? Tai tu, būdamas šitos šeimos dalimi jau ne vienerius metus, ką tu iškart pagalvoji, kai išgirsti LRT? Ar pagalvoji, kad yra tavo namai, ar ką nors kita?
1: Man visų pirma, tai yra tas toks patikimas informacijų šaltinis LRT. Galbūt man taip visą laiką yra asociavosi. Kažkada vaikystėje buvo ta tokia seniorų labiau televizija, tas tinklelis nebuvo man pritaikytas.
0: Bet dabar kaip pats tapai senioru.
1: bet dabar kažkaip į LRT taip ir žiūriu, kad va toks yra patikimas informacijos šaltinis. Ir taip, visą laiką buvo tas teigiamas požiūris, ypač dėl dainų dainelės.
0: Tai įspaudą paliko dabar jau visam gyvenimui, įtariu tau.
1: Tai matyt, čia jau tų eterio ir tų visų patirčių čia tai tikrai neįmanoma užmiršti.
0: Tie, kurie mus girdi ir mato,

0: Ir pasakysiu gal tiek, kad tas balsas, kurį girdėjot ką tik kalbantį, netrukus pragys. Tai galbūt jūs tai trumpai, kodėl Jace and Dax, kas yra Jace, kas yra Dax ir kas čia per muzikinis tvarinys?
1: Nors mano kolega, kuris dainuoja šitame, kuris kuria ir atlieka šitą projektą kartu su manimi, yra semiotikas, mes semiotiškai labai nelindom giliai šitą pavadinimą, tai Jace tiesiog būtų trumpinys mano vardo Justas, o Dax būtų Dario. Ir viskas susisieja į paukščius.
0: Jace and Dax. Dax yra antys, o Jace?
1: Kėkštas.
0: Kėkštai ir antys. Aha, kėkštai ir antys. Ir čia tu dainuoji, o tavo kolega, Dario Martinelli, yra tekstų autorius.
1: Taip, jis yra tekstų autorius.
0: Ir kai mes kalbėjom prieš tai, tu man sakai, kad tau labai patinka, kaip jautriai į tuos tekstus žvelgia.
1: Taip, kadangi aš visiškai neturiu sugebėjimo tokio kaip tekstų rašymas, mes stengiamės tokį palaikyti balansą 50-50. Jisai taip pat labai puikiai rašo dainas, tai jeigu jis rašo dainą, aš rašau bridžą, jeigu jisai rašo tekstą, aš rašau melodiją, mes stengiamės va taip visiškai, pasakysiu, makartniškai, lenoniškai. Darbuotis.
0: Linkiu nesusipykti, kaip kad ten galbūt buvo kažkokių, tai yra nesutarimų ir nesutapimų, bet dar prieš klausantis kūrinio, kiek metų jūs jau tokį slaptą pogrindinį kūrybinį veiksmą atliekat?
1: Aš manau, labai daug tokių slaptų pogrindinių yra, iš tikrųjų, čia labai galima būtų daug plėstis, bet 2 ar 3 metai. Mhm. Labai greitai tas laikas bėga, kai reikia išleisti kūrinius, o taip greitai viskas nesigauna.
0: Ir mes girdėsim netrukus Jace and Dax kompoziciją All the Air We Won't Breathe. Gal truputėlį apie kontekstą šitos dainos, kurią jau tu pats taip gražiai dainuoji.
1: Taip, tai dainos, tai yra lyrinė daina, tai yra daina apie skirybas. Tai va, kaip ir sakiau, aš tokį tekstą neparašyčiau, nes aš nesu išsiskyręs ar turės didesnių skirybų. Bet taip, tai yra daina apie skirybas ir kaip ir pavadinimas All the Air We Won't Breathe, tai yra apie visą orą, kuriuo mes nebekvepuosim, apie visus įspūdžius, kokiu mes nebepatirsime, visus kelionės, į kurias nebenuvažiuosim. Žodžiu, tai yra
0: tokia
1: labai melancholiška daina.
0: Taigi pasiklausykim, kaip dainuoja mano studijos svečias. Priminsiu, LRT radio garso režisierius, kompozitorius Justas Pilibaitis ir Jace and Dax jums serviruoja All the Air We Won't Breathe.

0: LRT klasikos eteryje baigė skambėti grupės Jace and Dex kūrinys All the Air We Won't Breathe. Ir tai yra bendras mano pašnekovo, garso režisieriaus, kompozitoriaus Justo Pilibaičio darbas su semiotiku Dario Martinelli. Štai taip jie kūrė muziką, kūrė tekstus ir taip pasiekė visuomenį, nors aš prisipažinsiu, kad aš visiškai neseniai apie šitą projektą
1: nelabai
0: sužinojau.
1: Nelabai pasiekė.
0: Nepasiekė, bet kai pasiekė, tai klausiausi ir galvojau, oho, kokie talentai mūsų radijoje dirba ir kaip gera, kad jie pagaliau ir aš dabar už tai labai džiaugiuosi, galėdama paviešinti tai. Ar tu dažnai kuri į stalčių jūs tai? Taip sakant, nu taip, kad ai, kada nors, gal.
1: Seniau tai būdavo, 90% į stalčių. Kai atsirado partneris, tai į stalčių nelabai ir padėsi.
0: Ar dažnai keli klausimų savo, nu bet gal čia ne visai, nes žinai, kai būna žmonės pasirenka kažkokią kitą kryptį, kitą profesiją ir pradeda abejoti. Gal aš nežinosiu, kaip čia geriau tą kūrinį pateikti, ai gal tiek to, nu tokiu viduje kažkokia
1: kritika. Tas tai labai dažnai, irgi manau 90%, bet reikia, tiesiog toks yra netgi talentas paleisti tiesiog. Čia kiekvienam jaunam atlikėjui, tiek mano kursiokam, tiek mano kitiem kolegom, yra taip sunku paleisti tą kūrinį, nes tau atrodo, va, aš dabar išleisiu ir visi išgirs, ir čia visi kritikuos, ar ten visi turės savo nuomonę apie tai. Bet ilgainiui, žinai, ką aš supratau, kad tiesiog žmonėm netaip rūpi kaip tau. Tu išleidi, jie negirdės nei tų smulkmenų.
0: Nes tu žinai, kaip tarsi turėtų būti. Bet nebūtinai taip turėtų būti. Nu, kiti nežino, kaip tu sugalvoji, kad turėtų būti. Ar ne?
1: Aš sulaukiu netgi iš savo artimų draugų net tokių komentarų. O, aš nežinau, kad tu dainuoji.
0: Tai taip.
1: Taip pat ir man dašuta tada, aš galvoju. O, kodėl aš šitai pergyvenau?
0: Reikia pasirodyti. Ir tikrai gražiai dainuoju. Aš klausau ir galvoju, kad dažniau galėtum kokius gyvus koncertus surengti. Ar dabar yra tokių minčių?
1: Nu, tikrai yra. Aš jau... Esu šiek tiek savo ir pažadėjęs, kad nu, labai norėtųs tokį koncertą, bet čia bus, kai išsileisim savo pirmąjį albumą ir dar kol kas neturiu to deadline'o.
0: O kaip yra su kompozicija? Kompozicijos menas ir mokslas visgi irgi yra toks reikalaujantis laiko, atsiribojimo šiek tiek, o viską reikia derinti su darbais čia. Ir dar turbūt 500 veiklų tavo kasdienybėje yra. Kaip randi laiko tai ramybei ir kažkokiam tai visiškai prisėdimui prie muzikos kūrinių rašymo?
1: Šiaip tų būdų kurti yra labai daug. Čia netgi yra tokia diskusija, ar tai yra darbas toks, kad tu sėdi darai, ar įmanoma tą padaryti, ar tai būtinai turi būti kažkokia kūrybinė terpė, kad galėtum išsireikšti. Sunku pasakyti. Vat man labai palengvina Dario būtent dėl to, kad tekstai yra parašyti, tai tada tu kažkaip jau ir tą emociją pasineri tą tokią, vat, kaip čia galėtų maždaug būti. Bet šiai dienai man atrodo, kad geriausia kūryba, tai va tokia yra, tokia kaip ir bitliška, tokia senų laikų, kad atėjai, susėdai prie savo instrumento, arba tiesiog atsisėdai prie instrumento ir groji, ir kažkas gražaus gimsta.
0: O būna taip, kad darbo metu, tarkime, na, sėdi ar montažinėje, ar kur nors, ir supranti, kad dabar būtinai reikėtų rašyti, bet negali.
1: Dažniau būna... Gal nakties metu, arba šiaip tokia visiškai, bet kokiai situacijai, tokia netikėčiausiai, tai tada būna, įsijungi telefoną, kažką paniuniuoji, kad paskiau prisimintum, tada pasileidi ir visiškai nebesupranti konteksto, ką ten buvai sugalvojęs. Bet simfonija skamba dažniausiai per miegus.
0: Tai vadinasi, muzikos žanro irgi neįsirėmini, kad tu gali kurti tik vienokį ar kitokį.
1: Iki pačiol net nežinau, koks mano yra mėgstamiausias muzikos žanras ar kokiame žanre norėčiau. Tokia eklektika visiškai.
0: Bet ir esi dabar, kad paminėjai tą simfoniją, tai labai intriga didelė, tai esi netgi kažkokių ir tokios rimtesnės akademinės muzikos darbų prirašęs?
1: Iš tikrųjų man, kaip yra su ta akademinė muzika, aš labiau gal mėgstu tą tokią paprastesnė, tokia kaip dabar sakytume filmų muzika. Tokia tiek harmoniškai paprastesnė, bet tokia gal labiau emocinį įspūdį keliančią muziką. Tai taip, esu ir turėjau netgi tokią svajonę, kad vat, norėčiau filmams kurti kokius nors ten garso takelius orkestrui. Tai taip, yra buvo tokių pasvarstymų, bet šiuo metu to nedarau.
0: Girdi labai daug muzikos ir eteryje sėdėdamas ir pačios įvairiausios. Ar turi kokios nors kritikos arba klausimų šiandieniniams kūrėjams, kokia kryptimi, kur link eina muzika ir kai jos tokie vandenynai ir tokia gausa aplink mus, Kaip tu pats, pavyzdžiui, išsirenki, ką klausyti?
1: Tai va čia yra labai, labai opi tema šiandien. Aš nebūsiu iš tų, kur sakysiu, va, visa nauja muzika, jinai nieko gero ir čia neįmanoma klausytis, nes yra labai daug geros naujos muzikos. Bet tada atsidarai to atlikėjo puslapį ir žiūriu, kad visiškai perklausų neturi.
0: Mhm.
1: Tai talentų yra labai begalės, o laimi ir klausosi tų, kurie daugiausia sužaidžia ant marketingo, ant vadybos ir tų va, kitų nemuzikinių dalykų, sakykime.
0: Mhm. Tai vadinasi, tas kompleksiškumas profesijos yra labai reikalingas ir tu pats turbūt irgi apie tai galvoji, nes na, jeigu jau dabar išdrįsai žengti tą viešesnį žingsnį ir save kažkur tai keli į platformas ir Spotify mačiau turbūt ir iTunes'ose. Muzika tavo, tai galbūt ir mastai apie tai. Kita vertus, tas pasvarstymas štai su Dariu Martinelį, galbūt jūs svarstot apie tai, kad ar tikrai teisinga, kad šiandien kova už būvį vyksta būtent viešoje erdvėje per influencerius, per kokius nors kitus reklamos, kitas platformas ir būdus.
1: Gal ir neteisinga, bet mūsų ir tikslas nėra ten tapti žinomiems. Mes visų pirma darom tai, kas mums patinka ir, kaip sakant, dar neparsidavėm. Dar darom vat, tiesiog, kas mums patiem gerai skamba. Mes bandom padaryti tokią senųjų laikų muziką, gal kažkiek. Dabar vat, padarėm, paskutinį išleidom tokią bitlišką dainą, čia irgi buvo su tokiam biški užuomenom į senesnę muziką, bet taip, mes darom, kas mums patinka, o jeigu žiūrėti komercinę viso to pusę, tai vienareikšmiškai, jeigu nori būti žinomas Lietuvoje, tai tu turėtum kurti lietuviškai, reikia nuo to pradėti.
0: Sako, kad formuoja mus tai, ką vaikystėje labai sugeriame smarkiai. Tai aišku, dainų dainelė buvo turbūt vienas iš tų tokių laikančių akmenų pamatinių, bet kitoj pusėje, ką tu girdėjai ir ką tu matėjai, ir kaip tavo vaikystė atrodė, ar koncertai būdavo dažnas dalykas tavo gyvenime?
1: Buvo labai daug koncertų, buvo labai daug konkursų, daug visko buvo.
0: Vesdavosi tėvai kur nors, pavyzdžiui, kažkokius tai ir kokios muzikos koncertus? Galbūt namie plokštelės klausydavot?
1: Vat dėl to labai gailiuosi, kad plokštelė vis dėl to nebuvo. Mano tėvai gal nėra kur labai klauso daug muzikos palyginus. Bet vaikystėj besiformuojant tai buvo labai daug klasikinės muzikos, kadangi aš mokiausi Balsio menų gimnazijai, tai nuo pat pirmos klasės buvo visi šitie klasikiniai dalykai. Ir tiesą sakant, aš nuo jų ir pavargau, kaip dažnam būna.
0: Norėjosi praplėsti visiškai horizontus.
1: Norėjosi praplėsti horizontus. Atėjo 8 klasė, aš pabaigiau pagrindinį muzikos kursą ir aš sakiau, viskas, aš sakau, aš nebenoriu. Aš padėjau iškoti kitų būdų, sakau, tai gal tada ne muzika, gal dar kaip nors. Išėjau į kitą mokyklą, o ten jau laukė kolega, kuris man parodė, kas yra džiazas, tada jau dainavau džiazo ansamblį ir viskas apsivertė.
0: Bet toj mokykloj būtent kitoj.
1: Jau kitoj, tai.
0: Aha. Ir kaip ta dvejonė tave lydėjo toliau, ar ne? Turiu galvoje, kad galbūt dar svarsti ir visai kitokius dalykus, ką norėtum studijuoti.
1: Svarščiau, žinoma svarščiau. Buvo tų apsvarstymų, galvojau būti jūreivis, kaip ir mano tėtis, daug ką galvojau gal kokį orlaivį pilotavimą, bet...
0: Tavo tėtis jūreivis?
1: Taip. Na. Mes, kadangi klaipėdėčiai, tai ten taip. Visi jūreiviai, bet ką norėjau pasakyti, tai taip, tų dvejonių buvo, bet kažkokių stebuklingų, magiškų būdų vis tiek atsiradau galbūt savo vietoje.
0: Na, nuo mažens turbūt žengus į sceną natūraliai ta muzika įsirašė taip, kad jau nebeištrinsi.
1: Įsirašė ir tikrai buvo ir motyvuojančių žmonių, ir mano tėvai jau einant į mokslų pabaigą irgi motyvavo, sako, turėtum būti ten.
0: Kai atvykai į Vilnių, koks pirmas tavo įspūdis buvo? Iš to tokio pajūrio krašto, aš turiu galvojau, kai atvykai čia jau toliau tęsti gyvenimą ir taip toliau iš pajūrio krašto, kur viskas taip iš dalies ramu, kur žmonės linkia prisimerkę, vaikščio žiūrėti į horizontą, jau, aišku, bet vis tiek tokie svajingi. Ir čia atvyksti truputį kitokį kontekstą. Ar apskritai pajutai, kad čia tas kontekstas kitoks?
1: Na, visų pirma, aš ne iš Klaipėdos atvykau, aš atvykau jau iš Kauno, kadangi aš Kaune pasibaigiau studijas, taip, aš sakau, visus noriu tris didžiosius miestus išbandyti.
0: Taip.
1: Bet tas Vilniaus jausmas, jis toks įdomus buvo. Aš pamenu pirmam savaitėm, iš vis buvo vienas kaip pirštas, kažkaip nei tų draugų čia turėjau, nei su kuo susitikti. Tai buvo gan vieniša tas pirmas įspūdis, bet sakau, pirmą vakarą vis tiek nuėsiu kažkur į miestą. Tai pirmas vakaras Vilniui buvo labai įsimintinas, nes...
0: Kur pirmą bėgai?
1: pirmą bėgau į barą. Nubėgau į barą ir pamačiau, kad rūsy yra pianinas.
0: O.
1: Galvoju, va, reikia, sakau, reikia gal pagroti kažką, ir aš pati jau beras groti Kernagį ir žiūriu, jau tas visas rūsys jau savo sakymšą užsipildęs. Ir, va,
0: taip, ir visi klausosi.
1: Ir visi klausosi ir visi dainuojam. Tai ir dainavo ir grovo, bet aišku, dainavom visi ten, kadangi pilnas rūsys, bet labai va, buvo toks pirmas vilnietiškas vakaras.
0: Nuostabiai skamba ir kažkaip taip net pradėjau dabar įsivaizduoti, kaip tu sakai, kad tu toks labiau introvertas, bet aš nesuprantu, kaip taip gali būti, nes ir dainų dainelė scena, ir va čia bėgi į barą ir iš karto ieškai instrumentą ir jau dainuoji.
1: Aš nesu labiau aš darbe gal va, labiau persijungi to tokį introverto režimą, nes nu kiek čia gali pliurpti darbe, bet...
0: Tau gal net ir prie mikrofono tiktų vietą, ar galvoji, kad nors apie tai, kad matydamas, kiek daug žmonių kuria laidas ir būna eteryje, ir tu prie to eterio prisilietęs iš kitos stiklo pusės, kaip garso režisierius ir operatorius, ar pagalvoji, kada gal savo kokį nors podcastą, gal ar tinklalaidę, ar kažkokį tai kitokį laidos vedėjo vaidmenį įsivaizdavai?
1: Žmonės labai daug iš tikrųjų tų laidų daro dabar. Aš gal turėjau tokį apsvarstymą, čia kai vyko tie visi konkursai ir taip kartais pagalvoju, o gal aš geriau padaryčiau iš tikrųjų šitoje vietoje, bet tiesiog dar nebuvo kilus konkretį idėją, laidų yra absoliučiai apie viską, tai kažko naujo labai yra sunku ir sugalvoti.
0: Bet mintis kirptelėjo, reiškia, dar galima tikėtis, kad kada nors norėsis.
1: Man reikia kaip ir su muzika, kad kažkas tekstą parašytų, tada
0: tai gal surėsi kokį kompanioną ar kompanionę ir tada jau pradėsi
1: va,
0: kažką.
1: Teisingai, teisingai.
0: Nes žinai, čia kaip sakant, apetitas kyla bevalgant. Ir ką gali žinoti, kaip ten bus, pavyzdžiui, kai dabar išeisi čia valandą pakalbėjęs, gal sakysi, junkit mikrofoną, man rytoj irgi noriu kalbėtis toliau. Tai tiems, kurie klausotės, primenu, kad čia garso režisierius ir kompozitorius Justas Pilibaitis, su kuriuo kalbamės ir apie tai, kaip jis kuria, ir apie tai, kaip galbūt radijas ir televizija kuria jo pasaulėjautą visą, nes būti čia ir tapti tokiu, na, likti nepažymėtam būtų labai sudėtinga. Man atrodo, kad radio ir televizijos žmonės kažkaip net ir į pasaulį žiūri jau per kažkokią profesinę prizmę. Ar tu jauti irgi tai? Kad tikrini žiūri ir kažkaip tą įspaudą palieka buvimas LRT.
1: Aišku, palieka. Yra vis tiek yra kažkoks dalykas, kuris visus čia esančius jungia. Aš negaliu vardinti, kas tai per dalykas, bet mes visi turim tą dvasį. Ir tas naujienų srautas, aš esu įpratęs irgi visada žiūrėti, nes mes visada esame tose naujienose.
0: Ar tai nevargina?
1: Gal ir ne, aš manau, kad dar iki radijo aš toks buvau gan toks žmogus, kur viskas yra įdomu, viską reikia žinoti. Tai panašiai išliko, bet dabar labiau ir profesiškai. Reikia išlikti tose aktualiuose, nesvarbu, kokioje pozicijoje dirbi. Tai yra svarbu, netgi ar tai būtų režisieriaus darbas, ar žurnalisto, ar operatoriaus, aš manau, kad reikia išlikti va tame naujienų sukūryje.
0: Kas greta viso šito, ką tu jau darai? Tai yra garso pasaulis, tai yra kūrybos pasaulis, tai yra dokumentikos pasaulis, radijas, televizija. Kas dar tavo gyvenime yra tau labai svarbu ir galbūt kas padeda įsikvėpti tais tokiais momentais, kai norisi pasisemti, nežinau, ar idėjų, ar kažkokio tai, ar geros nuotaikos, ar geros energijos?
1: Nu, nesumeluosi visą. Kas pirma šovė galvą, tai yra šeimyninis gyvenimas greičiausiai.
0: Malonioji būtis.
1: Taip, aš per tai save atradau. Kažkaip jaunystį sakydau, kad nei man reikia čia tos antros pusės, nei aš čia galėčiau vienas pabūti ir panašiai, bet atėjo...
0: Dabar nemaišo.
1: Dabar ne tik, kad nemaišo, bet tai yra tiesiog išsikvėpimas. Tai yra tas, kaip sako, turi būti vienas stabilus dalykas gyvenime ir tai yra mano žmona ir... Tuo greičiausiai ir pasibaigė. Man labai patinka ir gamtoje pabūti, ir po Lietuvą pakeliauti. Čia yra tas mano toks laisvas laikas.
0: Kelionės įkvėpia, kelionės turbūt padeda daug ką atrasti. Ar esi irgi užsukęs kur nors Lietuvoje, kur tave labai nustebino bendruomenė, kur nustebino galbūt vaizdai, kur nesitikėjai, kad Lietuvoje mes kažką panašaus galim turėti?
1: Gal iš bendruomenės.

0: Gal ne, bet nustebino šiaip, kadangi aš šituose kraštuose negyvenęs, ašgi po Dzūkijos regioną važiavau, man tai yra visiškai svetima. Tai pirmą kartą, kai nuvažiavau į Marcinkonis, į Zervynas, va ten buvo toks va
1: O kodėl?
0: įspūdis. Tiesiog ta tokia autentika, ta kaimo ramybė, ta tekanti upė tiesiog. Ramybė galbūt pasakyčiau. Kiek tų miškų Dzūkijoje visiškai nepanašu į mūsų Žemaitiją.
1: Balansas tarp kažkoks atsiranda, ar ne, tarp darbų ir kasdienybės, kai gali truputį save į tai įmesti šiek tiek.
0: Aš manau, kad reikia būtinai palaikyti tą balansą, kai tik išeina, bet.
1: Kaip matai ir save, ir LRT po kokio dešimtmečio? Čia visi sako, gal dar po 100 metų, bet turbūt po 100 metų sudėtinga yra įsivaizduoti. O kai bandom pagalvoti, na, 5 ar 10 metų į priekį, turbūt įsivaizduoti yra lengviau. Tai gal ir tu galvoji apie tai, kad, na, galbūt kur tu būsi, ką veiksi tiksliai, kaip LRT atrodys?
0: Sunku atsakyti iš tikrųjų. Aš labai dedu daug vilčių, kad LRT pavyksta naują būstinę pasistatyti.
1: Laukia ir tu turbūt, ar ne?
0: Laukia čia visi, bet nebūčiau dėl to labai tikras. O daugiau ar keisis, aš manau, kad didžioji dalis dalyko LRT yra, jau yra gerai. Aš nelabai ką keišiu iš tikrųjų. Taip keišiu patalpas, kai kuriuos vat, niuansus tokius, bet iš principo visai gerai tame LRT. Tai po 10 metų tada galima sakyti, kad norėčiau tik tais dar stipresnį ir geresnį pamatyti LRT.
1: O dabar, kai kalbam apie ateitį ir bandom žvalgytis į tai, kas bus, kas laukia, tai ir tokių nuogąstavimų yra ir, na, turbūt kiekvienos profesijos atstovai susimasto, kiek jų profesija palies dirbtinio intelekto visokie viražai. Ar tu galvoji apie tai, nes, na, turbūt montažo srityje, dokumentikos kažkokių atrankų srityje, dirbtinis intelektas gali tapti puikiu pagalbininku. Galvoji, kur grėsmės čia gali slypėti, gal su kolegom apie tai kalbat?
0: Kalbam ir tarp kitko darė Martinėlį, kaip tik išleido naują knygą ir ten labai paminė šitą visą dirbtinį intelektą. Aš tai esu labai nusiteikęs, žinoma, prieš tą visą dirbtinio intelekto kūrybą, bet sunku net pasakyti. Šiaip jau šiai dienai yra labai naudingų įrankių tokiem darbam, kur režisieriaus ranka net nelabai galėtų nudirbti, tokia kaip restauracija garsų įrašų ir panašiai. Taip, pasinaudojom tais įrankiais, jeigu turim kokį nors labai seną arba ten labai nekokybišką įrašą, tai smagu, kad gali kažką dar išgelbėti. Bet į ateitį žiūrint, aš manau, kad kūrybinės profesijos nebus pakeistos dirbtinio intelekto. Tai vis tiek tai nėra tikras produktas, tai yra tiesiog, sakykim, vagystė. Dirbtinis intelektas, jis iš nieko nepadaro tų naujų kūrinių.
1: Bet kita vertus, tada kyla diskusija, žmonės diskutuoja, kad ir žmogus pats, vat, augdamas, jisai vakume neužaugo, jis irgi yra tam tikrų įtakų, tam tikrų mokyklų, tam tikrų žmonių pasakojimų sąranka, ką jis susirenka, iš to jisai ir kuria. O dirbtinis intelektas, kadangi vienyje daugybė sukurtų jau elementų, tai jis irgi atsitiktinė tvarka vatima ir dėlioja. Tai tada, sako, tas etinis klausimas toks pradė galvoti, kad, na, tada ir žmogus, jisai vat, tarsi yra, na, užaugintas kažkoje dirvoje.
0: Šiaip labai geras pastebėjimas, net yra muzikantų tarpė tas posakis, kad yra visa muzika sukurta, bet ne visi pinigai paimti. Tai žinoma, tai, bet aš nesu iš tų žmonių, kur kabinėjęs, va, girdėjot, kaip būna visą laiką po Eurovizijos,
1: tai.
0: Va, girdėjot, čia tas vienas motyvas panašus į tartą, ne, bet esmė yra ne motyvai, ne kažkokios melodijos linijos, ne akordai, bet jausmas, kurį sukuria ta muzika, bet ar dirbtinė intelekto muzika, ar jinai gali būti tokia jausminga.
1: Bet čia aš dabar tada tau pasakysiu tokį dalyką. Mes esam su mano klasioku važiavę ir klausėsi muzikos, ir mes nežinojame, kurį kūrinį išmes kaip dirbtinio intelekto produktą, o kurį išmes tą jau tokį gyvą. Ir tu žinok, prašovėm daug kartų, nes dabar tos galimybės yra tokios, atrodo, neišsivimos, kad klausaisi viskas, balsas, intonacija, net atsikvėpimas ir tu supranti, kad oho, čia yra dirbtinio intelekto kūrinys. Ir truputį šiurpas nubėga kūnų.
0: Jo, čia yra ilga diskusija su dirbtiniu intelektu. Bet kuriuo atveju, tarkim, į gyvo koncertą nenueisi dirbtiniu intelektu.
1: Teisingai.
0: Nors galima sakyti, va, bus robotai ir panašiai. Bet kur tada lieka tas visas žmogiškumas, tas grožis, ta emocija?
1: Taip, aš kartais galvoju, kad o ar čia nebus žmogaus baimės? Žinai, kai kiekviena rūšis nori išlikti, bet nebūtinai jai lemta.
0: Aš manau, mes visi bėgam nuo daugelio dalykų, bet ir kaip ir aš dabar sakau, va, čia sakau, dirbtinis intelektas nieko nepavyks ir nieks neklausys. Aš tiesiog, aš irgi turiu tą tokį žmogišką, tokį gal ir baimę, bet...
1: Taip.
0: Bet ar man tai darys kažkokį įtaką? Aš...
1: Bet kokiu atveju, jeigu išliks mūsų šitas pokalbis, tai galės dirbtinis intelektas, humanoidai ateityje patyrinėti, ką žmonės mąstė, benykdami. Šiokauju, čia distopinės mintis prasidėjo. Nenoriu gąsdinti tų, kurie klausosi. O tik tai priminsiu, kad su manimi kartu LRT klasikos studijoje yra garso režisierius, kompozitorius Justas Pilibaitis. Ir mes čia taip nukrypam dabar į tokias lankeles labai jau į ateitį. Turbūt, kad taip nebus. Kaip mes čia dabar kalbėjomės, bet jūs tai kūryba ir kūryba visose tavo gyvenimo srityse, kaip manai, kiek galbūt, kiek energijos iš tavęs kūrybinių tokių vat minčių ir energijos reikalauja ir kaip tu paskirstai to lygiai visą tai. Na, dokumentikos kūrimas, tau sakai, kad irgi yra jau labai artimas dabar dalykas ir ne tik tai pagalba montuojant ar kažką, bet ir pati kūryba. Ir tas at, žingeidumas ir smalsumas. Kaip tu manai, jeigu atsiras vis įdomesnių ir įdomesnių dalykų, kaip surasti laiko viskam?
0: Šiaip irgi sudėtingas klausimas. Nežinau, kaip viskam atrasti laiko. Galbūt tiesiog... Reiktų mažiau tada į techninius dalykus įleisti, gal reikėtų tada labiau į tą kūrybą susitelkti. Mm-hmm. Tokiu atveju, jeigu atsirastų daugiau kūrybos. Šiaip tikrai pasvarstau ir svajonį ir savo studiją atsidaryti. Mm. Ir pačiam tiesiog dirbti, kaip sakant, ant savęs savo ištekliais.
1: Taip pasvarstau. Tai, čia va, tas techninių dalykų nusikratymas gali būti dirbtinio intelekto. Dirbtinis intelektas gali tapti mūsų draugelis. Labai didelis ir padėti.
0: Aš visiškai sutinku, aš ir nesakyčiau, kad reikia visiškai atsisakyti. Jis tikrai labai padeda. Kai kuriuose kūryboje dar kol kas ne. Bet tarkim, su muzikos prodiusavimu sutinku. Gali kai kur padėti, bet su kūryba nežinau, ar reikia dirbtinio intelekto klausti, koks čia dabar turėtų būti akordas. Mm-hmm. Ar kokia šita harmonija būtų geresnė. Pasikonsultuoti, kodėlgi ne.
1: Matysim, kaip bus. Ir dabar dar vienas klausimas, kaip planuoji švęsti šimtmetį. Nes, na, artėja, jau viskas yra čia pat. Birželio 12-ąją visas pasaulis švęs, visas pasaulis, na, aš taip tikiuosi, visas pasaulis švęs LRT šimtmetį. Jūs tai švęsi ir tu. Kaip planuoji tą daryti?
0: Darbingai. Mhm. Šimtmetis, LRT darbuotojai pilname darbe, įtampoje, nu, gal įtampa, gal nesakyčiau.
1: Bet tokio malonioj tikiuosi įtampoje.
0: Maloni ta įtampa, mhm. Taip. Tai tiesiog aš tai žiūriu kaip tokį didelį simbolišką įvykį ir tiesiog norisi, jeigu kasdien darom labai kokybiškai, tai čia norisi dar kokybiškiau ir kad būtų dar didesnis tas toks įspūdis paliktas klausytojui, tai susitelkimas yra į darbus.
1: Bus šventė ir tau?
0: Visada yra šventė, kai pabaigi kažką, kai atiduodi, kai paleidi, tai tada visada yra tokia šventė.
1: Aš tai lauksiu tos šventės, kai pakviesi visus mus ir mūsų kolegas į koncertą gyvą, nes daugelis dar nežino, kad tu dainuoji ir kuri. Aš taip nelabai seniai irgi apie dainelę jau prieš porą metų išsiaiškinau, bet apie tai, kad tu kuri tokius kūrinius, kokių mes šiandien pasiklausėm, tai čia man irgi buvo staigmena maloni. Tai labai lauksiu koncerto gyvo, kur galėsim pasiklausyti tavęs ir tavo naujų kūrinių. Sakyk, kad naujausias dabar dar gimsta. Ir norėjau, aš tiesą pasakęs, buvau dar pasiruošus dar vieną tavo kūrinį pagroti, bet tu nenori, nes tu nori būtinai mūsų pokalbį vainikuoti Neilo Jango Harvest Moon. Kodėl?
0: Šiaip net nelabai žinau daug apie tos dainos priešistorę, bet...
1: Bet kokia ji tavo gyvenime?
0: Mano gyvenime, tai sugrįžkim vėl prie šeimyninių santykių. Aš kadangi esu toks beviltiškas romantikas, tikėtos meilė, labai atsispindi ir mano dainose, kodėl man patinka tos lyrinės dainos, tai šita daina lygiai yra labai panašia. Ji yra apie meilę jau po to pirmo susižavėjimo. Tai yra meilė, kuri trunka daug metų ir panašiai. Ir aš šiandien paskaičiau, kad Neilas Jangas išsiskyrė su moterimi, kuriai parašė šitą dainą, bet vis tiek tai dar netgi prisidėjo prie tos dienos emocinio viso svorio. Tai
1: yra... Tiki meilė, kuri gal ne visada išsipildo, bet tuo momentu ir tam gyvenimo etape jinai yra amžinų amžiniausia.
0: Sakykim, taip. Svarbu taip galvoti ir būti nusiteikus.
1: Aš, dar ką.
0: O iš kūrybinės pusės Harvest Moon,

0: Tai galbūt labai geras pavyzdys, kad muzika neturi būti sudėtinga, jinai neturi būti kažkokia labai techniška, kad jinai paliestų kiekvieną.
1: Tai, ką tu ir minėjai prieš tai, kad jinai turi būti jausminga, tas jausmas nemirtingas yra ir joks dirbtinis intelektas neįveiks, ar ne?
0: Nu, aš čia labai naiviai pasakiau.
1: bet kokia atveju aš labai linkiu, kad tavo tas požiūris ir visas džiaugsmas ir jausmas šeimininiuose santykiuose truktų amžinai ir ne taip kaip Neilui Jangui baigėsi ir kad prirašytum daug dainų savo žmonai apie savo gyvenimą, apie savo jausmus ir kad viskas, taip sakant, išsitrimituotų pasauliui labai gražiai darniai. O mes, primenu, kalbėjomės čia pastarąją valandą LRT klasikos studijoje gyvai su nuostabiu garso režisieriumi, kompozitoriumi Justu Pilibaičiu. Tai ačiū Justai, kad tu šiandien radai laiką.
0: Ačiū tau, Gerūta.
1: Tikrai labai gera pasikalbėti ir labai įdomu sužinoti dalykų apie tave ir prašau, informuok visus mus, kai bus gyvas koncertas, galbūt plokštelės pristatymas, aš būsiu pati pirma, kuri iš karto bėgs pirkti bilieto, o tiem, kurie klausotės dar kartelį, primenu, kad visų laidų įrašus galite rasti LRT radiotekoje, taip pat šios laidos be kaukių įrašas nutups ir į YouTube platformą, tai galite pamatyti ir su vaizdu tuos žmonės, kurie dažnai slepiasi kitą pustiklo pusės, tai šiuo atveju konkrečiai garso režisierius, kompozitorius Justas Pilibaitis. Ir mūsų pokalbį netrukus baigsime Neilo Jango daina Harvest Moon. O aš dėkuoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir visiems linkiu nepamiršti, kad mūsų visų radijai LRT Klasika, LRT Opus, LRT Radijas netrukus minės šimtmetį lygiai taip pat, kaip ir visas LRT televizijos šeimos miškas. Taigi būkite kartu su LRT ir ypatingai būkite kartu birželio 12 dieną, kai visur per visus radijus ir per visas televizijas ir portale galėsime kartu švęsti šimtmetį. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė, dabar palieku jūsų muziką ir kviečiu neišjungti LRT klasikos, nes čia dar laukia labai daug gražios programos. Po 18 valandos išgirsite nuostabią džiazo laidą Sėsk į traukinį A. Taigi, būkit kartu, niekad neišjungit šiaip jau radio, nes radijas jums tiekia patį geriausią turinį. Iki.

0: dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien, 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT klasika kviečia klausytojus į laiko mašiną. Birželio 12 dieną, minint radijo šimtmetį, nusikelsime į 1926-uosius ir patyrinėsime, kuo anuomet gyveno Lietuva. Kokios muzikos klausė, kokių madų vaikėsi ir kokius filmus žiūrėjo. Apie ką diskutavo intelektualai Kauno salonuose. Ir koks lūžis laukia valstybės politinėme gyvenime. Nuo ryto iki vakaro 1926-ieji grįžta radio bangomis kartu su jums puikiai pažįstamais laidų vedėjais. Būkite kartu su LRT klasika Birželio 12-ąją.

0: LRT klasika. Socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Po galimo naujausio incidento Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas sako, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota ataka. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus krepšinio treneriui Vladui Garastui. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. Prieš susitikimą kalbėjęs demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kartoja, kad partija derybose ketina siekti platesnės vyriausybės pertvarkos.
1: Pirmiausia, aš norėčiau, kad tie rimti pokalbiai prasidėtų nuo turinio, nuo to dokumento, kurį demokratai persiuntė socialdemokratams. Aš nemanau, kad bus paprasta susitarti, nes mes taip pat nenaivus esam, visi puikiai suprantam, kad tie mūsų siūlymai, jie taip pat kainuoja, biudžetas nėra guminis, reikės prioritizuoti, tai mes tikrai norim išgirsti ir kolegų socialdemokratų įžvalgas. Mums svarbu, kad ta centro kairės socialinė ekonominė ambicija jinai būtų išlaikyta. Mes pasisakėme už plačią vyriausybės pertvarką, tikiuosi, kad socialdemokratai taip pat palaiko tokią idėją, nes visgi, jeigu mes norim ambicingos programos, ją reikės perrašyti priemonių planą ir tam, aišku, reikia plačios vyriausybės pertvarkos.
0: Prieš susitikimą kalbėjo laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Susitikimas šiuo metu vis dar tęsiasi. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Vietoj šios partijos prisijungti prie koalicijos pasiūlyta Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pokalbius dėl naujos valdančiosios daugumos ketinama tęsti rytoj per trišalį susitikimą. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Pasirodžius informacijai apie galbūt neteisėtą prisijungimą prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas teigia, kad tai neturėtų būti laikoma koordinuota kibernetinė ataka. Pasak Antano Aleknavičiaus, anksčiau nuskambėję atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis esą buvo kitokie.
2: Mes laikome tai atskirais pavieniais incidentais. Tai iš esmės skiriasi pati incidento logika. Buvo pasinaudota spragomis ir sistemos galbūt netobulumais. Dėl to sakau, kad tai nėra tas pats metodas, kuris buvo panaudotas registrų centre. Tai yra pavieniai incidentai, nes realiai VRM ir registrų centro tai yra vienas su kitu susiję incidentai. Trečių šalių panaudojimo metodas buvo, ką matom su būtent sveikatos akreditavimo įstaigos sistemomis, kai taip yra susiję su tiekėjų.
0: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Reaguodama į medikų duomenų vagystę iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip anksčiau pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su medikų profesinė ir kontaktinė informacija. Pasak ministrės, incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Šalies vadovai ir krepšinio pasaulio atstovai reiškia užuojautą mirus krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95 metus. Vlado Garasto treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Prieš kelias dienas su Vladu Garastu bendravęs ilgametis sporto žurnalistas Vidas Mačiulis sako, kad per gyvenimą nėra sutikęs kito tokio nuoširdaus žmogaus.
3: Prieš 5 dienas buvau Panemunėje, ligoninėje. Kalbėjom apie daugą šviesaus protų, kaip visada. Džiaugiasi, kad susitikome tenai. Ir šiandieną aš vėl planavau važiuoti Panemunę, susitikti ir staiga šitą žinią. Man ne vieną kartą interviu duodamas Arvydas Sabonis sakė, dėl to mes jį ir vadinome tėvu. Nes jis buvo griežtas, bet ir buvo atlaidus. Turiu pasakyti, kad tokio nuoširdaus, tokio iškalbingo, nuostabią atmintį turinčio ne tik krepšinio trenerių, bet ir apskritai žmogaus, man neteko susitikti.
0: Sporto žurnalistas Vidas Mačiulis. LRT radijas pakalbino praeivius Kaune, kaip jie prisimena Vladą Garastą.
4: Skaitau, kad jo dėka ir bendro komandos darbo dėka Žalgiris 3 kartus tapo Tarybų sąjungos čempionais, nuo ko skaitau ir prasidėjo Lietuvos nepriklausomybė ir pasidėjimas. Nes tas davė ypatingą supratimą mūsų kaip valstybės, kaip žmonių, lietuvių, kad galim nugalėti.
5: Miela buvo matyti tą žmogų, kaip jis tarsi savo visą vidinę energiją kartu žaidžia su krepšininkais.
6: Toks ikoninė asmenybė Kaune ir krepšinėje turbūt. Jau prisimenam turbūt jau vyresnį šiek tiek, jo jaunesnis gal šiek tiek esu, bet prisimenam, nu, liūdna, smagu, kad tokį aktyvų ir turiningą gyvenimą turėjo.
7: Aš prisimenu, kaip jis atėjo į Žalgirį. Jis atsivedė daug žaidėjų iš Biržų, gražus laikai.
8: Labai geras treneris Kauno Žalgirio, tai buvo Tarybų sąjungoje, kai buvo, kovodavo prieš CSKA, gaudavo CSKA malkų, labai geras Lietuvos rinktinės Kauno Žalgirio treneris. Tai lamina į dievas, jam būna lengva žemė.
0: LRT radijo Kaune kalbinti žmonės. Atsisveikinimas su šiandien mirusiu krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks penktadienį Kaune. Kai pranešė asociacija Lietuvos krepšinis, su Velioniu bus galima atsisveikinti laidojimo namuose rekviem nuo 15:30 iki 8 vakaro. Šeštadienį 8 valandą ryte Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune bus aukojamos mišios. Vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Lietuvos gyventojai iš antrosios pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius atsiėmė beveik 3 milijardus eurų, iš jų beveik 0,5 milijardo išsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%.
9: Tai iš visų atsiimtų lėšų mes matome, kad 72% balandžio mėnesį buvo gyventojų lėšos sąskaitose bankuose ir kredito unijose. Maždaug 1% buvo nukreipta į trečios pakopos fondus, maždaug 160 milijonų eurų, tai yra po 3% buvo lėšų nukreipta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, tai maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta.
0: Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Tęsiantis valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotys ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti.
10: Lietuvos gimnazijų asociacija mano, kad pirmiausia, tai reikėtų daug svarstyti apie tai, ar visi egzaminai turi būti, turi išlikti. Vienas dalykas, galbūt kai kurių dalykų egzaminų reikėtų atsisakyti. Antras dalykas, ar tikrai visų dalykų egzaminai turi būti 2 dalių. Galbūt kai kurie egzaminai gali būti ir 1 dalies. Ir trečias, labai svarbus dalykas, reikia sutvarkyti brandos egzaminų užduočių sudėtingumą ir pateikimą egzaminų metu, kad jos atitiktų bendrai.
0: Gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus. Už valstybinių brandos egzaminų organizavimą atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra. Jos direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė.
11: Esame atviri kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą, apie galimus pokyčius. Tikrai suprantame, kad įtraukties principo taikymas, dirbtinio intelekto atėjimas neleidžia vadovautis vakar dienos sutarimais, net ir pasiekimų vertinime, net ir egzaminų organizavime.
0: Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Bulgarijos vyriausybė praneša nutraukianti ginklų tiekimą Ukrainai. Pasak šalies premjero Rumeno Radevo, Bulgarija suteikė pakankamai pagalbos Kyivui, o karas esą gali būti užbaigtas ne ginklais, bet diplomatiniu keliu.
12: Jau paaukojame pakankamai, o mūsų šaliai ir toliau tenka socialinė ir ekonominė žala dėl šio kruvino karo. Esame įsitikinę, kad taikus sprendimas nebus pasiektas karinėmis priemonėmis. Todėl dar kartą raginame laikytis visapusiško ir realistiško požiūrio į šį karą ir siekti diplomatinio sprendimo. Stiprinti teisinius ir demokratinius principus bei kariuomenės gynybinius pajėgumus, o neskirti papildomus išteklius šiam karui, yra tikroji investicija į Bulgarijos europinę ateitį. Mūsų prioritetas – Bulgarijos piliečių saugumas ir gerovė.
0: Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Buvęs šalies prezidentas Radevas premjero pareigas pradėjo eiti šių metų gegužę, kai jo partija laimėjo daugumą parlamento rinkimuose. 2022 metais Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Radevas ragino ieškoti dialogo su Maskva ir nekartą kritikavo ginklų tiekimą Kyivui. Ankstesnė Bulgarijos vyriausybė nuo Rusijos karo pradžios patvirtino 13 karinės pagalbos Ukrainai paketų. Popiežius Leonas XIV Barselonoje palaimins naujausią šventosios šeimos bazilikos bokštą, pavertusi bažnyčią aukščiausią pasaulyje. Jėzaus Kristaus bokšto aukštis daugiau kaip 172 metrai. Popiežiaus apsilankymas šventosios šeimos bazilikoje taip pat skirtas jo architekto Antonijos Gaudi palikimui pagerbti. Leonas XIV mišes bazilikoje laikys praėjus lygiai 100 metų po Gaudi mirties. Architektą einantį melstis į bažnyčią partrenkė tramvajus šventosios šeimos bazilikos statybos, prasidėjusios dar XIX amžiaus.

0: Pabaigoje turėtų baigtis po dešimtmečio. Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiara Kurtis sako, kad Gaudi vizija ir toliau sulaukia atgarsio visame pasaulyje.
1: Gaudi sugeba užmegzti ryšį su kiekvienu, tai matyti iš to, kad žmonės atvyksta iš viso pasaulio. Jis tai buvo numatęs, žmonės atvyks iš viso pasaulio pamatyti šventosios šeimos bazilikos ir kiekvienas šioje šventovėje išvelgs ką nors savito.
0: Architektė ir Gaudi darbų ekspertė Kiara Kurti. Šventosios šeimos bazilikos bokšto atidarimo iškilmėse dalyvaus ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 20, Utenoje 21 šilumos. Naktį daug kur lis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai sieks 23 metrus per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19, rytuose iki 20-25 laipsnių. 6 valandos vakaro, 12 minučių.
2: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
3: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A šiandien keliaujate ne su vienu mašinistu, ne viena mašiniste, o su dviem. Draugė su manimi yra Jūratė Kučinskaitė. Sveika, Jūratė.
4: Sveika, Laima. Labas vakaras, klausytojai.
3: Jūratė, tikrai labai pasilgsime tavęs radijoje. Pilna tavęs yra mūsų radioteka, tu esi mūsų džiazo balsas ir tai bus visada. Dabar aš noriu tavęs paprašyti pasidalyti tos kelionės tavo radijoje pradžia.
4: Daugelį dalykų iš tiesų gal jau net ir sunkoka prisiminti. Aš pati sau įvardinu kaip tikrą pradžią, tai savo darbą džiazo pasažuose Vilniaus varpe. Radiofonas Vilniaus varpas buvo tokia nepaprastai turininga mano galva ir šiandien. Mano manimu, labai vertinga radijo stotis, dėja išgyvenusi nelabai ilgai, susikūrusi 91-aisiais, kai atėjau į Vilniaus varpą. Tas darbas buvo intensyvus kiekvieną dieną ir tikrai tą darbą aš galiu laikyti jau savo kaip radijo žmogaus pradžia, nors iki to laiko LRT radijoje aš epizodiškai vedžiau vieną kitą laidą, svečiavausi dar pas Gediminą Žurkų, esu su...
3: Šioje, sėskai traukinio A laidoje.
4: Taip, esu su Liudu Šalteniu kartu buvusi ne vienoje laidoje, nes tikrai turėjau gyvenime tokį džiaugsmą, tokią prabangą bendrauti ir dirbti tikrai su labai gražiomis šviesiomis asmenybėmis tame tarpe savo dėstytojų Liudu Šalteniu, taip pat savo dėstytojų Vytautu Venskų, kuris irgi ilgą laiką buvo radio balsas ir dar būdama studentė LRT, tasik Lietuvos radio, nežinau kaip jis tuo metu vadinosi, nes pavadinimai labai kito, o čia turbūt 87 metai buvo. Tikrai darbavausi, bet pati sau tą savo kaip radio žmogaus, kaip radio vedėjos, kaip radio laidų autorės darbą tikrai įvardinu, kada tos laidos tapo nuoseklios, beveik Vilniaus varpė tai buvo kas antra diena ir labai labai intensyvios, tai nuo tada tikriausiai.
3: Kaip džiazo pasažai persikelia į LRT eterį?
4: Tiesą sakant, net sunku pasakyti. Vilniaus varpas užsidarė 94-ais. Užsidarė dėl tokių komercinių dalykų. Ir ilgą laiką mes labai taip vieni kitus, nes buvo labai nuostabi komanda, iš tikrųjų labai ryškus autoriai, labai ryškus laidų vedėjai, kūrybingi žmonės. Negaliu net pasakyti, kaip aš čia atsiradau. Galbūt mane pakvietė prisiminę tuos laikus, bet tikrai net neturiu atsakymo, bet man atrodo, kad jau kokiais 95-ais aš epizodiškai pasirodžiau, O nuo 97 visiškai stabiliai jau vėl, nuo 97 buvau, taigi, tiesą sakant, dabar net baisu pagalvoti, koks tas stažas radijoje.
3: Taip, iš tikrųjų, tai yra galingas laikotarpis, man atrodo, užauginai jau kartas džiazo melomanų. O pati sėdai prie mikrofono, jau būdama patyrusi džiazo žinovė, iš tiesų jau turėdama visą bagažą, būdama Liudo Šaltenio studentė. Kaip tu atradai tą džiazo pasaulį? Nes nėra tokio dalyko, kaip ten džiazo muzikologija, ateikite į muzikos teatro akademiją studijuoti džiazo muzikologiją. Iki šiol nėra dar tokio dalyko. Kaip tau kilo tokia mintis, kad štai aš noriu būti džiazo teoretikė, noriu džiazo domėtis?
4: Negaliu tiksliai pasakyti. Tiesą sakant, galbūt prisidėjo tai, kad aš mokiausi Balio Dvariono 10-metėje muzikos mokykloje, tiesa, mokiausi ne džiazo. Mokiausi, kaip ir visi Lietuvos džiazmenai, aš pradėjau nuo akordeono.
3: Aš neteisingai pradėjau nuo fortepiono.
4: Na, manau, kad tau dar yra visas šansas pasitaisyti.
3: Tik reikia akordeono.
4: Tiesiog galima ne ta eilės tvarka. Manau, kad verta pabandyti, nes tikrai tai yra instrumentas, kuris daug duoda. Vienu metu gali valdyti ir boso liniją, ir melodijos, ir na, daugybę dalykų.
3: Fortepiono irgi gali, na nesvarbu.
4: Tai aš tuo metu, kai mokiausi Balio Dvariono muzikos mokykloje, dar ir dainavau ansamblyje šiek tiek labai minimaliai ir nevertinu šitų dalykų kaip nors labai pozityviai, bet tąsyk tai buvo ansamblis, kuriam vadovavo šviesios atminties Teisutis Saldauskas. Tarp kitko, irgi viena iš Lietuvos džiazo pasaulio figūrų, taip pat Mikas Vaitkevičius. Ir kartais ten mes šiek tiek gal ir padžiazuodavom, nors daugiau dainuodavom tas populiariasias dainas. O kažkur ten lygiagrečiai kitoj klasėje dirbo Čekasinas su savo džiazo muzikantais, būsimosiomis džiazo žvaigždėmis. Tai čia tokia buvo pradžia, kuri net negaliu pasakyti, ar jinai man davė tokį ryškų įspaudą, tačiau kaip džiazo klausytoja, tai aš tikrai tapau. Ir tai buvo ta muzika, kuri mane labai žavėjo. Ir tiesą sakant, kai aš sumaniau stoti į muzikos akademiją, į TASIK konservatoriją, tai aš žinojau, ką aš noriu daryti. Aš apskritai keistas vaikas buvau nuo pat pradžių. Dabar kartais, kai papasakoju savo mokiniams, kaip aš pasirinkau, tarkim, muziką, tai jiems tikrai būna labai keista, nes dabar 11-okai, 12-okai kartais net nežino, kur jie stos, gal jie ten stos, o gal ten, o dar išbandys kelias kitas specialybės ir pasirinks tada į kurią, kuri jiems labiau patiks. Man buvo aišku, kad aš eisiu į muziką, turbūt nežinau, kokioje antroji klasėje. Ir aš slapčia nuo tėvų sėdau į troleibusą, žinojau, kur išlipti, nuėjau ir įstojau į mokyklą. Ir po to teko prisipažinti tėvams, nes reikėjo parašyti pareiškimą.
3: Čia, kai į Dvarioną jau, taip. Tu su... Okay. Čia rimta.
4: Čia taip, ir teko prisipažinti, nes vis dėlto be pareiškimo, kaip čia dabar, taip atėjo vaikas ir išlaikė egzaminus. Tai aš atsimenu labai šitą savo avantiūrą ir daug tokių buvo avantiūrų mano gyvenime. Ir iš tikrųjų džiazas buvo tam tikra prasme avantiūra gavosi. Nes aš baigiau Balio Dvariono muzikos mokyklą, kuri nei dabar, nei tuo met neruošė muzikologų. O reikėjo stoti muzikologiją, norint kažkaip tą džiazą fiksuoti.
3: O kodėl tu norėjai būtent muzikologiją? Aš tai pavyzdžiui, aš įsojau tai kaip pianistė, aš esu klasikinės atvejais nepavykusio muzikanto.
4: Aš norėjau į muzikologiją todėl, kad jau buvau džiazo klausytoja ir man visada buvo labai gaila, kad tai yra vienkartinė muzika, nes tai nebuvo fiksuojama arba fiksuojama labai labai retai, o iš tiesų būdavo tokių nepaprastų įvykių. Na, tai buvo metas, kada grojo, tarkim, Petro Vyšniausko kvartetas, džiazo nublaukšti, Vytauto Labučio trio. Tai buvo metas, kada mes turėjome tokius unikalius kolektyvus su tokiais unikaliais pasirodymais, kai kiekvienas ten koks nors klubinis koncertas, na, tasi kokiu Neringos kaviniai koncertas, jisai tiesiog būdavo įvykis. Ir tas įvykis tą vakarą išeidavo į orą ir niekada nebegrįždavo. Ir man norėjos pagalbos.

0: dainuočiau tą džiazą. Bet taip, tai buvo iš tikrųjų labai tokia gera inspiracija, nes tai jau buvo po vidurinės mokyklos. Aš po vidurinės mokyklos dar 2 metus savarankiškai ruošiausi, kad galėčiau įstoti, todėl kad iš tiesų mes neturėjom nei tos apimties harmonijos, nei tos apimties solfedžio, kokių reikėjo stojamiesiems egzaminams. Tai tie porą metų, manau, buvo praleisti Mažvydo bibliotekoje ir daugybė iš tikrųjų, daugybė savarankiško darbo. Tai tikrai, sakau, kai aš papasakoju kartais savo vaikams, kaip galima siekti to tikslo, tai šiais laikais nedaug kas mane supranta.
1: Nedaug kas supranta, bet daug kas stebisi, koks kryptingas ir nuostabus Jūratės Kučinskaitės kelias, bei reikšmingi jo vaisiai. Dvariono mokyklos aplinkai ir įtakai pagerbti skiriu skambėsinti kūrinį, jis sukomponavo Teisutis Saldauskas, vokalistė Giedrė Kilčiauskinė ir būgnininkas Darius Rūdis patys yra dvarioniukai, su jais tą dvasę palaiko Vytis Nivinskas ir Andrejus Polivikovas. Kai tu toli?

0: Kai tu toli, džiazų miniatiūrų kvarteto perteikta Teisučio Saldausko melodija nuskambėjo mums dabar. Laidoje Sėsk į traukinį A sklinda džiazo pasažai. Mano kolegė, ilgametė LRT ir ne vien LRT radio laidų vedėja, muzikologė Jūratė Kučinskaitė, svečiuojasi laidoje.
1: Jūratė, kai įstojai, tai daugiau džiazo muzikologų ir nebuvo. Liudas Šaltenis, be abejo, jis buvo nepaprastai palankus tai muzikai. Aš atsimenu savo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, buvau labai balta varna su to savo džiazo tema ir negaliu pasakyti, kad man tai labai padėjo. Kokia buvo tavo patirtis?
2: Man labai pasisekė, nes specialybės mokytoja, specialybės dėstytoja renkamės po pirmo kurso, bent jau rinkdavomės, turbūt ir dabar taip pat yra. Tai pirmo kurso pabaigoje pas mus į auditoriją atėjo Juozas Antanavičius, prorektorius, ir tiesiog pasiūlė, kad jeigu bus norinčių studijuoti pop muziką, roką ar džiazą, tai tada bus kviečiamas dėstyti kažkoks specialus žmogus. Ir tąsyk nebuvo pasakyta, kad tai bus Liudas Šaltenis, bet tas kursas buvo, aš manau, kad visiškai išskirtinis muzikos akademijos kontekste. Iš to kurso išėjo Darius Užkuraitis, kuris pasirinko studijuoti roką. Ir taip jisai vėliau pateko irgi pas Liudą Šaltenį. Taip pat Justas Prusevičius, kuris dabar nedirba, bet irgi tikrai labai buvo talentingas, jisai studijavo, na, tokią populiarią daugiau muziką, estradinę muziką, irgi pas Liudą Šaltenį. Bet taip, mes turėjome pirmus dvejus metus, tąsyk mokslas buvo 5 metai, tai pirmus dvejus metus mes turėjome klasikinį specialybės dėstytoją, ir klasikinį mes jau rinkomės tokio klasikinę tvarką, rašėm pareiškimus, kas pateko, kas nepateko. Aš užsisakiau kabutėse Vytautą Venskų ir tikrai tuo labai džiaugiuosi, ir tikrai tas mano pasirinkimas, nes Vytautas Venskus tikrai buvo labai eruditas šioje srityje, labai plačių tokių pažiūrų žmogus, kuris tikrai man labai daug davė. Tai 2 metus aš studijavau pas jį ir jis man leido rašyti tokius darbus. Bliuzo tema, rektaimo, spiričiuelių. Tai yra, aš jau tuos pirmuosius kursinius darbus šalia tų rimtų akademinių darbų. Aš turėjau jau ir tą džiazo tematiką, o taip pat Vytautas Venskus pasidalino tą praktiką, radio praktiką, nes iš tikrųjų tai buvo labai šilta asmenybė, kuriam labai svarbu buvo tas tiesioginis bendravimas su žmogum. Aš atsimenu jo paskaitas, kai ateidavau su kažkokiu tai darbu, ir dabar labai labai prisimenu, kai rašau. Tai jisai atsisėsdavo ir sakytų, nu gerai, tu paskaityk, kas čia parašyta, aš skaitau, ir sako, aha, o tai kaip čia yra, ir tarkim, klausia manęs, kaip aš nuo vienos pastraipos peršokau prie kitos, ir aš jam sakau, nu tai va, ir aš pradedu aiškinti, tai sako, tu taip ir parašyk, nes jam tiesiog trūkdavo to paprastumo, jisai provokavo. Būtent pateikti labai žmogišką, suprantamą kalbą, ir net jeigu matydavo, kad truputėlį per moksliškai, tai jisai taip pat amortizuodavo.
0: Mes mokėmės skirtingose Lietuvos muzikos ir teatro akademijose, absoliučiai.
2: Aš už tai sakau, kad aš turėjau tą tikrai dovaną susitikti su nepaprastomis asmenybėmis. Aš labai gerai atsimenu savo vieną eterį Vilniaus varpe, tąsyk mes dirbome iš Filharmonijos pasažo gatvė, štai kodėl tai buvo džiazo pasažai, nes tai pavadinimas atėjo iš tos vietos, kur mes transliavom. Visą laiką tiesioginis eteris ir visą laiką tiesiogiai dar ir pabendraudavom su klausytojais ir sulaukiu skambučio Vytauto Venskaus, kuris pasirodo manęs ištisai klausydavo ir su tokia didžiulė meilė ir pagarba ir sakė, kad jis visada klauso. Ta diena mano buvo, aš nežinau, visiška šventė, nes net ir baigus po daugelio metų man buvo svarbu, kad taip aš tarp tų eilučių sugebėčiau paaiškinti. Tai labai džiaugiuosi, kad tas dalykas įvyko. Taigi, tai tie 2 metai buvo pas Vytautą Venskų, na, o jau 4. ir 5. kursai buvo dėstytojas Liudas Šaltenis, pakviestas specialiai dėl šitų 3 personažų. Dariaus Užkuraičio, Justo Prusevičiaus ir Jūratės Kučinskaitės.
1: Papasakok tada apie savo santykį su Liudu Šalteniu, nes labai dažnai jį mini ir labai akivaizdu, kad svarbus buvo jo indėlis ir Lietuvos kultūra, ir jis prisidėjo ir prie to, kad Birštono džiazo festivalis atsirastų. Ir na, apskritai tokia viena kertinių asmenybių yra mūsų džiazo kultūroje.
2: Na, aš negaliu pasakyti, kad kažkoks buvo ypatingas asmeninis santykis. Santykis buvo iš tikrųjų kaip studentė su dėstytoju. Nebuvo tokių kažkokių tai išskirtinių bendravimų, bet taip, festivaliuose mes į festivalį aš važiuodavau, bet važiuodavau kaip studentė, nes jisai dėstė džiazo istoriją ir tiesiog leisdavo, kviesdavo studentus nuvykti, pasiklausyti. Tai kažkokio išskirtinio santykio nebuvo. Buvo daugiau toks kaip studentės ir dėstytojo, bet noriu pasakyti, kad taip, aš tikrai turiu jam didelę pagarbą, ypač jinai užaugo ir padidėjo, kai aš pati pradėjau intensyviau dirbti šioje srityje, nes aš pamačiau, kiek daug reikia įdėti, ypač tais laikais, kiek daug reikėjo įdėti, nes net ir aš pati prisimenu tokius dalykus, kaip karpydavau mažiausią citatą suradusi spaudoje, kur tik tai buvo žodis džiazas. Šiais laikais mes turim tokią masę informacijos, pliūpsnį. Šiais laikais gal yra kiti sunkumai, kitos problemos. Dabar toje masėje turbūt sudėtinga yra kartais atsirinkti, išsigryninti. Tuo metu tai tiesiog rinkdavome informaciją kruopelė po kruopelė. Tarp kitko tą patį darydavo ir Liudas Šaltenis. Aš esu mačius jo tos archyvus su iškarpomis iš įvairiausių kalbų, čekiškai, lenkiškai, angliškai, vokiškai, sudėliotomis mažytėmis, mažyčiais fragmentais, sudėliotais kaip į fotoalbumus, į tokius aplankus ir tiesiog suprantu, kaip jisai išsiaugino šitą žinojimą. Tai todėl tikrai aš turiu jam nepaprastą pagarbą ir suprantu, kad to pasiekti, tų žinių pasiekti tais laikais, kai tas džiazas visą laiką buvo tokia paraščių muzika. Tai buvo tikrai labai sudėtinga.
1: Aš tiesiog susimąsčiau, kodėl vis dėlto tas džiazologijos spurtas neįvyko su jūsų karta. Na, nežinau, čia gal galiu ir papriekaištauti. Tiek tau, tiek sau. Nevykdome intensyvaus mokslinio darbo, nebent tu slapčia ką nors rašai.
2: Na, aš tai galvoju, vėlgi aš grįšiu prie tos minties apie Vytautą Venskų. Nežinau, man turbūt vis dėlto širdžiai artimiau yra ta sklaida žmonėms. Nes taip sutinku, reikalingas tas mokslinis darbas, reikalinga šita bazė taipogi. Bet vienas žmogus turbūt visko apriepti negali ir tai yra natūralu. Kita vertus, aš labai gerai prisimenu, kai baigus konservatoriją, turėjau paskyrimą į Balio Dvariono muzikos mokyklą dirbti kaip pedagogė, tai Liudas Šaltenis buvo tikrai nusiminęs ir sakė, nu kodėl? Čia toks žmogus paruoštas, kodėl ne radijui. Tai daug tokių buvo peripetijų. Tais laikais buvo paskyrimų sistema. Nežinau, kaip būtų pasikeitę, jeigu aš būčiau ten turėjus paskyrimą kažkur kitur. Aš tik noriu priminti, kad pats Liudas Šaltenis tai tuo metu dirbo kultūros ministerijoje ir kuravo tą sritį. Tikrai buvo figūra, kuri kuruoja konkrečią sritį. Tai aišku, tos galimybės yra daug didesnės, negu kai tu nuvagi laiko nuo savo pedagoginio darbo keletą, nežinau, tenais, keletą pusvalandžių ar keletą valandų per savaitę ir bandai tuos dalykus daryti. Vėlgi, čia tai nėra nei joks pasiteisinimas, bet tiesiog prasmingumą aš matau toj sklaidoj. Ir tiesą sakant, na, mes galim, Laima, pasidžiaugti, kad LRT eteryje skamba tikrai nemažai džiazo. O aš atsimenu, kai aš atėjau su džiazu, tai kartais tekdavo teisintis, kodėl čia šitas taip groja, o gal reikėtų, kad grotų ritmiškiau.
1: Teisinimuose, aš žinau, irgi tuos dalykus, aš nepasakyčiau, kad jie yra gilioje senovėje, anaip tol ne.

0: radijas buvo labai tokia miela širdžiai sritis. Kokie laidų formatai tau artimiausi? Jų dabar esama galybė, tai yra ir pasakojimas, pristatymas muzikos, tai yra diskusijos, tai yra tokie šilti pokalbiai su pašnekovu, kokie mes dabar su tavimi turime. Koks yra tavo mėgstamiausias buvimas prie mikrofono?
1: Negalėčiau pasakyti. Išbandžius labai daug, išbandžius tiesioginį eterį. Tiesioginis eteris tikrai duoda labai tokį smagų adrenaliną ir tiesioginį eterį labai smagu turėti gerą pašnekovą, nes tada tarsi ir neturi labai daug ruoštis, bet iš kitos pusės turi ruoštis, bet tas ruošimasis galbūt kitoks. Bet jeigu tu tiesioginį eterį turi tokį nelabai iškalbingą pašnekovą, tai yra... Sunatis, pati supranti.
0: Stresas.
1: Ganėtinai sudėtinga. Nežinau, galbūt, kadangi vėl aš grįžtu prie to, kad tikrai mano ta pradžia, kad aš sakau, kad aš tapau radio žmogus, tai buvo tiesioginis eteris, tai ko gero vis dėlto tiesioginis eteris. Nes aš labai gerai atsimenu vieną mūsų tiesioginį eterį Vilniaus varpo, kai mes sėdėjome palubėje sporto rūmų, tai buvo mūsų studija, į kurią reikėjo užkopti tiek daug laiptelių, kad po to reikėdavo ilgokai pakvėpuoti prieš pradedant kalbėti. Patys sukdavome plokšteles dar netgi, nes...
0: Jums teko plokštelės, ne juostos.
1: Visko buvo, bet taip, bet aš labai gerai atsimenu, kai viena laida buvo, aš sukau plokštelę su Ella Fitzgerald ir Louis Armstrongu, ir tai buvo jau antroji laidos dalis, tokia lengvesnė, antroji valanda, ir... Pranešė, kad nuo ryšių pastato pajudėjo tankai ir mūsų radiofono direktorius, šviesios atminties Kęstutis Sakalauskas, pasakė, einate visi namo, nes aš pasilieku, reiškia, kad būtų saugu, nes tikrai tikimybė buvo ganėtinai didelė, kad nuo ryšių pastato pajudėjo, tikrai jie žinojo, iš kur mes transliuojame. Bet aš pasipiktinu, sakiau, kaip tai gali būti? Kaip jie man gali Elačką iš eterio išimti? Tai aš atsimenu labai gerai tą savo pasipiktinimą ir tą jausmą. Kaipgi gali Elačką kam nors pakenkti? Ir tas iki Kestutį sakė, nu tu tikrai esi radio žmogus. Tai galbūt tada aš tapau radio žmogum. Tai vat aš atsimenu tuos, kartais tas adrenalinas net būna netiesioginis laidos adrenalinas, o tas adrenalinas, kuris vyksta ten aplinkui, o tu turi situaciją suvaldyti. Tai galbūt šitas formatas man yra smagiausias, nežinau. Tiesą sakant, neignoruoju nei vieno. Man jie visi įdomus, visi prasmingi, bet turbūt, jeigu taip man pačiai, tai galbūt buvo tiesioginis pats smagiausias.
0: Na ir jokie tankai šiandien nesukliudys skambėti Ellos Fitzgerald ir Louis Armstrongo balsams ir trimitui. Iš Ella and Louis išgirsime Stars Fell on Alabama.

0: Elos Fitzgerald ir Louis Armstrongo dueto nepraleidžia turbūt niekas iš džiazo radio laidų kūrėjų, bet šiaip mūsų skoniai dažnai gerokai skiriasi. Tad Jūratės Kučinskaitės kvošiu apie josios pasirinkimus.
1: Na, iš tikrųjų, gal ir keičiasi šiek tiek tie dalykai. Aš kurį laiką tai turbūt vienareikšmiškai galėjau pasakyti, kad tai yra mano mėgstamiausias džiazo muzikantas, jeigu taip plačiaja prasme, pasaulio prasme, tai Rasanas Rolandas Kiorkas su savo nepaprastai didelė improvizacijos ir gyvybės jėga su nepaprastu užsispyrimu, atkaklumu ir galingu garsu. Bet tiesą sakant, ir prioritetai keičiasi ir negaliu pasakyti, kad tai yra vienintelis, nes apskritai man patinka tas džiazas ir ta muzika, kur aš už kiekvieno kampo jaučiu intrigą, kuri yra nenobodi, kurioje galbūt yra tokių paslėptų prasmių, minčių, o kartais žaidimų. Aš labai mėgstu Jurį Keiną. Ir ypač jo kūrinius pagal klasiką, kurisai nuveda klasiką, tiesiog žaviuosi. Aš labai mėgstu Molvajerį, aš labai mėgstu Labutį, aš labai mėgstu daugybę muzikantų, Lietuvos daugybę muzikantų mėgstu. Aš kartais mėgstu muzikantų už tą vieną garsą, kurį jisai duoda. Tiesą sakant, aš turbūt daugiau turiu tokių pasakyti, ką aš mėgstu, negu ko aš nemėgstu. Galbūt net būtų labai labai sunku pasakyti, ko aš nemėgstu. Džiaze, nes kiekviename dalyke galima. Aš nemėgstu turbūt tokio neskoningumo ir neprofesionalumo. To galbūt nemėgstu. Bet šiaip tikrai priimu kiekvieną kūrinį. Aš labai mėgstu Čekasiną. Labai džiaugiuosi, kad mes turėjome ir turime tokią figūrą, ant kurios pamato realiai auga Lietuvos džiazo didelė dalis. Čia turbūt ne tai, kad sunkus klausimas, čia yra labai lengvas ir čia galima apie tai kalbėti žiauriai ilgai.
0: Na taip, tam ir yra džiazo radio laidos, kad mes galėtume išeiti ir kalbėti, be galo kalbėti apie tai, apie tą muziką, kuri mums patinka. Tu, Jūrate, sakai, kad tau lengviau kalbėti apie tai, ką tu mėgsti, negu apie tai, ko tu nemėgsti. Ar tai yra priežastis, dėl kurios nebematome labai daug tavo recenzijų, kritinių straipsnių?
1: Ne, nemanau, kad tai yra priežastis, ne. Tiesiog gyvenimas diktuoja savo ritmus ir aš nemanau, kad aš čia taip jau tikrai nestatyk man paminklo.
0: Nu, nestatau, bet kartais jaučiuosi vieniša.
1: Pajus, kaip aš jaučiausi ilgą laiką. Tai ne, aš jau

0: juokauju, žinoma. Taip yra, kad gyvenimas turi savo ritmus ir kartais mes priversti kažkokius tai dalykus patraukti į šoną dėl visai kitų dalykų, bet aš anaip tol nesu padėjus taško. Na, vadinkim, gal net ir ne kabletaškis, gal kablelis tik tai.
1: Aha, bet tuomet atsigrėžkime į tavo anksčiau vykdytą tą recenzentės veiklą. Kas rašant kritiką svarbiausia tau? Arba net ir skaitant kitų recenzijas, ko tu tikiesi iš kolegų?
0: Kadangi aš tau jau sakiau, kad aš į tą džiazą atėjau norėdama pagauti momentą, pagauti ir sugražinti, tai man tai ir yra svarbiausia. Aš norėčiau, čia yra labai sudėtinga, kad žodis išguldytų tai, kas išeina garsu į orą, į eterį. Kartais pavyksta pagauti tokią frazę, kuri atitinka tą būseną. Tai pavyksta kartais, tai nepavyksta dažnai, nes iš tiesų verbalizavimas yra iš tikrųjų kažkuria prasme ir toks numenkinimas, suvertinimas. Išversti muzikos į žodžius mano supratimu neįmanoma, nes muzika yra daugiau už žodžius. Bet jeigu pavyksta pagauti tą emociją, idėją, taip, tokie dalykai yra dideli, bet tai nutinka tikrai labai nedažnai.
1: Aš norėčiau pradėti ginčą, bet ne tas žanras yra. Dabar esame ne tame žanre, bet iš tiesų, tarkim, aš žodį be galo mėgstu ir jis mano akise, mano suvokime vis auga kaip atskira meno forma, kuri nekonkuruoja jokių būdų su veiksmu scenoje, bet gali iš tikrųjų dar labiau praturtinti ir praplėsti tą lauką. Labai svarbi tavo veiklos sritis, turbūt gal ir nurunginti kitas, nepaprastai atsakinga, nepaprastai įtakinga mūsų džiazo laukia yra pedagogika. Žinios apie džiazą. Muzikantas negali tapti tuo, kuo jis nori tapti, neturėdamas žinių.
0: Būna ir tokių atvejų, kai tampa. Būna savamokslių muzikantų ir džiaze ypač tokių yra.
1: Bet jie vis tiek turi žinių. Tiesiog tos žinios yra ne iš knygų, o iš gyvenimo ir iš aplinkos, iš kolegų. Vis tiek džiazo mokslas užaugina kiekvieną.
0: Taip, aš labai džiaugiuosi, kad tikrai daug muzikantų, kuriuos aš matau scenoje, kuriuos mes matom scenoje, buvo mano pamokose. Na, galėčiau vardinti, bet turbūt ir žinomos tos pavardės yra.
1: Ką dėstai, istorija ar dar kitos yra disciplinos?
0: Aš dėstau labai daug dalykų. Mano pagrindas tai yra solfedžio, harmonija, muzikos teorija, džiazo istorija yra tik toks pasirenkamas dalykas ir kai kurie iš tų žmonių, kurie praėjo mano mokyklą, yra praėję tą džiazo istoriją, kai kurie ne, na tarkim pas mane tą harmoniją pilnu masteliu baigė Ievaras Jasinskis, Karolis tas pats Šarkus, Janas Maksimovičius, Dmitrijus Golovanovas, Andrius Kairys, Darius Rudis ir mes galėtumėme daug čia tų pavardžių pasakyti. Tikrai, kur aš pamatau scenų ir taip šilta pasidaro, kad taip, tai yra tie žmonės, prie kurių esu kažkiek prisidėjusi ir aš. Bet ne visi jų lankė džiazo istoriją. Ir buvo ta džiazo istorija, kadangi dalykas pasirenkamas ne visada buvo. Buvo ir tų metų, kada nebuvo dėstoma. Bet aš tikrai žinau, kad Dmitrijų Golovanovą mano pamoka būtent apie Mišelį Petručianį įkvėpė. Ir tąsik jisai pamastė apie tai, kad galėtų būti, nes jisai pats yra tai minėjęs, kad jisai galėtų keliauti džiazo atlikėjo keliu. Aišku, kai tu tikrai kažką tai įkvėpi, tai tokie dalykai šildo, labai smagu. Bet taip, pedagogika tai yra toksai didelis, kruopštus, labai lėtas ir atsakingas darbas, kurio rezultatai tikrai pasimato ne iš karto. Kartais ten ta tavo viena pamoka apie kokį nors, nežinau, alteruotą subdominantę arba apie kokias nors dermes, kam nors, kada nors bus svarbi ir reikšminga. Bet galbūt tu to ir net nežinosi. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad taip, tai yra tas darbas, kurio rezultatai ateina daug vėliau, netiesiogiai. Tai visada, kai matau tuos

0: žmonės galiu pasidžiaugti, bet aš žinau, kad tai mano ten yra lašelis, labai labai mažas indėlis, nes tai iš tikrųjų yra didžiulės asmenybės, kurios sėmėsi įkvėpimo, žinių, patirties iš daugybės pedagogų ir iš daugybės įrašų ir iš daugybės savo pačių atkaklaus, nuoseklaus darbo.
1: Tai yra nepaprastai gražus darbas ir nepaprastai gražus žvaigždynas asmenybė. Jūratė, skiri savo veiklą kalbėjimui apie muziką. Pati pasakėjai, jog žodis vis tik neprilyksta pačios muzikos ekspresijos. Kai kurie mūsų lauko žmonės vedini tos idėjos tampa apologetais tokio gryno klausimuose. Garsas kalba už save. Ir garsui tarsi ir nereikia jokių paaiškinimų, istorijų aplink jį, kad tiesiog muzika pati yra pilna informacijos ir turi galę paveikti klausytoją. Kaip tu matai tą santykį tarp grynojo garso ir žodžio, kuris jį lydi?
0: Na, iš tiesų, tai muzika gali paveikti klausytoją visiškai grynuoju būdu ir tikrai ta žodis nėra būtinas.
1: Bet mes kalbam.
0: Yra įvairios muzikos, yra įvairių klausytojų. Turbūt kiekvienas kūrinys turi savo klausytoją. Galbūt mūsų nepaveiks kažkoks kūrinys, o paveiks ką nors kitą. Ir atvirkščiai, galbūt tai, kas man daro didžiulį poveikį ir kas mane žavi, gali visiškai būti nereikšminga kitam žmogui. Čia sueina daugybė veiksnių iš tikrųjų. Išsilavinimas, sakykime, mintis, tai yra tik tai vienas iš tų nedaugelio veiksnių. Net ir mes pačios. Vieną dieną mums reikia vienokios muzikos, kitą dieną kitokios. Tai aš manau, kad taip, muzika yra labai stiprus dalykas. Ir tiesą sakant, mes turim laimę, kad mes turim muziką. Kažkartais su siaubu pagalvojau, kaip atrodytų gyvenimas be muzikos. Kaip atrodytų gyvenimas be žodžio, aš galiu įsivaizduoti. Bet kaip jis atrodytų be muzikos, sunkiai.
1: Žinai, kai žmonės ginčiasi su teiginiu, kad menas išgelbės pasaulį, aš atsakau, kad mes nebandėme gyventi be jo. Tad ko gero jis gal ir gelbėja.
0: Taip, jisai gelbėja. Pasaulį, bent jau kiekvieno iš mūsų pasaulį tikrai gelbėja vienu ar kitu momentu neišvengiamai. Aš manau, kad daugybė žmonių pritartų šitai minčiai, nes tikrai yra situacijų, kada būna liūdna, nejauku, baisu ir kada būtent atsiremiama. Dažniausiai vis dėlto į muziką. Retkarčiais į ką nors kitą, bet nemanau, kad bėgama žiūrėti skulptūros ar mėgautis architektūra, galbūt. Man tai tikrai į muziką ir jeigu kažkokia, na, tokia specifinė nuotaika, tai kas lydi mus, tai yra visų pirma muzika.
1: Kur ir kaip klausaisi muzikos?
0: Turiu prisipažinti, kad tokios yra gyvenimo aplinkybės šiuo metu, kad taip kaip aš sakau, kaip ir skaitau, įstrižai, tai yra puslapį iš viršaus į apačią, iš kairės į dešinę, taip ir muzikos klausausi probėgšmiais. Tai nėra gerai, tai nėra gera praktika ir tikrai labai labai noriu, kad atsirastų tos aplinkybės, kada vėl galėčiau skirti pakankamai laiko ir mėgautis.
1: O tuomet tu man pasakyk, kokios yra idealios aplinkybės tau klausimuose muzikos? Jeigu turėtum tas galimybės, jeigu turėtum laiko ir galėtum sau tai leisti.
0: Sunku pasakyti, bet vis dėlto gyvas koncertas turbūt yra pats geriausias dalykas. Kartais geras įrašas yra irgi nei kiek neblogiau. Gaila, kad tas geras įrašas pas mane dažniausiai yra automobilyje tik tai. Nes, kaip sakau, dabar toks gyvenimo tempas, kad truputėlį tenka aukoti tai, ką norėčiau daryti ir daryti ne visada tai, ką noriu. Bet iš tikrųjų, turbūt prioritetas būtų gyvas koncertas. Bet jeigu yra geras įrašas, tai man tada nėra labai svarbu kontekstas, nes aš labai sugebu atsiriboti ir įkristi į tą įrašą. žinoma, tada nesiseka tiems, kurie bando ten šalia esantiems žmonėms, nes aš tiesiog nebegirdžiu, aš galiu tikrai atsiriboti ir tiesiog susiprojektuoti visiškai į muziką.
1: Ar radijas liko tavo gyvenime? Ar įsijungimus?
0: Be abejonės, radijas liko visada ir niekur jisai nedings. Ir aš manau, kad tai yra labai labai svarbus dalykas. Ir labai didelis džiaugsmas, ir labai didelis malonumas, ir labai didelės galimybės. Buvo laikas, kai sakė, na va, čia atsirado kompaktiniai diskai, va, televizija, tai galbūt radijas, kaip ir eina į antrą planą. Aš manau, kad niekas radijo neišstums. Radijas jau kaip įsitvirtino, tai taip tikrai ir liko ir liks.
1: Amen. Taip tarė radijo balsas Jūratė Kučinskaitė. Jai pritariu aš, Laima Slepkovaitė, ir paliku jūsų Ūrio Keino aranžuotą Gustavo Malerio Reino legenda iš Stebuklingo berniuko rago.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems nusiteikusiems ypatingai gražiai muzikai, kokią ją kuria Morisas Ravelis. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambės LVSO koncertų salėje pavasarį kovo 13-ąją visus sužavėjęs koncertas Lukas Geniušas ir Ravelio šedevrai. Kauno valstybinis choras, salės šeimininkai, be abejo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Gintaro Rinkevičiaus ir, žinoma, garsus lietuvių solistas Lukas Geniušas atliko vien šio prancūzų impresionisto kūrybai dedikuotą koncertą, tai ir siuitos iš baleto Dafnis ir Chloje, ir nuostabusis prancūziškos muzikos perlas koncertas fortepijonui G-dur ir garsusis Bolero. Bet šis koncertas išskirtinis ne tik dėl atlikėjų ir programos, kaip ir tai, kad mūsų studijoje šį vakarą ypatingas svečias, tai yra Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro įkūrėjas ir meno vadovas.

0: Kovas, šio koncerto dirigentas ir vyriausiasis dirigentas šio orkestro, tai maestro Gintaras Rinkevičius. Sveiki, Gintarai.
1: Labas vakaras.
0: Labai smagu, kad atėjot, radot laiko. Aš taip įsivaizduoju, kad to laiko sunku ką rasti jūsų įtemptame grafike.
1: Nieko, dabar, kai repetuojam iš ryto, tai vakaras būna praktiškai beveik ir laisvas, jeigu nebūna kokių nors kitokių reikalų.
0: Na ir puiki proga tą laisvą vakarą vėlgi skirti savo darbams, ar ne, prisiminti praėjusį sezoną ir tą koncertą, kur skambėjo Ravelio muzika.
1: Tiesiog, aišku, norėčiau prisiminti, gal net ir paklausyti.
0: Ir paklausysim.
1: Ir kartu galbūt kažkuo tai pagyvinti jūsų laidą.
0: Taip, na ir iš tikrųjų, tas laikas labai greitai eina, vienas koncertas keičia kitą, sezonas baigėsi, bet dabar jau vasaros festivalis, ar ne, įsibėgėja, netrukus Bramso Requiem skambės čia penktadienį.
1: Bramso vokiškas Requiem.
0: Vokiškas
1: Requiem. Jis labai skiriasi nuo kitų Requiem, bet čia galim apie tai kalbėti dabar arba truputį vėliau.
0: Taip, pakalbėsim būtinai. Taip, ir na, iš tikrųjų jau sumanėte, kuogi pradėsite, bent jau pradėsite ateinantį sezoną, ar ne, orkestro viskas taip užsisukė, sukasi greitai, tai aš taip galvoju, na, jūsų gyvenime yra tiek daug muzikos, tiek esat užsisukę su savo įkurtų orkestru, kur ir ne tik jis yra jūsų kūrybinėme gyvenime, tai jūs padaro tokias, na, pauzes šiek tiek nuo muzikos.
1: Manau, kad taip bus. Liepos mėnesį mes turėsim atostogas ir aš turėsiu atostogas. Tai manau, kad vis dėlto paskui jau nuo rugpjūčio mėnesio mes kai pradėsime naujas repeticijas ir čia bus Defalje La Vida Breve, tokia opera, nelabai ilga ta opera, bet jinai tikrai labai labai ispaniška opera ir bus turbūt ten net ir flamenko gitaristas ir flamenko šokėja, ir mes grosime Defalje ir Pažaislio festivalio uždarimui, o paskui mūsų sezono pradžiai.
0: Tai kaip ir buvo su Toska, ar ne?
1: Praėjusį kažkas sezoną. Panašaus, kai buvo su Toska, nors mes galbūt šiam sezono pradžiai norėjome groti 9 Beethoveno, bet truputį ten dėl solistų laikų, dėl solisto tvarkarašių mes pakeitėme, apkeitėme vietomis, bet bus ir 9 Beethoveno taip pat.
0: Taip, na, apie tos sezonus, koks buvęs, koks dar laukia, tai mes pakalbėsime koncerto eigoje ir dabar grįžkime į tą kovo 13, į tą tokį prancūziškos muzikos koncertą, kur išskirtinai Ravelio muzika skambėjo, tai ir kaip jau ir minėjau, ne tik dėl programos ir atlikėjų jis yra ypatingas, tai dar vienas labai svarbus momentas, koks priminkit, buvo su tuo koncertu susijęs?
1: Su tuo koncertu labai svarbus momentas buvo susijęs, turbūt jūs turite omeny apie fortepioną, kuris vadinasi ne Ravelis, o Steinvėjus.
0: Taip, būtent.
1: Bet vis dėlto taip, Lukas Geniušas ne tik tai mums grojo pirmą koncertą šiuo fortepionu, bet jis ir išrinko mūsų orkestrui, nu nes kas geriau gali išrinkti fortepioną kaip, aišku, pianistas, solistas, kuris jaučia kiekvieną instrumentą, jis, jeigu ten būna Steinvėjo salone pastatyti, nežinau, ten 8 ar 10 ar 12 fortepionų, tai yra juk fortepionas arba muzikos instrumentas muzikantui tai yra kaip gyvas organizmas, kaip gyvas, nežinau, gyvūnas, žmogus arba draugas arba kažkas tai tokio vis dėlto, su kuriuo tu turi ypatingą kažkokį tai ryšį turėti. Tai tą daiktą, kurį išrinko mums Lukas Geniušas, tai kol kas man tai labai gražiai skamba. Duok Dieve tik tai, kad mes jį sugebėtume labai gerai išlaikyti, nes jam reikia specialios vietos ir specialių oro sąlygų ir specialios drėgmės ir specialios šilumos, kad nesikeistų per daug, sakysim, kad kaip pas mus buvo tose kongresų rūmose, ten problemos buvo tokios, kad šildymas išjungtas ir kartais karšta, kartais šalta ir dėl to net ir fortepiono deka tada buvo suskilus.
0: Tai dabar jau rekonstruota LVSO koncertų salė.
1: Taip, jau ne kongresų rūmai, jau LVSO koncertų salė. Ten yra speciali vieta ir yra, aišku, specialus toksai klimatas.
0: Ir aš taip galvoju, na, pianistui, iš tikrųjų, kaip jūs ir sakot, kas

0: gi geriau nei pats atlikėjas gali žinoti, koks tas instrumentas geras, bet vis dėl to tai na, didžiulė atsakomybė, juk ne vien Lukas Geniušas groja tuo fortepijonu.
1: Tai aišku, tai ir pačiam Lukui Geniušui didelė atsakomybė ir iš viso rinkti fortepijoną, tai yra didžiulė atsakomybė, bet kągi daryti. Mhm. Reikia, tokiai koncertų salėje reiktų turbūt daugiau tokių fortepijonų, nu, bet kągi mes labai džiaugiamės, kad mes labai labai taip smarkiai pasispaudę ir nes jie brangus tie daiktai. Ir nežinau, kaip jie dabar, nu, irgi skirtingais laikais vokiečiai skirtingai gamina. Kaip Mercedesus skirtingai gamina, tai taip pat ir fortepijonus. Mhm. Nu, galbūt čia man toks palyginimas toks vis dėlto fortepijono aš nereiktų lyginti su Mercedesu, bet nu, tiek to. Gal labai geras koks nors Mercedesas, Maybachas 600.
0: Taip, taip. Na, vieni labiau supranta Mercedesus, kiti fortepijonus.
1: Čia aš aiškinu tiem, kurie supranta Mercedesus.
0: Taip, taip, bet labai geras palyginimas, iš tikrųjų. Tai tas jau fortepijonas yra jūsų, brangiai kainuoja, kaip jau taip tarp eilučių išskaitėm, ir ta priežiūra, ir pats instrumentas, na, bet vis dėl to, tai tokiai salėj, tokiam orkestrui, tokiems atlikėjams, kurie pas jūs su jumis groja, pas jūs atvažiuoja iš visur į Vilnių, tai, na, reikalingas geras instrumentas.
1: Aišku, kad taip.
0: Nes irgi jie reikalauja, kad būtų geras.
1: Kai kurie atlikėjai atsiveža savo, net ir fortepijonus. Buvo neseniai vienas atlikėjas. Taip.
0: Nu, prašau.
1: Tik tai jis buvo ne su Stinvėjumi, o su Kavai.
0: Tai čia labai įdomi istorija. Negalit išduot, kas atsivežė?
1: Buvo toks koncertas ir ten buvo Pletniov, jo pavardė. Rusiška pavardė, bet jis yra Šveicarijos pilietis.
0: Bet iš tikrųjų, na, taip atrodo savo smuiką, ten kažkokį gerą super atsiveži, bet na, savo instrumentą.
1: Bet jis yra visiškai fantastiškas solistas ir pianistas. Aš buvau tame koncerte, tai tiesiog aš buvau pritrenktas ir sužavėtas būtent tuo muzikiniu atlikimu. Nors jis tada grojo ne su Stinvėjumi, bet grojo su kitų fortepijonų, kurį specialiai jam atveža į koncertus.
0: Ai, tai jis taip ir po pasaulį keliauja.
1: Jis taip po pasaulį keliauja.
0: Tai jau jam įprasta.
1: Bet tai, nu, ne pirmas iš tų didžiųjų solistų, kurie keliauja su savo fortepijonu.
0: Taip, taip. Nu, įdomu, tikrai jis intrigavo, ir dabar jau grįžkime į tą koncertą, raveliškai į koncertą. Aš kaip suprantu, turbūt, na, Lukas norėjo būtent nuo gedūrinio ravelio pradėti, nes tikrai labai gražus koncertas, tą pažinti su šiuo instrumentu, ar ne, ar jūs čia kartu nutarėt, kaip
1: čia
0: gimė toje
1: sutapo,
0: programa?
1: Sutapo, nes programa iš pradžių ir gimė, ir jinai, nu, manau, kad mes ją planavome prieš porą metų turbūt. O fortepijonas, tas laikas kažkaip tai taip labai gražiai sutapo, kad nes galėjo tą fortepijoną irgi iki to laiko ir netvežti. Nu tai kągi, tada būtų Lukas grojęs kitų fortepijonų. O tokia programa, Ravelio gedūrinis koncertas, ne tas, kur kairė rankis, taip, o tas, kuris toksai labai virtuoziškas ir aišku, irgi labai gražus koncertas. Galbūt kairiai rankai koncertas jis toks žymiai tragiškesnis. Ir
0: su karo tokia atmosfera.
1: Taip, su karo atmosfera. Ir aišku, jeigu taip galvoti apie Ravelį, kuris irgi pirmojo pasaulinio karo metais jis buvo vairuotoju,
0: taip,
1: ir dirbo labai, ir paskui irgi sveikatą ten prarado ir taip toliau, tai irgi Ravelio gyvenimas irgi nebuvo rožėmis klotas. O muziką jisai kūrė, nu, tiesiog vien, nu, nežinau, tokia
0: vien
1: fantastiška.
0: Vien perlai, kaip mes sakome.
1: Vien tokia, aš nežinau, tokia jinai graži, tokios orkestruotės, kur tikrai ne vienas turbūt kompozitorius tokių puošnių orkestruočių nesukūrė iki dabar. Ir turbūt, kad visi kompozitoriai mokosi iš Ravelio. Ar iš Bolero, ar iš Dafnio ir Chlojos, ar iš kitų jo kūrinių.
0: Iš tikrųjų, kai mes visas pasaulis minėjo 150-metį, jo kaip ir Čiurlionio, ir na tikrai tos muzikos.
1: Taip, jis gimęs 75-ais metais, 800.
0: Taip. Tai ir labai daug tos muzikos skambėjo tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje, ir ką be paimtum, viskas gražu. Na, iš tikrųjų, paklausyti, ką be paimtum. Tai dabar jūs tokius, na, tris Vėlgi, nežinau,

0: to gausybės ravelio palikimo paėmėt parinkot šiai programai, na, išskirtinai čia pakalbėsim apie bolero, tai irgi jau kuris pabaigs šį koncertą, tas jau gedūrinis koncertas ir Dafnis ir Chloje. Tai apie Dafnį ir Chloje šiek tiek, koks tai kūrinys, kodėl jis įsitraukė į šios ravelio šedevrus su Lukų.
1: Nu, pirmiausiai, tai baletas.
0: Taip.
1: Bet toks baletas labai savotiškas, todėl kad, nu, pagal visą, sakysim, ir siužetą, ir tokią dramaturgiją, tai čia tikrai baletas. Bet kadangi ten yra choras ir labai didelis orkestras, ir mūsų koncerte irgi choras dalyvavo, ir dar kad tame mes netlikome viso baleto, tačiau jeigu visas baletas yra maždaug galbūt 50 ar galbūt valandos laiko ilgumo, nu, tai dvi siuitos irgi kokio 40 minučių turbūt, o gal trupučiukam mažiau,
0: pusvalandis
1: ten,
0: taip,
1: nu, jūs žinote geriau.
0: Jau matau.
1: Bet tiesiog antroji siuita tai yra labai populiarus kūrinys, kur simfoniniai orkestrai atlieka labai daug kur, bet ir pirmą ir antrą siuitą nedažnai, pirmą siuitą žymiai rečiau atlieka.
0: Įdomu, kodėl?
1: Nežinau, todėl kad nėra fleitos solo, turbūt. O šiaip tai aišku, dramaturgiškai galbūt pirmoji siuita tik tai taip įveda į antros siuitos visas mintis ir visą dramaturgiją ir taip toliau, tai aišku, kad manau, kad irgi ir pirma siuita yra tikrai labai graži, fantastiška muzika, bet tai daugiau tokia ekspozicinė muzika, galbūt jeigu taip rimtai šnekam dabar apie tai, o ne tik apie fleitos tą didį solo, o manau, kad vis tiek šis kūrinys Dafnis ir Chloje irgi jis tiesiog kaip ir bolero, kaip ir koncertai užima tikrai tokią labai, labai reikšmingą vietą pasaulinėje simfoninėje muzikoje.
0: Taip, tai mes dabar ją ir išgirskime, tas dvi siuitas iš baleto Dafnis ir Chloje groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dainuoja Kauno valstybinis choras ir diriguoja maestro Gintaras Rinkevičius.

0: moriso ravelio siuitos iš baleto dafnis ir chlojė chorui ir orkestrui nuskambėjo ir taip pradėjo prancūzų impresionistui dedikuotą koncertą LVSO koncertų salėje. Tai Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras ir maestro Gintaras Rinkevičius, kuriems ir girdite dabar skirtus plojimus. Jie mus pasiekė čia LRT klasikos studijoje iš kovo 13-osios ir maestro dar vis yra su mumis ir mes čia kol klausėmės muzikos, tai tikrai yra apie pačią muziką. Labai gražiai kalbėjom ir ne tik apie visokius orkestro planus ir praeitį, tai mes dabar viską pabandysime, ne viską, bet kažką atskleisti ir jums. Tai, na, maestro, iš tikrųjų, tai kaip jums susiklausė radio bangomis šis tikrai gražus Ravelio opusas, baletas, baleto siuitos?
1: Kiek aš galėjau išgirsti, nes vis tiek tai nebuvo toks dėmesingas klausimas, kad tikrai ir didelis garsas ir... Sakysim, visiška tokia koncentracija tik tai tą muziką ir jeigu aš stengčiausi išgirsti visus, nežinau, visas krusdelytės, kurios ten prabėgo, bet kiek aš dabar girdėjau, kiek, nu taip, lengvam tokiam klausime, man visai patiko, aš netgi galbūt dėl kokių nors ten dirigentinių tempų arba, sakysim, tokios bendros to viso skambėjimo ir dinaminės skalės, irgi pasakyčiau, kad kažkokių tai didelių, nežinau, problemų nepasigirdo ir tai jau gerai. O jau tegul jau tie žmonės, kurie turi gerą aparatūrą ir kurie tikrai labai įdėmiai klausosi tos muzikos, aš ją įdėmiai mokiausi, aš ją daug repetavau, o tegul jie ir pasako, kaip iš tikrųjų tai buvo.
0: Taip.
1: Ką jau aš čia sakysiu?
0: Na, iš tikrųjų apie save, bet mes čia kaip sakom, kad LRT klasika, tai yra mūsų klasikos koncertų salė didžiausia Lietuvoje, nes čia mes viso pasaulio koncertus klausomės. Lietuvos taip pat, na, į jūsų LVSO koncertų salę netelpa visi, tai gera proga išgirsti bent jau radio bangomis ir aš dažnai pabrėžiu mūsų klausytojams, kad būtent pačią geriausią aparatūrą pasigarsinto, ne telefonuose klausytus.
1: Labai
0: koncertų.
1: Džiugu, kad yra tokios laidos ir kad yra LRT klasika ir kad nu vis tiek tai yra tikra muzika, o ne kokie nors, nežinau, žvaigždžių duetai.
0: Taip. Taip, na, mes tikrai stengiamės ir atskleidžiam tą pagrindinės Europos, pasaulio scenas, taip pat ir Lietuvos, LVSO, taip pat koncertai labai dažnai skamba mūsų eteryje. Ir dabar aptarsime mes kitus du kūrinius, taip trumpai, kurie baigs šį koncertą.
1: Gerai.
0: Šiek tiek vėliau, nes mes su maestro atsisveikinsim prieš gražų į Ravelio koncertą Giedur, bet pakalbėkim šiek tiek apie tą sezoną, kuris pasibaigė, tai jau yra 37-as, ar ne?
1: Baigėsi 37-as Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezonas.
0: Įsivaizduojat, kaip greit prabėgo laikas.
1: Aišku, tai nesibaigė, nes prasidėjo iš karto vasaros festivalis ir vasaros festivalis prasidėjo Aleksandro Palėjaus koncertu, tokiu rečitaliu,
0: pianistiniu,
1: su nauju fortepijonu ir labai gražiai jisai ten labai virtuoziškai pagrojo, labai profesionaliai ir tikrai tokius kūrinius, kurie pianistams yra tikrai labai sudėtingi ir reikalauja didžiulio meistriškumo. Palėjui vis dėlto irgi jau gražus amžius, jau 70 šiais metais suėjo, tai ir ta proga, ir ne tik tai ta proga, o dėl to, kad jis jau yra lietuvių pianistas.
0: Taip, jis mūsų bičiulis iš tikrųjų, taip, jau gyvena Vilniuje netgi.
1: Jis gyvena Vilniuje, jau senokai gyvena, aš nežinau, kelis metus gyvena.

0: Kažkaip praleidau šitą faktą.
1: Taip, bet jis daug, aišku, ir važinėja, bet labai daug koncertuoja ir pačiuose mažiausiuose Lietuvos miesteliuose. Taip, kad jis tikrai neša muzikinę kultūrą į provinciją, sakysim taip.
0: Tai čia atsiremiant nuo to, tai aš esu jau ne pirmą kartą, na, girdžiu, kad atvažiuoja iš užsienio žmonės čia šiaip į Vilnių koncertuoti ir taip, na, kažkaip pamilsta tą į Vilnių ir štai Palėjus yra tas, kuris ir apsigyveno vienas iš tų. Tai dabar nuo to atsiremiant grįžtant į praėjusį sezoną, aš kai stebiu jūsų koncertų repertuarą ir ką mes, kiek mes tų koncertų įrašom ir paskui kaip juos mes transliuojam, vat, kaip ir šį koncertą, tai na, tikrai tokių garsių vardų, jau nekalbant apie tokias svarias, maštabiškas programas, tai tikrai yra jūsų programuose. Tai kaip jūs prisiviliojate tuos atlikėjus čia? Ar sunku jums ir ar Vilnius
1: darbą.
0: Žinomas?
1: Administracija jau moka dirbti savo tą darbą, o matote, visas tas managementas ir tas agentūros, kurios dirba su solistais, aišku, kad sunku dirbti, todėl kad čia ne tik tai, čia ir finansų klausimas, todėl kad vis tiek, jeigu kokiam nors biurokratui pasakyti, kiek kainuoja Gotie Kapisonas, violončelininkas, ir tai mums gali ir pasakyti, tai kaip jūs čia, ne, tai jūs neimkite tokio solisto, jūs geriau mokėkite daug mažiau ir paimkite lietuvių violončelininką. Nu tai taip, bet Lietuvos
0: bet
1: publika irgi ir sakysim, jeigu dainuoja čia, dainuoja iš užsienio solistai, arba tie solistai, kurie dainuoja visur pasaulyje, bet lietuvių solistai, tai ta rinka yra tokia, kokia yra. Ir tegul niekas negalvoja, kad tai yra labai pigus menas. O iš kitos pusės, jeigu solistas yra reikalingas visur, jam pirmiausiai, nu, jam reikia irgi pailsėti kažkiek tai. Ir jis tai bando reguliuoti ir jam bando agentai, nors agentams reikia uždirbti, tai jie bando daug koncertų suplanuoti, o iš kitos pusės, tai tam solistui reikia, kad būtų ir laisvos dienos kažkokios. Tai. Ir jeigu jis reikalingas ir Berlyne, ir Vienoje, ir Paryžiuje, ir Londone, tai nu, vis dėlto Vilniui tikrai labai sunku būti šalia tų
0: lygio gretoj, ar ne?
1: Toj pačioj gretoj.
0: Taip.
1: Ir čia tam tikras, aišku, kad labai svarbu, kad ir orkestro lygis būtų geras, todėl kad mes turim profesionaliai akomponuoti arba kartu groti su tokiais solistais kaip Akiko Suvanai arba Gotie Kapisonas arba Teclafas arba kiti tiesiog tikrai žinomi, bet pasaulis yra didelis. Lietuva yra labai maža. Ir Lietuvos biurokratai nesupranta, kad pasaulis yra didelis ir kad mes esame toj pačioj erdvėj ir kultūriniai toj pačioj erdvėj. Nes, nu, vis dėlto tai, kad mes, sakysim, kokiam nors sektoriuje pramonės arba ten IT arba dar kažkur, tai neatsiliekame pagal patį prestižą, pagal, nežinau, pagal atlyginimus, pagal dar kažką, tai mūsų sektorius atsilieka dėja.
0: Na, iš tikrųjų, jūs čia šiek tiek atskleidėt uždangą mūsų klausytojams, kaip koks yra sudėtingas darbas padaromas, kad jie išgirstų tai, ką girdi jūsų koncertų salėje.
1: Ar tai operos teatre, ar filharmonijoje, ar pas mus. Tikrai yra darbas tas nepaprastas.
0: Tai dabar žvelgime į ateitį šiek tiek jau apie Bramso vokiškai rekviem, kuris netrukus skambės, jau šiek tiek pakalbėjom, bet jūs sakėt, na, pasakysit, kad kuom skiriasi tas vokiškasis rekviem, nu, šiaip rekviem.
1: Būtinai pasakysiu, nes Bramso vokiškasis rekviem jau skambės. Čiagi tiesioginė laida.
0: Čia tai tiesioginė
1: laida. Taip. Galiu sakyti, kad rytoj. Tai yra ne rytoj, poryt, aš jau dabar jau pats painiojusi. Kad tikrai dar mes turime vieną tokią rimtą repeticiją ir paskui jau kita repeticija bus tik tai prieš koncertą. Ir koncertas bus poryt, 19:00 PM, ir ten skambės nuostabus. Nu, tiesiog, žinote, nu, kai

0: kai prie tokio kūrinio grįžti, tai tada atrodo, kad šitas kūrinys pats nuostabiausias, pats gražiausias, pats geriausias.
1: Ar ne?
0: O jis skiriasi nuo kitų rekviem tuo, kad jis yra labai šiltas. Jis yra labai globojantis, labai žmogiškas ir labai jausmingas. Bet tokia tai kalba, aišku, truputį yra kalbos apie dies yra ir apie tokį, bet jis nekatalikiškas, matote, tas vis tiek reformatoriškas toksai ir vokiečių kalba, ir kalba apie palaiminimus. Taip kad, vat, kuo skiriasi palaiminta muzika ir kokia nors rūsti dramatinė muzika. Tai šitoj tuo tokiu šiluma ir tuo gyliu, to tikrosios muzikos neišmatuojamų gyliu, kuri yra būtent Bramso vokiškajame rekvieme. Ir kažkokiam tokiam žmogiškume. Kad visur yra, ten yra toks tekstas, kad paguosk mane, kaip tik tai mama gali paguosti savo kūdikį. Tai vat ir tas yra kažkoks tai toksai, nu tikrai neišpasakytas grožis ir šiluma.
1: Taip, ir na, aš kaip pagalvojau, kokia įvairi jūsų vasaros festivalio programa, čia matyt prie tos 14 birželio gal rekviem, ar ne, galima sakyti šiek tiek, ne tai kad datos sutampa panašiai, bet vis dėlto jūsų vasaros festivalyje yra ir populiarių dainų, čia nuo erdvės priklauso, ar ne, ir publika yra visokios muzikos reikia.
0: Yra ir roko baladės,
1: ir roko baladės irgi gražu, taip, ir tas jau rimtas
0: taip,
1: rekviem,
0: ir toksai, ir kartu mes būtinai irgi vis tiek kokį tokį jau rimtą kūrinį atliekame. Taip.
1: Taip, taip. O žvelgiant į kitą sezoną, jūs atidarimo jau koncertą jau aptarėm, ar ne?
0: Taip,
1: bus
0: jau
1: maždaug defalija,
0: apie defaliją.
1: Kokie dar akcentai? Gal bus daugiau ir fortepijono solo, kai jau turit naują instrumentą, atprasme, su orkestru grojančią. Kokie taip. Tokie dar kiti raktiniai esminiai taškai, ką jau galit atskleisti?
0: Bus dar 9 Betoveno simfonija. Bus dar Davido Geringo 80-metis. Jis gros violončele Dvoržako koncertą. Ir tame koncerte dar skambės Mocarto gamolinė simfonija, kurią jis pats diriguos.
1: O Geringas diriguos?
0: Taip, taip. Tai jis juk diriguoja.
1: Taip, diriguoja.
0: Ir čia jam labai reikšmingas koncertas ir aišku mūsų pagarba tokiam solistui. Ir iš fortepijoninių koncertų, tiesa, dar iš simfoninės muzikos turbūt, kad bus irgi prie Vagnerio dar, nors tai nebus, tai bus iš operų, bet vadinasi kūrinys Ring ohne Worten. Tai yra tokia kompiliacija, kurią sudarė dirigentas Lorinas Mazelis ir iš viso Nibelungų žiedo patys centriniai tokie simfoniniai epizodai, kurie sudaro tokią didelę, sąlyginai didelę valandos laiko palyginus su kitom operom, tai, bet visiškai tik tai instrumentinė muzika ir tik tai simfoniniai kokie nors arba intermezzo, arba kiti epizodai, kurie būtent naudojami Vagnerio Nibelungų žiedė. O fortepijoninės muzikos Lukas Geniušas vėl gros 4 Betoveno koncertą.
1: Kaip smagu. Na, tai tikrai vėlgi čia aš jūs išnaudojau, kadangi jau atėjot pas mus, tai norėjau šiek tiek atskleisti mūsų klausytojams ir kasgi laukia jų, ko jiems tikėtis LVSO koncertų salėje kitą sezoną. O dabar grįžkime į tą kovo 13 ir raveliška į koncertą ir dabar, na, tokie jau vienas perlas nuskambėjo, kuo mes čia džiaugiamės, dabar dar kiti brangakmeniai, kaip juos galima vadinti, ir tas gražusis koncertas G-dur Ravelio, ką jau mes iš dalies ir aptarėm, bet tai yra po kelionės Amerikoje susižavėjęs ir su Geršvinu susipažinęs, ta džiazo kultūra, jis taip viską įpynė ir iš tikrųjų gražosi, gavosi toks prancūziškas šedevras, kuris netrukus nuskambės ir taip Lukas Geniušas pristatys naują fortepioną, kurį jis išrinko LVSO koncertų salėj. O po jo dargi vienas jau tas paskutinis akordas, tai Ravelio Bolero, kur ir pats kompozitorius yra sakęs, kad jis net šiek tiek buvo nepatenkintas, kad tas Bolero užgožė tam tikrą prasme jo kitus kūrinius, kurių yra gausybė, ar ne, ką mes irgi su jumis aptarėme. Tai ką jums reiškia, na, du tokie gerai žinomi, labai gražūs, tikrai graži muzika, galima tai pasakyti paprastai, ir labai žinoma muzika, na, jeigu mes kalbam apie Bolero groti. Diriguoti, na, kad skambėtų į jūsų rankose ir salėje.
0: Bolero diriguoti žymiai paprasčiau negu koncertą.
1: Rimtai?
0: Tikrai taip. Bet todėl, kad ten yra vienas ritmas, bet atsakomybė, kai jau, nu, va, tas pojūtis, kad aišku, kad atsakomybė patiems muzikantams, patiems solistams, nes visiems ten yra baisiai sunku groti.
1: Čia toks ir parodomasis, visi solistai turi.
0: Dirigentas ten praktiškai, nu, nežinau, jis tiesiog tik tai, kad būtų tas visas bendras pulsas ir kad viskas eitų link kulminacijos, link pačios pabaigos. Tačiau ten Ravelis taip genialiai viską suorkestravo, kad būtų labai gerai, kad ten dirigentai nesidarkytų ir, ir netrukdytų. Niekam netrukdytų, bet tam, kad netrukdyt, žinote, dirigavimo menas yra, čia galim mes irgi ilgai diskutuoti apie tai, kas, kam reikalingas dirigentas, o kad netrukdytų groti Ravelio Bolero dirigentas, tam reikalingas labai profesionalus dirigentas. Nes netrukdyti reikia mokėti. Trukdyti, nu kaip, mes iš pradžių diriguojame labai paprastai, nesudėtingai ir blogai. Paskui mes diriguojame sudėtingai, bet gerai. Paskui mes diriguojame, ne, paskui mes diriguojame iš pradžių paprastai ir blogai, paskui sudėtingai ir blogai, paskui sudėtingai ir geriau arba gerai, o po to paprastai ir gerai.
1: Va, čia, va, bet irgi neprastai.
0: Čia, žinote, čia irgi galbūt taip labai plati publika to nesupras iš viso, apie ką aš šneku. Bet kągi, mesgi čia kalbame irgi tiem žmonėm, kurie klauso muzikos, vadinasi, jie matė dirigentą.
1: Taip, ir aš tai visuomet jau, kai žinau, kad bus Bolero, tai man tai patys ta pirmieji taktai eilutė, kaip pirmas instrumentas būgnelis. Pirma mažasis ir tada jau fleitos, ar ne, toj tyloj tas solo.
0: Taip, atrodo, dar picikato ten yra.
1: Taip, ir picikato yra, bet kažkaip labai, labai labai intimu ir galvoju, kaip čia, kad, na, pavyktų tie pirmieji tokie subtilūs įstojimai.
0: O iš esmės taip ir yra, kad ir fleitos solo, ir paskui klarneto solo, ir paskui vat tie solo, kur po vieną instrumentą, kad jie pagrotų švariai, kad jie pagrotų ritmiškai, ir atsakomybė yra žiauri, ir fagoto solo ten, kuris labai sudėtingas, pats galbūt, nežinau, sudėtingiausias, aukščiausias lygis, tai yra trombono solo ten, o paskui dar ir abiejų saksofonų solo.
1: Taip,
0: ir anglų ragas, ir obojus, ir ta prasme, ten solo yra visiems.
1: Visiems solo.
0: Ir visiems yra ypatingai didžiulė atsakomybė.
1: Nes visi žino tą melodiją, net ne muzikai. Tas yra.
0: Tai tegul net ir nežino. Kiekvienas kryptelėjimas yra vis dėlto sudėtingas dalykas.
1: Taip, ir šita tokia muzikinė šventė mūsų dar laukia, tai Bolero Ravelio pabaigs mūsų klasikos koncertų salės koncertą šį vakarą, kaip ir tai pabaigė kovo 13-ąją LVSO koncertų salėje, o dabar netrukus skambės Ravelio koncertas fortepijonui G-dur ir šiuo koncertu Lukas Geniušas, priminsiu, pristatys naująjį fortepijoną Vilniaus publikai, išgirsime jo skambesį ir mes, galbūt irgi pirmą kartą mūsų eteryje, ir gros LVSO, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Gintaro Rinkevičiaus. Ir aš labai jums dėkoju, kad atėjot, labai buvo įdomu.
0: Labai ačiū, kad pakvietėt.
1: Ir tikrai aš manau, kad mūsų klausytojams irgi buvo smagu išgirsti, ką jūs ir atvėrė šiek tiek ir uždanga ir papasakot rimtų dalykų, kas ir buvo, kas ir bus. Ir iki kito susitikimo. Ačiū.
0: Iki pasimatymo.
1: O mes klausomės koncerto.

Štai tokia audringa publikos reakcija ir padėka muzikams. Tai Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, maestro Gintaras Rinkevičius, na ir žinomas solistas, pianistas, tai Lukas Geniušas, kuris Vilniaus publikai Moriso Ravelio koncertų giedų ir pristatė naująją LVSO koncertų salės fortepijoną. Na ir dabar mes išgirsime jau tai naująjį fortepijoną jau visiškai. Vieną skambantį solo, skambant griausmingoms ovacijoms, na, solistas publikai dovanojo Alvaradą dėl Graciozo iš ciklo Atspindžiai. Taigi išgirskime Atspindžius ir LRT klasikoje.

Lukas Geniušas grinai raveliškame koncerte atsidėkojo Ravelio pjese iš ciklo Atspindžiai, na taip šiltai sutiko publiką. Ir tas raveliškas naujo fortepijono krikštas LVSO koncertų salėje išties buvęs sėkmingas, na ką jūs galėjote išgirsti besiklausydami šio koncerto LRT klasikos

bangomis ir dabar jau eteryje prancūzų impresionistai muzikai dedikuotą koncertą Lukas Geniušas ir Ravelio šedevrai vainikavęs jo šedevras Bolero nuskambės, po kurio, na, paprastai ir nėra jau ką ir be pasakyti. Su jumis dėkodama ir prie šio koncerto prisidėjusiai studentei Eglei Malinauskaitei buvau aš, Gabija Narušytė. Ir visas šis koncertas, kai jau tik suskambės visas Bolero, kurį sukūrė Moristas Ravelis, nuguls į LRT radioteką, taigi būtinai dar susiraskite, pasigarsinkite geriausią aparatūrą ir išgirskite šį koncertą dar ir dar kartą. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Romualdo Granausko apsakymą Su peteliške ant lūpų. Išleido leidykla Presveika. Tai vienas žymiausių Romualdo Granausko kūrinių, kuriame vaizduojamas vienišo žmogaus vidinis pasaulis ir jo santykis su aplinka. Kūrinyje daug dėmesio skiriama žmogaus dvasiniams išgyvenimams, praeities prisiminimams ir egzistenciniams apmąstymams. Autorius subtiliai atskleidžia vienatvės, laiko tėkmės ir gyvenimo prasmės temas, būdingas visai jo kūrybai. Apsakymas išsiskiria jautria psichologinė analizė, simboliais ir poetiška kalba. Knygos ištrauką skaito aktorius Arnas Rosenas.

Atsirakinęs buto duris, jis įžengė į tamsų prieškambarį. Pirmiausia, nusivilko švarką ir apgraibom pakabino. Tada įėjo į didįjį kambarį, kuriame taip pat tvyrojo prietema. Užuolaidos buvo užtrauktos, nes jis išvažiavo neatitraukęs. Ir plačialapė gėlė ant žemo staliuko taip ir kentėjo tamsoje viena, kol jo nebuvo. Bet jis nepriejo ir nepadarė ją šviesiau, tik atsisėdo fotelyje ir toli į priekį ištiesė kojas. Priešais televizoriaus stikle kažkas vos įžiūrimai atsispindėjo, tikriausiai jo paties balti marškiniai. Viskas, Vaitkau, pasakė jis. Tu miegosi visą pusdienį, miegosi visą šią naktį, o rytoj jausis kur kas geriau. Jis visuomet kreipdavosi į save Vaitkau, nes jam atrodė, kad toks kreipinys autoironiškas, o autoironija jo manimu yra pats geriausias dalykas sunkiais gyvenimo atvejais. Bet iš fotelio jis neatsikėlė, tik nusimovė per galvą juodo kaklaraiščio kilpą ir numetė jį šalia telefono, nusispyrė batus ir dar toliau ištiesė kojas. Vienas batas gulėjo ant kilimo nosimi į prieškambarį lyg kokia maža valtis, plaukianti per rudai geltoną kilimo raštą, o antras buvo pasviręs ant šono. Šitas buvo užplaukęs ant seklumos, pakrantės uolos pramušė jo dugną, pati įgulą, ko gero spėjusi gelbėti, tačiau nebuvo žinoma, kur ji dabar yra ir vargu besugrįš kada prie savo palikto laivo. Vaitkus buvo pavargęs. Jam skaudėjo pečius ir nugarą. 3 valandas prasidėjo prie vairo. Važiavo prastais vingiuotais keliais, pilnais netvarkingų mašinų, o iš šoninių keliukų vis taikydavosi prasmukti girti kaimo traktorininkai ir dviratininkai. Prisiminė, kad per kelią ėjo būry žasų. Prisiminė, kad senas kaimietis ramiai važnyčioja arklį pakraščių, nei iš šio, nei iš to pasuko jį skersai plento į molėtą siaurą keliuką. Keista, bet žmogus buvo be kepurės, švietė plikas pakaušis, o virš abiejų ausų styroja iš šono sulipę žilų plaukų kuokštai, kaip kokie duragai. To molėto keliuko spalva buvo tokia pat kaip ir jo kilimo, ir tada akyse iškilo kapinės. Mažas, tolimas Žemaitijos miestelis ir neįtikėtinai didelis jo kapinės. Tai nebuvo koks šviesus ir švarus dzūkiškos smėlio kalnelis. Tai buvo didžiulis, lygus, molėtas plotas, tankiai prismaikstytas kryžių ir akmens luitų. Juodas karstas stovėjo ant dobės krašto, o dobės šona švietė rudai ir geltonai. Kaip štai dabar tas jo kilimas? Vaitkus užmerkė akis, kapinių vaizdas dingo, bet dabar jis matė jose savo juodą batą, nosime atsuktą prieškambario pusėn lyg pasiruošus išeiti. Kam išeiti? Pagalvojo Vaitkus, man? Ir dar jo akise šmėkštelėjo keli padriki laidotuvių vaizdai. Juoda sulankstoma kunigo kepuraitė su tokiu pat juodu bumbulu viršų galvyje. Jis neįsidėmėjo nei kunigo veido, nei ko kito, tik girdėjo jo monotonišką ramų balsą, neįskirdama žodžių. Tas balsas buvo ne tik ramus, bet ir nusižeminęs. Jo tėvui net nepritiko toks balsas, lyg kunigas per daug jau nuolankiai kažko vis prašytų ir prašytų. Tėvas buvo nusipelnęs ramybės ir taip. Teisingų, ilgų gyvenimų, tokiu paprastu ir aiškiu, jo kartais net nejauku darydavosi, kad galima taip paprastai gyventi. Tiek nedaug, te užimant pasaulyje vietos.

Vaitkus vėl užmerkė akis, bandydamas įsivaizduoti karste tėvo veidą. Ir negalėjo. Jis matė visai ką kitą. Kaip vyrai nukėlė karsto dangtį ir paguldė šilgai duobės krašto, kaip už karsto atsistojo jis pats ir artimieji, o artimųjų juk nebuvo. Vaitkus vienas pats buvo tas artimasis. Tėvas mirė paskutinis iš dviejų brolių, o kitas dar jaunas žuvo. Atsistojo šalia Vaitkaus tik tai du tolimi pusbroliai su savo žmonomis ir vaikais, kokios antros ar trečios eilės Vaitkus jau nebežinojo. Priejo dar du senukai, tėvo jaunystės draugai, vienam visą laiką kretėjo galva, o antrasis abiem rankom laikėsi įsikibęs lazdos paties pasidarytos iš kažkokio prasto medžio. Gumbuotais plonais abiejų rankų piršteliais lyg kokiom sudžiovintom paukščių letenėlėm, aptrauktom raukšlėtą odą, taškuota kaip kalakuto kiaušinis. Kiek ten tų žmonių buvo? 10? 12? Restoranėjai susakė pietus 20. 10 gal ir valgė, jis neskaičiavo. Jis dabar matė savo atminties akise tą vaizdą, kuris tada, kai fotografavosi, rodos taip trumpai išmėkštelį ir taip greit dingo ir vargo, ar kas kitas pastebėjo ir įsiminė. Tai buvo peteliškė. Tai buvo balta peteliškė. Nežinia, iš kur čia kapinėse atsiradusi. Vaitkus buvo tikras, kad nei anksčiau, kol karstas buvo nešamas per kapines, nei vėliau, kai jis jau buvo pastatytas prie dobės, jos nebuvo. Ji nesisukiojo nei apie juodą kunigo kepuraitę, nei apie kitų žmonių galvas. Nebuvo jos ir tada, kai fotografas praksėjo aparatu, o Vaitkus stovėjo anapus karsto ir žiūrėjo į tėvo rankas, apviniotas rudu rožančiumi. Juk neįmanoma nepastebėti baltos plazdenančios peteliškė žmonių rato viduryje. Niekas ten ir neplazdeno. Tik tada, kai jau baigė fotografuotis, kai abudu apkasiai pakėlė už galų karsto dangtį, o jo šešėlis palengva ėmė slinkti tėvo veidų, tik tada. Vaitkus gali galvą guldyti, jog tik tada. Jis pamatė ją tupinčiant blizgančio rožančiaus karoliuko. Kiek trunka akies mirktelėjimas? 1/5? 10 sekundės? Štai per tokį laiko tarpelį iš kažkur jį ir atsirado. Ką tik nebuvo, o dabar buvo ir baltavo išplėtusi sparnelius, ir nuo tų sparnelių ant tėvo sudėtų rankų taip pat krito mažytis, visai mažutytis šešėlis. Pirmoji Vaitkaus reakcija buvo ištiesti ranką ir nubaidyti, bet jis negalėtų dabar paaiškinti, kodėl neištiesi ir nenubaidė. Gal jis tikėjosi, kad užslenkantis šešėlis pats ją nubaidys, bet peteliškė tik dar labiau prigludo, suvirpėjo visą nuo to prigludimo. Taip ją ir užslinko juodas ir sunkus dangtis. Ir bus užkasta į žemę, o ten po žeme dar kurį laiką blaškysis karsto tamsoje, kol netekus jėgų nukris tėvoje ant lūpų. Tarytum koks paskutinis tik nebeištarta žodis. Skausmas persmelkė Vaitkaus širdį. Vaitkus net nesuprato, koks tai absurdiškas gailestis. Leidžia į žemę tėvą, o jam gaila tos gyvos peteliškis. Sučiškė telefonas ir Vaitkus iš netikėtumo net krūptilėjo. Pirma pastūmė toliau savo juodą į kaklaraištį, tik tada pakėlė ragelį. Bet to jam pasirodė, jog telefonas šiandien skamba jau ne pirmą kartą. Jau grįžai? Pasigirdo Irenos balsas. Ką tik. Laidotuvės praėjo gerai? Ar laidotuvės gali praeiti gerai? Suirzo Vaitkus. Aš norėjau pasakyti sklandžiai. Ką reiškia sklandžiai? Vis labiau irzo Vaitkus. Gal tau atrodo, kad jos praėjo puikiai? Irena patylėjo, ragelyje grojo tolima muzika. Pas tave namuose groja? Rūščiai paklausė Vaitkus. Iš kur? Tavo ausise groja, tu labai pavargai, taip? Jos balse girdėjosi užuojautą.
Vaitkus kiek atlyžo. Pavargau, žinoma, kaip nepavargsi. 3 paras ant kojų. Man labai gaila, kad aš nieko negalėjau padėti. Jos balsas buvo dar švelnesnis ir Vaitkus suprato užuominę. Atseit, jeigu būtume vyras ir žmona, aš būčiau galėjusi važiuoti kartu ir tada tu nebūtum taip pavargęs. Ačiū, sausai atsakė Vaitkus, tu man ir taip daug padėjai. Jis pasiskolino iš jos 1000 litų. Bet juk ji ne tai turėjo galvoje, dabar jau Vaitkaus širdyje akimirksnį išmestelėjo gailestis, bet jis jo niekaip neparodė.

Ką tu dabar ruošiesi daryti? Paklausė jį. Miegoti. O rytoj? Nežinau, turiu reikalų. Suprantama, gal aš kai kuriuos galiu atlikti už tave? Ne, negali. Tu tikrai labai pavargęs, tiesiog pervargęs, girdžiu iš balso. Kai aš šitai pervargstu, visai negaliu užmigti. Mirštu iš nuovargio, miegas marinte marina, o užmigti negaliu. Ar tu turi migdomųjų? Gal tau atvežt? Man nereikia migdomųjų. Aš jau tau sakiau, kad noriu būti vienas. Ne, tu to nesakėjai. Kaip nesakiau? Nesakėjai. Argi neatsimeni, ką prieš minutę kalbėjai? Puikiai viską atsimenu. O dar puikiau, kaip tau sakiau, jog noriu būti vienas. Gerai, gerai, sakėjai, du kartus pasakėjai. Na, matai, kiek atlyžo Vaitkus. Pati tu nieko neatsimeni. Žinai, ko aš tau skambinu? Žinau, norėjo pasakyti Vaitkus, bet nepasakė. Jis ir nežinojo, jam tik atrodė, jog žino. Aš gavau tėtos laišką. Uršulėlė numirė. Jau palaidojo. Dabar tu ten vienas. Kada? Nustebo Vaitkus. Prieš 2 savaites. O kas ją palaidojo? Nerašo, kaimynai turbūt. Dabar tas namelis visai tuščias. Man atrodo, kad tau reikia važiuoti. Kada važiuosi? Vaitkus patylėjo, paskui pasakė. Rytoj. Nebijok, aš nesiprašau kartu. Ko man tavęs bijot? Man pačiai reikia pas tėtą, bet aš nuvažiuosiu kitą kartą. Įprašė atsiųsti aspirino. Aš nupirkau gero bajerio. Jai skauda sąnarius, aš tau sakiau. Tai tu jai nuvežk, o ji tau ir papasakos apie Uršulėlės mirtį. Užtenka man tų mirčių. Na, nenorėsi, nepasakos, ji labai supratinga moteris. Ne kaip aš, ar ne? Vaitkus nieko neatsakė, ji patylėjo laukdama kokio atsakymo, paskui paklausė. Tai kada tu paimsi iš manęs tą aspirimę? Rytoj užvažiuosi į darbą. Juk rytoj sekmadienis. Paskambinsiu tau į namus, o tu išeisi prie mašinos ir išneši. Gerai, gerai, ji nusijokė. Išmesiu tau pro langą. Man reikia slipti į 5. aukštą. Tai kelintą važiuosi? Kai įsimiegosiu. Tai paskambink, gerai? Gerai. Vaitkus padėjo ragelį. Atsistojo, susirinko abu batus ir išnešė į prieškambarį, o tam, kuris gulėjo pakrypęs kaip laivas, kažkodėl pasižiūrėjo į padą. Dar užsivirino arbatos, sugraužė keletą sausainių ir atsigulė. Miegas atėjo beveik tuoj pat. Vakarykščių, už vakarykščių vaizdų pavidalų, šmėkščiusiais peizažais, kuriuos matė važiuodama Žemaitijon paskui seną autobusą, kuriame įspraustas tarp 2 sėdynių eilių viduryje stovėjo tėvo karstas. Vaitkus važiavo savo mašiną, nes neturėjo kitos išeities, juk negalėjo tuo pat metu būti ir autobuse ir vairuoti savo mašinus. Vilniuje jiedu neturėjo jokių giminių ir tėvas į savo paskutinę kelionę buvo vežamas vienas. O ten nuvažiavus Vaitkui būtinai reikėjo mašinos, nes pėščias jis niekaip nesuspės sutvarkyti visų reikalų, kurie jis žinojo griūte užgriūs į vieną. Ir visą laiką jautėsi kaltas, kad ten, barškančiam autobuse šokinėjant grindų niekieno neprilaikomas karstas ir kelio dulkis gulant juodai dažyto dangčio. Visą kelią jis rodos nieko daugiau ir nematė, tik tai kelio ženklus ir priešais važiuojančio autobuso užpakalį, o pasirodo matė. Štai dabar sapne iškilo pakelės vaizdai, peizažai, vienišo sodybos laukuose, ant kalvų būbaujančios karvis. Paskui sapnas peršoko ilgą tarpsnį ir Vaitkus išvydo restorano kambarėlį, kuriame buvo valgomi laidotuvių pietus. Tartu matė ir save santūriai, tačiau nuoširdžiai dėkojantį tai 10 žmonių, atėjusių palydėti jo tėvo į paskutinę kelionę.

Jo mėlyna mašina stovėjo čia pat gatvėje, matoma pro langą, o autobuso vairuotojas, nelaukdamas pietų, jau buvo išvažiavęs atgal. Jo toks darbas, kasdien tuo autobusu vežioja iš Vilniaus senukus į paskutinę kelionę. Į Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją, į tolimiausių miestelių kapines ir kapinaitės, kur po medžiais amžinai nurimsta jų sielos tyliai kentėjusios pas vaikus tarp miesto blokų ir mūrų. O kai jis viską sutvarkęs išėjo į gatvę, pamatė prie savo mašinos anuos du senukus besidalinančius per pusę perlaužtą cigaretę. Ir tą, kuriam nuolat kretėjo galva, yra na, su žalio alksnio ar juodalksnio lazdelė rankose. Kaip jie čia atsirado, pagalvojo Vaitkus. Kas jiems pranešė, kad šiandien į kapines atvežu tėvą? Jie buvo tėvo kaimynai. Jų akise Vaitkus užaugo, tik tai tėvą, jau sergantį ir nepagalinti, jis pasiėmė pas save į Vilnių, o juodu ko gero dar tebekrūta savo sodybėlėse. Laukdami, kol jis prieis, abu stovėjo greta beveik susiglaudę, burnų kampuose styrojo ilgi serbentų išpjauti kandikliai. Vaitkus buvo bepraveręs burną ir bepradedas dėkoti, bet vienas iš jų pasakė, tai mudu čia pasitarėm ir sakom, reikia anam pasakyt, kad nepasakysim, tai kaip ans sužinos. Vaitkus pakaitom žiūrėjo čia į vieno, čia į kito veidą nesuprasdamas. Va, Juzupui tavo tėvas ir pasakė, parodė pirštų į kaimyno pusę antrasis, o Juzups man, pasakyk, kaip tau pasakė. Taip ir pasakė, ramiai dėstė Ilginis. Tik dabar, kaip švyste nušvito atmintyje abiejų pavardės Ilginis ir Gontauskis. Bestovys prie mėšlo vežimo su šake, aš einu pro šalį, o tavo tėvas ir sako, Ilgini, Ilgini, eik plaukis kojas, nevaikščiok toks, taisykis į balių. Tik Gontauskio karvę reikia pagirdyti, viedras ir pakišts po krūmų. Tai ar buvo tas viedras po krūmų? Neišiniai tą paklausė Vaitkus. Buvo, buvo, patvirtino Gontauskis. Ir dabar tebėr. Auštant tas buvo. O kai jau su visam išaušo, nuėjau ir pasakiau Gontauskiui. Ir ano karvė, eidamas pro šalį pagirdžiu ir sakau, plaukis ir tu kojas, Gontauskėlį. Šiandien seno į Vaitkų atveža laidoti. Bet iš kur žinojot, kad šiandien negalėjo atsistebėti Vaitkus? Kad ne šiandien būtų ir pasakęs, kad ne šiandien. Mes visi trys buvom taip susitarę, kad vienas be kito nelaidosi mus. Galėjo ir man pačiam pasakyti, įsižeidęs, pasakė Gontauskis. O dabar tau vienam. Tu ir vėl kaip mažas vaikas, sumojavo rankomis Ilginis. Ir vėl. Koks reikalas abiem pasakot, vienam pasakė ir užtenka. O kad tau būtų pasakęs, ar tu man nebūtum davę žinot? Jis pasukiojo galvą į šalis, lyg ieškodamas aplinkujo ore dar kokio argumento. Antra, vėl, atmink, koks nekalbus žmogus buvo. Tas teisybė, tartum sutiko Gontauskis, nekalbumo nekalbus. Bet nedidelė štuka te buvo ir pasakyt. Viešpatė. Beveik atsisėdo lovoje Vaitkus. Nieko aš nemiegu, nieko aš nebuvau užmygęs, aš tik prisimenu, kaip viskas buvo. Laikrodis rodė 7:30 vakaro. Nejaugi iš tikrųjų reikės gerti vaistų, kad užmigtų. Burnoje buvo sausa ir jis vėl nuėjo į virtuvę užsikaisti arbatos. Kol užvirė arbatinukas, jis sėdėjo prie lango ir žiūrėjo į kiemą. Stalo viduryje stovėjo tuščias baltas podukas su raudono apvadu, didelis toks podukas, skirtas tikriausiai buljonui, o ne arbatai. Tai buvo tėvo podukas, kurį jis atsivežė dar iš ten, iš namų, kaip jis pats sakydavo. Vaitkus niekuomet jo neliesdavo, dabar net krūptelėjo, juk jis šiandien iš jo jau gėri. Taip, šiandien prieš eidamas gult. Ir nepastebėjo, kad geria.
ir Vaitkus dabar aiškiai suprato, kas pasikeitė jo gyvenime.

tirpsta jų gretos ir vis didesni tarpai tarp pačių gynėjų. O dabar tarp Vaitkaus ir mirties jau nebestovi niekas. Kažkodėl prisiminė, kaip tėvas gyvendamas pas jį visuomet pirmas eidavo atidaryti lauko durų. Tu sėdėk, sakydavo, aš pats įleisiu. Ir visuomet atsistodavo tarp jo ir laiškininko, tarp jo ir kaimynės, tarp jo ir apsirikusio žmogaus. Jis žinojo savo didžiąją pareigą ir iki galo ją atliko, sutiko, įsileido ir pats kartu išėjo. Grįžęs vakarė iš darbo, Vaitkus rado jį virtuvėje ant grindų. Išėjimas buvo staigus ir trumpas, nieko per daug neapsunkinantis. Gyvenau, kol galėjau, bet atėjo laikas ir išeinu, neužtrukdamas ilgiau nei dienelės. Viskas, staiga nusprendė Vaitkus ir atsistojo nuo stalo. Važiuoju. Surinko Irenos telefono numerį, bet ragelyje niekas neatsilipė. Atsitūpęs pasirausė naktinėje spintelėje prie tėvo lovos. Celofaninėme maiše buvo galybė visokiausių vaistų, prirašytų keliose poliklinikose. Vaitkus sažiningai juos pirkdavo, o tėvas sažiningai jų negerdavo. Tik taškai pinigus, sakydavo. Parodyk man tuos vaistus, kad rieno smerčio, tai aš juos ir gersiu, o kitų man nereik. Įsikišęs kišenin kelis blokelius aspirino, Vaitkus nusileido žemyn į kiemą ir išvažiavo. Jis tikėjosi dar suspėti į parduotuvę ir nusipirkti kokio maisto. Pavasarį prasidėjus infliacijai, jis nepuolė į paniką kaip daugelis. Visą gyvenimą dirbdamas už kuklių tarnautojų atlyginimą, tai stengė sutaupyti tik šitam savo padėvėtam automobiliui. Galima sakyti, kad ir jo nebūtų nusipirkęs, jei ne tėvo pagalba. Tėvas turėjo pinigų, kuriuos gavo už melioracijos išdraskytą sodybą, jis pats ir pasiūlė. Paimk vaikelį visus ir pirkis kaime trobelę. Matai, kad šita valdžia žmonės paleis ubagais. Vaitkui atrodė, kad tėvas turi slaptą svajonę, apie kurią tik tai niekam nesako, ištrūkti iš miesto, iš jo dulkių ir šiukšlių, ir paskutinės vasaras praleisti kaime, kur kitaip teka saulė, kitaip pučia vėjai, kitaip šviečia dangus ir žvaigždės. Irena jam greitai surado pirkinį. Aukštaitijoje, valanda kelio nuo Vilniaus, prie nedidelio, bet gražaus ežero. Pasirodo, jos vyriausia teta gyveno kaiminystėje. Tik tai pats pirkimas buvo sudėtingas, užtat kainavo nebrangiai ir Vaitkus džiaugėsi, nes brangiosis ir nebūtų įpirkęs. Svarbiausia, kad ežera švietė kone palangais. Ir kiekvieną savaitgalį jis atvažiuos čia su tėvu, o pats visas aušras ir saulėlydžių sutiks prie vandens. Tačiau trobeliai tebe gyveno Uršulėlė, kuprota senučiukė, kuri kol gyva nežadėjo niekur iš čia keltis. Pirmą kartą, kai jis atvažiavo su Irena, trobelė jam pasirodė nepaprastai jauki ir miela. Jis stovėjo gal už 200 metrų nuo Irenos tetos namo, ant mažos nuo šliaunios kalvelės. Prie durų augo 2 liepos, kitoje pusėje kelios obelis. Buvo pavasaris, obelis jau žydėjo ir dėl to žydėjimo sodybėlė pasirodė Vaitkui kelis kart gražesnė.

Romualdo Granausko apsakymo Su peteliške ant lūpų ištraukas skaitė aktorius Arnas Rosenas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Esu Lina Pavalkytė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Neringos Dangvydės eilėraščiai iš rinkinio Kiaukuto nešėja. Pasaulio redakcija. Liucei ir Igarai. Pirmiausia, susirasti tinkamą. Patikrinti, ar gyvas. Redaguoti mirusį, bergžės reikalas. Juk sakoma, pradžioje buvo žodis, paskui atsirado kalbos. Moterį nuo žmogaus atskyrėme kableliais ir ištarėme karus, kruvinomis lūpomis bučiavome, mylimasias. Klaidžiojome jų akiduobėse, regzdami sakinių tinklus, sudėtinius prijungiamuosius kuo įmantriau. Išrašydami lyčių skirtumus. Jos gimdi. Kūdikiai klykė, susivėlė plikabambiai vaikai. Žaisdavo trojas, kai kurie jų buvo mergaitės. Stovėdavo tokiai, laukdamos, kol bus išvaduotos. Sugalvojo saulėtekį. Antroji pasaulio redakcija. Vasara. Lengvos suknelės plevena. Perlai ir rožės. Mudviejų pasakoje iš aklos mergaitės akių birdavo perlai verkiant. Juokiantis rožės. Ji galėjo tik liesti. Žodžiais, kai tu toli. Glamonim, kai priartėjusi, iš žalčio odos įsineri. Balta pieno puta priglundik uždėdama, kas jūros, jūrai. Ir perlus banga nusineždavo. Rožės likdavo krantui. Kai akloji mergaitė, geležinės kurpės nuspyrusi, puslėtomis pėdomis eidavo vandeniu. Tikėdama pasieksinti horizontą, jeigu seks tavo balso spindulį. Tūkstančiais aidų. Lūštantį vaivorykštėse, kurios kadaise išdegino man akis, kad galėčiau verkti perlais ir rožėmis juoktis. Kryžkelė, šoniniu regėjimu liečiu tavo veido bruožus, sakinių akvarelėm liejasi žvilgsnių patirtys. Tapyti sodriom spalvom, raudona aštuntojo dešimtmečio suknelė, žingsniuoti per tyčią paliktus perėjo štrichus, atsukus nugarą žiūrintiems į vidinę paveikslo pusę, neleista man. Stoviu kryžkeliai, popierius plonesnis už kvėpavimą, plyšta, nuo vienintelio širdies dūžio, bet tu nežinai. Kiaukuto nešėja. Esu Kiaukuto nešėja. Driekėsi šliūžė, kraujuoja namelio sienos, įaugusios į kūną nejautrų. Nervų sistema be skausmo receptorių. Tikiuosi kitaip, jau seniai būčiau skilusi. Į laisvę ir tave, mylimoji, neleisk pasiduoti. Kol Kiaukuto gniauštuose, dar mano namai, kol esu, tvirtovė abiem. Eilėraštis be pavadinimo. Tvarkant knygų lentynas, iš puslapių byra naivūs vaikystės herbariumai. Žibutės, plukės, neužmirštuolės, trupa tarp pirštų, net laikiusios laiko. Fotografijose mes abi susiraukusios, sesė. Susipykome. Vėl dėl tos raudonosios gėlelės, kurią tik jaunyliai tėvas pirklys pažadėjo nuskinti. Carpe diem, įrašyta lotynų kalbos vadovėlyje, plečiasi rašalo dymi, kurios čia darbas. Dabar tik iš veidrodžio žiūri į mane, braukiančią dulkes, bijančią atsisukti, ištarti. Imk tu. Ačiū. Laikykis. Eilėraštis be pavadinimo. Šukuodama tau plaukus, sulaužiau šukas. Motinos palikimą. Sidabro dantys strigo sunkiose sruogose. Žeidė pirštus pranašystę. Turėsi dukrelę. Juodais kaip anglis plaukais. Baltu kaip sniegas veidu. Kruvinom lūpom. Siurbenčia pasakas. Po daugelio metų šukavau tavo plaukus motinos šukomis. Gerklėje užstrigo obolio kasnis. Užsimerkiai. Žuvų šukelim galva šukuotų, plaukus laiduotų. Eilėraštis be pavadinimo. Kraujomaiša sesė mums negrėse. Sakau bučiniais nusėdama tavo riešą bevaisyje Elioto žemėje. Iš jo poezijos rinkinio ką tik išlankstėme savo karūnas. Žalio aksomų žuolaidą perkirpom į dvi lygias dalis – suknelėms. Sustojame priešais veidrodį ir jau keturios – mylimis akimis. Klauno kaukė. Pabudusi iš sapno, matau sunkias teatro užuolaidas. Jos pusiau atskleistos. Nesuprantu, prasideda ar baigėsi spektaklis. Dešinę uždangos pusę glosto liepsnų liežuviai. Saulė ruošiasi rytui, paliesta spindulių, skeldėja klauno kaukė. Grimas mėlynais upeliais susigeria į žemę, kurioje ką tik atsimerkė žibučių akys. Beprasmiškai žydros ir tuščios. Eilėraštis be pavadinimo. Tavo lūpos kvepia samanomis. Pušų sakais ir spygliais. Iš kankorėžių išlukštentomis sėklomis. Mano liežuvis mėlynas. Šalia į laikraštį įsuktos uogos. Vidurvasario kaitroje, parkritusios ant žolės, netyčia ištariam bendrą žodį. Sukimba pirštai noro įsipildymui. Viens, du, trys, Jeva. Kvatojamės iš visų plaučių. Dviguba seserystė.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip žinia, Tendencingai vasara neina atostogų, todėl kai galvoju apie vasaros laidų ciklą, iš tiesų norėjau parengti kažką, kas tiek man pačiai būtų labai smagu, tai reiškia, galėčiau sužinoti kažką naujo apie savaime suprantamus dalykus, kurie pasirodo nėra tokie savaime suprantami, bet sėkiu norėjau atrinkti tokias temas, kurių būtų smagu klausytis galbūt ne vienam. Tai yra galbūt važiuojant automobiliu, keliaujant traukiniu, skrendant lėktuvu, dalinantis ausinę su draugais, nes tai būtų temos iš tiesų, kurios gali būti aktualios absoliučiai kiekvienam iš mūsų. Sumąsčiau, kad šios vasaros laidų ciklą skirsiu labai konkretiems drabužiams, kurie yra visų mūsų spintose. Ciklą nusprendžiau pradėti nuo drabužio, kuris iš tiesų yra apgaubtas turbūt pačių įdomiausių istorijų bei kultūrinių kontekstų. Ir be abejo, šiandien kalbėsiu apie džinsus. Kadangi šią laidą rašinėjau pirmadienį, tai galiu pasakyti, jog visą savaitgalį nesustodama skaičiau apie tai, kas yra klasikiniai mėlyni džinsai. Ir iškėliau su tokį klausimą, ar gali būti, kad džinsai iš tiesų yra turbūt svarbiausias modernybės drabužis. Tai kalbant apie 20 amžiaus aprangos istoriją, tai tikrai būtų sudėtinga rasti kitą drabužį, kurio kultūrinė, ekonominė ir netgi simbolinė reikšmė būtų prilygstama džinsams. Ir mada paprastai remiasi tokiu nuolatiniu pokyčiu, sakykim, siluetai kinta, medžiagos transformuojasi, vienus drabužius keičia kiti, tačiau džinsai yra išskirti.

kritinis atvejis. Nes per daugiau nei pusantro šimtmečio jų pagrindinė konstrukcija iš esmės nepasikeitė, nors keitėsi visuomenės, ekonomikos modeliai ir netgi pačios mados samprata. Ir tai leidžia džinsus žvelgti ne tik kaip į kažkokį aprangos elementą, bet ir kaip vieną svarbiausių moderniosios materialinės kultūros artefaktų. Džinsų fenomenas pirmiausia yra susijęs su jų gebėjimu egzistuoti keliuose kultūriniuose lygmenyse vienu metu. Tai kartu yra ir darbo drabužis, ir mados objektas, masinės gamybos produktas ir individualios tapatybės išraiškos priemonė, amerikietiškos kultūros simbolis ir visiškai globalus reiškinys. Ir tikrai nedaug drabužių istorijoje sugebėjo išlaikyti tokį universalumą, ir jeigu, pavyzdžiui, kostiumas ilgą laiką reprezentavo socialinę hierarchiją, o uniformą priklausimą institucijai, tai džinsai tapo drabužiu, kurio reikšmė nuolat buvo perrašoma skirtingų kartų, socialinių grupių ir kultūrų. Tai tikrai neatsitiktinai kultūros tyrinėtojai džinsus vadina demokratiniu drabužiu. Nuo pat 20 amžiaus vidurio jie tapo vienu iš nedaugelio aprangos elementų, kurį dėvėjo praktiškai visos socialinės grupės. Šiandien identiškos kilmės drabužį galime pamatyti tiek dėvimą žemės ūkio darbuotojo, tiek, pavyzdžiui, technologijų sektoriaus milijardieriaus, taip pat džinsai pasirodo net ir ant aukštosios mados podiumo, kur irgi visuomet yra įdomi interpretuojami ir gaminami rankomis, ką, pavyzdžiui, darė dizaineris Demna, buvęs Balenciaga mados namų dizaineris, arba Alessandro Michele, arba Pier Paolo Piccioli, tai yra buvęs Valentino mados namų dizaineris. Ir tokia socialinė amplitudė iš tiesų yra be galo reta. Ir džinsai tapo savotiškai išimtimi mados istorijoje, nes jų vertė niekada nebuvo grindžiama išskirtinumu arba ribotu prieinamumu. Kita vertus, džinsų istorija leidžia stebėti, kaip keičiasi pačios visuomenės vertybės. 19 amžiaus pabaigoje jie buvo siejami su darbu ir fizinė ištverme, 20 amžiaus viduryje tapo jaunystės ir maišto simboliu, o 7-ame dešimtmetyje jos perėmė kontrkultūrą, 8-ame ir 9-ame jau dizainerių mados industrija. 21-am amžiuje džinsai vis dažniau tampa diskusijų apie tvarumą, gamybos etiką ir vartojimo kultūrą objektu, ir tai reiškia, kad džinsų istorija iš esmės yra ir socialinių pokyčių istorija. Ir ypač svarbu yra tai, kad džinsų reikšmė niekada nebuvo visiškai stabili. Skirtingais laikotarpiais jas simbolizavo absoliučiai priešingus dalykus. Pavyzdžiui, 5-ame dešimtmetyje daugelį Amerikos mokyklų džinsai buvo laikomi netinkama apranga ir kai kur netgi buvo draudžiami. Po kelių dešimtmečių jie jau tapo kasdienio gyvenimo norma. Ir tai tiesiog yra puikus pavyzdys, kaip visuomenė nuolat iš naujo apibrėžia drabužio reikšmes ir džinsai išliko tie patys, tačiau pasikeitė tai, ką žmonės juose matė. Ir dar vienas aspektas, kuris išskiria džinsus iš kitų drabužių, yra jų santykis su autentiškumo idėja. Daugelis mados objektų yra vertinami dėl naujumo, tačiau, pavyzdžiui, džinsų vertė dažnai kuriama priešingų principų. Nusidėvėjimas, blukimas, klostės ir naudojimo žymės tradiciškai yra laikomos ne džinsų trūkumo, kaip tik privalumu. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl džinsai tapo tokie svarbus 20 amžiaus vartotojų kultūroje, nes jie galėjo vienu metu reprezentuoti ir masinę gamybą, ir visiškai individualią patirtį. Todėl kalbėdami apie džinsus, iš tiesų mes kalbam apie kur kas platesnį reiškinį nei vien kelnes iš mėlyno denimo. Kalbam apie industrializaciją, migraciją, Europos vakarų mitologiją, Holivudo įtaką, jaunimo kultūrų formavimąsi, globalizaciją ir netgi šiuolaikinės tvarumo diskusijas. Ir džinsų istorija yra viena iš tų retų mados istorijų, kuri leidžia pasakoti ne tik apie aprangą, bet ir apie pačią modernybę. Iš tiesų, kai yra kalbama apie džinsų istoriją, labai dažnai galvojama, kad tai yra grinai amerikietiškas drabužis, tačiau daugelis nežino, kad džinsų šaknis iš tiesų yra europietiškas. Amerikiečiai sukūrė mums pažįstamą džinsų modelį, tačiau nei pats audinys, nei žaliavos, nei daugelis technologinių sprendimų tikrai neatsirado Amerikoje. Džinsų istorija prasideda gerokai anksčiau negu 1873 metais, kai Levi Štrausas ir Jacobas Davisas patentavo kniedėmis sutvirtintas kelnes. Tai norint suprasti džinsų fenomeną, iš tiesų reikia nusikelti į viduržemio jūros prekybos kelius, viduramžių tekstilės centrus ir ankstyvosios globalizacijos epochą. Tai galima sakyti, tam tikrą prasme džinsų istorija prasideda ne Kalifornijos aukso kasyklose, o Europos uostuose. Pats žodis jeans yra labai puikus šitos istorijos pėdsakas. Daugelis tekstilės istorikų sutarė, kad terminas kilo iš prancūziško žodžio žen, tai yra prancūziško Genujos miesto pavadinimo.
Viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais būtent Genuja buvo vienas svarbiausių viduržemio jūros prekybos centrų ir miestas garsėjo ne tik bankininkyste ar laivynu, bet ir labai tvirtais audiniais, kurie buvo naudojami jūreivio darbo drabužiams bei burėms. Yra manoma, kad būtent per Genujos uostą Europoje paplito šiurkštūs medvilniniai bei mišrūs audiniai.

audiniai, iš kurių buvo siuvamos darbinės kelnės. Anglų kalboje ilgainiui miesto pavadinimas transformavosi į žodį jeans, kuris iš pradžių reiškia ne drabužį, o konkretų audinio tipą. Tuo tarpu žodis denim turi visiškai kitą savo genealogiją, nes jis yra siejamas su pietų Prancūzijos miestu Nimu, kuris yra Nim, kuris nuo pat 17 amžiaus garsėjo savo tekstilės gamybą. Ten buvo audžiamas tvirtas toks roželinis audinys, vadintas Serge du Nim, pažodžiui, kas būtų Nimo seržas. Ilgainiui šitas pavadinimas sutrumpėjo iki denim ir šitas faktas dažnai lieka toks nepastebėtas, tačiau jis yra svarbus, nes primena, kad jeans ir denim iš tiesų nėra sinonimai. Denim yra audinys, o jeans yra drabužis. Ir šiandien šitie terminai dažnai vartojami pakaitomis kaip sinonimai, tačiau istoriškai jie reiškia visiškai skirtingus dalykus ir tai yra galbūt tokia viena dažniausių klaidų, kalbant apie džinsų istoriją. Dar įdomesnė iš tiesų yra paties denimo technologinė istorija ir kaip yra nurodoma Encyclopedia of Clothing and Fashion, roželinio pinimo audiniai, kuriems ir priklauso mano minėtas denimas, Europoje buvo žinomi dar pirmojo tūkstantmečio prieš mūsų erą laikotarpio. Skirtingai nuo paprasto drobinio pinimo, denimas yra vadinamas roželinis arba angliškai sakoma twill audinys ir jo konstrukcijoje siūlai persidengia taip, kad audinio paviršyje susidaro įstrižos linijos. Jeigu šį pasižiūrėsite savo džinsines kelnes, pamatysit lygiai tą patį. Ir šitas sprendimas suteikia audiniui gerokai didesnį atsparumą tempimui ir trinčiai. Ir kitaip tariant, denimo stiprumas nėra tiesiog atsitiktinis, nes jis lypi pačioje audinio architektūrai. Ir būtent dėl šitos priežasties denimas šimtmečius buvo siejamas su darbo apranga, ten sakykime, jūreiviais ir kitom profesijom, kurioms reikėjo ypač patvarių drabužių. Tačiau kalbant apie džinsus, iš tiesų neįmanoma ignoruoti dar vienos globalios istorijos, tai yra indigo dažų kelio. Nors šiandien mėlyni džinsai atrodo savaime suprantami ir aš, pavyzdžiui, dažnai, tarkim, kai kalbu su moksleiviais apie drabužių kilmę ir kaip pasirinkti įdomias temas, tai sakau visuomet paklauskite dalykų, kuriems jums atrodo savaime suprantami ir mano pirmas pavyzdys visuomet būna, tai kodėl džinsai yra mėlyni. Tai, kaip sakiau, nors šiandien mėlyni džinsai tikrai atrodo savaime suprantamas dalykas ir kai užsimerkiam būtent juos įsivaizduojam, mėlyna spalva ilgą laiką buvo viena vertingiausių tekstilės pasaulyje. Natūralus indigo buvo gaunamas iš augalų, daugiausiai augintų būtent Indijoje ir pat žodis indigo yra kilęs iš graikų ir lotynų kalbų terminų, kurie reiškia indiškas. Šimtmečius indigo buvo eksportuojamas į Europą labai sudėtingais prekybos tinklais, taigi galima sakyti, kad jau ankstyvoji džinsų istorija apjungia bent tokius tris geografinius regionus. Tai kaip sakiau, Europos tekstilės centrai, Viduržemio jūros prekybos maršrutai ir Azijos dažų rinkos. Ir tai tiesiog primena, kad dar gerokai iki interneto ir šiuolaikinės globalizacijos madana irgi buvo toks tarptautinis reiškinys. Tačiau ne mažiau svarbi, vat būtent kol dar kalbam apie džinsų, vat pačią architektūrą, yra medvilnės istorija. Ir dažnai kalbėdami apie džinsus mes susitelkėme Levi Štrausą, tačiau tikrai retai susimastom, kad pats audinys nebūtų įmanomas be pasaulinės medvilnės ekonomikos. Tai tarkime 18-19 amžiais medvilnė tapo viena svarbiausių pasaulio žaliavų ir pramonės revoliucija Didžiojoje Britanijoje buvo visiškai neatsiejama nuo medvilnės apdirbimo technologijų, o vat visos šitos istorijos šešėlyje slypi ir kolonializmas bei vergovė. Dalis medvilnės, iš kurios vėliau buvo audžiami džinsai, iš tiesų atkeliavo iš plantacijų, kurios, na, iš principo veikia dėl vergovės. Ir tai tiesiog primena, kad kartais net ir pats toks kasdieniškiausias drabužis yra susijęs su kur kas platesniais ekonominiais ir politiniais kontekstais. Todėl dar iki pasirodant Levi Štrausui, džinsų istorija jau buvo sukaupusi kelis šimtmečius tokių technologinių, ekonominių ir kultūrinių sluoksnių, buvo sukurti audiniai, ištobulintas roželinis pinimas, susiformavo prekybos tinklai, išplito indigo dažymas ir aišku atsirado medvilnės pramonė. Ir amerikiečiai prie šios istorijos pridėjo tai, kas vėliau tapo revoliuciniu žingsniu, tai yra specifinio konstrukcija ir funkcionalumą, tačiau manau, kad yra labai svarbu suprasti, kad džinsai nėra vien Amerikos vakarų produktas, nes jie yra toks vienas ankstyviausių globalios materialinės kultūros pavyzdžių. Tai yra drabužis, kurio pavadinimas kilęs iš Italijos, audinys iš Prancūzijos, dažai iš Indijos, žaliava iš pasaulinės medvilnės rinkos, o galutinė forma buvo sukurta Amerikoje. Tai galbūt dėl to džinsams vėliau taip lengvai ir pavyko tapti tokia universalia pasaulio aprangos kalba. Bet apie ką dar verta pakalbėti, tai būtent apie tai, kaip gimė džinsų modelis ir dizainas. Tai aišku, čia jau atsiranda aukso karštinė, kniedės ir amerikietiško mito gimimas. Tai jeigu antroji džinsų istorijos dalis priklauso Europos tekstilės centrams, tai trečioji nebijotinai priklauso 19 amžiaus Amerikos vakarams.
nes būtent čia susiformavo aplinkybės, kurios leido gimti drabužiui, kurį šiandien ir atpažįstam kaip džinsus. Ir svarbu suprasti, kad 19 amžiaus vidurio Kalifornija iš tiesų buvo ne tik kažkoks geografinis taškas, nes tai buvo labai didelis socialinis eksperimentas. 1848 metais atrastas auksas sukėlė vieną didžiausių migracijos bangų moderniojoje istorijoje. Nes per kelerius metus į Kaliforniją suplūdo šimtai tūkstančių žmonių. Tai įsivaizduokit, aukso ieškotojai, verslininkai, nuotykiautojai, na ir aišku, gausybė migrantų iš Europos, Kinijos ir Lotynų Amerikos. Iš šitoj aplinkoj gimė naujas poreikis, nes reikėjo drabužių, kurie galėtų atlaikyti itin sunkias darbo sąlygas. Skirtingai negu rytiniai JAV pakrantėje, čia gyvenimas tikrai buvo labai fiziškai intensyvus. Tai įsivaizduokit, kasyklos, geležinkeliai, fermos ir gyvulių ūkiai reikalavo aprangos, kuri būtų negraži, o tiesiog praktiškai nesunaikinama. Ir būtent tokiam kontekste į Amerikos istoriją įžengė Levi Štrausas. Iš tiesų jis gimė Bavarijoje kaip Liobas Štrausas ir jis buvo vienas iš daugelio 19 amžiaus Europos žydų emigrantų, kuris ieškojo ekonominių galimybių JAV. 1853 metais, pačiame aukso karštinės įkarštyje, Štrausas išvyko į San Franciską ir įkūrė prekybos verslą. Yra dažnai pasakojama tokia romantizuota istorija, kad jis pats išrado džinsus, tačiau realybė yra gerokai sudėtingesnė, nes Štrausas pirmiausia buvo verslininkas ir tiekėjas. Jo kompanija aprūpindavo darbininkus pačiomis įvairiausiomis prekėmis, naudinių iki darbo įrankių, tai kitaip tariant, Štrausas nebuvo siuvėjas ar dizaineris, nes jis tiesiog buvo žmogus, kuris labai gerai suprato augančios ekonomikos poreikius ir galėjo jos paversti verslu. Tikroji technologinė revoliucija iš tiesų prasidėjo ne San Franciske, o Nevadoje, kur, smagus faktas, dirbo latvių kilmės siuvėjas Jakobas Davisas. Šiandien jo vardas dažnai lieka Levi Štrauso šešėlyje, nors daugelis istorikų sutinka, kad būtent jis buvo esminis džinso išradimo veikėjas. Galima tarti tą pavardę jau su anglišku tarimu, kai jis jau buvo Davisas. Tai Davisas nuolat gaudavo užsakymų taisyti suplyšusias darbininkų kelnes ir didžiausia problema buvo ne pats audinys, o tokios silpniausios konstrukcijos vietos, tai yra kišenių kampai ir siūlių susikirtimai. Ir ten kaupėsi įtampa, todėl audinys labai greit suplyšdavo. 1872 metais Davisas sugalvojo paprastą, bet labai genialų sprendimą – sustiprinti šias vietas metalinėmis vario kniedėmis. Rezultatas iš tiesų buvo stulbinantis, nes kelnės tapo nepalyginamai patvaresnės negu bet kuris iki tol egzistavęs modelis. Ir pavyzdžiui, jeigu dabar dėvi džinsus, pasižiūrėkite į savo kelnes ir pamatykite, kad ties kišenių kampais arba ties kai kuriomis siūlėmis kniedės egzistuoja iki šiol. Ir iš tiesų yra labai svarbu suprasti, tai kodėl šita idėja buvo tokia revoliucinga. Tai mados istorijoje mes dažnai kalbam apie siluetus, estetiką ar ten dizaino kalbą, tačiau džinsų atveju lemiamas proveržis buvo grinai inžinerinis. Iš esmės tai buvo tokia konstrukcinė inovacija, kuri buvo panaši į sustiprintą tiltą arba netgi naujo tipo mašinų detalę. Pats denimo audinys jau egzistavo, darbo kelnes taip pat jau buvo gerai žinomas, tačiau kniedės išsprendė problemą, kurią tūkstančiai darbininkų patirdavo kasdien. Štai kodėl galima teikti, kad džinsų istorijos herojus yra ne audinys, o kniedė. Tai yra vienas tų retų atvejų mados istorijai, kai vienas mažas techninis sprendimas iš principo pakeičia viso produkto ateitį. Taigi Davisas labai gerai suprato savo idėjos vertę, tačiau neturėjo lėšų patentui. Todėl kreipėsi į Levi Štrausą, iš kurio pirkdavo audinius ir 1873 metų gegužės 20 dieną abu vyrai gavo JAV patentą numeris 139121, kuris oficialiai apibrėžė kišenių angų sutvirtinimo pagerinimą. Ir šita data šiandien yra laikoma modernių džinsų gimtadieniu, bet įdomu yra tai, kad dokumente niekur nėra vartojama žodis jeans. Produktas buvo vadinamas waist overalls, tai yra juosmeniniai darbo kombinezonai. Terminas džinsai prigijo gerokai vėliau ir tai yra tiesiog dar vienas priminimas, kad daugelis ikoninių produktų iš tiesų iš pradžių netrodo revoliuciniai, nes tuo metu nieks negalėjo numatyti, kad patentas, kuris buvo skirtas spręst kalnakasių problemas, ilgainiui tiesiog pakeis pasaulinę aprangos istoriją. Tai kaip atrodė pirmieji Levi Štraus & Co. gaminiai? Tai reikėtų pasakyti, kad jie gerokai skyrėsi nuo šiandieninių džinsų. Jie turėjo vieną galinę kišenę, laikrodžio kišenėlę priekyje, sagas petnešoms, reguliuojama dirželį nugaroje ir dar papildoma kniedė ties tarpkojų. Diržo kilpų apskritai nebuvo, jos atsirado tik 20 amžiaus 3 dešimtmetyje. Ir šitas faktas irgi primena, kad daugelis šiandien savaime suprantamų džinsų detalių iš tiesų prisidėjo palaipsniui.
net ir garsioji penkių kišenių konstrukcija tikrai nėra pirminė, bet kita vertus daugelis esminių elementų, tai kaip sakiau, varinės kniedės, kontrastingi dygsniai, tvirtas denimas ir funkcionalumas jau vis tik buvo suformuoti XIX amžiaus pabaigoje.

ar išliko iki šių dienų. Ir dar vienas svarbus aspektas - ankstyvieji džinsai nebuvo siejami su kaubojais taip intensyviai, kaip manoma šiandien. Iš pradžių jų pagrindiniai vartotojai buvo kalnakasiai, geležinkelių darbuotojai, fermeriai ir įvairūs fizinį darbą dirbantys žmonės. Tai kaubojiškas džinsų mitas susiformavo kiek vėliau, maždaug 20 amžiaus pradžioje, o galutinai įsitvirtino Holivudo vesternų dėka. Kitaip tariant, džinsų ryšys su Amerikos vakarais yra tikras, tačiau jis buvo gerokai platesnis negu vien tas romantizuotas kaubojaus įvaizdis. Ir ankstyvieji džinsai pirmiausia simbolizavo tokį tiesiog darbą, ištvermę ir ekonominę plėtrą, ir būtent čia slypi jų būsimos sėkmės paslaptis, kad jie gimė ne kaip mados objektas, o kaip technologinis sprendimas. Ir paradoksalu, tačiau būtent dėl to jie vėliau ir tapo vienu sėkmingiausių mados objektų istorijai. Na, kadangi jau užsiminiau apie ikonišką džinsų modelį ir apie jų pačią pradžią, iš tiesų dar norėjau trumpai stabtelti ir prie mėlynos spalvos. Tai kaip jau sakiau šiek tiek anksčiau, kad jeigu šiandien paprašytume įsivaizduoti džinsus, tai dauguma pamatytų mėlynas kelnes, tačiau reikėtų pasakyti, kad šita spalva tapo standartu ne dėl estetikos, o irgi dėl istorinių, technologinių ir ekonominių aplinkybių. Ir kaip jau sakiau, džinsų mėlynumas yra glaudžiai susijęs su indigo dažais. Ir tai yra viena seniausių žmonijos naudotų dažomųjų medžiagų, kurios kilmė yra siejama su Indija. Ir pats žodis indigo kilęs iš lotyniško indikum, kuris reiškia indiškas, ir antikos laikais šitie dažai buvo vertinga prekė, o mėlyna spalva buvo tiesiog visą laiką simbolizavo prabangą, karališkumą ir be abejo retumą. Ir viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais indigo į Europą keliavo labai sudėtingais prekybos maršrutais per arabų pirklius ir įvairias kolonijines kampanijas. Ir po Vasco de Gamos atrastų jūrų kelių į Indiją maždaug 16 amžiui prekyba labai smarkiai išaugo. Ir taigi džinsų spalvos istorija prasideda anksčiau negu patys džinsai. Ir džinsams yra itin svarbios ne tik indigo ištakos, bet ir šito dažo cheminės savybės. Skirtingai negu daugelis kitų dažų, indigo daugiausiai nusėda audinio paviršyje, todėl dėvint ir skalbent pamažu blunka. Ir dėl šios priežasties kiekviena džinsų pora ilgainiui įgauna tokį labai individualų nusidėvėjimo raštą ir būtent tas natūralus blukimas yra iki šio laikomas viena iš svarbiausių denimo savybių. Tiesa, mėlyna spalva turėjo ir labai praktišką pranašumą. 19 amžiuje džinsus dėvėjo kalnakasiai, fermeriai ir geležinkelio darbininkai labai vertino tai, kad tamsi mėlynas audinys labai gerai maskavo purvą ir dėvėjimo žymes. Ir tai buvo svarbu laikais, kai drabužiai iš tiesų buvo skalbiami rečiau ir turėjo tarnauti labai daug metų. Ir tiesą sakant, turbūt ir daugelis šiandien žinome, kad jeigu apsipili tamsi mėlynus džinsus, tikrai nieko labai baisaus nenutinka. Tačiau labai didelis lūžis įvyko maždaug 19 amžiaus pabaigoje, kai buvo sukurtas sintetinis indigo dažas. Po 1897 metais pradėtos pramoninės gamybos, mėlyna spalva tapo įmanoma išgauti labai dideliais kiekiais ir gerokai mažesnę kainą. Ir galima sakyti, kad tai buvo vienas veiksnių, kuris leido džinsams iš darbo drabužio tapti masiniu produktu visame pasaulyje. Ir reikėtų pasakyti, kad 20 amžiai mėlyni džinsai įgijo ir kultūrinę reikšmę, nes aišku, jie pradėti sieti su amerikietiško kultūra, jaunimu ir autentiškumu. Ir įdomu, kad šiandien viena stipriausių denimo tradicijų klesti Japonijoje, kur kai kurie gamintojai vis dar naudoja tradicinius indigo dažymo metodus ir istorines audimo technologijas. Todėl reikėtų pasakyti, kad džinsų mėlynumas nėra tik spalva, tai yra tiesiog kelių šimtmečių prekybos, technologijų ir irgi tekstilės istorijos rezultatas. Bet pakalbėkime apie džinsų anatomiją, nes tai vis tikrai industrinis dizainas, kuris, na, tikrai jau beveik nesikeičia, jau beveik 150 metų. Ir tikrai reikėtų pasakyti, kad vienas iš skirtiniausių džinsų bruožų yra ne tik jų populiarumas, bet toks neįprastas konstrukcinis stabilumas, nes mados istorijai labai retai pasitaiko objektų, kurie išliktų atpažįstami daugiau negu pusantro šimtmečio. Tik pagalvokit, per tą laiką iš esmės pasikeitė vyriškų kostiumų siluetai, moterų aprangos normos, sportinės aprangos samprata ir netgi pati mados sistema, o tuo tarpu klasikiniai džinsai iki šiol remiasi tais pačiais konstrukciniais principais, kurie buvo suformuoti 19 amžiaus pabaigoje. Ir tai leidžia juos žvelgti ne tik kaip į drabužį, bet ir kaip į industrinio dizaino objektą. Beje, kaip tik apie dizainą kalbėjau ir paskutinėme tendencingai epizode, kur kalbinau Lietuvos dizaino asociacijos narį Aureliją Slapšytę.
Ir galima sakyti, kad panašiai kaip garsusis Windsor krėslas arba Rolex Oyster laikrodis, džinsai pasiekė tokią funkcijos ir formos pusiausvyrą, kad jų pagrindinė architektūra tapo nepavaldi laikui. Ir svarbiausia prisiminti, kad džinsų konstrukcija buvo kuriama ne mados, o darbo aplinkoje. Ir 19 amžiaus Amerikos vakaruose drabužiai buvo vertinami pagal visai kitus kriterijus negu šiandien. Tai kaip jau sakiau, svarbiausia buvo ilgaamžiškumas, galimybė atlaikyti nuolatinę trintį ir paprastas taisymas. Ir dėl

vystomos laivų statyboje, transporto priemonių gamyboje ir įvairiose metalo konstrukcijose, o Deivisas tiesiog paprasčiausiai pritaikė egzistavusi technologinį sprendimą būtent drabužiui. Lygiai taip pat galima kalbėti ir apie džinsų kišenių sistemą, nes šiandien 5 kišenių konstrukcija atrodo savaime suprantama, tačiau jinai irgi yra toks ilgos evoliucijos rezultatas, nes ankstyvieji modeliai turėjo mažiau kišenių, o jų išdėstymas buvo nuolat koreguojamas atsižvelgiant į naudojimo poreikius. Ir man, pavyzdžiui, ypač įdomi vadinamoji laikrodžio kišenėlė, kuri šiandien yra dažnai klaidingai laikoma monetų kišenėlė. 19 amžiuje kišeninis laikrodis iš tiesų buvo labai svarbus profesinis instrumentas, dėl to jam reikėjo tam tikros apsaugotos vietos. Ir šios detalės išlikimas šiuolaikiniuose džinsuose iš tiesų puikiai iliustruoja, kad drabužiuose kaupėsi tam tikri istoriniai sluoksniai ir kartais net išnykus pradiniai funkcijai, konstrukciniai elementai gali tapti tradicijos dalimi, o dėl to, pavyzdžiui, šiuolaikiniai mados dizaineriai tą mažą kišenėlę sugeba interpretuoti labai įvairiai. Kai kurie sako, kad tai yra kišenėlė prezervatyvui, kai penktadienį vakare einate į miestą, kiti sako, kad galbūt tai yra kišenėlė įsidėti tik takui arba galbūt netgi kišenėlė įsidėti šiek tiek grynųjų pinigų. Aišku, galbūt dar ir mažiau legalius būdų sugalvoja, kaip tą kišenėlę panaudoti, bet žodžiu, istorinis sluoksnis yra susijęs būtent su laikrodžiu. Kas dar yra svarbu, tai siuvimo vaidmuo. Tai daugelis klasikinio denimo gamintojų iki šiol labai daug dėmesio skiria siūlių tipui, dygsnių tankiui ir netgi konkretiems apsiuvimo metodams. Ir tai iš tiesų nėra tik kažkoks toks nostalgiškas elementas, nes ankstyvoje darbo aprangoje siūlės buvo, kaip jau sakiau, viena pažeidžiamiausių drabužio vietų, dėl to jų konstrukcija yra svarbi. Ir dėl šitos priežasties atsirado dvigubos ir trigubos siūlės ir taip pat grandininio dygsnio technologijos bei kiti sprendimai, kurie šiandien suvokiami kaip irgi autentiško denimo požymiai. Ir įdomu yra ir tai, kad daugelis šitų technologijų išliko net ir tada, kai jų praktinė būtinybė sumažėjo, bet jos vis tiek tapo kokybės ir tradicijos simboliais. 20-ame amžyje džinsų konstrukcija iš tiesų įgavo dar vieną įdomią funkciją, tai yra prekės ženklo identifikacija. Dar gerokai prieš logomanijos erą gamintojai ieškojo būdų, kaip padaryti savo produkciją atpažįstamą. Tai Levi Strauss & Co. sukūrė garsųjį dvigubos arkos dygsnį ant galinių kišenių, tačiau Lee naudojo, tarkime, savitas siuvimo schemas, o pavyzdžiui, Wrangler vystė specifines vakarietiškos aprangos detalės. Ir tokiu būdu konstrukcija irgi tapo komunikacijos priemonė ir kitaip tariant džinsų anatomija pradėjo atlikti ne tik funkcinį, bet ir, sakykime, tokį vos nekultūrinį vaidmenį, nes padėjo kurti prekės ženklo tapatybę, va dar iki šiuolaikinės reklamos sistemos susiformavimo. Ir bene svarbiausia yra tai, kad džinsų konstrukcija iki šiol leidžia perskaityti jų kilmę. Kiekviena kniedė, siūlė ir kišenė primena, kad šitas drabužis atsirado darbo pasaulyje. Ir net ir tada, kai džinsai pasirodo aukštosios mados kolekcijose arba prabangos rinkoje, jie vis tiek išlaiko savo pirminės funkcijos pėdsakas. Ir galbūt būtent dėl to džinsai taip dažnai siejami su autentiškumo sąvoka, nes jų konstrukcija niekada nebuvo sukurta reprezentacijai ar statusui demonstruoti, nes tai tiesiog buvo drabužis, kuris buvo sukurtas darbui. Ir dėl to labai paradoksalu, kad būtent šita kilmė ilgainiui tapo viena stipriausių kultūrinių vertybių, tai tiesiog labai retas atvejis mados istorijai. O kadangi jau pradėjau kalbėti šiek tiek ir apie 20 amžiaus elementus, tai manau, kad yra svarbu aptarti tai, kaip džinsai nuėjo nuo darbo aprangos iki kultūrinio simbolio ir kaip jų reikšmė transformavosi būtent 20 amžiaus viduryje. Man asmeniškai tikrai viena įdomiausių džinsų istorijos dalių yra ne pats sukūrimas, bet būtent tas reikšmės pokytis, nes iki 20 amžiaus 4-dešimtmečio tai džinsai visų pirmiausia buvo siejami su darbu ir jie priklausė tai pačiai kategorijai kaip kombinezonai, darbo švarkai, vat ir kitos utilitarinės aprangos formos. Ir jų vertėje buvo grindžiama ilgamžiškumu, funkcionalumu ir prieinamumu. Tačiau 20 amžiaus viduryje įvyko procesas, kuris mados istorijoje iš tiesų pasitaiko gan retai. Drabužis, kuris buvo sukurtas profesiniai funkcijai atlikti, pradėjo gyventi nepriklausomą kultūrinį gyvenimą. Ir kitaip tariant, džinsai nustojo būti vien tuo, ką žmonės dėvi ir tapo tuo, ką jie reiškia. Tai šita transformacija yra labai glaudžiai susijusi su platesniais pokario visuomenės pokyčiais. Po antro pasaulinio karo vakarų pasaulyje labai sparčiai augo miestai, plėtėsi vidurinioji klasė, formavosi nauji vartojimo modeliai ir vis daugiau žmonių dirbo ne fizinį, bet būtent administracinį arba intelektinį darbą ir šitoje aplinkoje susiformavo paradoksalus reiškinys. Darbo drabužiai pradėjo simbolizuoti autentiškumą. Kuo labiau visuomenė tolino save nuo žemės ūkio pramonės rankų darbo, tuo didesnė simbolinė vertė įgijo objektai, kurie yra susiję būtent su šiomis sritimis. Ir džinsai tapo vienu ryškiausiu tokio proceso pavyzdžių, nes jie reprezentavo ne tiek patį darbą, kiek netgi šiek tiek tokia romantizuota darbo idėja. Ir labai svarbu vaidmenį čia iš tiesų atliko tas amerikietiškos tapatybės formavimas, nes

20 amžiaus pirmoj pusėj Jungtinės valstijos labai aktyviai kūrė nacionalinius mitus, o vienas svarbiausių tarp jų buvo Amerikos vakarų naratyvas. Tai įsivaizduokit, kaubojus, fermeris, geležinkelio darbininkas arba aukso ieškotojas buvo pateikiami kaip figūros, kurios įkūnė individualizmą, savarankiškumą, na ir netgi tam tikras demokratinės vertybės, ir džinsai tapo šito pasakojimo dalimi. Ir nors istorinė realybė buvo gerokai sudėtingesnė, tai popkultūrai jie pradėti suvokti kaip materialus ryšys su nacionaline kilmės istorija. Ir tai buvo vienas tokių pirmų atvejų, kai aprangos objektas įgijo tokį stiprų simbolinį krūvį. Tačiau nemažiau svarbus buvo ir kino vaidmuo. Tačiau čia reikėtų kalbėti ne tiek apie konkrečius aktorius, kiek apie kino ir kolektyvinės vaizduotės technologijos poveikį. 20 amžiaus viduryje kinas tapo bene svarbiausia kultūrinių reikšmių gamybos sistema. Būtent per ekraną milijonai žmonių pirmą kartą susidūrė su džinsais ne kaip su darbo aprango, o kaip tam tikros gyvenimo laikyseno ženklu. Džinsai pradėjo reikšti nepriklausomybę, neformalumą ir atsiribojimą nuo tradicinių socialinių normų, ir tai buvo nauja reikšmė, kurios 19 amžiaus darbininkai net nebūtų atpažinę. Tai pokario laikotarpį iš tiesų svarbi tapo tokios naujos socialinės kategorijos, tai yra paauglystės atsiradimas. Istorikai dažnai pabrėžia, kad jaunimas kaip savarankiška vartotojų grupė yra labai naujas reiškinys. Ir būtent 20 amžiaus viduryje susiformavo rinka, kuri buvo orientuota į jaunų žmonių skonį, muziką, laisvalaikį ir aprangą. Ir džinsai idealiai tiko šitai auditorijai, nes tiesiog neturėjo stiprių sąsajų su kažkokiom oficialiom institucijom. Džinsai nebuvo nei uniforma, nei verslo pasaulio apranga, nei kažkoks aukštuomenės atributas, todėl tai tapo tokiu savotiška tokia tuščia drobė, ant kurios naujoji karta galėjo tiesiog projektuoti savo tapatybę. Ir mados istorikams ypač įdomu yra tai, kad šitų laikotarpių džinsai pradėjo funkcionuoti kaip socialinio atsiribojimo priemonė. Tradiciškai apranga dažniausiai naudota siekiant parodyti priklausimą tam tikrai grupiai, o štai džinsų atveju veikia priešingas principas. Jie tapo būdu pabrėžti savo nepriklausomybę nuo nusistovėjusių normų. Ir šita savybė vėliau tapsitins svarbi kontrkultūrai, hipių judėjimui, pankams ir visom kitom subkultūrom. Tai kitaip tariant, 20 amžiaus viduryje susiformavo toks simbolinis pagrindas, ant kurio bus statoma visa vėlesnė džinsų kultūrinė istorija.

Na, o prieš neriant į tolimesnę džinsų istoriją, noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Ir šiandien pradedu naują vasarinį laidų ciklą, kurį skiriu drabužiams, kuriuos mes visi turime. Ir be abejo, pradedu nuo džinsų. Tai kadangi jau papasakojau apie džinsų kilmę tiek 19 amžiuje, tiek dar anksčiau ir jau įžengėme 20 amžių bei naujus kultūrinius reikšmės virsmus, iš tiesų manau, kad verta pakalbėti ir apie džinsus kaip demokratijos, protesto ir kontrkultūros kalbą. Tai, kaip sakiau, jeigu 20 amžiaus viduryje džinsai tapo kultūriniu simboliu, tai 7 ir 8 dešimtmečiuose jie virto politinę bei socialinę kalbą. Ir šiuo laikotarpiu džinsų istorijoje įvyksta toks dar vienas esminis lūžis, nes jie pradeda reikšti ne tik individualumą, bet ir kolektyvinę poziciją. Ir mados istorijoje tai yra retas atvejis, nes dauguma drabužių tampa konkrečių grupių atributais todėl, kad, sakykime, yra brangūs, reti arba kažkaip estetiškai išskirtiniai, o džinsų atveju viskas vyksta priešingai. Jų simbolinė galia kilo būtent iš prieinamumo, paprastumo ir universalumo. Ir 7 dešimtmetyje jie tapo vienu pirmųjų globalių drabužių, kuris vienu metu galėjo reikšti ir priklausimą bendruomeniai, ir nepriklausomybę nuo dominuojančių socialinių normų. Ir šitas procesas buvo labai glaudžiai susijęs su platesnėmis pokario transformacijomis, nes, kaip minėjau, vakarų visuomenėse pradėjo šiaip aukti skepticizmas institucijų atžvilgių, vyko pilietinių teisių judėjimai, protestai prieš karą Vietname ir įvairios socialinės empatijos formos. Ir tokiame kontekste tradicinė apranga dažnai buvo suvokiama vat kaip institucinio pasaulio dalis, nes kostiumas reiškia verslą, valstybę, universiteto administracijas, korporacijas ir politinį elitą. O štai džinsai pasiūlė alternatyvą. Jie neturėjo aiškios priklausomybės jokiai valdžios struktūrai, todėl tapo labai tinkamų simbolių tiems, kurie tiesiog siekia išreikšti kritišką santykį su esama tvarka. Ir labai svarbu pabrėžti, kad protesto reikšmė slypėjo aišku ne pačiose džinsuose, bet būtent jų kontraste su oficialia aprangos kultūra. Ir ypatingą vaidmenį čia tikrai atliko studentų judėjimai. Nes, pavyzdžiui, 1968-ieji, kurie dažnai laikomi vienais simboliškiausių metų 20 amžiaus kultūros istorijai, pasižymėjo protestų banga

nuo Paryžiaus iki Berlyno, nuo Romos iki Jungtinių valstijų universiteto miestelių. Ir šitų judėjimų vizualinėje kultūroje džinsai tapo tokia universalia uniforma, nes paradoksalu, tačiau būtent šitas drabužis sukurtas 19 amžiaus darbininkams buvo pasirinktas naujos išsilaisvinusios kartos. Ir tai tikrai nebuvo atsitiktinumas, nes, kaip jau minėjau, daugelis žmonių siekė atsiriboti nuo pokario vidurinės klasės gyvenimo modelio, o tą simbolizavo kostiumas, tvarkinga priemiesčio estetika, na ir tam tikra vartotojiška gerovė. O štai džinsai suteikė galimybę vizualiai išreikšti šį atsiribojimą. Ir nemažiau svarbus, aišku, buvo hipių judėjimas, kuris irgi kardinaliai pakeitė patį santykį su drabužiu. Nes jeigu iki tol džinsai daugiausia buvo standartizuotas pramoninis produktas, tai hipių kultūrai jie tapo individualios kūrybos objektu. Žmonės pradėjo džinsus siuvinėti, dekoruoti visokiais karoliukais, piešti ant jų, siūti lopus ir įvairiai modifikuoti. Ir tai buvo labai reikšmingas pokytis, nes masinės gamybos drabužis pradėtas transformuoti rankomis, paverčiant jį labai unikalią saviraiškos formą. Ir šiandien toks požiūris atrodo įprastas, tačiau tuo metu jis reiškia tokį radikalų atsisakymą priimti vartojimo kultūros diktuojamą standartizaciją. Ir hipiai turbūt pirmieji parodė, kad džinsai gali būti ne tik perkamos produktas, bet ir tokios asmeninės kūrybos terpė. Ir mados istorikų požiūriu yra itin svarbu tai, kad būtent šiuo laikotarpiu džinsai pradėjo veikti kaip tam tikra socialinės lygybės vizija. 6 ir 7 dešimtmečiuose vis daugiau žmonių sąmoningai rinkosi dėvėti panašią aprangą, nepaisydami socialinės klasės, profesijos arba, sakykime, ekonominės padėties. Ir žinoma, na, realios nelygybės tikrai niekur nedingo, tačiau džinsai padėjo formuotis naujai neformalumo kultūrai. Jie prisidėjo prie procesų, kurios sociologai kartais vadina aprangos demokratizacija, nes tai tiesiog buvo laikotarpis, kai apranga pradėjo vis mažiau signalizuoti socialinę hierarchiją ir vis dažniau tapo individualios tapatybės išraiškos priemonė. 8-ame dešimtmetyje džinsų simbolinė reikšmė aišku įgijo dar daugiau naujų formų, nes pankų kultūra juos perėmė visiškai kitokiais tikslais negu hipiai. Jeigu hipiai siekė natūralumo, bendruomeniškumo ir taikos idealų, tai pankai akcentavo konfliktą, ironiją ir socialinę kritiką. Tai įsivaizduokit, suplyšė džinsai, žiogeliai, ranka piešti užrašai ir sąmoningai demonstruojamas nusidėvėjimas tapo tokia vizualinė opozicija visokioms dominuojančioms tvarkingos estetikos normoms. Ir tai buvo vienas pirmų momentų, kai vat, būtent nusidėvėjimas buvo sąmoningai naudojamas kaip estetinė strategija. Ir aišku, vėliau šitą idėją tapsitins svarbi mados industrijai. Tačiau jos šaknys slypi būtent kontrkultūroje. Tai žvelgiant iš, pavyzdžiui, šiandienos perspektyvos, tai tas 7 ir 8 dešimtmečiai buvo laikotarpis, kai galutinai susiformavo šiuolaikinė džinsų reikšmė. Jeigu iki tol jie buvo darbo drabužis, vėliau jaunimo kultūros simbolis, tačiau būtent kontrkultūrų eroje džinsai tapo universalia socialinės ir kultūrinės saviraiškos platforma, nes jie rodė, kad gali prisitaikyti prie skirtingų ideologijų, skirtingų judėjimų ir estetikų, tačiau sykiu nepraranda savo pažįstamumą. Ir šita savybė vėliau taps tokia viena pagrindinių priežasčių, kodėl džinsai bus aktualūs ir 21 amžiuje, nes skirtingai negu daugelis kitų drabužių, jie niekada nepriklausė vienai socialiniai grupiai, vienai kartai ir vienai ideologijai, nes jie tiesiog tampa kultūrinę platformą, kurios netgi skirtingos epochos galėjo projektuoti savo vertybės, konfliktus ir aspiracijas. Bet čia yra labai verta staptelti prie irgi tokio įdomaus kultūrinio politinio reiškinio. Tai yra, noriu papasakoti apie džinsus Sovietų Sąjungoje ir kaip jie tapo geidžiamiausių šaltojo karo drabužių. Man tai čia yra tikrai tokia viena paradoksaliausių džinsų istorijos dalių, kuri klostėsi, vat, kaip žinia, ne Europoje ir Jungtinėse valstijose, bet būtent Sovietų Sąjungoje. Ir tuo metu, kai vakaruose džinsai jau buvo tapę kasdienių drabužių, tai socialistiniam bloke jie buvo deficitinė prekė. Turbūt tikrai nekartą būsite tą girdėję arba iš savo tėvų, arba galbūt net patys tą patyrę savo kailiu. Ir tiesą sakant, apie džinsus labai gražus momentas buvo netgi ir žiūrimiausiame visų laikų lietuviškame filme Pietinė kronikas, tai reiškia, kad net ir po šaltojo karo tas džinsų ekskluzivumas irgi buvo didelis reikalas. Ir reikėtų pasakyti, kad mados istorijai tikrai labai retai pasitaiko atveju, kai toks paprastas ir praktiškas objektas įgyja tokį neproporcingai didelį kultūrinį svorį. Tačiau būtent taip ir nutiko Sovietų Sąjungui nuo maždaug 6 dešimtmečio pabaigos iki pat sistemos žlugimo, vat postsovietiniame bloke, tai dar kokį gerą dešimtmetį tai tęsiasi. Ir džinsai tapo tokiu vienu geidžiamiausių vartojimo objektų visame regione, vat jų istorija leidžia daug pasakyti ne tik apie madą, bet ir apie planinės ekonomikos veikimą, vartojimo kultūrą, na bei iš principo kasdienio gyvenimo realybę šaltojo karo metais. Tai pirmasis sovietinių piliečių susidūrimas su džinsais dažniausiai yra siejamas su 1957 metais Maskvoje vykusiu pasauliniu jaunimo ir

studentų festivaliu. Ir tai buvo vienas pirmų atvejų po Stalino mirties, kai Sovietų Sąjunga masiškai atvyko svečių iš vakarų valstybių ir kartu su jais pasirodė ir daugybė iki tol labai retai matytų vartojimo objektų, tai nuo plokštelių ir kosmetikos iki sportbačių bei džinsų. Ir daugelis istorikų būtent šitą festivalį laiko momentu, kai džinsai pirmą kartą tapo plačiai atpažįstamų tokių vakarietiškos kultūros atributų Sovietų Sąjungai. Ir yra svarbu suprasti, kad tuo metu tai nebuvo masinis drabužis, nes dauguma žmonių jų net nebuvo matę iš arti. 7-ajame dešimtmetyje džinsų paklausa pradėjo augti greičiau negu oficialios prekybos galimybės ir taip susiformavo vadinamųjų farsovščikų tinklas. Tai buvo neoficialūs perpardovinėtojai, kurie prekiavo vakarietiškom prekiam ir džinsai, aišku, tapo viena pelningiausių šios rinkos prekiam. Į Sovietų Sąjungą jie patekdavo labai įvairiais kanalais – per jūrininkus, diplomatų šeimas, sportininkus, turistus arba užsienyje dirbusius specialistus. Ir kai kuriais laikotarpiais originalių Levi's ar Wrangler džinsų kaina galėjo siekti, pavyzdžiui, 150 arba 200 rublių, nors vidutinis mėnesinis atlyginimas dažnai sudarydavo apie 120-150 rublių, tai įsivaizduokit, kad už porą džinsų reikia sumokėti visą mėnesinį atlyginimą ir kitaip tariant, kartais tie džinsai galėdavo kainuoti netgi daugiau, negu paprastas pilietis uždirbdavo per mėnesį. Ir įdomu yra tai, kad daugeliu pirkėjų svarbiausias buvo vat ne pats drabužis, o jo autentiškumas. Sovietinėje aplinkoje labai greitai susiformavo savotiška džinsų ekspertų kultūra. Žmonės mokėdavo atpažinti originalius Levi's, Lee arba Wrangler modelius pagal etiketes, kniedes, odinius lopus, siūlių spalvą arba netgi audinio faktūrą. Ir tai buvo savotiška vartojimo kompetencija, kuri formavos būtent deficito sąlygomis. Ir pavyzdžiui, kadangi skaičiau labai daug įvairių šaltinių, tai kai kuriuose prisiminimuose yra minima, kad žmonės specialiai tyrinėdavo kniedžių žymėjimus arba vidinės etiketes, kad įsitikintų, jog gaminys yra klastoti. Ir šiandien tai gali priminti tokią šiuolaikinę sportinių batelių kolekcionavimo kultūrą, na, tačiau Sovietų Sąjungoje tokios žinios turėjo gerokai didesnę socialinę reikšmę. Ir kas yra įdomu, tai 8-ajame dešimtmetyje valdžia mėgino reaguoti į augančią paklausą. Įvairios Sovietų Sąjungos gamyklos pradėjo gaminti vietinius džinsų analogus. Ir tarp žinomiausių buvo modeliai, kurie buvo gaminami Latvijoje, Rusijoje arba kitose respublikose, bet vis dėlto jie labai retai sulaukdavo tokio paties geidžiamumo kaip vakarietiški gaminiai. Ir problema nebuvo vien kokybė. Sovietinė tekstilės pramonė labai sunkiai atkurdavo specifinį denimo audinį, indigo dažymą ir konstrukcinės detales, tačiau dar svarbiau buvo tai, kad vietiniai gaminiai neturėjo to simbolinio prestižo, kurį suteikdavo originali vakarietiška etiketė. Ir šita aplinkybė labai gerai atskleidžia, kad vartojimo kultūra yra svarbi ne tik pati prekė, bet ir jos kilmės istorija. Ir reikėtų pasakyti, kad Baltijos šalis šitoj istorijai užėmė šiek tiek išskirtinę vietą, nes geografinis artumas Skandinavijai ir intensyvesni ryšiai su užsieniu tiesiog reiškia, kad vakarietiškos prekės čia cirkuliavo šiek tiek dažniau negu daugelyje kitų Sovietų Sąjungos regionų. Ir Lietuvoje džinsai tapo ypač svarbia miesto jaunimo kultūros dalimi tiek 7-ajame, tiek 8-ajame dešimtmečiuose, nes tuo metu jie buvo dėvimi kartu su kitais vakarietiškais popkultūros atributais. Tai įsivaizduokit. Roko muzika, ilgi plaukai, sportiniai įrašai ir sportiniai bateliai. Ir įdomu yra tai, kad daugelį asmenių prisiminimų džinsai minimi ne kaip mada, o kaip įvykis. Pirmosios poros įsigijimas dažnai buvo prisimenamas taip pat ryškiai, kaip sakykime, ar pirmas automobilis arba pirma kelionė į užsienį. Ir sovietinių džinsų fenomenas leidžia pažvelgti į madą kiek tokių kampų negu įprasta, nes vakaruose džinsų istorija dažniausiai pasakojama kaip darbo drabužio transformacija į mados objektą, o Sovietų Sąjungoje svarbiausia buvo ne transformacijos prieinamumas. Ir kuo labiau džinsai tapo kasdienių drabužių vakaruose, tuo labiau jie įgijo išskirtinumo statusą rytuose. Ir ši priešprieša iš tiesų išliko iki pat 20 amžiaus pabaigos, nes kai 9-ajame dešimtmetyje ir ypač po 90-ųjų džinsai pagaliau tapo prieinami, tai jų simbolinė vertė irgi ėmė pamažu mažėti. Tačiau būtent dėl šitos specifinės istorijos Baltijos šalyse ir kitose buvusios socialistinio bloko valstybėse, džinsai iki šiol turi kur kas daugiau istorinių ir kultūrinių asociacijų, pavyzdžiui, negu daugelyje vakarų šalių, kurie jau seniai tapo tokiu beveik nematomu kasdienybės elementu. Na, kad jau aptariam, kas džinsai buvo 20 amžiaus pabaigoje, tai manau, kad būtų visai įdomu papasakoti ir apie tai, kaip džinsai tapo verslu. Tai, pavyzdžiui, kaip dizainerių kurtų džinsų revoliucija įvyko ir koks buvo milžiniškas mados industrijos apetitas šitai naujovei.
Tai reikėtų pasakyti, kad šiaip iki 70-ojo dešimtmečio pabaigos džinsų rinkoje pagrinde dominavo vos keli gamintojai. Na tai įsivaizduokit, Levi's, Lee ir Wrangler tiesiog kontroliavo didžiąją dalį amerikietiškos denimo rinkos, o konkurencija daugiausiai vyko kokybės, konstrukcijos ir kainos lygmenyje. Ir situacija pradėjo keistis tik tada,

tada, kai mados industrija suprato labai paradoksalų dalyką. Milijonai žmonių jau dėvėjo džinsus kasdien, tačiau beveik niekas jų nepardavinėjo kaip mados produkto. Ir kitaip tariant, egzistavo milžiniška rinka, kurioje vartotojai buvo pasirengę mokėti daugiau ne už geresnį audinį arba tvirtesnės siūles, o už prestižą, siluetą ir prekės ženklo vardą. Ir būtent šitas suvokimas tapo vienu pelningiausių 20 amžiaus mados verslo atradimu. Ir reikėtų pasakyti, kad pirmieji tai suprato ne Paryžiaus aukštosios mados namai, o amerikiečių dizaineriai. 1976 metais Gloria Vanderbilt pristatė siauresnio kirpimo moteriškus džinsus su išsiuvinėtu dizainerės vardu ant galinės kišenės. Šiandien tai atrodo visiškai įprasta, tačiau tuo metu tai buvo revoliucinis sprendimas. Iki tol gamintojo pavadinimas dažniausiai buvo paslėptas vidinėje etiketėje arba ant odinio lapelio juosmens srityje. Na, turbūt visi žinot, kaip tai atrodo ypač nugaroje. Ir Vanderbilt buvo pirmoji, kuri pavertė prekės ženklą matomą dizaino dalimi. Ir vos per vienerius metus jos džinsų buvo parduota daugiau negu 10 milijonų porų. Ir tai buvo signalas visai industrijai, kad džinsai gali būti ne tik drabužis, bet ir statuso objektas. 80-ame dešimtmetyje prasidėjo tai, ką mados istorikai šiandien vadina designer jeans boom, tai yra designer džinsų boomas. Į rinką vienas po kito žengė Calvinas Kleinas, Giordachi, Sergio Valente ir kiti prekių ženklai. Ir įdomu tai, kad jie pardavinėjo ne tiek džinsus, kiek gyvenimo būdą. Reklamose beveik nebekalbėta apie denimo kokybę, ten kniedžių tvirtumą arba siūlių konstrukciją, nes vietoje to buvo akcentuojamas seksualumas, jaunystė, kūno forma ir aišku socialinis statusas. Ir tai žymėjo labai svarbu pokytį mados komunikacijai. Produkto techninės savybės pirmą kartą tapo mažiau svarbios už produkto simbolinę vertę. 1980-aisiais pasirodžiusi Calvin Klein kampanija su Brooke Shields dažnai yra minima kaip vienas svarbiausių lūžių visoje džinsų rinkos istorijai. Tačiau reikšmingiausios buvo ne pats reklamos skandalas, nes kur kas svarbiau buvo tai, kad po šios kampanijos džinsai galutinai įžengė į mados fotografijos pasaulį. Iki to laiko jie buvo reklamuojami kaip praktiškas kasdienis drabužis, o po Calvino Kleino jie pradėti fotografuoti taip pat, kaip sakykim, parfumerija, juvelyrika arba prabangus aksesuarai ir tai pakeitė produkto suvokimą. Džinsai buvo geidžiami ne dėl to, ką jie darė, o dėl to, ką jie simbolizavo. Tuo pačiu metu keitėsi ir pats produktas. 80-ame dešimtmetyje buvo pradėta labai aktyviai eksperimentuoti su įvairiom skalbimo technologijom. Viena svarbiausių inovacijų buvo vadinamasis stonewash metodas, kai drabužiai buvo skalbiami kartu su vulkaninės kilmės pemzos akmenimis, tos, kurios galbūt daugelis šiandien turime ir savo vonios kambariuose. Ir šita technologija leido naujiems džinsams atrodyti minkštesniems ir jau šiek tiek nudėvėtiems. Nes iki tol geriausi džinsai buvo tokie, kuriuos vartotojas, na, sakykim, pats užsidirbdavo per ilgus dėvėjimo metus, kaip sakiau, kad kai džinsai tiesiog jau prisitaiko grinai prie tavo kūno ir prie tavo judesių, o dabar gamintojai pradėjo pardavinėti jau sukurtą nusidėvėjimo estetiką. Ir tai irgi buvo vienas tokių pirmų atvejų mados istorijai, kai autentiškumo įspūdis buvo sistemingai gaminamas pramoniniu būdu. 9-ame dešimtmetyje džinsai tapo tokiu tikrai vienu pelningiausių visos mados industrijos segmentų. Kai kurių dizainerių modelių savikaina skyrėsi vos keliais doleriais, sakykime, nuo tradicinių Levi's gaminių, tačiau galutinė kaina buvo dvigubai ir trigubai didesnė. Ir tai parodė, kad tikroji produkto vertė vis dažniau kuriama ne tie gamykloje, kiek rinkodaros skyriui ir mados verslui džinsai tapo tiesiog idealiu produktu. Jie buvo pakankamai prieinami masiniai rinkai, tačiau kartu leido vartotojams pajusti priklausimą prabangos pasaulį. Iš esmės, būtent džinsai padėjo suformuoti mums šiandien labai įprastą įperkamos prabangos modelį, kurį tikrai šiandien taiko labai daug įvairių prekių ženklų, nes, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsite didžiųjų mados namų asortimentą netgi ir šiomis dienomis, tai pasižiūrėkit, kiek kainuoja dizainerių džinsai ir, pavyzdžiui, visuomet kainuos šiek tiek mažiau negu klasikinis švarkas, kokio išskirtinio modelio suknelė ar dar ką, nes džinsai kartu, pavyzdžiui, su marškinėliais arba kažkokiam kitom smulkmenom, tarkim, aksesuarais yra vat irgi laikomi tuo entry level produktu. Ir dar įdomesni procesai iš tiesų prasidėjo 20 amžiaus pabaigoje, kai denimą atrado aukštosios mados dizaineriai. Ir tokie dizaineriai kaip Gianni Versace, Žanas Polis Gotie, Martinas Maržiela arba vėliau Helmutas Langas džinsus pradėjo naudoti ne kaip komercinį produktą, o netgi kaip tokią kultūrinę medžiagą. Ir jie eksperimentavo su dekonstrukcija, proporcijom, nusidėvėjimo estetika ir galbūt netgi pačia denimo simbolika. Ir tai buvo būtent tas momentas, kai džinsai galutinai nustojo priklausyti vien vartojimo rinkai ir va tapo tokia visa verte mados kalbos dalimi. Ir būtent čia atsiranda pagrindinis paradoksas. 20 amžiaus pabaigoje vienas demokratiškiausių pasaulio drabužių
tapo viena pelningiausių ir geidžiamiausių mados industrijos prekių. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo ne tik dizaino, bet ir rinkodaros, vartojimo kultūros ir prekių ženklo galios triumfas. Na ir pabaigai, džinsai 21 amžiuje ir šiandien džinsų problematika tikrai nuolat osciliuoja tarp tvarumo, technologijų ir archyvų kultūros, tai reikėtų pasakyti, kad būtent mūsų amžiuje džinsų istorija pasiekė tokį labai neįprastą etapą, nes skirtingai negu dauguma kitų drabužių kategorijų, džinsai nebeturi vienos aiškios krypties, kur juda. Ir jie vienu metu egzistuoja visiškai keliose skirtingose realybėse, nes vienoje pusėje mes turim masinę greitosios mados gamybą, kur kasmet yra parduodami šimtai milijonų parų džinsų, o kitoje pusėje mes turime mažus Japonijos ar Europos gamintojus, kurie audžia denimą 19 amžiaus technologijom. O dar kitoje pusėje, aišku, yra jau prabangos rinka, kur archyviniai modeliai aukcionuose gali kainuoti 1000 eurų ir tai tiesiog rodo, kad 21 amžiuje svarbiausias pokytis nėra naujas siluetas ar nauja technologija, svarbiausias pokytis yra tai, kad džinsai tapo itin fragmentuota kultūrinė kategorija. Ir vienas svarbiausių šio laikotarpio klausimą, aišku, yra tvarumas, nes nuo 20 amžiaus pabaigos tekstilės industrija yra vis dažniau kritikuojama dėl aplinkosauginio poveikio, o džinsų gamyba čia užima svarbią vietą. Medvilnės auginimas reikalauja žiauriai didelių vandens kiekių, dažymo procesai naudoja cheminės medžiagos, o skalbimo technologijos labai ilgą laiką buvo gana taršios. Ir įvairūs tyrimai rodo, kad vienos džinsų poros gamybai gali prireikti negi kelių tūkstančių litrų vandens, nors konkretų skaičiai aišku priklauso nuo gamybos metodo ir tiekimo grandinės. Todėl pastaraisiais dešimtmečiais daugelis gamintojų investuoja į vandens sunaudojimą mažinančias technologijas, alternatyvius dažymo metodus arba netgi perdirbtos medvilnės naudojimą. Ir įdomu yra tai, kad tvarumo diskusijos iš dalies grąžina džinsus prie jų pirminės logikos, tai yra ilgaamžiškumo. Nes jeigu 19 amžiuje džinsai buvo kuriami taip, kad tarnautų kuo ilgiau, tai 21 amžiuje ši savybė vėl po truputį tampa aktuali. Aišku, nemažiau svarbus yra ir technologinis aspektas, nes daugeliu žmonių džinsai atrodo kaip itin konservatyvus drabužis, tačiau jų gamyba nuolat keičiasi. Šiandien naudojami lazeriniai blukinimo metodai, kurie leidžia išgauti nusidėvėjimo efektus be tų cheminių procesų. Kai kurios įmonės eksperimentuoja su ozono technologijomis, kurios mažina vandens poreikį, dar kitos naudoja dirbtinį intelektą tiekimo grandinėms optimizuoti arba, pavyzdžiui, skaitmeninius modelius gamybos atliekų kiekį mažinti. Ir yra labai paradoksalu, vienas seniausių modernių drabužių šiandien dažnai yra gaminamas naudojant pačias pažangiausias tekstilės technologijas. Tačiau kartu vyksta priešingas procesas, yra grįžtama prie istorinių gamybos metodų ir ypač svarbus čia iš tiesų yra Japonijos vaidmuo, nes nuo 20 amžiaus 8 dešimtmečio Japonijoje susiformavo vadinamoji reprodukcinio denimo kultūra, nes gamintojai pradėjo tiesiog tyrinėti ankstyvuosius Levi's modelius ir mėgino kuo tiksliau atkurti jų audinius, konstrukciją ir aišku gamybos metodus. Tai buvo ieškoma senaudimo staklių, rekonstruojami istoriniai dažymo procesai, netgi analizuojamos archyvinės siūlės ir kniedės. Ir šiandien būtent Japonija dažnai laikoma viena svarbiausių aukštos kokybės denimo kultūros centrų pasaulyje. 21 amžiuje iš tiesų atsirado ir dar vienas reiškinys, kuris prieš kelis dešimtmečius buvo atrodę sunkiai įsivaizduojamas. Tai yra archyviniai ir kolekciniai džinsai. Mados aukcionuose bei kolekcininkų rinkoje tam tikri ten 19 ar 20 amžiaus pradžios modeliai yra parduodami už 10 000 eurų ir ypač vertinami ir ankstyvieji Levi's gaminiai, nes jie yra, pavyzdžiui, išlikę darbo drabužių pavyzdžiai arba netgi, sakykime, kažkokie reti 20 amžiaus vidurio modeliai. Ir kai kuriais atvejais netgi archeologinių kasinių metu buvo rastos 19 amžiaus džinsų liekonos, kurios irgi sulaukė nemažesnio susidomėjimo negu, sakykime, meno arba dizaino objektai. Džinsai šiandien yra ne tik apranga, bet na ir tokie materialiosios kultūros artefaktai. Ir dar viena svarbi tendencija yra cikliškas siluetų sugrįžimas. Nes jeigu 20 amžiaus pabaigoje dominavo platus modeliai, tai 21 amžiaus pradžioje rinka užvaldė siauri skinny džinsai. Vėliau į madą grįžo tiesaus kirpimo, laisvesni arba netgi labai platus modeliai ir šitas procesas gerai iliustruoja platesnį mados principą, kad džinsų konstrukcija beveik nesikeičia, tačiau nuolat kinta proporcijos. Ir įdomu yra tai, kad šiandien rinkoje vienu metu egzistuoja praktiškai visi pagrindiniai 20 amžiaus siluetai. Ir mados istorikams ypač įdomu tai, kad 21 amžiuje džinsai išlieka vienu iš nedaugelio drabužių, kurie vienodai sėkmingai funkcionuoja beveik visose rinkos segmentuose. Todėl 21
amžiaus džinsų istorija nėra pasakojimas apie vieną naują tendenciją ar vieną dominuojančią kryptį. Greičiau tai pasakojimas apie drabužį, kuris per pusantro šimtmečio prikaupė tiek daug skirtingų reikšmių, kad šiandien gali vienu metu būti ir kasdienio uniforma, ir kolekcinis objektas, ir technologijų inovacijų

platforma ir istorinio paveldo dalis. Ir būtent ši gebėjimo prisitaikyti savybė greičiausiai ir paaiškina tai, kodėl džinsai, kurie atsirado 19 amžiaus Kalifornijos aukso karštinės laikotarpiu, tebėra vienas aktualiausių drabužių ir 21 amžiuje. Taigi tiek šiandien apie džinsų istoriją, kitoje laidoje jau kalbėsime apie kitą svarbų ikonišką drabužį. Noriu priminti, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Iki kitos savaitės.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos, su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir jau dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos mūsų laukia artimiausią valandą. 2024 pabaigoje Vilniaus arkikatedros rūsyje rastos trijų valdovų laidojimo insignijos ir neatpažinto asmens kaukolė. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis kelia hipotezę, kad tai gali būti Elžbietos Habsburgaitės palaikai. Netrukus kalbėsime su Sauliumi, kuris jau yra čia LRT klasikos studijoje ir prie mūsų prisijungs antropologas profesorius Rimantas Jankauskas. Šį vakarą teatras Utopija kviečia į alternatyvios kultūros erdvę Kablys, kuri vyks režisieriaus Jono Kuprevičiaus premjera Antigonė. Spektakliu domėjosi kolegė Karina Metrikytė, tad ji viską ir papasakos jau po pirmosios temos. Aktorius Eimutis Kvoščiauskas pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite. Tai labai asmeniškai jautri ir autentiška istorija apie močiutę, tremtinę ir politinę kalinę, jos šeimą bei brolius partizanus. Skambinsime Eimučiui Kvoščiauskui tiesiai į įvykio vietą, nes pristatymas šio spektaklio, šio pasakojimo vyksta vakar ir šiandien. Ir taip pat be jokios abejonės jau tikriausiai žinote, kad visą šią savaitę mes norime pakutenti ir pakviesti būti kartu su mumis ir jūs, mėly klausytojai. Taigi ir šiandien lauksime valandos pabaigoje jūsų skambučių, nes mums labai smalsu, kokiomis istorijomis susijusiomis su radiju jūs galite pasidalinti. Taigi iki pat 17 valandos kviečiu likti kartu.

0: Pakeliui su klasika.
1: 2024 metų pabaigoje Vilniaus arkikatedros rūsyje rastos trijų valdovų laidojimo insignijos ir neatpažinto asmens kaukolė. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis kelia hipotezę, kad tai gali būti Elžbietos Habsburgaitės palaikai. Na ir iš karto sveikinuosi su istorijos tyrinėtoju Sauliumi Poderiu, kuris yra gyvai studijoje. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir su mumis kartu taip pat yra ir archeologas, antropologas profesorius Rimantas Jankauskas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir ponia Poderi, pradėkime nuo jūsų. Kodėl kaukolės temą keliate dabar? Praėjo metai nuo to jau viešo tokio, ar ne, išrodymo visuomeniai, kas, kaip ir kodėl. Ir štai dabar nuo insignijų paskelbimo ir tokio viešo parodymo jūs prabilote dar plačiau ir dar, na taip įdomiau, sakyčiau, apie tą rastą kaukolę.
2: Taip, tai reiktų pradėti nuo to, kad aš labai mažai informacijos turiu apie šitą kaukolę. Tai turbūt iš Rasos Karmazaitės straipsnio, kuriame jinai domėjosi apie ją ir žinau tik tie, kad tai yra jaunos moters kaukolė tarp 18 ir beros 26 metų.

0: jinai turinti kirstinę žaizdą viršugalvyje. Ko gero, tai viskas, ką aš turiu šiandien, ar ne? Bet kas mane sudomino, tai, kad jinai turi viršugalvyje, ten, kur būtent randas yra, toje vietoje jinai turi kalkių dėmes. Ir kada aš pradėjau vartyti savo fotografijas, tai būtent iš karalių kriptos, kurių didžiąją daugumą aš jau jų turiu susirinkęs per tiek metų, tiesiog pamačiau, kad Elžbietos kaukolė yra, mes turime tik vienintelę fotografiją jos. Ir giliai nustebęs pamačiau, kad būtent ta vieta, kur yra randas šioje kaukolėje, yra ant to rando, va tokioj padėty, jinai guli karalių kriptoje. Ir guli nekur kitur, o kalkių dėmėje. Tai vienas momentas. Antras momentas, praėjus savaitei po karalių kriptos atradimo, laikraščiuose atsiranda žinutė, tokia labai abstraktaus pobūdžio. Tai rašė būtent iliustruotasis kurjeris Krokuvos, kad štai tyrinėjamos kriptos ir yra surasta kaukolė, kuri turi smurtinę žymę, greičiausiai atliktą jėtimį arba bardišimį. Tai aš manyčiau, kad tai eina kalba būtent apie tą pačią kaukolę. Na ir trečias dalykas, tai yra labai keista, kodėl šita kaukolė atsidūrė būtent prie insignijų. Jinai tikriausiai neatsitiktinai ten buvo įdėta ir tikrai ne dėl to, kad reikia dėžutę paremti, kaip tie atradėjai kalbėjo. Tai,
1: per nežinau, daug klausimų kitaip tarė, ar ne jums kilo?
0: Tai yra labai sutapimai dideli. Elžbieta mirė 18 metų. Elžbieta, kada buvo gyva ir kada jinai miršta, Žygimantas Augustas jau turėjo romaną su Barbora Radvilaite. Tai iš tikrųjų, na, čia aišku, profesorius pakomentuos daugiau, bet...
1: Tai jūsų pagrindinė hipotezė yra?
0: Gali būt, kad jinai galbūt nužudyta buvo, galbūt vėliau, kaip berods Justina Kozakaitė sakė, kad įkirtimas yra vėliau padarytas, ar ne, na, profesorius juokiasi, bet jisai galbūt pakomentuos čia plačiau. Tai iš tikrųjų, aš nežinau, mirė Elžbieta, daugybiniai buvo priepoliai ir epilepsijos ir jinai miršta būtent vieno iš tų priepolių ištikta, tai yra va tokia versija yra tikroji, istorinė. O kai buvo iš tiesų, tai sunku pasakyti. Na ir paskutinis dalykas, kas mane tiesiog pribloškė, tai kada aš gavau iš Gdansko fotografijas kaukolių karalių. Tai čia irgi galbūt profesorius pakomentuotų, aš nesu specialistas, nors aš mokiausi anatomiją dailės akademijoje. Man, kiek aš atsimenu tą momentą, kad sakandis visada turi būti ar apatinio ir viršutinio žandikaulių, kad ir kokie dantys būtų įsiklaipę, kad kokie jie būtų bekreivi ir kiek jų betrūktų. Tai tose fotografijose apatinis žandikaulis tikrai yra Elžbietos, tą garantuoju, bet viršutinė dalis visiškai nėra sakandžio su apatiniu.
1: Štai kiek klausimų, dabar jau kreipiuosi į profesorių Jankauską, jūs čia porą kartų taip ir susikvatojote, bet kita vertus, kaip sakant, būna turbūt istorijoje momentų ir jūs galbūt esate irgi tam tikrų hipotezių išgirdęs ir kilstelėjęs pečius ar antakį ir paskui jos ima ir pasitvirtina. Tai šiuo atveju, štai šie argumentai ir štai šie pono Poderio klausimai keliami jums atrodo realūs.
2: Nu, aš visokiausių sąmokslo teorijų esu prisiklausęs. Arkikatoros tyrinėjimuose dalyvauju nuo 85 metų. Nei kartą nebuvo tokios kalbos, kad Barboros Radvilaitės sarkofage trūktų kaukulės ir kad nebūtų atsidūrusi kitur. Nu, kaip pasakys, nu, galima patikrinti, atidaryti sarkofagą Barboros šitą Elžbietos Radvilaitės ir pažiūrėti, yra tenai kaukulė ar ne. Vėlų gale galima, jeigu jos nėra, tai galima paimti ir pažiūrėti, kaip jinai sutampa su tenai esančiais slanksteliais. Klausimas, ar to reikia? Jis iki šiol, šias, kaip pasakymą, tai, ką aš girdau, dabar visiškai tokia naujiena. Tai, o toliau viskas paremta tokiais spėliojimas ir nesibaigia šiom sąmokslo teorijom.
1: O kas jūs sakot naujieną, kas naujieną, ką išgirdote?
2: Kad šias staiga Elžbietos ir Habsburgaitės kaukolė paimta ir atskirai paimta ir paslėpta, reiškia padėta su insignijo. Šiaip ten, kaip pasakęs, arkikatedroje šalia buvusioje, taip vienoje kapitulos kriptoje, gotikinėje kriptoje, kaip vėliau buvo, tenai buvo keli šimtai kaukolių ir visai ten, toje, faktiškai praeinant pro tą vietą, kur rastos insignijos, visada, bet kada buvo galima paimti bet kurią kaukolį ir pridėti prie tų insignijų. Tai paprasčiausia. Bet paprasčiausia, tai tiesiog

0: anoniminis toksai, va, anoniminis asmuo. Ir spręs apie tokius dalykus, tai šitaip yra, nu, nesolidu ir juo labiau, sakysime, eteryje, LRT klasikos kažkaip, nu, nes iš viso, man atrodo, nesolidu apie tokius dalykus
1: O
0: kalbėti.
1: profesoriau Jankauskai, galbūt paprasčiau būtų tiesiog ištirti ir pačią kaukolę jos DNR turbūt mėginti tirti.
0: O dievulėlio, mėginius esame paėmę, kaukolė yra grąžinta šitame iš bažnytinio paveldo muziejų, kur taip sen, kurie atsako. O šiaip kaip pasakius, kol kas aš, pavyzdžiui, nematau pagrindą, nematau prasmės, nes reikėtų tada turėti palyginamosios medžiagos genetinės, tai kur mes tada į Austriją turėtume važiuoti, Austrijos imperatoriaus ir jos, sakysime, jos tėvų kapų mėginis judinti. Vien tam, kad, sakysime, patikrinti kažkokią fantastišką teoriją, fantastišką ne teorijas, nes spėjimo tokį.
1: Pone Poderi.
2: Ne visai gal profesorius suprato mane. Kaukolė yra Elžbietos karste. Klausimas yra kitas. Apatinis žandikaulis, kuris yra prie tos kaukolės jos karste, yra 100% Elžbietos. Jisai matosi ir tuose Gdansko fotografijose. Klausimas yra dėl viršutinės dalies, nes ta viršutinė dalis iš Gdansko fotografijų, jinai visiškai neturi sakandžio su apatiniu žandikauliu. Jūs kaip profesoriau, kaip anatomas, jūs galit labiau čia pakomentuoti. Galbūt tai irgi tikrai sąmokslo teorija kvepia, aš nežinau. Bet spėjimas yra toks, kad galbūt lenkai tikrai nenorėjo parodyti to rando viešai. Ir tiesiog tos kaukolės yra sukeistos. Ir kunigas įdėjo tą tikrąją galvą prie karūnų.
1: Kitaip tariant, o tokia detektyvinė istorija.
0: Visiškai iš mokslinės fantazijos. Gal pradėkime diskutuoti, ar žemė yra plokščia. Gal žemė yra plokščia.
1: Pone profesoriu Jankauskai, kaip jūs galvojate, ar, na štai, jūs kaip sako, kaip anatomas, antropologas, galbūt jūs galite daugiau pakomentuoti tą sakandžio klausimą?
0: Aš nemačiau to sakandžio, nežinai, štai nei dėl to komentuoti aš negaliu.
1: Bet jis privalo sutapti jūsų darbo istorijoje ir specifikoje,
0: taip,
1: tikriausiai
0: tokių. Štai sakantis anatomiškai turi sutapti. Yra tam tikri principai, viršutinio žandikolio dantų lankas yra šiek tiek didesnis paprastai, jis reiškia užėina šiek tiek į priekį. Tokia dažniausiai būna sakančio forma.
1: O jeigu, tarkime, štai šiuo atveju pasitvirtintų, kad tikrai tas sakantis nesutampa ir kad galbūt tai yra kito žmogaus kaukolė, ar tai nebūtų priežastis pradėti tyrimą?
0: Ne, kol kas sakau, aš nematau pagrindo tokiai fantastikai.
1: Pone Poderi, kodėl jūs, kaip jums atrodo, kodėl tai fantastika yra įvardyjama?
2: Na, nežinau, gal profesorius tą kaukolę pirmą turėtų pamatyti, pasižiūrėti iš tikrųjų, nes tai plika akimi matosi, kad būtent kairysis tas sakandis iš kairiosios pusės, tai tarp dantų, tarp viršutinio ir apatinio žandikaulių, ten yra 1,5 centimetro netitikimas. Tai yra milžiniškas toksai deformacija kažkokia, jeigu tai yra ta pati kaukolė, ar ne, apatinis ir viršutinis žandikaulis. Tai tose fotografijose iš Gdansko galerijos tai labai aiškiai matosi. Tai aš tiesiog tikrai, galbūt netgi pačiam profesoriui nusiųščiau aš tas nuotraukas, mes gal asmeniškai pasikalbėtume ir parodžičiau aš jums tą anomaliją tokią, ar ne?
0: Gerai, aš būtų visai įdomu pamatyti tiesiog originalią tas nuotraukas. Mes galėtume sulyginti su kai kuriais kitais palyginimais. Pavyzdžiui, yra išlikusi vyskupo Varijono Protasevičiaus kaukolės atlėjai, jinai yra universiteto muziejuje, galėtume sulyginti su esamą fotografiją. Aš iš karto galiu pasakyti, kad palaikus tyrė Vilniaus universiteto, Stepono Batoro universiteto profesorius, garsus anatomas ir antropologas Michal Reiche.
2: Taip.
0: Turime anatomijos katedros to meto inventoriaus knygą. Toje knygoje parašyta, kad padarytos gipsinės atlijos. Karalienės Barboros, karalienės Elžbietos, karalaičio Aleksandro ir vyskupo Valerijono Protasevičiaus. Karalaičių ir karalaičio gipsinės atlijos neišliko, galbūt jos yra Krokuvoje, nes kopijos buvo išsiųstos į Krokuvos mokslo akademiją tada. Šitą Valerijono Protasevičiaus gipsinės atlijos yra. Tai būtų galima tiesiog, reiškia, turint originalą tos nuotraukos, paimti, pasištėti ir sulyginti ir daug kas išsipręstų.
1: Profesorius Jankauskas štai kalba ir apie tam tikrą tarptautinį turbūt rezonansą. Ir jūs, ponia Poderi, irgi minėjote, kad galbūt čia, na, pradėjus kažką tai tyrinėti, gali tai nuvilnyti ir toliau. Tai kaip jums atrodo, kiek čia mes galime, na, prašauti tokius klausimus kildami?
2: Aš nemanau, kad čia tiesiog hipotezė tokia ir ją reiktų pasitikrinti, manau, juo labiau. Tikrai galima paimti iš Elžbietos karsto tą žandikaulį ar neapatinį ir pridėti prie šitos kaukolės su randu.
1: O kodėl tai svarbu
2: jeigu
1: būtų šitą hipotezę ištyrinėti ir patikrinti iki galo?
2: Nu, todėl, kad sakau, labai daug tokių sudedamųjų, kurie sutampa su šita kaukolė, kas yra nuotraukose Elžbietos in situ padarytos karalių kriptoje.
1: Mhm.
2: Tai kitas dalykas yra
1: pasitvirtinti galutinę istorinę tiesą.
2: Taip, galima netgi to karsto netidarinėti, jeigu, sakykime, šita kaukolė yra ištirta su randu, ar ne, tai jeigu daugiau gavus jos fotografijų, tarkim, aš jeigu jas gaučiau, tai tikrai galima pasižiūrėti ten kaukolės tas siūles, ar ne, kurios eina per visą viršugalį ir nugarinę dalį, jo labiau, kad matosi Jano Bulako nuotraukose tos siūlės, tai kiek aš žinau, jos irgi skiriasi pas visus žmonės, ar ne, profesoriau, tai tikrai galima susilyginti ten, man tik nuotraukų reikia šiandien, aš tą padaryti galiu ir vienas.
1: Mhm. Tai
0: šitą atvirai kalbant, tai sakysim, ar jūs susirgęs šitą dantų gydyti, einate pas šitą pas kokį mėgėjį garažiuką, ar einate pas dantų gydytoją? Tai gal palikite šitą darbą visgi profesionalams. Atsiųskite tas nuotraukas, kuriomis jūs remiatės. Mes tą palyginsime. Aš sakau, aš turiu patirties darbo ne tik antropologiją, bet turiu patirties darbo ir teismo medicinos tarnyboje, kur teko ir teismose bylose reiškia liudyti. Taip, su priesaika, taip, kad šitą, manau, šitas klausimas galėtų būti išsprendžiamas taip.
1: Profesoriau, o jeigu pasitvirtintų tą hipotezę, jeigu pamatytumėt, kad iš tiesų, tai kaip tada? Ką tada reikėtų toliau daryti, jeigu pamatytumėt, kad iš tiesų klausimų yra pakankamai neatsakytų pririnkta ir tada, ar jau keistumėt nuomonę, kad reikėtų aiškintis?
0: Tada keičiau nuomonę. Tada keičiau, visada, kaip pasakys, niekas, ne vieno neklystančio nėra. Kaip sakoma, klysi žmogiškai, bet tik kvailys ir klaidų nesimoko.
1: Pone Poderi, kiek dar klausimų susijusių su arkikatedros rūsiais, požemiais ir, na, tyrinėjimais, na, mes čia jau kalbam be abejo ir apie Vytauto didžiojo kapą, štai čia Elžbietos Habsburgaitės galimai, na, tokia hipotezė keliate palaikai. Kokių dar klausimų kyla, kas gaubia būtent mūsų istoriją?
2: Na, ne, dabar toks sunkus klausimas, iš tikrųjų.
1: Gal ne viską norit užduot?
2: Ne, tai kol kas viskas kaip ir aišku. Nu, tai tiesiog trūko žinių. Vienas dalykas, į Bažnyčio paveldo muziejų kreipiausi dar per kūčias. Sakau, atsiųskit ataskaitą tyrimų, man tiesiog įdomu pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Tai ir tos nuotraukos ir visa kita. Na, dėja, negavau tos ataskaitos iki šiol. Tai tiesiog susilyginant savo medžiagą, kurią jau labai daug metų renku būtent su karalių kripto susijusia, tai tiesiog pradėjo lysti va tie tokie sutapimai. Tai tiesiog pasidarė viena iš tokių versijų, kad galbūt, nu, niekas mes negalim atmesti nieko niekada.
1: Bet juntate, kad jūsų hipotezės tarsi nėra jas žvelgiama kiek rimčiau ir nėra leidžiama jums tyrinėti?
2: Na, tai vieni rimčiau žiūri, kiti nerimčiau. Tiesiog neturėjau specialisto, kuris mane pakonsultuotų šito klausimu.
1: Mhm.
2: Aš savo va, šitas pastabas, kurias aš sutampančias pamačiau, aš jas išdėjau va, dabar kaip tik. Tuo tarpu sakau, va, reiktų va, profesoriui parodyti tas nuotraukas ir būtų galbūt žymiai viskas paprasčiau čia sprendžiama ir nereiktų tų sąmokslo teorijų daryti.
1: Mhm. Tai tokio bendradarbiavimo ir buvimo kartu su specialistais tarsi pasigendate?
2: Ne, aš nepasigendu, tiesiog nebuvo reikalo dabar, va, kada susidėjo viskas į vieną krūvą. Tai tiesiog vat, bus labai įdomu mums pabendrauti tiesiog tuo klausimu ir tiek.
1: Taigi mes turbūt, kad galim tikėtis, jeigu profesorius Jankauskas nuotraukas patyrinės, kad galbūt tęstinumą turėsime šitos diskusijos, profesoriau.
0: Gerai, tik džiaugsios gavęs tas tiesiog geros kokybės nuotraukas.
1: Ačiū abiem pašnekovam ir, na, akivaizdu, kad šitas detektyvas galimai turės tęstinį tęsinį ir galbūt tęstinę diskusiją. Primenu, kad kalbėjomės apie tai, kad 24-ųjų pabaigoje Vilniaus arkikatedros Rusija rastos trijų valdovių laidojimo insignijos ir neatpažinto asmens kaukolį. Ir štai istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis iškėlė hipotezę, kad tai gali būti Elžbietos Habsburgaitės palaikai. Ir pasikalbėjome šiek tiek apie tai ir su istorijos tyrinėtoju, ir taip pat su antropologu profesoriumi Rimantu Jankausku. Ačiū abiem pašnekovams. Ir mes tęsėme laidą Pakeliui su klasika, skambant Claudio Monteverdi kūriniui, kurį interpretuos ansamblis Capella della Torre.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šį vakarą teatras Utopija kviečia į alternatyvios kultūros erdvę Kablys, kur įvyks režisieriaus Jono Kuprevičiaus premjera Antigonė. Šiuolaikiška senovės graikų dramaturgo Sofoklio tragedijos interpretacija. Kūrėjai čia kelia nepatogius klausimus. Ką renkamės, kai valdžia reikalauja tylėti? Ir ar globalios griūties akivaizdoje įmanoma

0: išsaugoti žmogiškumą, pasakoja kolegė Karina Metrikytė.
1: Žymaus antikinės Graikijos dramaturgo Sofoklio tragedija Antigonė pasakoja apie brolžudiško karo nuniokotus tėvus, kur naujasis valdovas Kreontas uždraudžia laidoti sukilėlių palaikytą Polineiką. Jo sesuo Antigonė, nepaisydama griežto draudimo bei gresiančios mirties bausmės, ryštasi įvykdyti šventą pareigą ir taip supriešina asmeninę moralę su tironiška valdovo valia. Pasak spektaklio režisieriaus Jono Kuprevičiaus, svarbiausiomis šios pjesės temomis tampa aklumas ir vėlavimas, neleidžiantis tėvų gyventojams laiku suvokti tiesos.
2: Jeigu, sako Šekspyras, tai yra temų toks šūsnis, Antigonė, vis dėlto yra apskritai antika pamatinių temų tekstai. Ir atsiranda politinės temos, meilės temos, individo, net ne vidinės psichologinės, o individo santykios su išorė atsiranda toks momentas. Bet iš tiesų aklumas ir vėlavimas man yra įdomiausi dalykai šitoj pjesėj. Aklumo tema, nors tas aklumas lygtais Edipe karaliuje labiausiai atsiskleidžia, bet iš tiesų toks įspūdis, kad visi tėvai yra užburti aklumo prakeiksmu. Vėlavimas reiškia vėluoju priimti teisingą sprendimą, vėluoju suvokti, tai čia su aklumu turbūt susiję. Ir dar yra tokia keista laiko tėkmė, kad lygtais tai, ką aš dabar darau, nėra tas veiksmas, ką iš tiesų reikėtų daryti. Arba jisai atsilieka nuo tolyn einančio pasaulio, pavyzdžiui, yra toks įdomus dalykas, kad kažkoks sprendimas nebepriklauso netgi šiam laikui. Vat.
1: Teigė režisierius Jonas Kuprevičius. Pagrindinį vaidmenį kurianti aktorė Vesta Bartašiūtė savo veikėją Antigonę interpretuoja kaip bekompromisę idealistę.
3: Todėl jinai yra labai vieniša tame pasaulyje, kuriame gyvena. Ir manau, kad 21 amžiuje žmonės, kurie yra idealistai, kurie turi kažkokią dievo dovanotą tikėjimą, viltį, jie labai daug kenčia. Jiems atrodo dar turbūt labiau skauda už tą neteisybę, kuri vyksta pasaulyje. Nes kai tu taip tiki, kai tu turi tiek vilties, kai tu turi tiek daug meilės savyje, matyti neteisybę, matyti mirtį, netekti, kažkokį žiaurumą, atrodo, kad tu tada turbūt kenti už ne tik save, bet ir už turbūt visą pasaulį. Antigonė yra tam tikra prasme atpirkėja viso to skausmo, kuris vyksta ir jinai viską kaip kempinė turi sugerti. Ir spektaklyje, ir manau žmonės, kurie archetipiškai turi Antigonę savybių, kurie kovoja prieš neteisybę, jie taip pat sugeria daugiau, negu jiems pridara, negu jie verti. Aš manau, kad Antigonė yra šiek tiek per daug arogantiška. Viena yra tikėti savo kažkokia tiesa, kad ji ir yra dievų tiesa, kad ir yra dievų įstatymai, kad ir yra tokios atrodo labai žmogiškos vertybės, kaip meilė, meilė, šeimai, žmogiškumas, orumas, kūno palaidojimas, meilė broliui, bet sakyčiau, ji tikrai gan drasko akis ir kaip ji bendrauja su Kreontu, kuris visų pirma yra jos dėdė, nesvarbu, kad jinai jį galbūt niekina ir pyksta ant jo ir nesutinka su juo, bet per savo aroganciją jinai turbūt ir pralaimi. Korifėjus pasako tokią frazę, kad negali nusilenkti blogiui. Tai kaip laimėt prieš blogį, jeigu tu nežaisi tam tikro ir jo žaidimo? Tu gali jį apgauti, jį kažkaip gali apeiti.
1: Sakė aktorė Vesta Bartašiūtė. Anot Kreonto vaidmenį kūrenčio aktorių Šarūno Datenio, šis valdovas – tai asmenybė siekianti per jėgą ir baimę įgyti pavaldinių pagarbą bei įtvirtinti savo valdžią.
4: Jau ir Makiavelis yra paprastai pasakęs, kad valdžioj teisingas negali vien būti. Kartais, jeigu nori geriausio, turėsi priimti nepatogius sprendimus. Tai šiuo atveju taip ir yra. Reikia prižiūrėti tvarką, valstybę. Reikia, kad žmonės klausytų ir kai kur reikia priimti sunkius sprendimus. Negali leisti, kad čia tau prie visų akis draskytų, koks tu būsi vadovas po to apsisukus už kampo. Kaip sakant, sudegins tavo paveikslą, tai turi parodyti tvirtą savo valią. Tai čia Kreontas tik tą ir daro. tai vis tiek yra kažkoks ego vedamas poelgis. Manau, truputėlį yra ir to pasimėgavimo, kad pagaliau ta valdžia įkrito į tas rankas ir ją turint norisi, kad tave ir

gerbtų vis tiktais valdžia, jeigu tavęs nieks negerbia, netokia jau gal ir maloni, o tam tinkamas žmonių tipažas meilė ir pagarba supranta per jėgą ir per smurtą.

0: nesutaikomų pasaulėžiūrų susidūrimo, kai nė viena pusė nėra linkusi į kompromisą.
1: Susitinka dvi skirtingos pasaulėžiūros, tiesiog nei vienas, nei kitas negali nusileisti. Taip kaip mes interpretuojam, iš esmės, jeigu Antigonė būtų atsiprašiusi, pasakius, nu taip, aš negerai padariau, tai jisai ir nebūtų, bet kadangi jinai ir jo labiau dar prie visų žmonių pradėjo draskyti akis, kad čia tokie įsatymai, Dievas aukščiau negu tu esi, šito kriontas prie visų negali leisti, tai kaip ir jam iš principo rankos surištos yra šitoj situacijoje. Mes taip interpretuojam, bent jau aš taip žiūriu į šitą situaciją, kad nuo pat pradžių nėra nusprendęs, kad jis ją šitai baus, nes tai vis tiek yra dukterėčia, tai vis tiek yra giminė, nu, ir visi ten padaro klaidų ir aš manau, kad čia tikrai buvo, pagal mūsų interpretaciją, kelias ar gal net keli keliai, kaip tai galėjo nesibaigti tragiškai, bet mes kaip ir sakom, šito spektaklio turbūt pagrindinis toks leitmotyvas yra, kad visi viską per vėlai padaro, putėlį pavėluoja priimti teisingus sprendimus.
0: Aktorius Šarūnas Datenis. Pasak režisieriaus Jono Kuprevičiaus, spektaklis kvestionuoja patį teisingo sprendimo egzistavimą.
2: Teisingas sprendimas, ar jis egzistuoja, jis neegzistuoja. Turbūt neseniai mačiau tokį palyginimą, kad ratas nupieštas iš viršaus ir ratas nupieštas iš šono. Visiškai skirtingai atrodo, bet ta pati tiesa, tai va čia irgi teisingas sprendimas. Teisingo sprendimo mes atradom, kad netgi pjesėje veikiantis epizodinis personažas, keliaujantis per daugumą Sofoklio pjesių teiresijas, jis ir pats to teisingo sprendimo nepriema. Reiškia, ateina žmogus pasakyti, kad tu čia pakeis savo nuomonę, kažką padary, kam tu čia baudi. Na, aš pavyzdžiui vakar paklausiau Tiresijos aktorės, kuri vaidina Tiresiją, reiškia, sakau, pusiko, kodėl jis pats to uždrausto palaidoti kūno nepalaidoja, pavyzdžiui. Netėjo su minė savo pasekėjų, jeigu jis toks teisingas ir pažįstantis dievus ir kodėl nepaprotestavo. Sako, čia ne mano, ne to Tiresijos reikalas buvo. O tai koks šis sprendimas jo priimtas? Irgi turbūt klaida tokia, kad galvoja, kad ateisiu pas valdovą, pakeisiu su jo nuomonė. Tai pats padaryk, jeigu jau taip svarbu. Bet Antigonės sprendimas, jeigu taip kalbant, man vieną dieną atrodo, kad jinai gal ir teisingai padarė, kitą kartą atrodo, kad kvailai padarė. Ir čia vat ir mes susiduriam su to teisingo, neteisingo sprendimo fenomenu, kad taip ir nežinosime, ar tai buvo teisinga ar ne. Nuolat besikeičianti nuomonė.
0: Svarstė režisierius Jonas Kuprevičius. Sofoklio pjesėje Antigonė, nagrinėjama moralinio pasirinkimo tema, šiandien įgauna naują prasmę, primindama, kad autoritarizmo akivaizdoje asmeninė atsakomybė tampa svarbesnė už saugumą. Iš Antigonės repeticijos žurnalistė Karina Metrikytė.
3: Pakeliui su klasika.
4: Artėjant Gedulo ir Vilties dienai, aktorius Eimutis Kvoščiauskas pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite. Tai asmeniškai jautri ir autentiška istorija apie močiutę, tremtinę ir politinę kalinę, jos šeimą bei brolius partizanus. Spektaklis paremtas tikrais šeimos išgyvenimais, pasakojama apie tremtį, partizaninį pasipriešinimą, be motinos likusį sūnų ir tragiškus žmonių likimus. Ir jau dabar Eimutis Kvoščiauskas nuotoliu su mumis yra ekrane. Jeigu mus girdite, tai galite ir matyti LRT LT portalės pustėlį LRT klasikos langą. Ir aš sakau labas, Eimuti.
5: Labas, Gerūta, sveiki klausytojai.
4: Ačiū, kad esi kartu ir matau, kad esi miškų apsuptyje, nes vakar įvyko šio pasakojimo, dokumentinio pasakojimo premjera. Tai galbūt iškart apie įspūdį, apie turbūt kūnų bėgusius šiurpulius, na taip, tu esi kūrėjas, tu esi tas pagrindinis pasakotojas, bet nebejoju, kad iš atsiliepimų turbūt ir išgirdai, o gal ir pačiam tie šiurpai kūnų bėgo. Kaip įvyko premjera?
5: Taip, aš šiuo metu truputėlį išlindau iš miškų, nes ten ryšio visai nėra. Tai taip, jeigu žmonių akis nemelavo ir jeigu žodžiai buvo tiesus ir teisingi, tai taip, iš visų atsiliepimų supratau, kad vis dėlto premjera pavyko, kad palietė, kad susimastė, prisiminė ir vėl įvertino, kokie mes laimingi, kaip esame laisvi. Ir dar svarbiausias vienas iš tų momentų, kai ir buvo mano paskutinės tokios tos generalinės repeticijos ir režisierius stebėjo šon ir sako, žinai, svarbu, kad kiekvienam sukeltų emocijas ir prisimintų savo močiutes, senelius, kurių jau neturi ir kurie galbūt irgi susijęs su

0: tremtim, nes juk daugelį Lietuvos šeimų galėtumėm rasti, kad beveik kiekvienas yra susijęs su tuo. Tai va, tai regis pavyko, įvyko, šiandien laukia antras spektaklis pasirodymas, tai labai tikiuosi, kad taip pat palies žiūrovus.
1: Kodėl nusprendei tokią kūrybinę formą apie tai pasakoti ir prabilti dabar? Ar ilgai tą idėją brandinai?
0: Turbūt šiaip jau kūrybinis procesas užsimesgė galbūt prieš 2 metus tą idėją, ar ne, viso to dalyko. Ir paskui pats kūrybinis procesas tai tikrai vyko kokius 2 metus. Visą laiką žinojau tą istoriją močiutės. Kažkaip galvojau, kad jinai tikrai žiauri tragiška, bet ir daugelis lietuvių gali savo šeimose rasti ir dar tragiškesnių, ir dar baisesnių likimų. Bet tiesiog atsidūriau viename renginyje, kuris buvo toksai, galėčiau pasakyti, maišytas temomis ir partizanai, ir tremtiniai, ir šių laikų mūsų saugumas, ir ten buvo ir pasisakymas ir iš kariuomenės pusės, ir situacija Ukrainoje. Ir kažkaip jo, aš buvau pakalbintas kaip komedijos teatro žanro atstovas, ar galima būtų kalbėti komedijos tema, va tokia būtent tema, ir sakau, dieve, tai yra labai slidus reikalas, ir tai yra labai subtilu, tai tiesiog, ir kažkaip mane už tų klausimų, aš visiškai nenorėjau tai jokiais būdais jokingai kalbėti, ir aš apie tai nekalbu jokingai, nors yra linksmų situacijų.
1: Čia turbūt kaip ir gyvenime yra visko ir juoda ir balta, ir aš irgi iš savo močiutės pasakojimų, jinai irgi man, žinai, atelis, aišku jau, bet yra pasakojusi daug dalykų, kur net apie Sibirą patį pasakojant, nusikvatojo, nes gyvenimas ir ten vyko turbūt. Tai, Eimuti, kiek dažnai apie tremtį ir istoriją kalbėdavotės namuose, kiek kalbatės dabar su žmonėmis, kurie dar gali papasakoti?
0: Tai vat tada, žinokit, kai buvau mažas vaikas ir kai iš tiesų dar buvom Tarybų sąjungoje, ar ne, tai mažai apie tai pasakojo babytė, bijojo. Mano vyresnėms esam kažkiek sakę, bet man kaip vaikui lik užsiminė žodžiais ir aš tik tai vat su skautais apsilankęs tame miške ir kaip skautų vadovė mum parodė tuos bunkerius ir pasakė, kad tarpė mūsų susiję vienas skautas, tai yra Eimutis. Ir tada man tiesiog nustelbau ir grįžęs po to skautiško žygio bėgau pas babytę savo klausti tos istorijos ir tada labai daug papasakojo. Vėliau irgi mano kūrybinis kelias labai susidėjo taip, kad buvau jau pirmo kurso studentas, mano kurso vadovas Jonas režisierius Vaitkus statė filmą Vienui vieni ir žinoma, aš ten epizodinį mažutį vaidmenų, kad esu vaidinau, bet mes buvom visą laiką tame, matėm jo pasiruošimą režisieriaus, mes daug kur keliavom kartu, mokėmės partizanų dainas, mano kursiokas išlaidė partizanų dainų ir vis va taip karts nuo karto mane kažkur lydėdavo tas partizanų kelias, tema ir pasikalbėjimai. Ir vat galbūt vieną dieną suvedė į vieną tą tašką, kad aš turiu padaryti tą istoriją. Galima daryti kiekvieno žmogaus, galima daug ko teirautis, klausinėtis, bet apsistovėti savo babytę, jos šeimą, broliais, tėčiu.
1: Ar spėjai išklausinėti visko savo babytės ir jos, na, galbūt jau vyresnių ar jos amžiaus žmonių, nes mes dažnai kalbam ir dabar man Zitos Kelmeckaitės mintis tokia ataidi galvoje, kai jinai sako, vaikeliai, vaikeliai, eikit kalbinti savo senelių, nes greit nebeturėsit informacijos.
0: Taip, visiškai auksiniai žodžiai, aš nespėjau visko iškalbinti, nors ir aš užrašinėjau savo babytės užrašus. Nespėjau, todėl man teko eiti į archyvus, tai aš vat pacituosiu, bet kitaip turbūt šviesios atminties Zita Kelmeckaitė, kad eikit į archyvus. Jeigu jūsų šaknis ar kažkas, jūs yra sąlyčio taškai su jūsų protėviais, kurie buvo partizanai, tremtiniai, archyvuose gali rasti daug įdomios medžiagos. Ten dirbančios moteris tiek vienose, tiek KGB archyvuose, tiek VRM archyvuose, malonios, ištraukdavo tas bylas. Jos, sakau, tos bylos tarsi tokios šaltos, metaforiškai kalbant, niekieno nepaliestos, o va ten jos guli ir ten slypi tokie įdomybės klodai apie kiekvieną turbūt asmeniškai. Tai va, jeigu jau neturite ir senelių, jeigu turite, klauskite jų dar, o jeigu nekeliaukite archyvus, ten daug yra.
1: Eimuti, viskas vyksta, visas veiksmas, tas pasakojimas, kurį jau paminėjau, dokumentinio teatro pasakojimas, kurį tu paruošė žiūrovams ir dalyviams, nes tai turbūt ir patyriminis toksai išgyvenimas yra, vyksta ten, kur veikė partizanai, netoli bunkerių, partizanų stovyklavietėse buvusiose. Kiek tai tavo nuomonė prideda dar papildomo svorio ir tų mūsų įvardytų jau šiurpulių bėgančių per kūną?
0: Oi, tai sąmoningai tikrai, aš tikiuosi visų pirma, kad prideda vėlgi didžiulę pagarbą jiems ir tai vietai, ir va tie žmonės, kurie jau atgalėjo.

0: gaivino tą vietą, kad jinai tokia gyvuotų, kad nebūtų tik tai apžėlusi medžiais, bet statė vieną ir iš bunkerių, kiti irgi eilėje tą aikštelę, stovyklavietę, kurioje mes įrodom mano tą spektaklį su visa komanda. Tai tiesiog tikrai taip. Pagarba, kai kurie žmonės, net, suprantat, vilkiečiai, tai natūralu, net vilkiečiai, kai kurie nėra buvę toj vietoj ir vat štai šito spektaklio dėka jie atkeliavo. Atkeliavo daug svečių mano draugų iš Vilniaus į pirmąją premjerą. Jie keliavo, kai kurie bandė irgi nueiti kitų bunkerių ir šiaip ta vieta priduoda, jau nekalbu atmosferiškai, vakar paukštukai nuolatos čiulbėjo, tiesiog na tarsi buvo kartu, tai sąmoningai žinoma ir dariau toje vietoje, prašiau viso dangaus, kad tik nebūtų lietaus ar škvalo, kad mes galėtumėm ramiai parodyti šitus du pasirodymus.
1: Prie šio projekto dirba ir videografas Andrius Seliuta, o muziką kuria kompozitoriai Ieva Baranauskaitė ir Mykolas Baranauskas. Ir muzika, kaip teigi, yra paremta lietuvių liaudies motyvais. Kaip tau pavyko subtiliai galbūt su kūrėjais kartu suderinti tuos meninius kūrybinius štrichus? Ar čia buvai labai reiklus?
0: Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad jie sutiko su mano kvietimu, tiek Andrius videografas, tiek kompozitoriai Ieva ir Mykolas. Ieva pažinojau kaip kūrėja jau nuo Advokato filmo, kuriame filmavau, ir man labai patiko jos muzika. Ir žinokit, aš tiesiog jau kelintą kartą sakau ir jums pasakysiu, aš beklausydamas LRT, galbūt tai buvo klasika ar Opus radijas, ar LRT pagrindinis radijas ir išgirdau lietuvių liaudės motyvus ir su šiuolaikine muzika. Ir aš pagalvojau, man, va taip, mano būsimam projektui reikia va kažkokios panašaus muzikos. Ir aš tuo metu šiuolaikinių technologijų dėka pasitikrinau, kasgi tai groja. Ogi tai Jeva ir su kažkokiu kitu projektu buvo. Tai viskas, ir tada su Jeva stikom, tikrai atradom labai greitai sąlyčio taškus, labai pagavonai pasiūlė būtent irgi naudoti sutartinės, naudoti archyvinę, kai kurią rinktą lietuvių liaudės muziką. Ir man taip dar pradžiu galvo, na, įdomu, gal sutiksiu, gal ne. Bet viskas, kaip prasidėjo pirmieji parodymai, tai nuostabi muzika, Ievos ir Mykolo.
1: Eimuti, dabar aš klausausi ir galvoju, vakar ir šiandien tu yra galimybė susitikti su tavimi, su tavo babyte, na taip netiesiogiai. Ar dar turės žiūrovai galimybių tokių?
0: Žinokit, po vakar, pasižiūrėsiu po šiandien, aš suprantu, kad turiu neuždaryti. Nors taip. Man pačiam emociškai tikrai kartais yra labai sunku. Jau paskutinę savaitę repeticijų aš supratau, kad man sunku psichologiškai kiekvieną kartą liestis prie šito dalyko. Bet suprantu, kad aš turbūt jį tikrai vienokia ir kitokia forma rodysiu.
1: Labai lauksiu, nes ir aš labai norėčiau į tą patyrimą įsijungti. Ačiū tau, kad kvieti ir ačiū tau, kad kuri tokius dalykus, nes, kaip sakai, ypač šiandien mums svarbu vėl ir vėl pasikartoti, kad laisvės kaina yra tikrai didelė ir kad reikia nepamiršti to, ką išgyveno mūsų seneliai. Ačiū, Eimuti, aš tikrai dėkoju ir už kūrybą, ir už tai, kad taip gražiai papasakoju, ir prisiminkim, kad artėjant Gedulo ir Vilties dienai aktorius Eimutis Kvaščiauskas pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite. O dabar, žinoma, ir muzika parinkta būtent šiai temai, grupės Skylė ir visų ryšininkių ir visų, kaip sakant, panašaus likimo moterų garbi nuskambės daina Klajūnė.

lajūnė, sninga jai ant kasų. Ir kūno bučiniai

jau gilus šalnas, ganu švilpauti.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar kreipiuosi į visus tuos, kurie klausotės LRT klasikos, esate radijo gerbėjai ir turite istorijų. Ir užduotis visai paprasta, jums nieko nereikės atspėti, jums reikės suspėti dar per likusį laidos laiką iki 17 valandos mums papasakoti, kągi jūs atsimenate apie radiją, kuo radijas jums svarbus, nes jau šį penktadienį LRT švęs savo šimtmetį. Ir LRT klasikos eteryje galėjote girdėti ciklą šimtmečio klausytojas, o mes šią savaitę kviečiame jūs dalintis savo istorijomis. Kuo jums svarbus radijas, kokios laidos jūsų pačios mėgstamiausios, o galbūt kokios kritikos mums turite. Taigi lauksime jūsų skambučių ir jau dabar kartoju dar kartelį numerį, nes tikrai norėčiau pasikalbėti su klausytojais, kurie klausosi mūsų, kurie yra kartu su mumis. Galbūt norite kažką mums patarti, galbūt norite mūsų ko nors paklausti, galbūt norite būti su radiju, na tiesiogiai štai eteryje svajojote seniai, bet nesiryžot, tai dabar yra pats geriausias metas, o mes jums padovanosime šimtmečio prizų. Šiandien esu paruošusi jums puodelį, LRT šimtmečio puodelį, iš kurio galėsite skaniai gurkšnoti kavą, arbatą ir toliau klausytis LRT klasikos.

0: Taip, ir matau, kad mums paskambino klausytojas. Sveikinuosi, sveiki gyvi. Kas paskambino ir iš kur?
1: Labadiena, Vitalija iš Akademijos Kauno rajono.
0: Oi, labai smagu, linkėjimai Akademijai Kauno rajoną. Ir dabar gal labai trumpai, nes turime vos minutėlę. Tai kuo jums radijas svarbus? Ar dažnai klausot?
1: Be proto dažnai. Aš atsikeliu be 15:06, iš karto išsijungiu radiją. Na, religinė laida, tada iš karto 6:00 gimtoji žemė, bet aš jau jos nesiklausau, klausau atsityras, kadangi aš išeinu vedžioti šunį ir visada grįžtu į ryto garsus. O kai darau valgyt, visą laiką klausausi jūsų.
0: O,
1: nuo
0: puiku. Tai padalinate dėmesį tarp LRT radio ir LRT klasikos, ar ne? Visiems užtenka taip. Jūsų dienos laiko.
1: Labai mėgsta opusą.
0: O, tai tikrai taip ir kolegoms linkėjimus perduosim. Ačiū Jums, džiugu girdėti, kad ir mus girdite, o žinot, mes kalbėdami į mikrofonus visą laiką galvojam, ar yra kas nors, kas mus girdi, ir dar tikrai noriu padėkoti, kad paskambinote, nes tų skambinančių balsų mes irgi esame pasilgę, ypač kai taip gražiai papasakojat, kad girdit, kad klausotės. O gal kokį patarimą dar turite?
1: Patarimą radijai išlikti tokiu pačiu.

0: LRT klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių ir ką tik mums Stevie Wonder daina Sir Duke nuskambėjo, o mano svečias šiandien yra puikus žmogus, kuriam puikiai pažįstami ne tik LRT radio, bet ir LRT televizijos koridoriai, kuris, galiu sakyti, auga su radiju, auga su televizija ir auga ne tik profesiškai dabar, bet profesiškai turbūt abi tas skirtingas plotmes gyvenimo galima laikyti profesija tam tikra. Tai yra kompozitorius ir garso režisierius Justas Pilibaitis. Labas.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esi kartu. Ir, žinai, aš taip sakau, kuri tavo profesija tau atrodo dabar tokia, na, smagesnė ir artimesnė? Ar kompozicinis ir dainininko kelias, ar labiau garso režisūra?
1: Nesumeluosiu, bet kūryba ir muzikinis kelias visada buvo ta didesnė siekimybė.
0: Tai dėl to turbūt, kai tau buvo dar labai nedaug metų ir kai dar buvai toks nuo žemės netiek aukštai iškilęs, pirmą kartą žengiai į dainų dainelės sceną.
1: Taip, tai vyko labai anksti ir kolegos neseniai tik tais išsiaiškino šitą faktą. Taip.
0: Kiek tau metų buvo?
1: Man buvo pirmą kartą, tai buvo 3 metai, 2004-aisiais.
0: Tai vadinasi, traukė muziką visą laiką ir tu dalyvavai dainų dainelėje 8 kartus.
1: Kiek išėjo, tiek dalyvavau.
0: Kas taip traukė į sceną?
1: Tai vis tiek, kai aš buvau trijų, tai nebuvo, kad gal pats veržiausi, bet buvo žmonės, kurie pastebėjo, buvo mano pirmoji mokytoja Aušra Niparė, kuri mane paėmė už rankos ir atidė į tą dainų dainelę.
0: Ar buvo kažkokių tai tokių išgyvenimų prieš žengiant į sceną? Žinau, kad aš pati, būdama komisijos narė šiais metais, o ir vedėjaudama dar kiek anksčiau, atsimenu, kad tie mažiausiai būna patys drąsiausi dažniausiai.
1: Tai taip ir būdavo. Aš taip ir atsimenu, kad tada ta scena irgi netrodė kažkas tokio baisaus. Tiesiog prieš daug žmonių ateini ir padainuoji. Ir ta pirma dainų dainelė dėl to ir nebuvo sėkminga, nes aš išėjau ir...
0: Buvai drąsuolis.
1: Jo, aš buvau drąsuolis. Man pirmam, netgi dabar mokytoja pasakojo, kad pirmam etape surinkau beveik maksimumą balų ir būčiau tikrai patekęs, bet antram etape, žodžiu, aš nebenorėjau kažkaip arba užsispyręs, tai mane tiesiog pakėlė, atnešė į sceną, aš...
0: Tu iš pykčio sudainavai.
1: Iš pykčio atideklamavau ir taip ir pasibaigė.
0: Bet vėliau užsikrėtė tą dainų dainelės liga, jeigu taip galima pavadinti, ir kas 2 metus vis eidavai ir eidavai į sceną.
1: Yra ta liga, taip.
0: Ką dabar jauti ir mastai galvodamas apie dainų dainelę?
1: Vis tiek nostalgiška, kai pagalvoji, netgi dabar skaičiuojant, didžioji dalis mano gyvenimo buvo su dainų dainelė, tai aišku, aš pats saugau, vis tiek vyksta kas 2 metus, tai nuo pat 2004 iki 2018, tai tas ir pats mano požiūris į tą dainų dainelę labai keitėsi.
0: O kaip keitėsi?
1: Gal su lygi metais gal labiau rimčiau pradėjau žiūrėti tą dainų dainelę, nes vaikystėje buvo toks kaip tokia kaip svajonė, man čia būdo kaip kalėdos tą dainų dainelę, nes vis tiek apdonojimų ceremonija. Atsimenu dar pirmaisiais metais, dar 2006 metais vyko prezidentūroje šitą apdonojimų ceremoniją, tai ateidavo į prezidentūrą, atsimenu, man atvežė dviratį, Klaipėdą vežiausi, tai buvo toks, tokios buvo kalėdos dainų dainelė, aš manau, taip.
0: Dabar tikriausiai vaikam panašiai būna, ypač kai žengia į operos ir baleto teatro sceną, kiek šiandien tu sėki dainų dainelę, jau dabar mes neseniai visai šviežiai įvyko laureatų koncertas scenoje didžioje ir kai matai dabartinius dainuojančius vaikus, matai kažkokių paralelių, kaip kad, pavyzdžiui, tu ruošdavaisi, kaip jie išeina. Man, pavyzdžiui, aš pasakysiu, aš visada labai bijau dėl tų vaikų ir kai išgirstu kokį nors, kuriam nepasiseka ir jisai jau matosi, kad labai jaudintysi, tai norisi dar labiau tą kumštį suspausti ir galvot, kad tik pasisektų.
1: Bet tai būdavo visais laikais su tuo jauduliu ir būdavo ir žodžius pamirždavo ir pats į seną eidamas, nežinai, čia pamirši, nepamirši. O paralelės tikrai yra ir mokytojai tie patys, vis dar, čia tiek tų metų, kaip pagalvoji, ir mokytojai tie patys, ir va, mano pirmoji mokytoja irgi šiais metais turėjo laureatą, ir netgi kolegos, su kuriais tuo metu dalyvavom, tai dainelė jau dabar turi savo mokinių irgi laureatų koncerte, tai labai faina matyti.
0: Na, tasa ir tokia tradicija gražiai išlieka, bet dabar grįžkime į čia, į LRT. Ir mudu esam dirbę, tu esi pulto valdęs ne vieną kartą ir mudu esame transliavę laidas, taip veikia garso režisierių darbas. Ir pavyzdžiui, aš labai ilgą laiką nežinojau, kad tu kuri muziką, kad tu dainuoji. Apie dainų dainelę apskritai, gal prieš kokius tik metus tu papasakoji, kai mes kalbėjomės, gal prieš 2 metus, kai buvo Ana dainų dainelė. Ir aš galvoju, koks lapukas koks, čia tave reikia tikrai kaip už ausų, kaip triušį iš skrybėlės ištraukti ir parodyti visuomeniai. Kodėl? Nesipasakoji?
1: Sunku pasakyti. Čia gal nėra toks dalykas, kur, žinai, prieini ir sakai, o, žiūrėk, aš muzikantas, arba aš dainuoju, arba ten aš laimėjau dainų dainelę. Man tiesiog, galbūt kaip mano asmenybei, gal, pavyzdžiui, mano sugebėjimai yra ten vienokie, gal aš turiu gerus muzikinius sugebėjimus, bet iš mano charakterio pusės aš galbūt nemoku savęs taip gerai išsimarketinguoti, pasakyti, va, žiūrėkit, aš galiu šitą padaryti ir šitą galiu padaryti netgi, bet... Po truputį žmonės vis tiek išsiaiškina ir gal netgi maloniau tokį siurprizą padaryti.
0: Taip, ir tada radijoje gali papasakoti, nes man atrodo, kad itin svarbu yra radijo eteryje žinoti, kad garso režisierius yra puikus muzikas. Kiek metų tu mokėsi muzikos?
1: Reiktų, jeigu skaičiuot nuo tų dainų dainelių, tai sakykim, nuo 3, jeigu taip, kad vokalo pamokos, tada nuo 7 metų jau mokyklo jau profesionaliai jau ir fortepijonu grojau. Tai kiek čia tų metų dabar gaunasi? 23 kokie metai, jeigu skaičiuojant šitaip.
0: Ar gali sakyti, kad labai reiklus esi ir tiems, kurie sėdi štai čia prie mikrofonų, nes tu sakai, kad dažniausiai tavo darbas yra studijoje, dabar labai daug su dokumentika ir montažais dirbi, bet kai girdi kolegų darbą eterį, ar labai pastebi, kad na, kažkokia kritika įsijungia, ypatingai muzikinių laidų atžvilgių arba kalbėjimo intonacijos atžvilgių. Būna tokių dalykų?
1: Šiaip, ką aš pastebėjau, kad žmonės čia dirbantis jau yra su labai didelė patirtim, tai sunkiai dar aš kažką ir bepakoreguosiu iš toje vietoje. Aišku, būna ir labai fainai, kad ta mano nuomonė iš tikrųjų atsižvelgia ir mane laiko profesionalu ir aš galiu vat, kažkaip parekomenduoti kažką, ką pakeiščiau. Ir taip, aišku, būna tokiu atveju, bet nepasakyčiau, kad labai kritikuoju, čia visi yra nuostabus.
0: O kodėl pasirinkai garso režisūrą? Čia yra darbas, kuris, na taip, tai nėra galbūt pilna koja kažkoks tai visiškai užkadrinis, nes visko būna, bet vis tiek, kodėl tau tas rytis pasirodė įdomi, ar čia kažkoks atsitiktinumas, ar labai sąmoningai to siekiai?
1: Tai va čia ta pilna koja ir gaunasi, aš nepalaikau to pasakymo, kad va yra žmogus meniškas, tai jūs yra plaukiantis ir racionalus. Tai aš bandžiau padaryti labai racionalų sprendimą. Aš pabaigęs mokyklą galvoju, va, noriu savo gyvenimą sieti su muzika, bet kaip padaryti, kad tai būtų pastovus kažkoks darbas ir kad galėčiau save per tai realizuoti.
0: Kad nebūtum klajojantis muzikantas, neaišku.
1: Taip, aš labai pabijojau ten fortepijonas to, ar vokalas to, pabijojau tiesiog. Tai taip gavosi tą garso režisūrą, o prie viso to dar ir atsirado ir kūryba, ir manau, kad su savo vietoj.
0: Kiek metų dirbi LRT radijo jau... visuose koridoriuose, kiek tave mes čia galim, nes aš pamenu, kai tu atėjai, ir man atrodo, kad iškart žengiai labai drąsiai ir labai sėkmingai.
1: 4 metai dabar jau bus.
0: Ką galbūt tau buvo įdomiausia atrasti būtent šiame darbe, šioje specifikoje?
1: Čia labai ilgai reiktų pasakoti, čia paprastam žmogui galbūt nesuprantama, bet šiaip tas eterio adrenalinas, kaip viskas atrodo, kaip yra su tais klausytojais, kurie skambina į telefonus, kaip tie vedėjai atrodo, pagaliau paprastam žmogui iš gatvės visai kitaip gali atrodyti, ir tas bendravimas, ir kaip mum ten 30 sekundžių fragmentas mes jau per jau galim pasitarti, pasišnekėti, kaip tiesiog yra toks sunkiai nupasakojimas, bet labai smagus dalykas, tiek tas eteris, tiek tas radijas. O ir pati bendruomenė, jinai tokia, manau, yra labai artima ir taip lengvai nepapulsi ją.
0: Radijas ir televizija dažnai, taip sakant, na, būna pastatomi tarsi greta, nes vis tiek LRT viskas po vienu skėčiu, bet kartu ir kartais tokia priešprieša, tarsi čia vieni tokia, kiti tokia. Dabar jau matom, kad radijas vizualus yra, kad, na, kaip aš mėgstu, sakau,

0: juokauti ir sakyti, kad radijas nors ir vyresnis, bet yra kur kas vikresnis ir kur kas lankstesnis. Dažnu atveju mums reikia mažiau resursų tam, kad galėtume naujieną iškart pateikti ir aktualijas greičiau žmonėms perduoti. Bet kokiu atveju, tu matydamas ir vieną ir kitą specifiką, kuri specifika tau atrodo galbūt irgi tokia, na, įdomesnė, ar niekad negalvoji, kad galbūt ir televizijos garso režisūrą norėtum išmėginti?
1: Tai buvo tokių minčių, nes praktiką aš vis dėlto atlikau televizijai, ne radijai. Aš patekau į LRT per televiziją. Tai net nepasakyčiau. Aš manau, ir tiek televizijoje, tiek radijoje yra tokių labai savų specifinių įdomybių. At, pavyzdžiui, kaip ir dabar kokia nors avarija kažkas atsitiko, tai radijas visada pirmas. Televizija turi apsigalvoti, jie turi atlikti visus savo veiksmus.
0: Reikia kamerų, reikia.
1: Ir kameros, ir pas mus irgi dabar yra kameros. Bet,
0: na, bet aš turiu galvoje, kad mes ten keliaudami be abejo galim telefonu pasijungti, kas yra greita, bet ten jau vis tiek profesionalai su didesnėm kamerom važiuoja.
1: Tiesą sakant, aš šitą radiją atėjau nelabai žinodamas, kas tas radijas, ir aš buvau teigiamai nustebinta šitoje vietoje. Tai ne, tikrai svarstykliui vieną ar kitą pusę aš tikrai nesverčiu, aš manau, kad yra apylygis, malonumas ir įdomumas.
0: Žmonės dažnai šiandien gali pamatyti įvairius tokius trumpus vaizdo klipukus, kuriuose yra klausima, kai išgirsti LRT, ką iškart pagalvoji? Tai tu, būdamas šitos šeimos dalimi jau ne vienerius metus, ką tu iškart pagalvoji, kai išgirsti LRT? Ar pagalvoji, kad yra tavo namai, ar ką nors kita?
1: Man visų pirma, tai yra tas toks patikimas informacijų šaltinis LRT. Galbūt man taip visą laiką yra asociavosi. Kažkada vaikystėje buvo ta tokia seniorų labiau televizija, tas tinklelis nebuvo man pritaikytas.
0: Bet dabar kaip pats tapai seniorų.
1: bet dabar kažkaip LRT taip ir žiūriu, kad va toks yra patikimas informacijos šaltinis. Ir taip, visą laiką buvo tas teigiamas požiūris, ypač dėl dainų dainelės.
0: Tai įspaudą paliko dabar jau visam gyvenimui, įtariu tau.
1: Tai matyt, čia jau to eterio ir tų visų patirčių čia, tai tikrai neįmanoma užmiršti.
0: Tie, kurie mus girdi ir mato, primenu, kad su manimi kartu LRT klasikos studijoje laidoje Be kaukių yra garso režisierius, kompozitorius Justas Pilibaitis, ir mes klausomės skirtingos muzikos, bet kadangi dabar jau norisi pereiti ir prie tavo kompozicinių sugebėjimų ir prie tavo tos dainingosios prigimties dalies, tai turime mes tokį, kaip čia pasakyti, siurprizą klausytojams. Yra tokia muzikos grupė ar projektas, kaip čia reikėtų turbūt įvardyti, Jays and Ducks. Ir pasakysiu gal tiek, kad tas balsas, kurį girdėjot ką tik kalbantį, netrukus pragys. Tai galbūt jūs tai trumpai, kodėl Jays and Ducks, kas yra Jays, kas yra Ducks ir kas čia per muzikinis tvarinys?
1: Nors mano kolega, kuris dainuoja šitame, kuris kuria ir atlieka šitą projektą kartu su manimi, yra semiotikas, mes semiotiškai labai nelindom giliai iš tą pavadinimą, tai Jays tiesiog būtų trumpinys mano vardo Justas, o Ducks būtų Dario. Ir viskas susisieja į paukščius.
0: Jays and Ducks. Ducks yra antys, o Jays?
1: Kėkštas.
0: Kėkštai ir antys. Aha, kėkštai ir antys. Ir čia tu dainuoji, o tavo kolega, Dario Martinelli, yra tekstų autorius.
1: Taip, jis yra tekstų autorius.
0: Ir kai mes kalbėjom prieš tai, tu man sakai, kad tau labai patinka, kaip jautriai jisai į tuos tekstus žvelgia.
1: Taip, kadangi aš visiškai neturiu sugebėjimo tokio kaip tekstų rašymas, mes stengiamės tokį palaikyti balansą 50-50. Jisai taip pat labai puikiai rašo dainas, tai jeigu jis rašo dainą, aš rašau bridžą, jeigu jisai rašo tekstą, aš rašau melodiją, mes stengiamės, va taip visiškai pasakysiu, makartniškai, lenoniškai. Darbuotis.
0: Linkiu nesusipykti, kaip kad ten galbūt buvo kažkokių tai yra nesutarimų ir nesutapimų, bet dar prieš klausantis kūrinio, kiek metų jūs jau tokį slaptą pogrindinį kūrybinį veiksmą atliekat?
1: Aš manau, labai daug tokių slaptų pogrindinių yra, iš tikrųjų, čia labai galima būtų daug plėstis, bet 2 ar 3 metai. Labai greitai tas laikas bėga, kai reikia išleisti kūrinius, o taip greitai viskas nesigauna.
0: Ir mes girdėsim netrukus Jays and Ducks kompoziciją All the Air We Won't Breathe. Gal truputėlį apie kontekstą šitos dainos, kurią jau tu pats taip gražiai dainuoji.
1: Taip, tai dainos, tai yra lyrinė daina, tai yra daina apie skyrybas. Tai va, kaip ir sakiau, aš tokio teksto neparašyčiau, nes aš nesu išsiskyręs ar turės didesnių skyrybų. Bet taip, tai yra daina apie skyrybas ir kaip ir pavadinimas All the Air We Won't Breathe, tai yra apie visą orą, kuriuo mes

0: nebekvepuosim, apie visus įspūdžius, kokiu mes nebepatirsime, visus kelionės, į kurias nebenuvažiuosim. Žodžiu, tai yra
1: tokia
0: labai tokia melancholiška daina.
1: Taigi pasiklausykim, kaip dainuoja mano studijos svečias. Priminsiu, LRT radio garso režisierius, kompozitorius Justas Pilibaitis ir Jason Dux jums serviruoja All the Air We Won't Breathe.

0: lrt klasikos eteryje baigė skambėti grupės džeis end deks kūrinys all the air we want breathe ir tai yra bendras mano pašnekovo garso režisieriaus kompozitoriaus justo pilypaičio darbas su semiotiku darijo martineli. Štai taip jie kuria muziką, kuria tekstus ir taip pasiekia visuomenę, nors aš prisipažinsiu, kad aš visiškai neseniai apie šitą projektą
1: nepasiekė,
0: bet kai pasiekė, tai klausiausi ir galvojau, oho, kokie talentai mūsų radijoje dirba ir kaip gera, kad jie pagaliau, ir aš dabar už tai labai džiaugiuosi, galėdama paviešinti tai. Ar tu dažnai kuri į stalčių jūs tai? Taip sakant, nu taip, kad ai, kada nors, gal...
1: Seniau tai būdavo, 90% į stalčių, kai atsirado partneris, tai į stalčių nelabai ir padėsi.
0: Ar dažnai keli klausimų savo, nu, bet gal čia ne visai, nes, žinai, kaip būna, žmonės pasirenka kažkokią kitą kryptį, kitą profesiją ir pradeda abejoti. Gal aš nežinosiu, kaip čia geriau tą kūrinį pateikti, ai, gal tiek to, nu, tokiu viduje kažkoks
1: tas kritikas. Tas labai dažnai, irgi manau 90%, bet... Reikia, tiesiog toks yra netgi talentas paleisti tiesiog. Čia kiekvienam jaunam atlikėjui, tiek mano kursiokam, tiek mano kitiem kolegom, yra taip sunku paleisti tą kūrinį, nes tau atrodo, va, aš dabar išleisiu ir visi išgirs, ir čia visi kritikuos, ar ten visi turės savo nuomonę apie tai.

0: Bet ilgainiui, žinai, ką aš supratau, kad tiesiog žmonėm ne taip rūpi kaip tau. Tu išleidi, jie negirdės nei tų smulkmenų,
1: Taip,
0: nei...
1: nes tu žinai, kaip tarsi turėtų būti, bet nebūtinai taip turėtų būti. Nu, kiti nežino, kaip tu sugalvoji, kad turėtų būti, ar
0: Aš
1: ne?
0: sulaukiu netgi iš savo artimų draugų net tokių komentarų. O, aš nežinau, kad tu dainuoji.
1: Tai
0: Tai
1: taip,
0: pat ir
1: taip.
0: man dašuta tada, aš galvoju, o, kodėl aš šitai pergyvenau?
1: Reikia
0: Taip.
1: pasirodyti. Ir tikrai gražiai dainuoju. Aš klausau ir galvoju, kad dažniau galėtum kokius gyvus koncertus surenkti. Ar dabar yra tokių minčių?
0: Nu, tikrai yra, aš jau
1: Įsidrąsinai.
0: esu šiek tiek savo ir pažadėjęs, kad nu, labai norėtųsi tą gyvą koncertą, bet čia bus, kai išsileisim savo pirmąjį albumą ir dar kol kas neturiu to deadline'o.
1: O kaip yra su kompozicija? Kompozicijos menas ir mokslas visgi irgi yra toks reikalaujantis laiko, atsiribojimo šiek tiek, o viską reikia derinti su darbais čia. Ir dar turbūt 500 veiklų tavo kasdienybėje yra. Kaip randi laiko tai ramybei ir kažkokiam tai visiškai prisėdimui prie muzikos kūrinių rašymo?
0: Šiaip tų būdų kurti yra labai daug, čia netgi yra tokia diskusija, ar tai yra darbas toks, kad tu sėdi darai, ar įmanoma tą padaryti, ar tai būtinai turi būti kažkokia kūrybinė terpė, kad galėtum išsireikšti. Sunku pasakyti, vat man labai palengvina Dario būtent dėl to, kad tekstai yra parašyti, tai tada tu kažkaip jau ir tam emociją pasineri tą tokią, vat, kaip čia galėtų maždaug būti. Bet šiai dienai man atrodo, kad geriausia kūryba, tai va tokia yra, tokia kaip ir bitliška, tokia senų laikų, kad atėjai, susėdai prie savo instrumento arba tiesiog atsisėdai prie instrumento ir groji ir kažkas gražaus gimsta.
1: O būna taip, kad darbo metu, tarkime, na, sėdi ar montažinėje, ar kur nors ir supranti, kad dabar būtinai reikėtų rašyti, bet negali.
0: Dažniau būna gal nakties metu arba šiaip tokia visiškai bet kokiai situacijai, tokiai netikėčiausiai, tu tada būna, įsijungi telefoną, kažką paniūniuoji, kad paskui prisimintum, tada pasileidi ir visiškai nebesupranti konteksto, ką ten buvai sugalvojęs. Bet simfonija skamba dažniausiai per miegus.
1: Tai vadinasi, muzikos žanro irgi neįsirėmini, kad tu gali kurti tik vienokį ar kitokį.
0: Iki pat šiol net nežinau, koks mano yra mėgstamiausias muzikos žanras ar kokiame žanre norėčiau kurti. Tokia eklektika visiškai.
1: Bet ir esi dabar, kad paminėjai tą simfoniją, tai labai intriga didelė, tai esi netgi kažkokių ir tokios rimtesnės akademinės muzikos darbų prirašęs.
0: Iš tikrųjų man, kaip yra su ta akademinė muzika, aš labiau gal mėgstu tą tokią paprastesnė, tokia kaip dabar sakytume filmų muzika. Tokia tiek harmoniškai paprastesnė, bet tokia gal labiau emocinį įspūdį keliančią muziką. Tai taip, esu ir turėjau netgi tokią svajonę, kad vat, norėčiau filmams kurti kokius nors ten garso takelius orkestrui. Tai taip, yra buvę tokių pasvarstymų, bet šiuo metu to nedarau.
1: Girdi labai daug muzikos ir eteryje sėdėdamas ir pačios įvairiausios. Ar turi kokios nors kritikos arba klausimų šiandieniniams kūrėjams, kokia kryptimi, kur link eina muzika ir kai jos tokie vandenynai ir tokia gausa aplink mus, kaip tu pats, pavyzdžiui, išsirenki, ką klausyti?
0: Tai va čia yra labai, labai opi tema šiandien. Aš nebūsiu iš tų, kur sakysiu, va, visa nauja muzika, jinai nieko gero ir čia neįmanoma klausytis, nes yra labai daug geros naujos muzikos. Bet tada atsidarai to atlikėjo puslapį ir žiūriu, kad visiškai perklausų neturi. Tai talentų yra labai begalės, o laimi ir klausosi tų, kurie daugiausia sužaidžia ant marketingo, ant vadybos ir tų va, kitų nemuzikinių dalykų, sakykim.
1: Tai vadinasi, tas kompleksiškumas profesijos yra labai reikalingas ir tu pats turbūt irgi apie tai galvoji, nes, na, jeigu jau dabar išdrįsai žengti tą viešesnį žingsnį ir save kažkur tai keli į platformas ir Spotify mačiau, turbūt ir
0: Visur yra,
1: kitur, ar ne,
0: taip.
1: iTunes'ose. Muzika tavo, tai galbūt ir mąstai apie tai. Kita vertus, tas pasvarstymas štai su Dario Martinelli, galbūt jūs svarstot apie tai, kad ar tikrai teisinga, kad šiandien kova už būvį vyksta būtent viešoje erdvėje per influencerius, per kokius nors kitus reklamos, kitas platformas ir būdus.
0: Gal ir neteisinga, bet mūsų ir tikslas nėra ten tapti žinomiems. Mes visų pirma darom tai, kas mums patinka ir, kaip sakant, dar neparsidavėm. Dar darom, vat, tiesiog kas mums patiems gerai skamba. Mes bandom padaryti tokią senųjų laikų muziką, gal kažkiek dabar vat, padarėm, paskutinį išleidom tokią

0: angliška daina čia irgi buvo su tokiam biški užuominomis senesnė muzika, bet taip mes darom, kas mums patinka, o jeigu žiūrėti į komercinę viso to pusę, tai vienareikšmiškai, jeigu nori būti žinomas Lietuvoje, tai tu turėtum kurti lietuviškai, reikia nuo to pradėti.
1: Sako, kad formuoja mus tai, ką vaikystėje labai sugeriame smarkiai. Tai aišku, dainų dainelė buvo turbūt vienas iš tų tokių laikančių akmenų pamatinių, bet kitoj pusėje, ką tu girdėjai ir ką tu matėjai, ir kaip tavo vaikystė atrodė, ar koncertai būdavo dažnas dalykas tavo gyvenime?
0: Buvo labai daug koncertų, buvo labai daug konkursų, daug visko buvo.
1: Vesdavosi tėvai kur nors, pavyzdžiui, kažkokius tai ir kokios muzikos koncertus? Galbūt namie plokštelės klausydavot?
0: Vat dėl to labai gailiuosi, kad plokštelė vis dėl to nebuvo. Mano tėvai gal nėra kur labai klauso daug muzikos palyginus. Bet vaikystėje besiformuojant tai buvo labai daug klasikinės muzikos, kadangi aš mokiausi Balsio menų gimnazijai, tai nuo pat pirmos klasės buvo visi šitie klasikiniai dalykai. Ir tiesą sakant, aš nuo jų ir pavargau, kaip dažnam būna.
1: Norėjosi praplėsti visiškai horizontus.
0: Norėjosi praplėsti horizontus. Atėjo 8 klasė, aš pabaigiau pagrindinį muzikos kursą ir aš sakiau, viskas, aš sakau, aš nebenoriu. Aš padėjau iškoti kitų būdų, sakau, tai gal tada ne muzika, gal dar kaip nors. Išėjau į kitą mokyklą, o ten jau laukė kolega, kuris man parodė, kas yra džiazas, tada jau dainavau džiazo ansamblį ir viskas apsivertė.
1: Bet toj mokykloj būtent kitoje.
0: Jau kitoje, tai.
1: Aha. Ir kaip ta dvejonė tave lydėjo toliau ar ne? Turiu galvoje, kad galbūt dar svarstyti ir visai kitokius dalykus, ką norėtum studijuoti.
0: Svarščiau, žinoma svarščiau. Buvo tų apsvarstymų, galvojau būti jūreivis, kaip ir mano tėtis, daug ką galvojau. Galvojau gal kokį orlaivį pilotavimą, bet...
1: Tavo tėtis jūreivis?
0: Taip. Na. Mes, kadangi klaipėdėčiai, tai ten taip. Visi jūreiviai, bet ką norėjau pasakyti, tai... Tai taip, tų dvejonių buvo, bet kažkokių stebuklingų, magiškų būdų vis tiek atsiradau galbūt savo vietoje.
1: Na, nuo mažens turbūt žengus į sceną natūraliai ta muzika įsirašė taip, kad jau nebeištrinsi.
0: Įsirašė ir tikrai buvo ir motyvuojančių žmonių, ir mano tėvai jau einant į mokslų pabaigą irgi motyvavo, sako, turėtum būti ten.
1: Kai atvykai į Vilnių, koks pirmas tavo įspūdis buvo? Iš to tokio pajūrio krašto, aš turiu galvojau, kai atvykai čia jau toliau tęsti gyvenimą ir taip toliau iš pajūrio krašto, kur viskas taip iš dalies ramu, kur žmonės linkia prisimerkę, vaikščio žiūrėti į horizontą, jokauja, aišku, bet vis tiek tokie svajingi. Ir čia atvyksti truputį kitokį kontekstą. Ar apskritai pajutai, kad čia tas kontekstas kitoks?
0: Na, visų pirma, aš ne iš Klaipėdos atvykau, aš atvykau jau iš Kauno, kadangi aš Kaune pasibaigiau studijas, taip, aš sakau, visus noriu tris didžiosius miestus išbandyti.
1: Taip.
0: Bet tas Vilniaus jausmas, jis toks įdomus buvo. Aš pamenu pirmam savaitėm, iš vis buvo vienas kaip pirštas, kažkaip nei tų draugų čia turėjau, nei su kuo susitikti. Tai buvo gan vieniša tas pirmas įspūdis, bet sakau, pirmą vakarą vis tiek nueisiu kažkur į miestą. Tai pirmas vakaras Vilniui buvo labai įsimintinas, nes...
1: Kur pirmą bėgai?
0: Pirmą bėgau į barą. Nubėgau į barą ir pamačiau, kad rūsy yra pieninas.
1: O,
0: galvoju, va, reikia, sakau, reikia gal pagroti kažką, ir aš pati beras groti Kernagį ir žiūriu, jau tas visas rūsys jau savo sakymšą užsipildęs. Ir va,
1: taip, visi klausosi.
0: Ir visi klausosi, ir visi dainuojam. Tai ir dainavo ir grojo, bet aišku, dainavom visi ten, kadangi pilnas rūsys, bet labai va, buvo toks pirmas vilnietiškas vakaras.
1: Nuostabiai skamba ir kažkaip taip net pradėjau dabar įsivaizduoti, kaip tu sakai, kad tu toks labiau introvertas, bet aš nesuprantu, kaip taip gali būti, nes ir dainų dainelė scena, ir va čia bėgi barą ir iš karto ieškai instrumentą ir jau dainuoji.
0: Aš nesu labiau aš darbe gal va, labiau persijungi to tokį introverto režimą, nes nu kiek čia gali pirpti darbe, bet...
1: Tau gal net ir prie mikrofono tiktų vietą, ar galvoji, kad nors apie tai, kad matydamas, kiek daug žmonių kuria laidas ir būna eteryje, ir tu prie to eterio prisilietęs iš kitos stiklo pusės, kaip garso režisierius ir operatorius, ar pagalvoji, kada gal savo kokį nors podcastą, gal ar tinklalaidę, ar kažkokį tai kitokį laidos vedėjo vaidmenį įsivaizdavai?
0: Žmonės labai daug iš tikrųjų tų laidų daro dabar. Aš gal turėjau tokį apsvarstymą, čia kai vyko tie visi konkursai ir taip kartais pagalvoju, o gal aš geriau padaryčiau iš tikrųjų šitoje vietoje, bet tiesiog dar nebuvo kilus konkreti idėja, laidų yra absoliučiai apie viską, tai kažko naujo labai yra sunku ir sugalvoti.
1: Bet mintis kirptelėjo, reiškia, dar galima tikėtis, kad kada nors Norėsis.
0: Man reikia kaip ir su muzika, kad kažkas tekstą parašytų. Tada
1: aš ir... tai gal surėsi kokį kompanioną ar kompanionę ir tada va, jau pradėsi va, kažką.
0: Teisingai,
1: tai.
0: Teisingai.
1: Nes žinai, čia kaip sakant, apetitas kyla bevalgant. Ir ką gali žinoti, kaip ten bus, pavyzdžiui, kai dabar išeisi čia valandą pakalbėjęs, gal sakysi, junkit mikrofoną, man rytoj irgi noriu kalbėtis toliau. Tai tiems, kurie klausotės, primenu, kad čia garso režisierius ir kompozitorius Justas Pilibaitis, su kuriuo kalbamės ir apie tai, kaip jis kuria, ir apie tai, kaip galbūt radijas ir televizija kuria jo pasaulėjautą visą, nes būti čia ir tapti tokiu, na, likti nepažymėtam būtų labai sudėtinga. Man atrodo, kad radio ir televizijos žmonės kažkaip net ir į pasaulį žiūri jau per kažkokią profesinę prizmę. Ar tu jau tai irgi tai? Kad tikrini, žiūri ir kažkaip tą įspaudą palieka buvimas LRT.
0: Aišku, palieka. Yra vis tiek yra kažkoks dalykas, kuris visus čia esančius jungia. Aš negaliu vardinti, kas tai per dalykas, bet mes visi turim tą dvasį. Ir tas naujienų srautas, aš esu įpratęs irgi visada žiūrėti, nes mes visada esame tose naujienose.
1: Ar tai nevargina?
0: Gal ir ne, aš manau, kad dar iki radijo aš toks buvau gan toks žmogus, kur viskas yra įdomu, viską reikia žinoti, tai panašiai išliko ir dabar, bet dabar labiau ir profesiškai. Mhm. Reikia išlikti tose aktualiuose, nesvarbu, kokioje pozicijoje dirbi. Tai yra svarbu, netgi ar tai būtų režisieriaus darbas, ar žurnalisto, ar operatoriaus, aš manau, kad reikia išlikti va tame naujienų sukūrėje.
1: Kas greta viso šito, ką tu jau darai? Tai yra garso pasaulis, tai yra kūrybos pasaulis, tai yra dokumentikos pasaulis, radijas, televizija. Kas dar tavo gyvenime yra tau labai svarbu ir galbūt kas padeda įsikvėpti tais tokiais momentais, kai norisi pasisemti, nežinau, ar idėjų, ar kažkokio tai, ar geros nuotaikos, ar geros energijos?
0: Nu, nesumeluosi visą. Kas pirma šovė galvą, tai yra šeimyninis gyvenimas greičiausiai.
1: Malonioji būtis.
0: Taip, aš per tai save atradau. Kažkaip jaunystį sakydavau, kad nei man reikia čia tos antros pusės, nei aš čia galėčiau vienas pabūti ir panašiai, bet atėjo...
1: Dabar nemaišo.
0: Dabar ne tik, kad nemaišo, bet tai yra tiesiog išsikvėpimas. Tai yra tas, kaip sako, turi būti vienas stabilus dalykas gyvenime ir tai yra mano žmona ir... Tuo greičiausiai ir pasibaigė. Man labai patinka ir gamtoje pabūti, ir po Lietuvą pakeliauti. Čia yra tas mano toks laisvas laikas.
1: Kelionės įkvėpia, kelionės turbūt padeda daug ką atrasti. Ar esi irgi užsukęs kur nors Lietuvoje, kur tave labai nustebino bendruomenė, kur nustebino galbūt vaizdai, kur nesitikėjai, kad Lietuvoje mes kažką panašaus galim turėti?
0: Gal iš bendruomenės, gal ne, bet nustebino šiaip, kadangi aš šituose kraštuose negyvenęs, ašgi po Dzūkijos regioną važiavau, man tai yra visiškai svetima. Tai pirmą kartą, kai nuvažiavau į Marcinkonis, į Zervynas, va, ten buvo toks va, įspūdis. Tiesiog ta tokia autentika, ta kaimo ramybė, ta tekanti upė, tiesiog ramybė galbūt pasakyčiau.
1: Mhm.
0: Kiek tų miškų Dzūkijoje visiškai nepanašu į mūsų Žemaitiją.
1: Balansas tarp kažkoks atsiranda, ar ne, tarp darbų ir kasdienybės, kai gali truputį save į tai įmesti šiek tiek.
0: Aš manau, kad reikia būtinai palaikyti tą balansą, kai tik išeina, bet...
1: Kaip matai ir save, ir LRT po kokio dešimtmečio? Čia visi sako, gal dar po 100 metų, bet turbūt po 100 metų sudėtingai yra įsivaizduoti. O kai bandom pagalvoti, na, 5 ar 10 metų į priekį, turbūt įsivaizduoti yra lengviau. Tai gal ir tu galvoji apie tai, kad, na, galbūt kur tu būsi, ką veiksi tiksliai, kaip LRT atrodys?
0: Sunku atsakyti iš tikrųjų. Aš labai dedu daug vilčių, kad LRT pavyksta nuo būstinę pasistatyti.
1: Laukia ir tu turbūt, ar ne?
0: Laukia čia visi, bet nebūčiau dėl to labai tikras. O daugiau ar keisis, aš manau, kad didžioji dalis dalyko LRT yra, jau yra gerai. Aš nelabai ką keišiu iš tikrųjų. Taip keišiu patalpas, kai kuriuos niuansus tokius. Mm-hmm. Bet iš principo visai gerai tame LRT. Tai po 10 metų... Tada galima sakyti, kad norėčiau tik tais dar stipresnį ir geresnį pamatyti LRT.
1: O dabar, kai kalbam apie ateitį ir bandom žvalgytis į tai, kas bus, kas laukia, tai ir tokių nuogastavimų yra ir, na, turbūt kiekvienos profesijos atstovai susimasto, kiek jų profesija palies dirbtinio intelekto visokie viražai. Ar tu galvoji apie tai, nes, na, turbūt montažo srityje, dokumentikos, kažkokių atrankų srityje, dirbtinis intelektas gali tapti puikiu pagalbininku. Galvoji, kur grėsmės čia gali slypėti? Gal su kolegom apie tai kalbat?
0: Kalbam ir tarp kitko darė Martinėlį, kaip tik išleido naują knygą ir ten labai paminė šitą visą dirbtinį intelektą. Aš tai esu labai nusiteikęs, žinoma, prieš tą visą dirbtinio intelekto kūrybą, bet sunku net pasakyti. Šiaip jau šiai dienai yra labai naudingų įrankių tokiem darbam, kur režisieriaus ranka net nelabai galėtų nudirbti, tokie kaip

0: jų
1: bet kita vertus tada kyla diskusija, žmonės diskutuoja, kad ir žmogus pats vat, augdamas, jisai vakuume neužaugo, jis irgi yra tam tikrų įtakų, tam tikrų mokyklų, tam tikrų žmonių pasakojimų sąranka, ką jis susirenka, iš to jisai ir kuria. O dirbtinis intelektas, kadangi vienyje daugybė sukurtų jau elementų, tai jis irgi atsitiktinė tvarka vatima ir dėlioja. Tai tada sako, tas etinis klausimas toks pradė galvoti, kad na tada ir žmogus jisai vat, tarsi yra na, užaugintas kažkokioje dirvoje.
0: Šiaip labai geras pastebėjimas, net yra muzikantų tarpe tas posakis, kad yra visa muzika sukurta, bet ne visi pinigai paimti. Tai žinoma, tai, bet aš nesu iš tų žmonių, kur kabinės va girdėt, kaip būna visą laiką po Eurovizijos,
1: taip.
0: Va girdėt, čia tas vienas motyvas panašus į tartą. Ne, bet esmė yra ne motyvai, ne kažkokios melodijos linijos, ne akordai, bet jausmas, kurį sukuria ta muzika, bet ar dirbtinė intelekto muzika, ar jinai gali būti tokia jausminga.
1: Bet čia aš dabar tada tau pasakysiu tokį dalyką. Mes esam su mano klasioku važiavę ir klausėsi muzikos ir mes nežinojame, kurį kūrinį išmes kaip dirbtinio intelekto produktą, o kurį išmes tą jau tokį gyvą. Ir tu žinok, prašovėm daug kartų, nes dabar tos galimybės yra tokios, atrodo, neišsemiamos, kad klausaisi viskas, balsas, intonacija, net atsikvėpimas ir tu supranti, kad oho, čia yra dirbtinio intelekto kūrinys. Ir truputį šiurpas nubėga kūnų.
0: Jo, čia yra ilga diskusija su dirbtiniu intelektu, bet kuriuo atveju, tarkim, į gyvo koncertą nenuėsi dirbtiniu intelektu.
1: Teisingai.
0: Nors galima sakyti, va, bus robotai ir panašiai, bet kur tada lieka tas visas žmogiškumas, tas grožis, ta emocija.
1: Taip, aš kartais galvoju, kad o, ar čia nebus žmogaus baimės, žinai, kai kiekviena rūšis nori išlikti, bet nebūtinai jai lemta.
0: Aš manau, mes visi bėgam nuo daugelio dalykų, bet ir kaip ir aš dabar sakau, va, čia sakau, dirbtinis intelektas nieko nepavyks ir nieks neklausys. Aš irgi turiu tą tokį žmogišką, tokį gal ir baimę, bet...
1: Taip.
0: Bet ar man tai darys kažkokį įtaką?
1: Bet kokiu atveju, jeigu išliks mūsų šitas pokalbis, tai galės dirbtinis intelektas, humanoidai ateityje patyrinėti, ką žmonės mąstė, benykdami. Šiokaučiau, distopinės mintis prasidėjo. Nenoriu gazdinti tų, kurie klausosi. O tik tai priminsiu, kad su manimi kartu LRT klasikos studijoje yra garso režisierius, kompozitorius Justas Pilibaitis ir mes čia taip nukrypam dabar į tokias lankeles labai jau į ateitį. Turbūt, kad taip nebus. Kaip mes čia dabar kalbėjomės, bet jūs tai kūryba ir kūryba visose tavo gyvenimo srityse, kaip manai, kiek galbūt, kiek energijos iš tavęs kūrybinių tokių vat minčių ir energijos reikalauja ir kaip tu paskirstai to lygiai visą tai. Na, dokumentikos kūrimas, tau sakai, kad irgi yra jau labai artimas dabar dalykas ir ne tik tai pagalba montuojant ar kažką, bet ir pati kūryba. Ir tas vat, žingeidumas ir smalsumas. Kaip tu manai, jeigu atsiras vis įdomesnių ir įdomesnių dalykų, kaip surasti laiko viskam?
0: Šiaip irgi sudėtingas klausimas. Nežinau, kaip viskam atrasti laiko. Galbūt tiesiog... Reiktų mažiau tada į techninius dalykus įleisti, gal reikėtų tada labiau į tą kūrybą susitelkti. Mm-hmm. Tokiu atveju, jeigu atsirastų daugiau kūrybos, šiaip tikrai pasvarstau ir svajonį ir savo studiją atsidaryti. Mm. Ir pačiam tiesiog dirbti, kaip sakant, ant savęs savo ištekliais. Taip pasvarstau.
1: Čia va, tas techninių dalykų nusikratymas gali būti dirbtinio intelekto, dirbtinis intelektas gali tapti mūsų draugelis. Labai didelis. Ir
0: aš visiškai sutinku, aš ir nesakyčiau, kad reikia visiškai atsisakyti. Jis tikrai labai padeda. Kai kuriuose kūryboje dar kol kas ne. Bet tarkim, su muzikos prodiusavimu sutinku. Gali kai kur padėti, bet su kūryba nežinau, ar reikia dirbtinio intelekto klausti, koks čia dabar turėtų būti akordas. Mm-hmm. Ar kokia šita harmonija būtų geresnė. Pasikonsultuoti, kodėlgi ne.
1: Matysim, kaip bus. Ir dabar dar vienas klausimas, kaip planuoja išvesti šimtmetį. Nes, na, artėja, jau viskas yra čia pat. Birželio 12-ąją visas pasaulis švęs, visas pasaulis, na, aš taip tikiuosi, visas pasaulis švęs LRT šimtmetį. Jūs tai švęsi ir tu, kaip planuoji tą daryti?
0: Darbingai. Šimtmetis, LRT darbuotojai pilname darbe, įtampoje, nu, gal įtampoje, gal nesakyčiau.
1: Bet tokio malonioj tikiuosi įtampoje.
0: Maloni ta įtampa, taip. Tai tiesiog aš tai žiūriu kaip tokį didelį simbolišką įvykį ir tiesiog norisi, jeigu kasdien darom labai kokybiškai, tai čia norisi dar kokybiškiau ir kad būtų dar didesnis tas toks įspūdis

0: liktas klausytojai, tai susitelkimas yra į darbus.
1: Bus šventė ir tau.
0: Visada yra šventė, kai pabaigi kažką, kai atiduodi, kai paleidi, tai tada visada yra tokia šventė.
1: Aš tai lauksiu tos šventės, kai pakviesi visus mus ir mūsų kolegas į koncertą gyvą, nes daugelis dar nežino, kad tu dainuoji ir kuri. Aš taip nelabai seniai irgi apie dainelę jau prieš porą metų išsiaiškinau, bet apie tai, kad tu kuri tokius kūrinius, kokių mes šiandien pasiklausėm, tai čia man irgi buvo staigmena maloni. Tai labai lauksiu koncerto gyvo, kur galėsim pasiklausyti tavęs ir tavo naujų kūrinių. Sakai, kad naujausias dabar dar gimsta. Ir norėjau, aš tiesą pasakius, buvau dar pasiruošus dar vieną tavo kūrinį pagroti, bet tu nenori, nes tu nori būtinai mūsų pokalbį vainikuoti Neilo Jango Harvest Moon. Kodėl?
0: Šiaip net nelabai žinau daug apie tos dainos priešistorę, bet...
1: Bet kokia ji tavo gyvenime?
0: Mano gyvenime, tai sugrįžkim vėl prie šeiminių santykių. Aš kadangi esu toks beviltiškas romantikas, tikėtas meilė, labai atsispindi ir mano dainose, kodėl man patinka tos lyrinės dainos, tai šita daina lygiai yra labai panaši. Jis yra apie meilę jau po to pirmo susižavėjimo, tai yra meilė, kuri trunka daug metų ir panašiai. Ir aš šiandien paskaičiau, kad Neilas Jangas išsiskyrė su moterimi, kuriai parašė šitą dainą, bet vis tiek tai dar netgi prisidėjo prie tos dainos emocinio viso svorio. Tai
1: yra... Iki meilė, kuri gal ne visada išsipildo, bet tuo momentu ir tam gyvenimo etape jinai yra amžinų amžiniausia.
0: Sakykim taip. Svarbu taip galvoti ir būti nusiteikus. O iš kūrybinės pusės Harvest Moon, tai galbūt labai geras pavyzdys, kad muzika neturi būti sudėtinga, jinai neturi būti kažkokia labai techniška, kad jinai paliestų kiekvieną.
1: Tai, ką tu ir minėjai prieš tai, kad jinai turi būti jausminga, tas jausmas nemirtingas yra ir joks dirbtinis intelektas neveiks, ar ne?
0: Na, aš čia labai naiviai pasakiau.
1: bet kokia atveju aš labai linkiu, kad tavo tas požiūris ir visas džiaugsmas ir jausmas šeimininiuose santykiuose truktų amžinai ir ne taip kaip Neilui Jangui baigėsi ir kad prirašytum daug dainų savo žmonai apie savo gyvenimą, apie savo jausmus ir kad viskas, taip sakant, išsitrimituotų pasauliui labai gražiai darniai. O mes, primenu, kalbėjomės čia pastarąją valandą LRT klasikos studijoje gyvai su nuostabiu garso režisieriumi, kompozitoriumi Justu Pilibaičiu. Tai ačiū Justai, kad tu šiandien radai laiką.
0: Ačiū tau, Gerūta.
1: Tikrai labai gera pasikalbėti. Ir labai įdomu sužinoti dalykų apie tave ir prašau informuok visus mus, kai bus gyvas koncertas, galbūt plokštelės pristatymas, aš būsiu pati pirma, kuri iš karto bėgs pirkti bileto. O tiem, kurie klausotės dar kartelį, primenu, kad visų laidų įrašus galite rasti LRT radiotekoje, taip pat šios laidos be kaukių įrašas nutups ir į YouTube platformą, tai galite pamatyti ir su vaizdu tuos žmonės, kurie dažnai slepiasi kitą pustiklo pusės, tai šiuo atveju konkrečiai garso režisierius, kompozitorius Justas Pilibaitis. Ir mūsų pokalbį netrukus baigsime Neilo Jango daina Harvest Moon. O aš dėkoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir visiems linkiu nepamiršti, kad mūsų visų radijai LRT Klasika, LRT Opus, LRT Radijas netrukus minės šimtmetį lygiai taip pat, kaip ir visas LRT televizijos šeimos miškas. Taigi būkite kartu su LRT ir ypatingai būkite kartu birželio 12 dieną, kai visur per visus radijus ir per visas televizijas ir portale galėsime kartu švęsti šimtmetį. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė, dabar palieku jūsų muziką ir kviečiu neišjungti LRT klasikos, nes čia dar laukia labai daug gražios programos. Taigi, būkit kartu, niekad neišjungit šiaip jau radio, nes radijas jums tiekia patį geriausią turinį. Iki.

šią savaitę laidoje savaitės kompozitorius dominuoja fortepijono muzika, nes mes kalbame apie garsiausią 19 amžiaus pabaigos pianistę Teresą Karenijo, vunderkindę, kompozitorę, dainininkę, dirigentę ir žinoma fortepijono virtuozę iš Venesuelos, kurios talentų žavėjosi visas pasaulis. Kodėl ją vadino fortepijono valkirija ir kaip prasidėjo jos kūrybinis gyvenimas, jau pasakojo mano kolegos. Laidos jau nugalė į LRT radioteką, fortepijoninės muzikos puslaptis bus atvertas rytoj, o aš, Gabija Narušytė, šį kartą pakviesiu išgirsti ir jo

jos ne fortepijoninę muziką. Tai 21-ojo amžiaus klausytojus pasiekęs jos vienintelis styginių kvartetas. 1889-ieji Berlynas ir visa Europa. 36-ųjų Teresa savo koncertinės karjeros viršūnėje. Ji koncertuoja Vokietijoje, venesuelietė publikos ir kritikų įvardinama Europos dievaitė, fortepijono valkirija ar imperatorienė, bet be scenos ji nepaliauja ir kurti, ką pamėgo vaikystėje ir niekada nenutraukė. Ji jau yra parašiusi savo mieliausią mažąjį valsą, Teresitos valsą, sujaudinta vienos iš jos dukterų pirmųjų žingsnių, kurio dažniausiai atsidėkodavo publikai, taigi grodavo jį bisui, jis beje skamba ir dabar mūsų eteryje. Parašiusi jau ir savo mamos dėdės, Venesuelos didvyrio Simono Bolivaro gimimo šimtmečiui sukurtą himną chorui ir orkestrui, toliau rašo dainas ir kūrinius savo mylimam instrumentui fortepijonui, rašo kitus chorinius kūrinius, kompozicijas styginiams, tarp jų jautrėje serenadą ir sukuria styginių kvartetą. Ir šis tradicinės keturių dalių formos vėlyvojo romantizmo stiliumi parašytas kvartetas pirmą kartą atliktas 1896-aisiais Leipcigo Gewandhauso koncertų salėje. Publikos buvo sutiktas labai palankiai, sulaukė kritikų pagyrų, bet visgi ilgą laiką po premjeros buvo beveik pamirštas. Vėliau muzikologai įvardino, kad garsi pianistė kaip kompozitorė puikiai įvaldė kvarteto techniką, jie giria jos dramatišką pirmąją dalį, lyrišką jandantę ir Mendelsoną primenantį skerco bei energingą finalą su nuostabia fuga. Taigi išgirskime jį, Teresos Karenijos styginių kvartetą Hamol groja, Jozefo Rošo vadovaujamas styginių kvartetas.